מרגי לא יוצא למסיבות, 3 בלילה ועוד 6 דקות, אם אתם מקשיבים לנו עכשיו, כנראה שאתם כן יוצאים למסיבות, ואולי אתם גם כבר בדרך חזור מאיזה מסיבה, אז מקווה שנהנתם טוב. יש שמועות שלפעמים היציאה עצמה פחות כיפית מהכזה וייבים של השירים באוטו, אז אנחנו כאן כדי להושש את השמועות האלה, ויש לנו מוזיקה מעולה שבחרה עבורנו לירון קוטלר, רילי פסי על הסאונד, אני נוגה שחר, אלכס וורן עכשיו, פיבר דרים. אימא, לאיזה שעה מחכה לנו, חברים, תשארו איתנו ותגבירו את הרדיו.

דייוויד גטה וסיה טייטניום. אנחנו ממשיכים מאישה חזקה אחת לאחרת. תגידו, הייתם בהופעות המטורפות של שרית חדד ל-30 שנות קריירה? כי היה נראה באמת ענק. והבת שלה נויה, שהיא עלתה אותה לבמה סטייל בלו אייבי. וביונסה, האמת שהיא לגמרי הביונסה שלנו, אמרו את זה לפני, יגידו את זה אחריי, חד משמעית. בקיצור, זה הפומו הגדול שלי בימים אלה, הופעת 30 שנות קריירה של שרית חדד, אבל נראה לי שהשיר הזה יכול לעזור לנו, מה שנקרא, לצמצם את הפער.

אווירה ג'מייקנית, עשו לנו פה בגלגלת, שלום שם לכל המצטרפים, לילה טוב, יש אנשים שזה הבוקר שלהם. אני תמיד באמת נושאת עיניים בהערצה לאנשים שכאילו מצליחים איכשהו להישאר סופר על הדברים וסופר לתפקד וסופר ערניים, ודווקא שככל שהשעה יותר מאוחרת ככה יש להם יותר דלק כאילו לעשות כל מה שהם רוצים. אז אם אתם בקבוצה הזאת, אשריכם שזכיתם, ואם אתם בכבישים עכשיו, אז באמת שימו לב שאתם ערניים, מרוכזים, תעשו מה שצריך, גם נורא חשוך עכשיו ולא רואים, אז תדליקו אורות, תאותתו, תהיו קצת יותר סבלניים וקצת יותר על הדברים, זה תמיד טוב וחשוב, ובאמת קודם כל לשמור על הביטחון שלכם. אין לנו דיווחים או משהו כזה, אבל אם לכם יש מה לספר לנו, אז 052-90-2002 זה הוואטסאפ, כן? ואנחנו נמשיך להנעים לכם את הדרך, להנעים לכם את השעה הזאת עם אילי בוטנר ואביב אלוש. ידעתם שאביב אלוש שר כל כך יפה? כאילו ממש רוקסטאר. אני רוצה עוד מוזיקה מקורית שלו אם אפשר. הכי קרוב אלייך.

0: על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: The Way, וואו. טימברלנד, אנחנו ממשיכים לאחד מהאומנים, אני חושבת שהיה לו את השנה הכי פוריה בשנה החולפת, אם כבר אנחנו בתקופה של סיכומים, רועי אדם, שלא ספק אפשר להגיד שזאת שנת הפריצה שלו. אמנם פריצת השנה במצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט היה תואר ששייך לנועם ביתן, אבל ניתן גם לרועי, כי באמת הייתה לו שנה יפה יפה, והרבה בזכות השיר הבא.
1: היית שילוב של הכל.

די-ג'יי אונלי, טליסמן ועומרי סבח, שאני צופה לו קאמבק, אמן, בעקבות דה וויס, הוא השתתף שם, ובאמת הקול של עומרי סבח, אחד העוצמתיים והמיוחדים, ואני מאחלת לו קאמבק, אמן. טוב, 3.43 עכשיו, גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, הכל רגוע, רק שמרו על זה, סו בזהירות, אם לכם יש מה לספר לנו, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, ב-052-90-2002, כלום בנהיגה, כן? יאללה, המשיכים עם המוזיקה.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך, לך לישון.
2: אנה זק, לך לישון. אנחנו פה בשביל מי שבדיוק הפוך שהלילה שלו רק מתחיל, כי יש לנו באמת עוד לא מעט שעות להעביר אתכם עם המוזיקה שבחרה לנו לירון קוטלר. אז אנחנו תכף נחזור באמת לנגן לכם שירים יפים, זה יקרה מיד אחרי מהדורת החדשות, ועד אז יש לנו גרנד פינאלה באמת מפואר לשעה הזאת, שזה לדעתי מה שצריך כדי להשאיר אתכם עם טעם של עוד. כי איזה שיר יותר כיפי ואיקוני מ-YMCA? תעשו את הריקוד, כן? רק לא אם אתם בנהיגה.

0: גגלייב. יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: אומייגאד, קלטת שגם עומר האדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
2: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
1: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
2: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
1: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
3: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 4. חג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. מוקדם יותר האשים שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י כי חוסר הביטחון השורר במצר הורמוז והשיבוש בשיט הימי הם תוצאה ישירה של פעולותיהם התוקפניות של ארצות הברית וישראל. אי אפשר להפציץ את המדינה, לאיים בהשמדתה, להטיל מצור ימי ולצפות לשיקום מהיר של הביטחון והשיט, כך ערקצ'י בשיחה עם כתבים במטה האום. דיווח במגזין האטלנטיק האמריקני. פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. כך מסרו גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים שגילו על דבר הביקור לאחר הטבח. על פי הדיווח, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס ולא דווח מי הגורם לא נמסרה התראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי ערך כשעה והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ לממשלת ישראל להעניק לחמאס ויתורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. המסר שלו היה, אם לא תשנו כיוון, אז זה תתפוצץ לכם בפנים. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר, אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. ככה גורם. תאונות הדרכים. הולכת רגל כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בקריית עתה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. בעכו, רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה כתוצאה מהחלקה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
6: זה גלגלץ.
1: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
9: הלו מוצ'אצ'וס, דלה, צ'יקיטה, פלטה או פלומו אמיגוס.
10: אין הסנטימנטים, אוי אוי, אוי אוי.

מעשן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לב...

מאיפה כל החברות שלך? 4 ו-6 דקות בלילה, הם בטח ישנות. אבל לכל הערים והערות, יש כאלה גם שנראה לי מתחילים דווקא עכשיו את היום. אז מעניין מאיזה צד, כאילו, של היום אתם שומעים אותנו, אם אתם עדיין בלילה, או שאתם פשוט מתעוררים מגה מוקדם, ואתם אנשים של ספורט, וכבר עליתם על טייץ ונעלי ספורט, ויצאתם לאיזה ריצה. אם כן, אז באמת... הרצתי הרבה אליכם. אז אנחנו כאן באמת להעביר את השעות האלה שבין היום ללילה, אני מקווה בצורה הכי הכי כיפית ונעימה שאפשר. לירון קוטלר ערכה לנו שירים לטובת העניין, אז תודה רבה ללירון. והילי פסי על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו ישר לביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, נועם ביתן ואגם בוחבוט. אנחנו עדיין חוגגים את החג שלנו, כאילו עם כל הכבוד לחגי תשרי, חג המצעד הוא לגמרי החג של גלגלץ. המבט בעיניך פוגש את מדם, ואיזה כיף גם לשמוע את אגם שרה את מדם ואת נועם שר דווקא את המבט בעיניך, כאילו ההשלמה הזאת אחד של השני.

You're the one that I want. אם אתם מחפשים המלצה לבינג' טוב בסופש, אז בעיניי גריז חייב להיות ברשימה. אז קחו את זה אליכם, ואנחנו ממשיכים ל-One Direction. אתם כבר יודעים איך זה הולך, נכון? נכון?

תן לי זמן, נועם קליינשטיין, אם בזמנים מסכינן, שתדעו שעכשיו 4:20, אתם על גלגלת, טוב שאתם איתנו, מהכבישים כרגיל אין חדש, רק יישאר ככה, הם זורמים, הכל בסדר, וגם אנחנו זורמים עם מוש בן ארי, עם כבר אומן, כאילו לזרום איתו. שיר מתוך האלבום האגדי שלו, דרך. יאה. כאילו שיר שעושה דודה לפסטיבל כזה, נכון? ירות מנשה, ג'נסיס, זה משהו, משהו בטבע, כזה עם נחל. לשם זה שולח אותי. והחוף של מוש, כמובן. מקום להיות בו.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גלגלץ, 4 בלילה, או לפנות בוקר, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, ועוד 31 דקות. כיף שאתם איתנו, ועוד יותר כיף, השיר שיבוא עכשיו. אימא, לאיזה התרגשות. נוגה בת השמונה צורחת. כמעט 20 שנה מפה לשם אנחנו חוגגים לשיר הזה. אם כבר שיר לחגוג אותו. דנה אינטרנשיונל ועידן יניב, מי חשב על השילוף המטורף הזה? סרט הודי. מה רע לחיות קצת בסרט בחיים האלה?

ב-440 גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, רק שמרו על זה, סו בזהירות ובנחת, ואם רק התעוררתם עכשיו סופר מוקדם וכבר אתם צריכים לעלות על העגל נניח, אז תתרעננו, תעשו מה שצריך, תוודאו שאתם שתיתם את הקפה של הבוקר כמו שצריך, ובאמת תגיעו לנהיגה רק כשאתם ממש על זה, כי זה באמת הכי חשוב בעולם. שחיל הבי ג'יז, שיר האחיות, הבלתי מעורער.

גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, רק שמרו על זה, סו בזהירות ובנחת. ואם רק התעוררתם עכשיו סופר מוקדם וכבר אתם צריכים לעלות על העגל הנייח, אז תתרעננו, תעשו מה שצריך, תוודאו שאתם שתיתם את הקפה של הבוקר כמו שצריך, ובאמת תגיעו לנהיגה רק כשאתם ממש על זה, כי זה באמת הכי חשוב בעולם. שחיל הביג'יז, שיר האחיות הבלתי מעורער.

ביונסה וג'ייזי, אין כמו לסיים עם ביונסה וג'ייזי. 3 שעות של מוזיקה, לתוך הלילה וכבר לתוך הבוקר בעצם שהעברנו כאן בגלגלץ, ובגלץ בשידור המשותף שלנו, איחוד השידורים, וזה הזמן להגיד תודה רבה לכל מי שהזין. אני מקווה שבאמת העברנו לכם את השעות הקצת עייפות האלה, קצת איטיות האלה, יותר בכיף ובטמפרמנט ובצבע, וגם נגיד תודה ענקית ללירון קוטלר שבחרה לנו שירים יפים שבאמת עשו את כל ההבדל, ולהילי פסי היקרה מאוד על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, שמחתי מאוד להעביר אתכם את הלילה, ואנחנו מסיימים עם טונה סחרחורת. חברים, שיהיה לילה טוב לכל ההולכים לישון, ובוקר טוב לכל מי שמתחיל את היום מוקדם.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
2: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
0: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל. מיד אחרי החדשות, צלילי חג. חג שמח.

0: גלי צהל השעה 5, בוקר טוב וחג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקנים אסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת איראן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. מוקדם יותר האשים שר החוץ האיראני אבאס רקצ'י כי חוסר הביטחון השורר במצר הורמוז והשיבוש בשיט הימי הם תוצאה ישירה של פעולותיהם התוקפניות של ארצות הברית וישראל. אי אפשר להפציץ את המדינה, לאיים בהשמדתה, להטיל מצור ימי ולצפות לשיקום מהיר של הביטחון והשיט. ככה רקצ'י בשיחה עם כתבים במטה האום. הקואליציה בהובלת סעודיה נגד החות'ים הודיעה כי הרתה שני כתב"מים ששיגרו החות'ים לעבר הבירה הסעודית ריאד וטיל בליסטי ששוגר לעבר העיר חמיס מושייט. דיווח במגזין האטלנטיק האמריקני. פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. כך מסרו גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים שגילו על דבר הביקור לאחר הטבח. על פי הדיווח, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס ולא דווח מי הגורם לא נמסרה ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי ערך כשעה והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ לממשלת ישראל להעניק לחמאס ויתורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. המסר שלו היה, אם לא תשנו כיוון, אז את תתפוצץ לכם בפנים. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. ככה גורם. תאונות הדרכים. הולכת רגל כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בקריית עתה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. בעכו, רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה כתוצאה מהחלקה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר לחג, תוכל ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: חג הסוכות בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, צלילי חג, עורך יורם רותם.

בוקר אור וחג סוכות שמח לכם. אתם על גלי צהל בעוד שידור חגיגי. כן, בתקופה הזו יש הרבה כאלו, אבל זה לא הופך אותם לפחות מיוחדים. הפעם אנחנו עם שעתיים של צלילי חג לכבוד סוכות, שירים עבריים יפים יפים שבחר לנו יורם רותם. הטכנאית שלנו היא אנדי גל ואני גלי יצחק. אתם יכולים להתעורר לאט לאט ולהתחיל את היום שלכם, ואנחנו נדאג להנעים לכם את הזמן. מתחילים עם שני שירים שכתבה והלחינה נעמי שמר. את הראשון היא גם שרה והוא נקרא אל בורות המים.

בכפרנו על חוף ירדן. ונמשיך עם שני שירים בביצועם של הפרברים. הראשון הוא בצל כפות תמר, מי שכתב אותו הוא דודו ברק. הלחן הוא של מוני אמריליו, שהלך לעולמו היום ממש לפני שנה. בצל

השיר ששמענו עכשיו, אחד מרגבי השדה, הוא אחד השירים הראשונים שהקליטה חווה אלברשטיין. כתבו אותו דוד אגמון וחיים אהוביה. אתם על גלי צהל, והבוקר אנחנו עם תוכנית מיוחדת של צלילי חג לכבוד סוכות, חג האסיף. זה חג בו אנחנו קוצרים את עמל השנה ואוספים את הפירות והתבועה. בעיניי לא רק במובן הפיזי. והשיר הבא הוא ממש על איסוף התבועה מהשדה, שדמתי. שדמתי.

שירת הזורע. ולפני השיר הבא נוסיף על חגיגת החג גם חגיגת יום הולדת. מזל טוב לירדנה הרזי שאתמול מלאו לה 75 שנים. אנחנו מאחלים עוד המון המון שנים של יצירה והצלחה. ונמשיך עם שיר שמתאים גם לכבודה וגם לכבוד סוכות. נשמע אותה שרה את פת חלקה טובה שכתבו דרור משולם ונחום הימן.

0: חצי הימן בשיר שכתבה עדית פנק והלחין חנן יובל, הימים שעוד נכונו לנו. אנחנו עוד רק בתחילתה של השנה, ובאמת גם לפנינו עוד ימים רבים, והאחריות כולה עלינו לדאוג שאלו יהיו ימים טובים, ושנהיה מאוחדים על כל גווננו כמו ארבעת המינים שלפי המסורת כולם בסוכה, כדי להציג את כל גווניו של עם ישראל. השיר הבא, צל עץ תמר.
1: צל עץ תמר ואור ירח ומנגינת כינור.

ארבעה חברים, שכתבה לאה נאור לתוכנית הטלוויזיה חגלי. הלחין אותו שלמה ארצי, והוא מבצע אותו יחד עם שאר משתתפי התוכנית. אנחנו כמעט מסיימים את השעה הזו של צלילי חג, אבל ניפגש כאן גם בשעה הבאה עם עוד המון שירי סוכות יפים. אז תישארו איתנו גם אחרי החדשות. עד סוף השעה נמשיך עם שירים נוספים של לאה נאור מאותה תוכנית, השיר הבא, ארבעת המינים.

0: ארון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
3: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
4: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
5: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא. היום, ב-2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, בכל זירות העסקטים.
6: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
7: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
8: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
9: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
8: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. שלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל ושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב-8 בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, צלילי חג.

גלי צהל השעה 6, היום יום שבת, תתוו בתשרי תו שינפזיין, 26 בספטמבר 2026. בוקר טוב וחג שמח באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים אסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את הפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת איראן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמני איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. דיווח במגזין האטלנטיק האמריקני. פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. כך מסרו גורמים ישראליים, מצריים, ערביים, אמריקניים ואירופיים שגילו על דבר הביקור לאחר הטבח. על פי הדיווח, קאמל לא סיפק לגורמים הישראליים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס, ולא דווח מי הגורם לא נמסרה ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי ערך כשעה, והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ לממשלת ישראל להעניק לחמאס ויתורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. המסר שלו היה, אם לא תשנו כיוון, אז זה תתפוצץ לכם בפנים. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע, כך הגורם. הקואליציה בהובלת סעודיה נגד החות'ים הודיעה כי ירתה שני כטב"מים ששיגרו החות'ים לעבר הבירה הסעודית ריאד וטיל בליסטי ששוגר לעבר העיר חמיס מושייט. הקטל בדרכים. גבר כבן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל, פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בקריית התא הולכת רגל כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב. היא פונתה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה בעכו כתוצאה מההחלקה, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מזג האוויר לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך אורי שירזי.

0: וצהולה.
1: חג סוכות שמח מגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, צלילי חג, עורך יורם רותם.

חג שמח, בוקר אור, אתם על גלי צהל וחזרנו אליכם לשעה נוספת של צלילי חג. אם אתם כאן מהשעה הקודמת אתם כבר בטח יודעים, ואם רק עכשיו הצטרפתם, כנראה שניחשתם לפי השיר הראשון. הבוקר אנחנו עם תוכנית מיוחדת לכבוד חג הסוכות. פתחנו עם אחד השירים היותר מוכרים של החג הזה, שלומית בונה סוכת שלום. ונמשיך עם שני שירים נוספים על סוכות שלום. את הראשון כתב יורם טהרלב והלחין יאיר קלינגר, שגם שר אותו יחד עם הרעננים.

0: אילנית עם השיר הזה, איש הסתיו, המילים של דודו ברק והלחן של בועז שרעבי. ונעבור לשני שירים של חין יאיר רוזנבלום, את הראשון מביניהם שרה אילנית גם כן, הפעם יחד עם הדודאים. השיר הזה הוא הנחמה היחידה, שכתבה אסתר ניצב.
1: בשעת

אורלי שושן פיינמן ואלון קליף עם חגיגת אסיף. וגם אנחנו היום כאן בגלי צהל עם חגיגת אסיף משלנו, נהנים יחד משירים עבריים יפים. אני מקווה שגם אתם כמוני מרגישים דרכם את רוח החג. ואם עד עכשיו איכשהו לא הרגשתם אותה, עכשיו בטוח שתרגישו, כי אנחנו ממשיכים עם כמה שירים שהם ממש קלאסיקות של החג הזה. את הראשונים שרה שלישיית בנות חווה. מה?

זה היה שיר שכתב והלחין מתתיהו שלם. רוב ברכות. וגם את השיר הבא שנשמע הוא כתב והלחין, והוא תזכורת בשביל כל מי מאיתנו שנמצאים בתקופה של עבודה קשה. עמל קשה, סבל ודמעות, בשביל מטרה טובה או משהו שאנחנו אוהבים, מביאים בסוף תוצאות טובות. הזורעים בדמעה.

צדיק כתמר יפרח, שיר שעמיתי נאמן הלחין על פי פסוקים מפרק צדיק ב' בתהילים. ושני השירים הבאים שנשמע גם הם מסורתיים, הם מבוססים על לחנים חסידיים. הראשון הוא על הסלע הח מברכת הגשם, שהלחן שלו אמני מניגוני חב"ד.

השיר הזה, סוכה ולולב, מביא אותנו אל הפרידה שלנו. השעתיים המשותפות האלו של צלילי חג עברו ממש מהר. אבל גם השאירו איזה חותם לחג הזה, אני מקווה. אז תודה רבה ליורם רותם שבחרה לנו מוזיקה כזו יפה. תודה רבה גם לטכנאית שלנו, אנדי גל. ותודה לכם שהזנתם. אני גלי יצחק, ומיד אחריי תשודר כאן תוכנית של בו שיר עברי. היום מלאה שנה בדיוק למותו של המלחין מוני אמריליו, זכרונו לברכה. במסגרת התוכנית שתשודר, בשידור חוזר, יורם רותם ראיין אותו כאן באולפן גלי צהל. אז באמת כדאי לכם להישאר להזין גם אחרי החדשות. שבת שלום וחג סוכות שמח!

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן אלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
5: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך ואני רואה אותך ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, יורם רותם.

גלי צהל, השעה 7. בוקר טוב וחג שמח באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מצר הורמוז. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. דיווח במגזין האטלנטיק האמריקני, פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. כך מסרו גורמים ישראלים, מצריים, ערבים, אמריקנים ואירופים שגילו על דבר הביקור לאחר הטבח. על פי הדיווח, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס, ולא דווח מי הגורם לא נמסרה ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי ערך כשעה והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ לממשלת ישראל להעניק לחמאס ויתורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. המסר שלו היה, אם לא תשנו כיוון, עזה תתפוצץ לכם בפנים. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר, אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. ככה גורם. האימות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לכלי התקשורת בארצות הברית, הבית הלבן הוציא את רשת CNN מטיסתו של טראמפ במטוס האייר פורס 1 את הנשיא היום והחליף אותה ברשת החדשות השמרנית Real America's Voice News. המהלך מגיע במסגרת האימות המתמשך בין ממשל טראמפ לכלי תקשורת אמריקניים, ימים לאחר ש-CNN, פוליטיקו ו-MS Now קיבלו צו זמני מבית משפט פדרלי שאפשר לעיתונאיהן לשוב לשטח הבית הלבן. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, יורם רותם עם בו שיר עברי.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: בוקר טוב, שבת שלום וחג שמח לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי יונתן גטניו ואני יורם רותם. את בו שיר עברי הבוקר אנחנו מקדישים לזכרו של המלחין והמעבד מוני אמריליו, שהלך לעולמו בדיוק לפני שנה בגיל 93. בשנת 2002 הקלטתי כאן באולפן גלי צהל תוכנית עם מוני אמריליו, כשיצא אלבום אוסף משיריו, ואת התוכנית הזאת אנחנו שווים ומשדרים הבוקר שוב לזכרו ולהנאתכם.

0: השיר הזה נכתב לפני 30 שנה ויותר אפילו, לשלישיית פיקוד המרכז עם הסולנית דורית ראובני ששמענו עכשיו.
1: נכון.
0: אתה זוכר את הרגע שבו הוא נכתב וידעת שזה הולך להיות כזה להיט?
1: אני אף פעם לא יודע מה זה להיט, מה זה לא. אני כותב, מה שיהיה יהיה. זה מה שקרה כנראה עם השיר הזה.
0: המילים של דודו ברק, ובוא נעבור לעוד שיר שמאוד מאוד הצליח, הלחן שלך, המילים של לאה גולדברג, וכיוון שאנחנו כאן באולפן גלי צהל, אולי נספר למי שלא יודע שהשיר הזה הוקלט כאן, ממש באולפן הזה.
1: נכון, בדיוק.
0: בארץ אהבתי השקד פורח, מרוחם הרז, בצוות הווי חטיבת הצנחנים. נשמע את השיר, ואחרי זה נמשיך לדבר.

0: אתה זוכר את ההקלטה של השיר הזה, באולפן הזה, כאן בגלי צהל, מוני?
1: כל רגע. מאז שהקלטנו את זה כאן, לא ביקרתי בגלי צהל, וזה פעם ראשונה הערב, והכל השתנה. אפילו הקונזולה הזאת לא הייתה כזאת כמו שיש עכשיו.
0: טוב, גם אנחנו צועדים קצת עם הזמן.
1: ופה היה אולפן לחדשות בכלל. אנחנו השתמשנו במיקרופונים לחדשות בשביל להקליט מוזיקה.
0: כל התקליט של צוות הווי חטיבת הצנחנים, נזכיר, הוקלט כאן באולפן הזה בגלי צהל, והצמיח כמה שירים מאוד יפים שהצליחו, במיוחד השיר הזה.
1: כן, זה אומר שזה לא הכל טכנולוגיה.
0: נכון. הסיבה בעצם שאנחנו כאן היום היא האלבום האוסף שלך, דיסק, אוסף ראשון משיריך, ובוא נזכר אולי בשיר הראשון שלך שמופיע באוסף הזה, השיר הכי מוקדם שלך. בוא תזכיר לנו מהו.
1: ליבבתיני.
0: של?
1: שענה דמרי.
0: אז בוא נשמע את השיר הזה, שהוא בעצם השיר הראשון שהלחנת בארץ.
1: כמעט, נכון? כמעט.

0: מתי נכתב השיר הזה, מוני?
1: אני חושב שזה ב-63.
0: זה היה לפסטיבל הזמר?
1: אני פשוט החלטתי להשתתף, ונסעתי לקריה, לקבל את התקנון, כי הייתי די ירוק בכל מה שקשור לנועלים, אז נתנו לי את התקנון, ועליתי בחזרה לאוטובוס הביתה, והתקנון היה כתוב בסטנסל כזה של נייר שמחורי זה היה פנוי. אז בנסיעה בא לי השראה, כתבתי את קווי החומשה מאחורי הדף הזה, ובדרך כתבתי את השיר. אני פשוט זכרתי כמה פסוקים מהשיר השירים, אז כתבתי כמעט הכל, וחסר 2-3 תיבות, שבאתי הביתה, השלמתי את זה, ושלחתי. וכשבאתי לעשות עם מסע ומתן על הביצוע, הם הציעו לי את שושנה דמרי ואת הפרברים, כי אז רצו שכל שיר יהיה מבוצע על ידי שני מבצעים שונים.
0: והשיר הצליח, הפך לשיר, אפשר לומר, שיר עם, מאוד מאוד אהוב.
1: אני לא יודע, אני פשוט לא יודע.
0: לא?
1: אם זה שיר עם או לא. יש כאלה שאומרים שזה שיר אמונתי, יש כאלה שכמו שאתה אומר, הפך להיות לשיר עם. אני מקווה שכולם נהנים מזה.
0: כששאלתי אותך קודם אם זה השיר הראשון שלך, אמרת כמעט. למה כמעט?
1: בפסטיבל שלפני זה, ישנו שיר ששמו עלי גנים. הוא היה הראשון שבכלל כתבתי בארץ.
0: מתי עלית לארץ?
1: ב-1952.
0: מאין?
1: לא ממקום שנולדתי, אני עליתי מדרום אמריקה, מצ'ילה. אבל הייתי בכל מיני מקומות, בזמן המלחמה, אתה יודע, יהודי הנודד. נולדתי במקדוניה, בדרום יוגוסלביה, בסקופליה. כבר בגיל 5 ניגנתי על איזה מין גרמושקה כזאת שיש, פותחים את המפוח ויש צליל אחד, שאתה סוגר את המפוח, יש צליל אחר. אז נתתי איזה קונצרט למען העלייה אילגלית.
0: בגיל 5?
1: בגיל 5, כן.
0: ומתי התחלת גם להלחין?
1: להלחין זה כבר הרבה יותר מאוחר. הרבה יותר מאוחר. בגיל 16-17.
0: ובמוסיקה שלך יש השפעות לדעתך מקדוניות או דרום אמריקאיות?
1: תראה, אני מושפע כמעט מכל דבר שאני שומע. מה לעשות, זה כלי של מוזיקאים. הוא שומע פעם אחת משהו, הוא כבר מושפע. אני שמעתי את אמי שרה לדינו במטבח בזמן שהייתה מבשלת. אז אני מתאר לי שגם מזה אני מושפע.
0: טוב, אז בוא נשמע זמר שירבה לשיר לדינו, אבל הוא שר גם הרבה שירים שלך, זה יורם גאון. אחד השירים הכי ידועים שכתבת לו הוא עץ האלון.
1: כן, כן.
0: גם כן, מתוך פסטיבל הזמר, 1969. המילים של יורם טהרלב.

0: את סלון מפסטיבל הזמר, ואני זוכר שהיו כמה פסטיבלים רצופים שהגעת למקום השני כל הזמן. זה מתסכל?
1: לא, בכלל לא.
0: למה?
1: ההפך, הייתי מרוצה שהגעתי למקום שני.
0: אבל זה קרה גם עם את סלון, וגם שנה אחר כך עם
1: רבי עקיבא. עם
0: רבי עקיבא ומתוק האור בעיניים.
1: נכון.
0: הכתיבה הזאת של כל כך הרבה שירים לפסטיבלים, היה לה סיבה מיוחדת?
1: לא, הסיבה היחידה פשוט ראיתי הזדמנות לביצוע.
0: טוב, נשמע עוד שיר אחד שהגיע למקום השני בפסטיבל, והצליח מאוד גם אחר כך, רבי עקיבא, שריף כזוהר.

0: תגיד מוני, עסקת במוזיקה מיד כשעלית לארץ, או שזה לקח זמן עד שהפכת למלחין מקצועי?
1: לא, אני למדתי עוד קומפוזיציה בחוץ לארץ. אבל באופן מקצועי למדתי רק בארץ.
0: כשהגעת לארץ, מה עשית?
1: עוד לפני שהרדתי מהבנייה למנמל, כבר הייתי מסודר בסידור העבודה בקיבוץ מרחביה.
0: ואיך הסתדרת עם זה?
1: ביום ראשון שהתחלתי לעבוד, מכיוון שלא ידעתי מה זה עבודת כפיים, אז העברתי שקים, שקי חיטה לגורן, ובאותו היום, בערב, כבר היה לי 40 חום. זהו, זו הייתה קבלת פנים, יום חמסין בסוף חודש מאי.
0: ומתי חזרת לאקורדיון? או לפסנתר, או למה שהיה במרחביה?
1: לא, אקורדיון זה סיפור אחר לגמרי. זה קשור למלחמה. אני הסתתרתי באלבניה, בכפר מהגרמנים, ושם באיזה מרתף גיליתי איזה חפץ גדול, שחור. שלושה ימים ניקיתי אותו עד שהוא, ראיתי שהוא לבן, ומתברר שזה האקורדיון. וככה למדתי לבד.
0: ובארץ? מתי הפכת למוזיקאי מקצועי?
1: אני לא יודע, לא יודע מתי, אני פשוט למדתי לימודים אקדמיים וכתבתי מוזיקה עכשווית, מוזיקה מודרנית, מוזיקה סימפונית, מוזיקה מאוד רצינית. ותוך כדי לימודים באקדמיה ניסיתי את כוחי בפסטיבלים, וזה הפך את הקערה על פיה. זאת אומרת, עברתי לתחום המוזיקה העממית.
0: בוא נשמע עוד זמרת שהרבית לעבוד איתה, כתבת לה הרבה שירים יפים ומצליחים, אני מתכוון לחווה אלברשטיין, פרח משוגע, שהוא אחד השירים היפים שהיא שרה, משלך ומשל רחל שפירה.

0: מוני אמריליו, אתה איתנו באולפן, ונדמה לי שאת הלהיטים הכי גדולים שלך שרו זמרות, או שזה רק טעות אופטית?
1: זה טעות גדולה. ססי קשת, הפרברים, יורם גאון,
0: נכון, יוסי בנאי. כן, אפילו שלום ארצי שר שיר שלך, אני זוכר, בפסטיבל הזמר. ובכל זאת אתה מזוהה עם זמרות שליווית במשך תקופה ארוכה, כמו דורית ראובני ששמענו, רוחמה, חווה אלברשטיין שעכשיו שמענו, מירי אלוני שעוד נשמע.
1: אני אגיד לך, אני לא עוסק בסטטיסטיקה, אני פשוט לא מודע לזה.
0: טוב, אז בוא נשמע צמד הדודאים שהקליט את השיר שלך בלד על השיער הארוך והשיער הקצר, שיר שהלחנת למילים של יהודה עמיחי, לערב שירי משוררים של גלי צהל. השיר הזה הצליח מאוד, והביצוע של הדודאים הוא יפהפה. בוא נשמע אותו. גם המנגינה שלך כמובן.

0: תרומה של גלי צהל לזמר העברי. אתה הלחנת לערב שירי המשוררים של גלי צהל עוד שיר שמאוד הצליח, נקרא חמדה.
1: חמדה, כן.
0: ובמקור שר אותו צילה דגן, באוסף שר אותו עדנה גורן.
1: נכון, מאוד יפה.
0: זאת הייתה הקלטה חדשה לצורך הדיסק, או שאתם עבדתם גם על דברים נוספים?
1: לא, זה פשוט התחלנו לעבוד, והיה חסר משהו בדיסק הזה, ובשמחה תרמתי את עדנה לאוסף שלי.
0: פה אתה, במקרה הזה של ערב שירי המשוררים, אתה הלחנת לטקסטים קיימים.
1: כן,
0: בדיוק. איך אתה מעדיף שכותבים טקסטים למנגינות שלך, או ההפך?
1: אני מעדיף לראות את הסחורה לפניי.
0: כדי
1: לא להתאכזב אחר כך. אבל היו לי הרבה שירים שכתבתי מנגינה קודם, ואחר כך התאימו מילים.
0: אז בוא נשמע את חמדה לביצוע החדש של עדנה גורן. המילים של דליה רביקוביץ'.

0: לך עמדה בביצוע של עדנה גורן, ובאוסף החדש שלך אני גם מוצא שיר שנקרא בית מקדש, ששר שי גורן.
1: נכון.
0: מניח שיש קשר.
1: הבן של עדנה, יופי.
0: כן, היא באה עם הבן מהבית, או שאתה הכרת אותו עוד קודם?
1: לא, לא, לא. ברגע שהכרתי את עדנה, אז היא הביא לי במקרה איזו הקלטה שהוא עשה לפני שנתיים, שלוש, לא זוכר, וגיליתי זמר אמיתי בארץ.
0: נכון.
1: אז הזמנתי, הזמנתי אותו להקליט.
0: והשיר בית מקדש, שיר חדש באמת, או שרק שיר שלא הוקלט עדיין?
1: שיר יחסית חדש, לפני ארבע שנים כתבתי את זה.
0: בית מקדש, המילים של דודו ברק, שי גורן שר.

0: שי גורן שר, והסיבה המוני שאנחנו שומעים פחות שירים חדשים שלך, בשנים האחרונות אני מתכוון, זה בגלל שאתה כותב פחות, או שפחות פונים הזמרים של היום, יותר כותבים את עצמם?
1: אני דווקא בזמן האחרון כותב הרבה, אפילו יותר מדי.
0: כן.
1: זה פשוט זורם בצורה בלתי אומן. הייתה תקופה שלא כתבתי, זאת אומרת, מ-80, לא חשוב, זה 15 שנה לא כתבתי כלום.
0: למה?
1: חוץ מ... סיבות אישיות. חוץ משירי ילדים שעשיתי מיריק סניר, שירי פעוטות.
0: באמת, אם אפרופו שירי ילדים, כתבת גם המון שירי ילדים בשנות ה-70, אני זוכר תוכניות טלוויזיה השלמות שאתה ניהלת מוזיקלית והלחנת המון שירים. כן, טלפלא, אני זוכר.
1: כן, הייתי מנהל התוכנית הזאת בטלוויזיה לכיתות א', ב', ג', משהו כזה, ד', ובתוקף התפקיד הייתי צריך להלחין דברים חדשים שעליהם אין, על הנושא ספציפי שהיינו מדברים על, אז לא היה שיר, אז הייתי צריך לכתוב.

0: הרבה שירים ששמענו בתוכנית הזאת הם שירים ליריים, אבל צריך להזכיר שאתה גם כתבת הרבה שירים שמחים והומוריסטיים. זה פן אחר של מוני אמרילי שאנחנו פחות מכירים?
1: אולי.
0: אז בוא נשמע שיר אחד כזה שמופיע באוסף שלך, מירי אלוני שרה כשאמות. נכון. יש איזה סיפור מאחורי השיר הזה?
1: לא, פשוט אני התכוונתי לכתוב פעם שיר למלן דיטריך. ופשוט חיכיתי לטלפון שלה ולא הגיע, אבל בוקר אחד צלצל טלפון, אמרתי, הנה, מלן דיטריך מצלצלת. אז הייתה מירי אלוני, שאלה אם יש לי שיר בשבילה, אמרתי, יש לי בול שיר בשבילך.
0: אז הנה השיר.

0: מירי אלוני על מרלן דיטריך. מוני, התלבטתי מאיזה שיר לסיים את התוכנית, אבל אתה הפתעת אותי והבאת לנו שיר חדש שלך, שבו גם אתה שר. מה זאת קריירה חדשה?
1: לא, לא, בכלל לא. אני לא זמר, אבל אני מחפש במבצע.
0: כן.
1: ובינתיים יש לי מין סקיצה כזאת, כרטיס ביקור. ואני מרוצה מהתוצאה הכללית. אני מקווה שאני יכול לשדר למי שפעם יבצע את ההרגשה שאני חש בה.
0: השיר הזה נקרא מעשה ביונה, הלחנת אותו למילים של חיים גורי. מתי?
1: גם כן, לפני איזה 3 שנים.
0: טוב, אז אני מקווה שמישהו ישמע ויקליט, למרות שלפי מה שאני שמעתי פה לפני שפתחתי את המיקרופון, נשמע מאוד יפה גם בביצוע שלך. אני מאחל לך עוד הרבה שנים של כתיבה, הלחנה, עיבודים, והרבה שירים יפים כמו אלה שכתבת עד עכשיו.
1: תודה רבה.

התוכנית הודרה לראשונה בשנת 2002, כשיצא אלבום אוסף משיריו של מוני אמריליו לרגל יום הולדתו ה-70, ושידרנו אותה שוב במלאת שנה לפטירתו בדיוק היום. בשבת הבאה נשדר כאן בבושיר עברי תוכנית עם חנן יובל לרגל יום הולדתו ה-80, שיחול באותו יום, ובינתיים שבת שלום, חג שמח, והמשך ההזנה מהנה שתהיה לכם לגלי צהל.

0: צהלה.
1: חג סוכות שמח מגלי צהל.
2: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
3: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
4: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
5: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא. היום, ב-2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
6: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
8: הובלי בת שנתיים וקצת.
7: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
8: אז לא הרבה.
9: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
8: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
9: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע. 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. חול המועד סוכות ב8:30 בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל. בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
10: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
11: בחול המועד סוכות בימים ראשון עד רביעי באחת בצהריים עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. ב3 שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג, וב7 בערב מגזין החיילים הקשב בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם 8 לקפה.

0: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. דיווח אמריקני, פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. כך מסרו גורמים ישראלים, מצרים, ערביים, אמריקנים ואירופאים שגילו על דבר הביקור לאחר הטבח. על פי הדיווח במגזין אטלנטיק, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע מדויק על תוכניות חמאס, ולא דווח מי הגורם לו נמסרה ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי נמשך כשעה, והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ להעניק לחמאס ביטורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. כך הגורם. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האמריקנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. צעיר כבן 20 נפצע באירוע אלימות ברביבים. צוות מדע פינה אותו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. החות'ים שיגרו הלילה שני כלי טייס בלתי מאוישים לעבר הבירה ריאד, טיל בליסטי ששוגר לעבר העיר חמיס מושייט. הטילים יורטו בהצלחה. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. האימות המתמשך בנשיא ארצות הברית טראמפ לכלי התקשורת בארצות הברית. הבית הלבן הודיע כי צוות של רשת CNN לא הצטרף היום לטיסתו של טראמפ במטוס האייר פורס 1 לטנסי והחליף אותה ברשת החדשות השמרנית Real America Voice News. הודעה זו מגיעה מספר ימים לאחר שמערכות התקשורת של CNN, פוליטיקו ו-MSN Now קיבלו צו זמני שאפשר לכתבים שלהן לשוב לפעילות עיתונאית בשטח הבית הלבן. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
1: חג הסוכות בגלי צהל.
2: בוקר טוב, אנו מביאים כעת בשידור נוסף את התוכנית 8 לקפה עם ניר אמיתי, כפי ששודרה ב-13 בספטמבר 2026. האזנה נעימה.
1: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם 8 לקפה.

0: בוקר טוב לניר אמיתי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מנכ"ל מייסד עמותת חוות רימון. מה אתה עושה בשבת, בשמונה בבוקר בדרך כלל?
1: אז לרוב אני משתדל לרוץ, בדיוק הזמן שאני חוזר מריצה, ואז ככה להיות עם הילדים, עם אשתי.
0: בשדות קיבוץ להב?
1: כן, רץ באזור ככה, אזור מקסים. הוא יפה תמיד הנגב, גם בקיץ, גם בחורף, בסתיו,
0: כן,
1: באביב.
0: כן, קצת חם בקיץ, אבל כן. בשמונה אתה כבר בתחילה או בשלהי הריצה?
1: אני עכשיו מתאמן למרתון תל אביב. כן, נרשמתי, זה אתגר מאוד גדול. ועכשיו הגעתי לנפח של 10 קילומטר, אז מתחיל להיות ארוך כבר, קרוב לשעה, ורוצה להגיע ל-42.
0: זה יהיה פעם ראשונה?
1: זה יהיה פעם ראשונה.
0: טוב. מה זה חוות רימון?
1: חוות רימון זה הבייבי שלי. זה התחיל לפני 6 שנים, וזה עמותה מקסימה. היום יש שם כבר 300 איש בארגון, ואנחנו מסייעים לבני נוער מצבי סיכון, לאנשים שמתמודדים פוסט-טראומה, לקהילות הנגב המערבי, באמצעות מתחמי טיפול חקלאים בנגב.
0: אוקיי, מתחמי טיפול חקלאים, שמה הם? הם זה פנימיות?
1: לא, היום כל המסגרות לנו, המונח המקצועי זה דייקר תרפי, כלומר אנשים באים במהלך היום לתהליך יומי, עיבוד, טיפול, ועוברים תהליך שהוא בין יום, יש כאלה שבאים לסשנים של יום, ויש כאלה שנשארים אצלנו 3 שנים, שהם באים 4 פעמים בשבוע, 5 פעמים בשבוע, 3 שנים, המנעד הוא מאוד רחב גם, כלומר יש לנו היום רשת מערך של חוות טיפוליות, וגם מיזמים עירוניים, יש לנו פרויקט בנתיבות לנערות, ויש לנו בית קפה חברתי בבאר שבע לבני נוער, והדבר העיקרי, ה-80% זה חוות חקלאיות, טיפוליות, שבאמת נותנות מענה תרפויטי טיפולי לאלפי אנשים בשנה, במנעד מאוד רחב, מגיל 0 עד גיל מבוגר.
0: אתה אומר, חוות טיפוליות, כי מה? כי עבודה חקלאית יש לה היבט תרפויטי?
1: א', אני רגע אפתח סוגריים ואגיד שלאחרונה חוות טיפוליות עלו לכותרת. ראיתי איזה מאמר שככה יוצא נגד חוות טיפוליות, והכותרת הייתה לכל האדם שיש תרנגולת וכמה ירקות.
0: הנה הוא פותח חווה.
1: בדיוק, עכשיו כן. אני מבין מה את החשש הזה.
0: כי באמת יש עכשיו אחרי 7 באוקטובר, זה באמת סגסוג של התחום הזה.
1: נכון, אנחנו מה שנקרא, הוקמנו 3 שנים לפני 7 באוקטובר, התחלנו את המהלך הזה, הנושא הזה של אקותרפי, טבע-תרפיה, הוא עתיק יומין, ואנחנו בטח לא המצאנו אותו, אנחנו מצטמשים בפרקטיקות ידועות. באמת צריך להיזהר, צריך לראות שאנשי המקצוע הם אנשי מקצוע, אצלנו יש אנשים שהם מומחים בעולם הנוער, מומחים בעולם הטראומה, כלומר אנחנו עובדים עם משרדים ממשלתיים, יש לנו פרוטוקולים שמתוקפים על ידי משרד הביטחון, משרד הבריאות וכו'. והנושא הזה של להיות בסביבה של מרחב מרפא, של טבע, ולעשות שם את התהליך, לא רק לדבר על, אלא לעשות את, זה לדעתנו עושה את ההבדל. ואנחנו באמת משתמשים בארבעה אלמנטים, המודל הזה מכיל 4 אלמנטים, שזה כן פסיכותרפיה.
0: כלומר שיחות עם אנשי מקצוע.
1: נכון ש-90% מהן שיחות קבוצתיות, אנחנו מאוד מאמינים בכוח שלה ביחד, של הקבוצה.
0: אבל הקבוצה היא שווים? כלומר, נוער עם נוער, באותו גיל, מבוגרים עם מבוגרים, חיילים יוצאי יחידות, עם גם חיילים שבפוסט-טראומה כאלה?
1: תמיד, תמיד, תמיד, הקבוצה היא מרחב בטוח, מאפשר, ותמיד זה קבוצת שווים, כמובן, כמובן. ממש מקפידים, אפילו כאילו מוצאים את המכנה המשותף, כדי שיהיה אפשר להיפתח, ויש דברים קסומים במרחבים האלה. תחשבי שבן אדם מגיע עם כאב או כעס מאוד גדול על עצמו. אני לדוגמה, בפיגוע שעברתי, אני
0: נגיע לזה, לאיך הגעת בעצם בכל האירוע הזה?
1: כן, אז כעסתי על עצמי שנים, אדם, חייל שיוצא מקרב בח'אן יונס, הוא אומר, אני לא תפקדתי, אני גרוע, אני קפאתי, היה לי התקף חרדה, ואז החבר אחר שלו אומר לו, על מה אתה מדבר?
0: היית גיבור.
1: אתה היית גיבור, אתה הגבת, אתה שמרת עלינו. פתאום הנרטיב שלו, של ההלקאה העצמית, של הרגשות השם, הוא פאק, הוא נעלם.
0: אבל הדבר הזה, רגע, זאת אומרת שזו קבוצת אם של אותו צוות, זה לא אנשים עם אותו רקע.
1: לפעמים חלק מה... יש לנו יותר מ-30 תוכניות טיפוליות. חלק מהתוכניות זה לא אקלקטי, אבל זה אנשים שלא הכירו אחד השני, ואז הם נכנסים לקבוצה שרצה עכשיו 50 שנה. יש חבר'ה שמגיעים עם הצוות האורגני שלהם, אז זה גם וגם, אבל גם עם אנשים שלא הכירו אחד השני, הם הופכים להיות צוות אורגני, וזה מדהים כבר.
0: אז אמרת קודם, יש כמובן את העניין של את המימד של הפסיכותרפיה, שזה שיחות עם אנשי מקצוע מותאמים לקבוצה שבה הם מטפלים, נגיד.
1: נכון, ויש לנו, סיימנו, פרקנו, אנחנו לפעמים בוכים, ככה נסערים משם, עבודה חקלאית ויצרנות, שזה קסם אדיר, עובדים בגן ירק, עובדים עם הכבשים, עם הפרות, בכל חווה יש ככה אלמנט אחר, הולכים למאפייה, הולכים לבית המלאכה, עושים עבודות בעץ, עובדים בקרמים, יש לנו, מאוד אוהבים קרמי ענבים ליין, תוקעים בזנתים, מזיעים עובדים. בעצם כל מה שקורה בחוות, הכל נעשה על ידי המוטבים. אנחנו גם בכוונה אומרים מוטבים, לא אומרים מטופלים, או משתתפים או מוטבים. ככה רוצים שכולם ירגישו נוח ולא
0: חלק.
1: כן. העבודה החקלאית והיצרנות יש בה משהו קסום, קסום, קסום, ואז רגע צריך להירגע. אז האלמנט השלישי הוא גוף נפש. יוגה, טאי צ'י, נשימות, סאונד הילינג, שזה דבר ענק שגיליתי, דיקור, אמבטיות קרח למנהן, רוצים רגע להוריד את הדופק, לנשום, והאלמנט הרביעי זה כל מה שקשור לקהילה. נוצרת קהילה מאוד מאוד מאוד חזקה, של המוטבים עצמם, של המשפחות. עכשיו, איזה מדהים זה שאדם מגיע, ובסשן השלישי רביעי כבר אשתו והילדים מגיעים, ואז הוא מרגיש ממש שייכות, ושזה הבית שלו, ושהוא לא באיזה... הוא מרגיש רגיל, הוא מרגיש נורמטיבי, הוא חושף את המשפחה שלו, זה הוא מעיד גם על המון ביטחון, כי מה שקורה בפוסט טראומה, יש לנו את הבושה, את האשמה, וחוסר ביטחון. אני מכיר חבר שלי שהוא מורה, הוא הגיע לשביעי, נכנס לטנק, ראה דברים נוראים, הוא מורה, היום אין לו את האומץ להיכנס לכיתה עם ילדים. הוא איבד את הביטחון הכי בסיסי בחיים, וזה מה שהפוסט טראומה עושה, ואת זה אנחנו רוצים ככה לעבוד על...
0: עכשיו, כל המימדים האלה שאתה מתאר, זה פרוס על פני זמן, או שזה מה שקורה, כך בנוי יום בחווה?
1: אני רגע פה גם רוצה להרחיב, כי אנחנו הרבה פעמים שומעים את המונח הזה, אנחנו מדינה בפוסט טראומה. אז פה חשוב גם להגיד, בהיבט המקצועי, כלומר, בין 10-20% מהאנשים שחווים אירועים טראומטיים, יוגדרו כאנשים שמתמודדים או סובלים מפוסט טראומה. זו מחלה לכל דבר ועניין. יש ממש מדדים, יש לדוגמה, המדד הכי קלאסי זה PCL, פוסט-טראומה צ'קליסט, שיש לך ציון מ-0 עד 80 שאת מקבלת, ושוב, אני לא איש מקצוע, אני לא מתיימר, מה שנקרא, אבל אני מכיר את זה טוב, כי גם עשו את זה עליי. ואני אומר, רוב האנשים שמגיעים אלינו הם למניעה. מניעה ועיבוד, כדי שהדבר הזה לא יתפרץ, יש היום הבנה שאפשר לצמצם משמעותית את הסימפטומים. לגרום לאנשים להצליח לישון יותר טוב, לתפקל יותר טוב. אז רוב האנשים שמגיעים אלינו, המסות האלפים, אין להם פוסט טראומה.
0: זאת אומרת, זה אנשים שיצאו למשל מלחימה, וזה חלק מתהליך העיבוד שהצבא שולח אותם אליו?
1: הצבא או יחידות האם, ובעצם קוראים לזה עיבוד חוויות לחימה, או לאזרחים שחוו את השביעי, עיבוד חוויות טראומה. ובעצם הסשן הזה של העיבוד, הוא יכול להיות 3 ימים, ואז הם לנים ככה אצלנו, וזה יכול להיות 3 ימים ואחרי חודש עוד 3 ימים, זה יכול להיות יום אחד, ביום אחד קשה מאוד לגע.
0: לא, אבל בסדר, זה היבט אחד של נגיד של החוות, אבל יש לכם תוכניות ארוכות לאנשים עם כל מיני קשיים, לא כולם יוצאים מלחימה.
1: נכון, יש לנו היום תוכניות, מה שנקרא long term process, כלומר תוכניות ארוכות טווח, שמ3 חודשים, 6 חודשים ומעלה. והיום אנחנו גם ממש עושים מאמץ לשלב את הבוגרים שלנו, בעולם התעסוקה באופן כללי וגם אצלנו. כלומר, ממש יש לנו יעדים שבכל חווה ובמטה שלנו יהיו אנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה, זה ממש חשוב לנו, זה מדהים. כלומר, אני אומר...
0: אבל עוד פעם, זה רק לאנשים שיש להם פוסט טראומה? כלומר, זה לא... החוות או המפעל הזה שלך, הוא לא נועד לטפל בקשיים נפשיים אחרים?
1: אז חוות רימון העמותה, אנחנו... יש לנו תוכניות לבני נוער, בגילאים 12-18, יש לנו תוכניות לבגירים, שהם אזרחים או יוצאי מערכת הביטחון. המנעד הוא מאוד מאוד מאוד רחב.
0: אבל הטיפול הוא רק, אתה כל הזמן חוזר לפוסט טראומה, לכן השאלה, רק בפוסט טראומה או בהיבטים אחרים?
1: החוות, המרחב הזה, אם הייתי יכול למאזינים להראות את התמונות, זה השלב עכשיו שאם אנחנו בזה אז רואים את התמונות רצות, המרחב הזה של החווה, של השטח הפתוח, הוא נותן בסוף מענה רגשי נפשי. ויש לנו פלטפורמה מוכחת שעובדת. התחלנו את החווה הראשונה הייתה לבני נוער שנפלטו מהמסגרת ולא היה להם מענה. קראנו דוח מבקר המדינה וראינו שיש בעיה מאוד מאוד גדולה, בעיה אקוטית אחרי הקורונה. הקורונה בעצם יצרה גל של בני נוער במצבי סיכון, והקמנו את חוות רימון, החווה הראשונה. הגיעו לנו, ממש הגדרנו זה ככה, בני נוער שמתמודדים קשיים נפשיים ורגשיים. כלומר, בוחן מציאות תקין, יש להם יכולת לתפקד, להחזיק כלים, לעבוד, לקחת אחריות, לעלות שלבים, אבל הם לא מוצאים את מקומם במסגרת הרגילה. 2 לאחר מכן, זה היה לפני השביעי, הקמנו את התחום של פוסט טראומה בחוות להב, חווה שנייה. ושם תכננו שיהיו 20-40 אנשים בשנה, שמגיעים לתהליך של חצי שנה.
0: לא ידעתם מה הולך להגיע.
1: הגיעו יותר מ-10,000. זה מטורף.
0: עד היום.
1: כן, ולכן הקמנו עוד חוות. ועוד...
0: אז אתם מתמקדים בפוסט-טראומה, אבל יש לכם עדיין בתים אחרים של טיפול?
1: בטח.
0: נגיד אותם בני נוער, יש להם עדיין כתובת?
1: בטח, לבני נוער יש מגוון מענים, יש את חוות רימון שהיא חווה הראשונה, יש שם...
0: איפה היא?
1: היא ביער להב, זה בין באר שבע לקריית גת. חבר'ה באים, יש שם גם בית ספר, חבר'ה לומדים שם, במין, זה מדהים לראות, אני ממש אשמח שאתה בואי לראות, כי ילדה נערה, בת 15, לומדת מתמטיקה, הולכת לעבוד בגן ירק, חוזרת, אחרי זה עושה סשן של עבודה בבית מלאכה, חוזרת ללמוד, מוציאה בגרות בסוף שנה, וויתרו עליה כבר בבית ספר.
0: כלומר, אתה גם מספק את הבגרות, אתה גם הבית ספר.
1: נכון, פרויקט הילה של משרד החינוך, פרויקט מקסים, שעובד יחד עם משרד הרווחה ואיתנו, ועם הרשויות המקומיות באזור, אז נותן בעצם בגרויות לבני נוער שכבר הם איבדו בעצמם תקווה, וזה מדהים לראות דרך החסה, בסוף יצאת בגרות, זה באמת מדהים.
0: איזה יופי, עכשיו תגיד שנייה, אתה אמרת יש לנו כמה חוות, נכון? מעבר לפרויקטים העירוניים, יש 4 חוות?
1: היום יש 4 חוות פעילות ועוד 4 בהקמה, כל אחת בשלבים יותר
0: מי מספק לכם את השטח? כלומר, למי שייך השטח?
1: עד היום השטחים הם לא בבעלות העמותה, הם בעצם של מושבים או קיבוצים. הקיבוץ שלי, לדוגמה, קיבוץ להב, בחר לתת לנו את הזכות לשימוש בקרקע בשתי חוות, וזה ככה המשיך, והיום יש המון המון קיבוצים ומושבים שבארץ, גם מנהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות ממש הוציאו נוהלים שתומכים את הדבר הזה. תקשיב, זה מדהים. אפשר לדבר אחרי זה על המעורבות של המדינה. אנשים לא יודעים תמיד כמה המדינה תומכת.
0: מאוד מפתיע לטובה, אני חייבת להגיד. לפעמים עולים פה דברים
1: ש... באנו להפתיע לטובה.
0: כן, כן, איזה כיף.
1: הם בעצם נותנים את האור הירוק, את המסלול הזה, להקים חוות טיפוליות לנוער ולאנשים למניעה וטיפול של פוסט-טראומה. וזה בעיניי מדהים, כי אפשר, באמת, שוב, אם עושים את זה נכון, במקצועי, עם אנשי המקצוע, יש לנו מנהל קליני שהוא מאוד, מאוד בכיר ועם המון ניסיון, ומנהלת קלינית. ואם עושים את זה נכון, זה פשוט עובד, ועצם זה שהמדינה נותנת ומאפשרת לקבל את השטחים האלה לשימוש, לא, השטח לא שלנו, השטח כן. ישאר של הקיבוץ או של המושב, נותנים לנו אותו לכמה שנים.
0: אז זהו, באמת, רציתי לראות לך קודם, למה אתם לא הולכים להיות חלק מהכוח העובד של קיבוצים ומושבים? אז והנה אתה אומר, אנחנו מקבלים מקיבוצים ומושבים את השטחים, אבל האם התוצרים הם חלק ממה ששייך לקיבוץ, או שזה דברים שהם, נגיד, אתם מוכרים את המוצרים? מה קורה עם כל הגידולים עם החסה והזוטה שהבאת לנו פה להריח ולחוות?
1: אנחנו מאוד מאוד מאמינים ביצרנות. כלומר, היצרנות היא כוח מרפא. אנחנו לא עושים ריפוי בעיסוק. אנחנו לא מגדלים חסה בשביל
0: הגידול.
1: האפה, בדיוק. אנחנו רוצים שתצא החסה הכי טובה שיכולה להיות, שיצא היין הכי טוב, שהכבשה תגודל באופן הכי טוב, ושהיא תמלית והבלדות שלה יהיו בריאים. כלומר, זה...
0: ואז, מה השלב הבא?
1: בקצה, הכל אמצעי. גם אנחנו, כצוות, וגם החוות, כל הפלטפורמה הזאת, וגם היצרנות, הכל אמצעי.
0: לא, ברור, אבל מה קורה עם ה... אמרת, אני מעודד יצרנות, אז איפה השורה התחתונה?
1: אני מגיע לזה, אנחנו ביום שבת, הכל ברוגע, לא?
0: יש לנו רק שעה.
1: אנחנו מדברים על 3 שלבים של משמעות, שייכות ומחויבות, שרק על זה אפשר להרחיב שעתיים, אבל אדם צריך להרגיש משמעותי, להרגיש שייך, קבוצת שווים שדיברת קודם, ולהרגיש מחויבות. מחויבות זה מחויבות לעצמי, אני לא אשתה, אני לא אלך להמר, או אני אהיה מחויב לטיפול, למשפחה, לילדים, אני לא אתפרץ, אני אדאג לעצמי, ומכאן מתחיל משהו גדול שנזרע ביצרנות. בעצם ביצרנות אני מסוגל, יש לי יכולת. חשבתי שאני כבר לא יכול. חשבתי שאיבדתי את כל הכוחות, אבל כשמישהי בא לבקר נער, אני ממש זוכר את זה, יש נער מקסים קוראים לו יעקב, וראיתי איך הוא משתנה. כי ראיתי שמגיעה אורחת, כל יום שישי אנחנו פותחים את חוות רימון כמו שוק עיקרים, באים אנשים, כתיף עצמי, עושים קפה, קצת פיצות וזה, ואחת האורחות מגיעה ככה מפונפנת, אני זוכר, תיק של לואי ויטון, וכותפת חסה, תואמת, אומרת לו, מה זה? זה החסה הכי טעימה, מי גדל? זה הוא כזה מבויה שאומר לה, אני. הוא עשה אחרי זה, הלך ללמוד, הלך לבגרות, היום הוא מנהל עסק, הוא עצמאי. כלומר, החסה הזאת, או הכבשה, או היין, זה באמת גורם לבן אדם להרגיש משמעותי, אני מסוגל, אבל אנחנו מוכרים, בטח, מוכרים, מכינים דבש, יש לנו היום מערך שלם של דבש, יש לנו כמה כבר מאפיות, עושים חלות.
0: אז באמת איפה אפשר לטעום את היין, לקנות את החסה, לקנות את הדבש, כלומר איפה ההפצה?
1: היום יש לנו את קפה רימונה בשכונה ד' בבאר שבע, פרויקט באמת שבני נוער מגיעים לשם ועובדים, ואנחנו מוכרים את כל התוצרת, לא רק שלנו, גם של משקים קטנים וגדולים בדרום, מאוד מאמינים בחיזוק של החקלאי,
0: כן.
1: לתמוך בו ישירות, והיום אנחנו עובדים עם חברות הייטק או כל חברה שהיא, אנשים מזמינים איתנו, לדוגמה...
0: כלומר, המאזין או המאזינה שיושבים עכשיו ובא להם לטעום את החסה הזאת שיעקב גידל, וזה יצא כזה טעים, יש לו איזה כתובת, או שהוא צריך להיות חלק מקבוצה שתומכת בכם?
1: הוא יכול להגיע, ואני אשמח שהוא יגיע כל יום שישי, בין 9-3, משתנה לפי השעות, לחוות רימון, עוד מעט נתחיל גם בימי חמישי, יש שם ממש פעילות לילדים.
0: לחוות רימון בלעב.
1: לחוות רימון בווייז, מגיעים. ואם את או את מחברה כלשהי ורוצים לפנק את העובדים בשי לחג לדוגמה, אז ממש כבר יש לנו סט של מוצרים שזה בא עם דבש ושמן זית
0: אבל ובוצ'ר. אבל אין שיווק לאנשים, כלומר להזמין באונליין ולקבל חבילה הביתה.
1: כרגע פחות, זה ממש בתהליך והולך לקרות, כי יש אתגר, כי בעצם אם אני אעביר לך לתל אביב חסה, היא תגיע עייפה, או אנחנו
0: אבל
1: רוצים...
0: אבל בוא, אנשים מגדלים חסות בדרום ומוכרים אותם בתל אביב, כאילו זה לא...
1: זה נכון, זה עניין של מערך ומשלוחים כן. ובית אריזה, אנחנו מעדיפים שאנשים יבואו אלינו, יש לנו עוד פה ערך, מה שנקרא,
0: כן.
1: הוא נסתר, אבל אנחנו מאוד רוצים שאנשים יבואו ויקטפו את החסה, הם גם פוגשים את המוטבים שלנו, והם גם נוגעים באדמה, והם מבינים שהחסה לא, או העגבניה לא גדלות במדפים בסופר. אז זה באמת מבחינתנו עוד ערך משנה, אבל זה ערך חשוב לחבר את הציבור, את העם, לאדמה. זה מקסים לראות מה קורה שם בימי שישי.
0: נשמע באמת מקסים. בוא נעשה הפסקה. בחרת את מודה אני של מאיר אריאל.
1: כן. בשנים האחרונות, ככה אני באמת, או מאז שאפשר להגיד שניצלתי מכדורים ששרקו סביבי, אז אני ממש... מצוי הרבה יותר בהודיה, ולאחרונה אפילו התחלתי להגיד ברכות השחר, ולהגיד את תפילת מודה אני, אז אני יודע שמאיר אריאל הביא את זה משם, והוא עשה לזה אינטרפטציה גאונית, במילים שלו, בקול שלו, ומאיר אריאל מה שנקרא, הוא פסקול ילדותי, אז זה שיר שמאוד מדבר אליי.
2: מודה אני לפניך

0: נר אמיתי, מנכ"ל מייסד עמותת חוות רימון ורב סרן במילואים, ואני מציינת את זה כי יש לזה חלק מהותי בדרך שלך להיות היום לא איש צבא אלא מייסד חוות רימון.
1: כן, אז אני אתחיל מזה שבאמת עשיתי מאז השבעה באוקטובר 600 ימי מילואים, שפתאום אני מסתכל על זה ככה ביום שבת הזה, זה המון.
0: כן,
1: ומצד שני זה הזהות שלי, ואני רוצה להגיד תודה לאשתי, לסיוון, לילדים, למשפחה, לכל מי שעוטף את זה ומכיל את זה, זה כל כך לא מובן מאליו, זה מדהים.
0: כן, ואני מניחה שאתה פוגש הרבה מילואימניקים ביום יום שלך בחוות, לא?
1: כן, אני רואה המון אנשים שהמילואים מצד אחד מאוד מקשים עליהם, ומצד שני זה החבל הצלה שלהם. זה מורכב מה שאני אומר, כי אדם רוצה להרגיש כמו שאמרנו, במשמעות, בעשייה, ומצד שני, הפער, המחיצות האלה שנוצרות בין מה שקורה לי במילואים לבין מה שקורה בבית, אני לא יודע מה קרה לאשתי והיא לא יודעת מה קורה לי, ואם לא עושים פה עבודה משמעותית, נוצרים מרחקים גדולים, ואנחנו ממש רואים את ההשלכות של זה.
0: כן, ואיך בעצם אתם, כלומר, מה, יש איזה משהו שפותח במיוחד בשנים האלה, בעקבות ההתמודדות הנוספת שנוצרה פה למאות אלפי אנשים?
1: כן. וואן, האנשי טיפול אצלנו, האנשי מקצוע הם גאונים, והם פשוט חשבו על הנושא הזה של המעגל המשפחתי, שלא מספיק, אנחנו מדברים על שלושה צירים, על האני, האדם שעובר חוות הטראומה או חוות החוויות הקשות, את זה שהוא צריך לחזור למסגרת, לתעסוקה, או אם זה ילד או נער או נערה, ללימודים, והנושא של המעגל המשפחתי התומך, אז היום כבר, לדוגמה, אנשים שמגיעים לשלושה חודשים או חצי שנה של תהליך, אז כבר בסשן השלישי או הרביעי, הם בוחרים את האהוב או את האיש היקר שלהם שזה מחבר ומחזק, ואז הוא בא לחווה איתם והוא רואה מה הם עושים. יש לנו גם תהליכים שלמים של טיפול משפחתי, יש לנו משפחות שמגיעות לבין 6-8 מפגשים, דמייני לך אנשים שהיו בממד ביחד או שפגע בהם טיל במלחמה עם איראן או כל טראומה אחרת משפחתית, ונוצרים גם חומות בין האבא והאימא והילדים. כן. ואנחנו מכניסים את זה, מה שנקרא, מדברים על הדבר, יש הרבה בושה. דמיינים מה אדם עובר 20 שעות בממד, איזה רגעים קשים. אני לא יכול, אני רק עולות לדמות שאני מדמיין בחושך, והלכתי לבארי, וחבר שלי הכניס אותי לממד, וקיבת האור, ואמר, עכשיו דמיין את החושך הזה. אין, רק חוש מישוש. לא רואים כלום, ואי אפשר לדבר, כי יש מחבלים בחוץ. הפחד, האימה, ותוך כדי זה ילדים קטנים, אז צריך איכשהו לדבר על זה, לאבד את זה, והיום בחוות אנחנו עושים את זה. הם באים כל המשפחה, עושים פעילויות, וגם לחוד וגם ביחד, עם אנשי טיפול שמתמחים בנושא הזה של טיפול משפחתי, וזה פשוט, תרועת המשפחות חוזרות לחייך, זה אין יותר קסום מזה.
0: מה שבעצם עובר לי בראש, בין השאר, זה כמה נדרשתם לגלות תוך כדי תנועה, במה אתם צריכים לטפל?
1: ממש יש מחלקת, נקרא לזה, מחקר ופיתוח, R&D, שכל הזמן עובד. אני חושב שאחד הדברים היפים של עולם העמותות, זה שיש לנו את היכולת לרוץ מאוד מאוד מהר, ואז לקרוא למדינה ולהגיד, בואו נמסד, הרי אנחנו רוצים לעשות, קוראים לזה מלמטה ובגדול, ואנחנו לא רוצים להיות מה שנקרא פרטיזנים, אנחנו רוצים שזה יאומץ על ידי המדינה, לוקח למדינה לפעמים זמן, זה מוסדות גדולים, הם צריכים לעבור את כל הייעוץ המשפטי ואת כל התהליכים הבירוקרטיים, וזה מובן.
0: כן.
1: לנו יש יכולת לרוץ מאוד מהר לעשות, זה לא ניסוי, אלא זה ממש בחינה בשטח, לראות אם זה עובד, ואם זה עובד, אז להציע למדינה, וזה פשוט עובד כך. היום הקשר עם המדינה, עם גורמי המקצוע, אני לא קורא להם פקידים, כי זה מזלזל, אני קורא להם דרג מקצועי.
0: לא, זה לא מזלזל, זה לא, אבל בשלטון הוא להפך את זה למזלזל, אבל פקידים זה לא מילה מזלזלת.
1: שאומרים פקידות, אני רואה בהם ממש דרג מקצועי, ויש לנו דרג מקצועי מעולה במדינה.
0: לכן,
1: מעולה.
0: קוראים לזה פקידות מקצועית.
1: כן.
0: נחזור בכל זאת למקום שממנו זה התחיל. אתה בעצם, זה לא הכיוון שלך, לא, בבסיס לא היית בדרך לשם.
1: נכון, הייתי 17 שנים בצבא. וכל החיים חלמתי ככה, חייתי את החלום, כי רציתי לעשות את מה שאני עושה, ולהשתתף בפעילויות מבצעיות, ולשמור על המדינה, וחלמתי להיות מפקד יחידה מבצעית, וממש הייתי בדרך לשם, וממש לפני 6 שנים, באוגוסט 2020, הייתי בקורס פום בדרך להיות מפקד יחידה מבצעית, ופתאום אני מתחיל להרגיש ככה, בהתחלה זה היה מין עמום כזה, התגבר, שבוע אחרי זה יותר חד, כאבים בלב, ואני אומר, בוא נה, מה זה? אני מדמיין. אני רגע, אני רגוע, הכל סבבה, אני לא באיזה תקף חרדה, או לא קרה כלום, לא פגע בי כלום. חודש, חודשיים, הלכתי לרופא, עשו לי בדיקות מקיפות, אמרו לי, שמה, ניר, אין לך שום בעיה בלב. ואז הבנתי שזה זה בראש, זה בנפש, הבנתי שזה קשור לאירוע שחוויתי 4 שנים לפני, לפיגוע.
0: איך הבנת את זה? כלומר, מה, הרי האדם פשוט לא יודע לקשר, גם אם הוא חש כאבים שאין להם מקור רפואי, את החיבור של הנקודות בדרך כלל אנשים צריכים עזרה כדי לעשות.
1: עשיתי תהליך עם עצמי של הקשבה, וניסיתי באמת, הלכתי, עשיתי כמו איזה סיאנס לילדות, ואמרתי, מה, זה לא כזה מורכב, כי עברתי באמת אירוע ממש טראומטי, משנה חיים, הוא היה פה קרוב בתל אביב. ב-2016, ראשון לראשון 2016, הלכתי עם חברים ליום הולדת לחגוג.
0: לבר הסמטה?
1: כן, באתי מבאר שבע. היה לנו חיבור מאוד טוב של קיבוצניקים וחבר'ה מאופקים, למדנו ביחד בתיכון, באנו ביחד כל החבר'ה, יושב, שותה בירה מבסוט. אני תמיד הולך עם אקדח, ודווקא באותו יום החלטתי, אני ועוד חבר, סרו לי, החלטנו להיות עם, להשאיר את האקדח בבית, אמרנו, אנחנו הולכים לשתות, אנחנו קצינים, נהיה אחראים, פתאום מתחילים לראות. עכשיו, בהתחלה לא הבנתי שזה ירי, אני זוכר איך המוח שלי עובד, אני אומר, רגע, לא פורים, למה יש קפצונים? וטק, תוך שנייה אני מבין שאני באמצע יריות.
0: אם אני לא טועה, אחר כך התברר שזה היה איזה רובה מאולתר כזה, קרלו כזה,
1: כן.
0: נכון?
1: כן, יש לך זיכרון טוב, זה כן. היה קרלו גוסטב, נכון, שהוא לקח מאבא שלו, וכך רואים אותו בחנות אניס כזה לפני, היא פותח איזה, הוא עוד רב איתה על ה... על הגוזי מלך ועל המחיר, ואז פותח את התיק ומוציא רובה ומתחיל לראות בנו, ואני זוכר שאני זוחל למטבח שם, ונכנס לתוך המטבח, ובטוח שיש שם דלת, בא לצאת מהדלת, הולך לפינה וקולט שאין שם דלת, זה קיר, ואני זוכר שאני עושה עם הידיים ככה תנועות של מגן עם הידיים, וזה לא יעזור, והעיריות ממשיכות, ו... אני יכול להבין מה עבר על אנשים בשביעי בממדים, רק חוויתי את זה דקה, שתיים. עכשיו אני מנסה להבין מה קרה להם 17 שעות, ואני אומר, וואו, אלוהים, ישמור, מה עבר על האנשים, ולכן כאילו, אני רוצה לעזור לכל מי שרק אפשר, ואז נגמרות העיריות. אני יוצא, ואני לוקח כוס בירה ריקה, ומתחיל לרדוף אחריו. כי אני זוכר שקודם מסירים איום, ואז עוזרים לפצועים, אני חוזר, ואני רואה את שימי, חבר שלי. מלא בדם, ומתחיל לעשות לו אחיה. לא נכנס לכל הפרטים, אבל מנסה ומנסה ומנסה, ונזכר שהאקדח בפרישמן נותן את שימי למישהו, הוא רץ, מביא את האקדח, מכניס כדור, מכניס מחסנית, וכולי מלא בדם, ומנסה לתפוס את המחבל שברח כבר. זה היה ביום שישי. נרצחו שם שימי אירועים שהחבר שלי ואלון בקל, זיכרונם לברכה. וביום ראשון כבר אמרו לי, תחזור ליחידה. וואו. אמרתי להם, תקשיבו, תנו לי רגע. אבל דווקא אני חושב שהם עשו טוב בדיעבד, והם הצילו אותי. אמרו לי, תחזור לשגרה. כן, אמרתי שם שאני רוצה איזה סטופ, נתנו לי 3 ימים רגע לעכל את זה, והמשכתי 4 שנים. אחרי 4 שנים, פתאום הלב התחיל לדבר.
0: ואז הבנת כשחיברת את הנקודות, שאתה בעצם משהו בך עדיין נמצא בטראומה של 1 בינואר, נכון. 2016.
1: והיום אני מבין כמה חשוב לסגור ולאבד ככל הניתן, כי זה פשוט היה פתוח, לא איבדתי, והייתי בתחושות, בנרטיב של אני כועס על עצמי שלא הצלחתי להציל את שימי, אני כועס על עצמי שלא הצלחתי לתפוס את המחבל, רגשות אשם אכלו אותי והביאו לי לכאבי לב האלה, והחלטתי שאני חייב לעשות משהו אחר, ואני זוכר שבמשך 3 חודשים אני לא ישן, אני הולך לישון באיזה 5 כל זה, וקורא וכותב, כתבתי מגילות של מה אני רוצה לעשות, ואמרתי אני רוצה לחזור לילדות, מה זה הילדות? שדות. ואמרתי, בוא נקים חווה. והתנדבתי בעמותת אלם עם נער מדהים, שגר פה קרוב בתל אביב, וראיתי אותו מזה שהוא אפסול גיוס, ולא תקום משטרה, הוא סיים שירות, התותח הזה. כי ליוויתי אותו, אבל זה היה שלו. אמרתי, רגע, באמצעות החווה, וקראתי ועוד חוות מדהימות בארץ, שלמדתי מהן, באמת, אנשים מדהימים. אמרתי, חסר את זה בדרום, אין את זה בדרום. יש המון פנימיות, אבל אין מסגרת יום שמתאימה לבני נוער שלא יכולים לצאת להוצאה חוץ ביתית, לא יכולים, ואחרי הקורונה ראינו שיש קרוב ל-20,000, והקמנו את החווה הראשונה וראינו שזה עובד, ובאמת החיבור הזה של האדמה ושל המרחב הזה לטיפול, הוא פשוט עושה פלאים.
0: אני אחזיר אותך רגע, קודם כל מעבר לכעס על עצמך, האם תהית מה היה התפקיד של הסביבה שלך? כלומר, הטראומה שעברת היא הייתה ניכרת לעין. גם היית באירוע של פיגוע, גם איבדת חבר קרוב, את שימי רואי, מזכרו לברכה. גם, אתה יודע, לא הצלחת למצוא את המחבל, גם השארת את האקדח שם, כלומר, יש לך טראומה שמורכבת מכל כך הרבה אלמנטים. איך הסביבה שלך הגיבה? האם ניסו לדחוף אותך? אמרת, היחידה אמרו לי תחזור. אבל מעבר להבנה שצריך לחזור לשגרה, תטפל, תדבר, סע להודו, האם הסביבה שלך הבינה מה אתה עובר?
1: א', נסעתי להודו. נסעתי לרישיקש לעשות יוגה על הגנגס.
0: נו, אתה רואה.
1: ומדיטציות. אני עושה יוגה, איינגר, כבר 15 שנה, כל בוקר אני קם, עושה כמה סשנים. ואני בעיקר לא נתתי כל כך לאנשים להבין שמשהו שונה. אני זוכר, כשחזרתי ליחידה, ביום ראשון, אני ביקשתי מכל היחידה להיכנס ככה לחדר תדריכים הגדול, כולם היו שם, חיילים וקצינים, וסיפרתי להם מה קרה. שמעתי את אחד החיילים אומר, בוא נו, אומר את זה כמו רובוט.
0: וואו.
1: עכשיו, אני התעלמתי ממה שהוא אמר, שנים אחרי זה נזכרתי בזה. הוא אמר את זה, אני זוכר את זה. וזה מה שהחזיק אותי, זה מה שעזר לי. כלומר, התנועה המאוד מכנית, תפעל, תרוץ, תהיה בפעילות מבצעית, תעשה, תתדרך. זה שמר עליי, זה היה נכון לאותה עת, זה היה הטיפול שהתאים לי. לכן אני אומר, כל אדם יש את מה שמתאים לו. ואחרי זה הגעתי למצב שאני זקוק רגע לעצור, להחליף דיסקט, לנשום, ללכת לגנגס ולפתוח עמותה. כלומר, ולכן אני אומר שאי אפשר לכפות על אף אחד. אנחנו רואים לפעמים אנשים שבאים אלינו, והם הולכים, כי הם לא מצליחים כרגע להכיל את זה, להיפתח, להיות קשובים, לעצמם בעיקר.
0: כלומר, חלק מהאנשים צריכים זמן.
1: בדיוק, והם חוזרים אחרי חצי שנה. עכשיו, מה שאנחנו רואים שם, גם אנשים שמגיעים, יוצאים מבית מאזן ומגיעים אלינו. צריך את הזמן, צריך את העיתוי והמיקום הנכון במרחב, אבל בזמן הזה זה כן טווח שהוא מפחיד קצת, שהוא מסוכן. כאילו צריך לשמור על עצמנו בזמן הזה.
0: כן, טוב, בוא נעשה עוד הפסקה.
1: באהבה.
0: בחרת את מאיר בנאי.
1: לך אלי, זה שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, כי הוא גם, הוא מדבר על ה... נושא הקסום הזה שנראה לי, אני חש אותו ואני מניח שהוא משותף אולי לכל האנושות בעולם של מי אני, מה המקום שלי, מה אני בתוך כל הסיפור הזה, ומאיר בנה ילחין פיוט עתיק שחיבר רבי אברהם אבן עזרא, מגדולי המשוררים, והוא כל כך נוגע בי אוקיי, אני יש לי את הדרך שלי, אבל איפה אני בעולם הזה, מה הייעוד שלי, אחרי הפיגוע, התחלתי לחשוב, רגע, למה נשארתי בחיים? מה הייעוד שלי? מה התפקיד שלי? היום אני יודע, זה להקים חוות חקלאיות טיפוליות בנגב. וזה חלק מהעניין.

0: ניר אמיתי, מנכ"ל מייסד עמותת חוות רימון, רב סרן במילואים. בעצם המפעל הזה, מפעל חוות רימון, הוא במידה רבה הטיפול שלך, לא?
1: כן, לגמרי. אני בעצמי עובר דרך, ופה גם אני אומר לכולם, אני לדוגמה בוחר ממש לטפל בעצמי, אני הולך פעם בשבוע לפסיכולוג, פעם שסיפרתי לאבא שלי, שאני הולך לפסיכולוג, אמר לי, מה, אתה השתגעת? אמרתי לו, הפוך, אבא, אני רוצה לא להשתגע, אז אני הולך לפסיכולוג, ואתה יודעת, הוא
0: כן.
1: עליי מוניית מעפילים, אז היה קשה לו להכיל את זה, וכן, אני חושב שלכל אדם, בטח לי, יש את הדרך לעבור. המסע הזה הוא מסע גם ריפוי אישי שלי, וגם לנוע, לי יש עבודה, אני הייתי 17 שנים בצבא, אני ככה קיבוצניק, והייתי בחקלאות, ומאוד מאוד תוצאות סופיות, ודין, ולמה השורה הזאת לא מסודרת? פעם זה היה בצבא, היום זה בגן ירק. והיום אני לומד בזכות האנשים שמקיפים, הקפתי עצמי באנשים של חסד, כי אני יותר דין ותוצאה סופית, הקפתי עצמי באנשים מקסימים, שכל הזמן מראים לניר, פה אתה קשה מדי, פה רגע תתרקח, פה תנשום, פה תחיל, וזה תהליך שאני חושב שהרבה אנשים, שאו שהיו בצבא, או שנלחמו, או שחוו דברים קשים, ממש אני מרגיש שהלב זה שריר שאפשר לעבוד, והוא מתכווץ.
0: כן.
1: ואז אנחנו מגיעים לעולמות של הדין קצת, והקושי, ובואו נתרקח. עכשיו, אני אומר את זה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני יודע גם שכלית וגם רגשית כמה זה חשוב.
0: באמצע שבוע העבודה אתה מוצא את עצמך, תופס את התוריה והולך קצת לעבור איזה תרפיה באחד הגידולים?
1: מעט מדי לצערי, עכשיו ככה אנחנו ניסינו את אחד מהקרמים להציל, כי היה לו איזה מחלה,
0: איי.
1: אבל אנחנו כאילו כבר ארגון גדול של איזה 300 איש, וצריך לנהל אותו, למנכל אותו, זה כבר ארגון, זה מזכורות, זה ספק, זה כל אומר, רואה שצריך הרבה משרדי ממשלה, הרבה שותפים, כן. המון תורמים, פה הזדמנות שלי גם להגיד, תודה, זה עם מדהים, יש לנו בארץ וכל כמה תמיכה, אנחנו ועוד המון עמותות מקבלים, ואפרופו לשחרר ולהרפות את הלב, אני חושב שאנחנו כחברה הרבה יותר רפואים ומכילים היום, וזה משהו שכיף לי לראות. הרבה פעמים אנחנו רואים לפעמים את הצד הנוקשה שלנו כישראלים, אני רואה את הצד הרך והיפה.
0: האמת היא שזה, כן, זה מאוד נעים לשמוע, כי זה שהחברה כבר מבינה את חשיבות בריאות הנפש, והספיגה של הטראומה, והעיבוד של הטראומה, וכמו שאמרת, אבא שלי עלה בעוליית מעפילים, ולא מבין, ואני כן כבר מבין, את זה אני רואה, אבל זה יפה שאתה פוגש רכות בחברה ישראלית.
1: אני פוגש הרבה אמפתיה, ותראי היום גם הגיבורים שלנו, הדמויות הכי מצויות, והרבה אנשים שעשו עבודה בהקשר הזה מאוד טובה, עידן עמדי ואודי כגן, הנושא של להיות חשוף, של להיות פגיע, שלא להתבייש רגע, בונה, לעשות פדיחה, אז אני ממש מרגיש שאנחנו נהיינו יותר אמפתיים ויותר מכילים, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ונצליח לעבור גם את התקופת בחירות הזאת.
0: כן, ולהישאר אמפתיים.
1: עם אותה אמפתיה, כן.
0: תגיד, אמרת קודם שאתה לקח לך הרבה זמן עד שהבנת את מה שאתה צריך, וזה עניין של שנים. אבל על מנת לאבד טראומה, או נגיד לאפשר לחיות אחריה, אי אפשר לחכות כל כך הרבה שנים. כלומר, זה לא באמת סבבה.
1: נכון, זה מדויק מאוד מה שאת אומרת, ובעצם אחד הדברים ש לי עשו נזק, זה שלא הלכתי לסגור את זה מהר. ובעצם, אנחנו מדברים על שני סוגים של דברים. מגיעים אלינו לאנשים, אנשים שכבר מובחנים עם פוסט-טראומה קשה, כבר, זה נקרא תחלואה, יש להם תסמינים, צריך לעזור להם עכשיו להתמודד, ולנסות להפחיד את התסמינים, ולהחזיר אותם לדוגמה למעגל התעסוקה, המשפחה וכו'. רוב מוחלט של האנשים, הם מגיעים לתהליכים של סדנאות עיבוד. זה צריך לקרות בשאיפה בחצי שנה הראשונה, לפי אנשי המקצוע יש חלון זהב, אפילו רואים את זה ממש בגנגליונים במוח, במרכזי עצבים, שבחצי שנה הראשונה עוד אפשר לעבוד, עוד אפשר לסגור את הנושא הזה של טראומה, ולהפחית באופן דרמטי את התסמינים ואת התחלואה. אז ממש אני קורא לכולם, מי שסיים, מי שישתתף, לבוא בחצי שנה הראשונה עם הצוות, עם החבר'ה, ולנסות לדבר על זה ולאבד את זה, זה ממש יעזור לכם.

0: בהמשך.
1: אתה מדבר פה בהמון מושגים מקצועיים, ויודע לתאר תהליכים, ומה נכון וכולי, אבל אתה בעצם, אין לך רקע טיפולי.
0: יש לי שני תארים במדעי המדינה, אבל אני לא איש מקצוע של עולם הטיפול, אני חי את זה בשש שנים החולפות, אני מאוד אוהב ללמוד, ואני מוקף באנשי טיפול, ובעצם מה שעשיתי ועשינו, זה אני יודע שאני לא יודע לטפל, ולכן עטפתי את עצמי, כמו שאמרתי קודם, באנשי טיפול, יש לנו מנהל קליני לתחום הנוער, מנהלת קלינית לתחום החוסן והטראומה.
1: אבל אפילו לדעת לגייס את האנשים האלה, ואת מי צריך לגייס, זה חתיכת ידע מקצועי, לא?
0: תשאלי אותי משהו אחד טוב שעשיתי בחיים האלה, זה בחרתי אנשים מעולים, ואיכשהו הצלחתי והיה לי מזל, ולגייס את האנשים הנכונים, והם כל כך נכונים, שאפילו הם פותחים דלתות במשרדי הממשלה, ובעצם אנחנו כותבים פרוטוקולים ותהליכי טיפול ביחד עם משרדי הממשלה השונים, וזה פשוט, זה פשוט עובד. אנחנו עמותה, מה שנקרא, עם קרדביליות טובה, בזכות זה שיש לנו 90 מנחים, אנשי טיפול, שמומחים בפוסט טראומה ובעולם הטראומה, ויודעים להעניק את ה... לבנות את הסטינג, את המרחב הזה, וזה פשוט עובד בזכות האנשים והתהליך המקצועי, ופה אני באמת חושב, יש באמת המון היום עמותות שעושות דברים טובים, ובאמת אני חושב שגם יפה לראות איך המדינה מחבקת את הדברים האלה וגורמת, בעצם אני יודע שיש משהו מקצועי שהמדינה באה ושמה עליו את הגושפנקה, את החותמת שלה, ואני חושב שיש עוד הרבה במרכז, בצפון, בדרום. אני קורא לכולם, גם כל מי שמרגיש שיש לו קושי, שככה מי לא מצליח לישון עד איזה משהו ככה בעבודה, או כל דבר שקורה, לכו, תגשו לאינטרנט, יש מספיק מרחבים גם במרחב הפתוח של חוות, ועוד הרבה הרבה שיטות טיפוליות, אתם לא לבד. כלומר, אנחנו רואים שלפעמים אנשים מגיעים כבר לקצה וקוראים אסונות, חבר'ה, אתם לא לבד, וגם המשפחה יכולה לפנות, כולם יכולים לפנות, זה, בחייתי, אם יש משהו אחד חשוב מהרעיון הזה, זה ממש זה, שאנשים יגשו, זה לא בושה, לא בושה לבקש עזרה, זה לא בושה להיות פגיע, זה לא בושה קצת להיות חלש, זה הכי טבעי שיש.
1: כן, וגם לעשות את זה, לרדת רגע מהרכבת הדוערת של החיים, וללכת לטפל ולחזור.
0: נכון, יש לנו אנשים שמגיעים אחת לשבוע, העבודה מאפשרת להם, דרך אגב גם מילה ענקית טובה למקומות העבודה, שמאפשרים ולא מפטרים אנשים שעושים מאות ימי מילואים, זה מאוד לא מובן מאליו.
1: טוב, לא כולם כאלה, זה נכון. תגיד רגע, ניר, מה צופן העתיד? כלומר, למה לפחות אתה חולם שיהיה בעתיד של חוות רימון?
0: אני רוצה להמשיך להעמיק, להתמקצע, לגדול. אני רוצה להקים מרחבים כאלה, תרפויטים. היום בעיקר אני מבין שאיפה שזה חסר במרחבים האורבנים. לדוגמה, אנחנו מקימים עכשיו חווה בתוך דימונה. כלומר, אנשים מסדרות ונתיבות ואופקים, מגיע להם גם חווה, לא רק למי שגדל בקיבוץ. אז בעצם אנחנו לוקחים את כל המרחבים האלה של כל משולש הדרום, זה 60% מהנגב, ורוצים להקים שם כמה שיותר חוות שהן גם חינוכיות, גם טיפוליות, גם קהילתיות, כל אחת מותאמת. מקימים עכשיו 4 חוות בעוטף, שלא הכל זה טיפול, טיפול, טיפול. עצם זה שאנחנו שם, ועצם זה שאבא יכול לבוא עם הילד שלו ולעשות פיתות בטבון אחר הצהריים, זה, והוא חי בעוטף, זה טיפול. זה אנשי המקצוע אומרים. עצם זה שאנחנו הבאנו עדר בקר, והילדים בקיבוץ ארז ואור הנה רואים בבוקר את הפרות הצלחו, זה טיפול. למה? כי זה עוזר להם לחזור לשוב לביתם. אז כלומר, אנחנו רוצים להקים כמה שיותר מרחבים, כל עוד צריך, לא להקים לשם ההקמה,
1: כן,
0: להקים
1: טוב,
0: כל עוד צריך.
1: הלוואי שיום אחד לא נצטרך.
0: כן.
1: ניר עמיתי, מנכ"ל מייסד עמותת חוות רימון, תודה רבה.
0: תודה, תודה, תודה לך על הזמן, ועל המקום, ועל הבמה, ועצם זה שאתם מעלים את הסוגיה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב, ואני ממש מעריך אותך, ואת
1: הערוץ
0: ואת התחנה על זה.
1: ותודה למפיקה של התוכנית, ליבי פאר, תומת איתיהו וקרן רון על הביצוע הטכני, ולפני שנסיים, תרנגול כפרות בחרת, של יוסי בנאי.
0: כן, אז זה השלב שאולי אני אתחיל לבכות, כי זה שיר שמזכיר לי את אבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים, אבל לפני חודש הוא נפל בקיבוץ וקיבל מכה מאוד חזקה בראש, ומאז הוא ככה בהכרה לא הכרה, ויש שם משפט בסתיו, תמיד בסתיו, אבי חוזר בשקט מארץ הדממה, כולו מאיר פנים. ואבא, אני מחכה שתקום, וכל הקיבוץ וכל החברים מחכים שתקום, ותאיר אלינו פנים, ושלכולם תהיה שנה טובה, וחגי תשרי טובים, ושיהיה לנו אהבה ואחדות, ושנזכור שאנחנו יקרים זה לזה, למרות הכל.
1: מצטרפים לכל הבקשות והמשאלות שלך. שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: אני נורית קנאתי להתראות. תודה.

0: מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלב"ד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה. צלצולי פעמונים, מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי, בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך,

0: הסוכה של חתמה רציון הגיע על ים גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי, חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל. איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
4: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, כשלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל ושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב8:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר.
6: גלי צהל השעה 9, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. דיווח אמריקני, פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. על פי הדיווח במגזין אטלנטיק, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע מדויק על תוכניות חמאס, ולא דווח מי הגורם לא נמסרה עוד ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי נמשך כשעה והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ להעניק לחמאס ביטורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. כך הגורם. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות טהרן לעמוד בדרישותיו. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מכלי רכב בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים שברמת הגולן. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הפצוע בשנות ה-40 לחייו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הותר ללא רוח חיים הנער בן ה-17 שעבדו עקבותיו אמש במהלך שחייה בחוף הים באשקלון. שני צעירים חולצו מהמים ודיווחו על הנער שנהדר, שהותר לבסוף לפנות בוקר כשהוא ללא רוח חיים. האימות המתמשך בנשיא ארצות הברית טראמפ לכלי התקשורת בארצות הברית. הבית הלבן הודיע כי צוות של רשת CNN לא הצטרף היום לטיסתו של טראמפ במטוס האייר פורס 1 לטנסי, והחליף אותה ברשת החדשות השמרנית Real America Voice News. הודעה זו מגיעה מספר ימים לאחר שמערכות התקשורת של CNN, פוליטיקו ו-MS Now קיבלו צו זמני שאפשר לכתבים שלהן לשוב לפעילות עיתונאית בשטח הבית הלבן. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: זמן לחידה, בוקר בוקר
1: בוקר טוב ירדן.
2: בוקר אור וחג סוכות שמח, סוכתי הסוכה.
1: נהדרת.
2: וירו.
1: וירו.
2: וירו. מי זאת? וירו. בנית?
1: לי, לי, לי.
2: ליבבת?
1: רק, רק, רק.
2: שיחחת?
1: לי, רק, מחכה. מה זאת אומרת שהסוכה מחכה לי?
2: מה, כמה משמעויות?
1: יש לי, יש לי.
2: לא, סבא, יש לי, יש לי סב.
1: זה הולך ונהיה יותר מוזר. ומה?
2: וזקן לא רך מהר, הוא אותי אוהב כל כך, סוכתי יחס בשכח.
1: אנחנו צריכים לעבור על המילים עוד פעם.
2: לעבור על זה.
1: משהו פה, כאילו, מהסב עברנו לסכך.
2: יש לו סבא מוכשר עם ידיים טובות, והוא שוחח לו סכך. שוחח אותו עם דקלים בלמעלה.
1: הסבא הוא זה ששוחח את הסכך?
2: כן.
1: אני רוצה לשמוע את השיר הזה רגע.
2: אז בוא נלך לחפש אותו.
1: לראות בדיוק מה קורה שם עם הסבא ועם הסכך, והסוכה שמחכה, ובדיוק מי מחכה למי ולמה.
2: בוא נצא לדרך.

0: בלילה בסוכה, מעט לאה נאור. אני הולכת לישון בסוכה ולא אכפת לי מכלום, אמרתי לאימא שלי ביום הראשון של חג הסוכות לפני לא חשוב כמה שנים. אימא אמרה,
1: מה? ואיך? ומה פתאום? ואיזה שיגעון חדש זה?
0: אתם יודעים, כמו שאימהות אומרות, אבא היה מעשי יותר.
1: אבל אין שם אור, ואיך תקראי לפני השינה?
0: זו הייתה טענה כבדה. אני הייתי באמצע הספר חסמבה, וירון זהבי היה בדיוק בשבי האויב, ועוד לא שחררו אותו. אז אני לא אקרא הערב, אמרתי בגבורה אמיתית, ורק מי שמכיר אותי יודע להעריך את גודל ההקרבה.
1: זה נראה לי רציני,
0: אמר אבא לאמא.
1: מה דעתך? מה כבר יכול לקרות לה בסוכה?
0: אז אמא אמרה,
1: קחי תחת המפתח, אם תרצי להיכנס הביתה באמצע הלילה, פשוט תיכנסי.
0: לא, לא צריך, מה פתאום? אני לא ארצה להיכנס. הבטחתי בביטחון מוחלט, אם כי למען האמת, קצת התאכזבתי שירשו לי כל כך מהר. וכך יצאתי, עמוסה בשתי סמיכות, בנר וגפרורים והרבה אומץ לב אל החצר. אולי היה שם ירח מלא, אני לא יודעת, כי הוא בדיוק נחבא מאחורי ענן, והסוכה הייתה חשוכה כל כך שלא יכולתי למצוא אותה בכלל. ברגע הראשון רציתי לקחת את מעט אומץ הלב שעוד נשאר לי ולרוץ מהר הביתה. אבל איפה הכבוד העצמי? ומה יגידו עליי? נו באמת. הדלקתי בעמל רב נר קטן. אנחנו קבע מיד. גיששתי והצלחתי איכשהו להיכנס לסוכה, להתקל בשולחן, בכיסא, ולהפוך את כל הפירות שהונחו על השולחן לקישוט. ישבתי על המחצלת וקיללתי את הרעיון כולו. אך עד עד התחילו להתגלות אליי חפצים מתוך החשיכה. אולי עיניי התרגלו לחושך, ואולי היה זה הירח שיצא מאחורי הענן. על כל פנים, התחלתי לראות, והיה בהחלט מה. בתי הרחוב נראו כמו מבצרים מסיפורי אגדות. העצים והשיחים שבחצרות כמו יערות אבותים. ובין עלי השכח הציצו עלי ירח מלא והמון כוכבים. פתאום שמעתי שמישהו מתקרב אל הסוכה שלי. נרעדתי ומשכתי את השמיכה מעל לראשי.
2: הכל בסדר, רותילה?
0: שמעתי את קולו של אבא. בסדר גמור, אבא, עניתי לו בשמחה.
2: אז לילה טוב. את בטוחה שאת לא רוצה מפתח?
0: בטוחה לגמרי.
2: טוב, אז לילה טוב. אולי את רוצה משהו אחר?
0: לא, שום דבר.
2: אז לילה טוב.
0: אבא הלך לו, ואני נשארתי לבדי בסוכה, ועם הכוכב שלי, שבחרתי להסתכל בו כל הלילה ולראות אם הוא זז. נדמה לי ששכבתי ערה שעות רבות, לכן היה כל כך מוזר בעיניי שהתעוררתי פתאום בבהלה. משהו רך ורטוב זחל סמוך לרגלי. התיישבתי בבת אחת. שני חתולים רטובים התקרבלו להם בקצה השמיכה שלי. ראשי היה רטוב, שמיכתי רטובה, ומהסכך היו מטפטפות טיפות טיפות על השמיכה שלי. היורה בה! מה עושים? אילו היה לי מפתח, הייתי נכנסת הביתה ופותרת את כל הבעיה. אולי הגשם יאיר את אבא ואימא? כך חשבתי, ואינני יודעת בעצמי, בחשש או בתקווה. יצאתי החוצה, חשיכה גמורה. טיפות רכות וזהירות ירדו, וריח מוכר ונפלא. ריח של גשם ראשון מילא את האוויר. רק שאבא ואמא לא התעוררו לי פתאום ולא התעקשו להכניס אותי הביתה. משכתי מן השולחן את מפת הפלסטיק וישבתי מקובצת מתחתיה במקום היבש ביותר בסוכה. בחיקי רבצו שני החטלטולים הרטובים. ישבנו וחיכינו. חיכינו לבוקר שיבוא. עד מהרה העיר השחר. הגשם חדל, שני החטלטולים שלי, עליזים ויבשים, התחמקו וברחו להם. האוויר היה מלא בקולות של ציפורים מזמרות על כל העצים בסביבה. לאט לאט התגלו העצים, השיחים והבתים בצבעיהם הרגילים. כל היה רחוץ ונקי וריחני. האוויר היה צונן וטרי והדיף ריח בוקר של חג. ריח גשם ראשון וריח סוכר העננה המקושטת בפירות בשלים. נדמה לי שלעולם לא אשכח את הריח ההוא.
1: נו, איך זה לישון בסוכה כל הלילה ועוד בגשם?
0: שאלו אותי הוריי כשנכנסתי הביתה. ככה, לא רע, אמרתי. אבל מעייף, מעייף כל כך. והלכתי ישר למיטה לישון.

0: נדע.
1: סוד בסוכה.
2: סוד בסוכה.
1: בטח היום יעלו לחוד לנו חידה רימון, הדס, ערבה ותרוג.
2: נכון.
1: זה יהיה, כאילו אנחנו נצטרך לארבעתם, יש סוד משותף.
2: כן.
1: ואנחנו נצטרך לגלות.
2: בסוכה.
1: כן, יש להם איזה משהו שכאילו הם שקורא להם עכשיו, שקורא להם, נראה לי.
2: נראה לי גם.
1: או ילדים שקוראים להם את רוג.
2: בוא נראה, האם נמצאת איתנו על הקו את רוג?
1: ערבה?
2: ערבה?
3: לא.
2: לא? לולב?
3: גם לא.
1: אז אולי הדס.
2: הדס, נמצאת איתנו הדס?
3: גם לא.
2: גם לא.
1: אז מי, מי? מי איתנו על הקו?
3: שחר.
1: שחר? שחר ורותם.
2: שחר ורותם, שתי אחיות?
3: כן.
2: שחר בת כמה את?
3: תשע.
2: ורותם?
3: שבע.
2: שבע. ושחר, איפה אתם גרות?
3: במנוף.
2: במנוף?
3: כן. זה בצפון.
2: זה בצפון. לא, האוזן שלי שמע את המילה מנוף. זה בטח לא הגיוני. במנות אולי? במנור? מה האות שמסיימת את השם של המקום שאתם גרות בו?
3: פי.
2: פי. ואתם גרות ב... מה זה, קיבוץ?
3: יישוב.
2: יישוב? אוקיי, יישוב. מקום נחמד? ממליצות עליו?
3: כן.
2: יופי.
1: רותם, היית רוצה להתחלף עם שחר, להיות הגדולה ושחר תהיה הקטנה?
3: לא יודעת.
1: שחר, היית רוצה להתחלף עם רותם?
3: לפעמים.
1: לפעמים? מתי למשל?
3: נגיד שהיא מקבלת לפעמים קצת יותר תשומת לב בדברים מסוימים.
1: ומה היא מקבלת יותר תשומת לב?
3: בכל מיני דברים, לא עולה לי עכשיו ספציפי.
1: הבנתי. אוקיי, אני מכיר את זה. גם אני הייתי לפעמים רוצה להתחלף עם האחים שלי, ולקבל ככה ולקבל ככה. כן. אתם הבאתם איתכם סוד?
3: כן.
1: הוא סוד משותף?
3: כן.
1: יאללה, אז אנחנו ננסה לגלות אותו. 3, 4, ו... הסוד שלכם, רותם ושחר, הוא... אם זורקים אותו למים, הוא נהרס?
3: לא.
1: אפשר לזרוק אותו למים?
3: לא.
2: אפשר להחזיק אותו בידיים?
3: לא.
1: זה משהו שקרה לכן?
3: כן.
1: משהו שקרה לכן עכשיו או בילדות?
3: לפני שנתיים.
1: מזמן.
2: זה משהו שקרה לכם בתוך הבית?
3: לא.
1: רק לשתיכן או שקשורים לזה גם אמא ואבא?
3: גם אמא ואבא.
1: גם אמא ואבא. קשור לארצות?
3: כן.
1: קשור לטיולים?
3: לא בדיוק.
1: קשור למעבר דירה?
3: לא.
2: בעל חיים? יש בסוד?
3: כן.
2: יש בעל חיים בסוד.
1: אולי אתם רכבתם על לוויתן עד קפריסין?
3: ממש לא.
1: אולי בלה אתכם לוויתן וגרתם בתוך בטן של לוויתן, אבא, אמא, שחר ורותם, איזושהי תקופה עד ש...
3: אמרנו שזה לא קשור למעבר דירה.
2: צודקת, נכון, איזה מין רעיון. אתם אלה שנסעתם לקנות דרקונים ברומניה?
3: לא.
2: לא באתם עם דרקון רומני? אוקיי.
1: אבל כן קשור לארצות. אולי באו אליכם, אולי מלך סין בא אליכם לביקור לפני שנתיים, ביקור קצר ושלא זכה לפרסום.
3: ממש לא.
2: ממש לא. זה התקלות פתאומית בבעל חיים? הייתם בארץ אחרת ולפתע פתאום צץ מולכם בעל חיים?
3: כן.
1: בארץ אחרת, בעל חיים, לפתע פתאום.
2: הארץ הזאת היא ארץ שמדברים באנגלית?
3: לא.
1: זה בעל חיים שאין בארץ?
3: יש בארץ.
1: יש בארץ, בארץ אבל פגשתם אותו לא בארץ. הוא בעל חיים מסוג אימא לאימא לה, מפחיד?
3: לא ממש.
2: לא ממש, לא. יותר גדול מבן אדם? נגיד מאימא או אבא, הוא יותר גבוה מהם?
3: כן.
1: הוא יכול להתגנב בלי ששמים...
3: לא גבוה, לא גבוה אבל גדול.
2: גדול.
1: לא גבוה אבל גדול, היפופוטם.
3: לא.
1: לא גבוה אבל גדול.
2: אתם הייתם בדיסנילנד, ופתאום, לפתע פתאום, צץ מולכם, צצה. זה, ג'ירפה.
3: אמרנו שלא מדברים שם אנגלית.
1: מקום שלא מדברים בו אנגלית.
2: אז הייתם...
1: פיל, לא, פיל זה גדול מאוד.
2: פיל זה מאוד מאוד גדול.
1: לא היפופוטם, לא גבוה, אבל גדול. לא גבוה, אבל גדול. אולי חתול שטיח?
2: מה זה חתול שטיח? הסנאי?
1: לא, חתול שטיח זה כשהוא שטיח, אבל הוא חתול. חתול ש... לא? יש? זה חתול שטיח היה?
3: לא.
1: לא? אולי זה היה, איך קוראים לזה, הקנגרו וילון?
3: לא, זה יותר קטן ממה שאמרתם.
1: זה יותר קטן? זה קשור למשפחת פרוקי הרגליים, ג'וקים וחיפושיות וכאלה?
3: לא.
1: טוב, רמז, די, אנחנו לא... בבקשה, מה זה בזה? חוג לזיאולוגיה? מה הרמז?
3: זה היה מקרה חירום.
1: מקרה חירום? מי היה במקרה חירום? החיה או אתן?
3: גם וגם.
1: מקרה חירום גם לחיה וגם לכן?
2: אתם רצתם, שחר ורותם, פשוט רצתם לכם בדרך, בארץ נגיד גרמניה. ולפתע פתאום...
1: מולכם.
2: מולכם, קפץ.
1: אריה.
2: סנאי ענק.
1: סנאי ענק, נעמד מולכם.
2: והתנגש.
1: קרוב לפרצוף.
2: לא קרוב, התנגשות חזיתית. אאוץ' לסנאי, אאוץ' לשחר ורותם, כולם היו צריכים פלסטרים. זה הסוד?
3: לא.
1: לא, הוא נעצר שנייה קודם, הסתכל עליהם, נעמד, הסתכל לא זז. רותם ושחר הסתכלו עליו, לא זזו. עמד, הסתכל עליהם, לא זז.
2: אז מה חירום עמדו, פה?
1: עמדו, לא זזו.
2: אין פה שום חירום.
1: ואז רותם אמרה לו, תשמע, בוא נעשה ככה. אתה לא ראית אותנו, אנחנו לא ראינו אותך.
2: איפה החירום?
1: כל אחד ילך לדרכו.
2: לא, צריך מקרה חירום. מקרה חירום זה כמו שנפל לכם על הראש. אתם הולכות, הולכות, הולכות בג'ונגל, בתאילנד, אוקיי, נגיד. ופתאום נופל על הראש של רותם. דרך! איזה?
1: סטלוך. סטלוך?
2: סטלוך ממוצע, סטלוך תאילנדי.
1: סטלוך מתפוצצן.
2: שהוא מעופפן.
1: מתקפקן.
2: אנחנו הרמנו ידיים, שחר ורותם.
1: אין לנו מושג.
2: מה הסוד שלכם? מה קרה?
1: מקרה חירום, אמרתם מקרה חירום, זהו, נסתם לנו כל הזה, אנחנו מרגישים, זה מלחיץ אותנו.
2: תתחיל, שחר, תתחיל.
1: זה נורא מפחיד?
3: לא בדיוק מפחיד.
2: אז איך זה מתחיל?
1: רק חירום. חירום ברגוע.
2: אז אנחנו מחזיקים פה רגע את השולחן כדי לנשום, ואתם תספרו.
1: חירום לא מלחיץ. בבקשה.
3: לא בדיוק מפחיד.
2: אז איך זה מתחיל?
1: רק חירום.
3: היינו בהודו עם המשפחה, והלכנו...
2: דידי נותן לכם ליווי מוזיקלי. הייתם בהודו עם המשפחה, ו...
3: הלכנו בשביל צר, מצד אחד הייתה גדר תיל, ומצד שני תאום עם שרפדים.
2: זה החלק המפחיד.
3: ואז בא עדר של שושים ודחף אותנו על הגדר
2: תאי. הנה, ככה זה היה.
1: כן, ירדני יודעת לצנוף.
2: יו!
1: אתה מכירי את המילה לצנוף? זה מה שעשתה עכשיו.
2: ואז, מה קרה?
3: אני ורותם נשרצנו בכתף, ואז חזרנו הביתה לכתף
2: ו... מה המזל אבל? שהם לא דחפו אתכם לצד של הסרפדים והתאום.
1: של הסרפדים והתאום. אבא ואמא לא נשרטו?
3: חוץ ממנו.
1: הם גם נשרטו.
2: מה חשבתם על ארץ הודו בכלל? על יבשת? או מה חשבתם על המקום הזה?
3: אני אהבתי מאוד ורותם פחות.
2: מה את אהבת ומה רותם פחות?
3: אני אהבתי את האוכל.
2: ורותם, מה את פחות אהבת?
3: גם את האוכל.
2: נכבד. שחר ורותם, תודה רבה ששיחקתם איתנו. היה מאוד מאוד כיף לשוחח איתכם. להתראות, ביי ביי.
3: ביי.
1: ביי ביי.
3: שנה טובה.
1: שנה טובה, חמודות.

0: ועכשיו נשמע שיר לסוכות שכתבה לאה נאור והלחין דידי שחר, ואנחנו נשאיר לכם אותו פה.
1: אנחנו נורא עסוקים היום, אנחנו בונים סוכה, אז זוזו הצידה, פנו מקום שלא תקבלו מכה.
0: תחזיק את העמוד,
2: זרוק לי מסמר,
0: היי, מי מחזיק בסולם?

0: בלוף.
1: בלוף?
0: בלוף בלי סוף.
1: דידי, אתה יודע שפעם אני ואריק איינשטיין היינו באותה סוכה?
2: באותה סוכה?
1: כן.
2: הוא גבוה, הוא לא נתקע לו הראש בסכך?
1: כן.
2: כן, זהו, נראה לי צריך להתכופף.
1: צריך. סתם, לא באמת, זה היה בלוף. בלפתי אותך. נכון, בלפתי יפה?
2: כן.
1: מתאמנת על זה.
2: אני ממש יכולתי לדמיין אותו מתכופף בכניסה לסוכה, ומסתבך עם הראש בתוך הכפות מרים.
1: גם אני, לוואי וזה היה בלוף אמיתי. מעניין עם הילדה שנמצאת איתנו בפינה, היא גם בלפנית טובה. מי נמצאת איתנו על הקו?
3: מרום.
1: מרום. מרום בן או מרום בת?
3: בת.
1: מרום בת, סליחה, אני לא הייתי סגורה לגבי הדבר הזה. בת כמה את מרום?
3: שבע.
2: מצוין. אנחנו, שבע זה מצוין, זה ממש טוב.
1: מרום, איפה את גרה בארץ?
3: בישראל.
1: כן, בארץ ישראל. את גרה בעיר או בקיבוץ?
3: בקיבוץ.
1: איך קוראים לו?
3: אזורע.
1: קיבוץ אזורע. זה מקום ממש נחמד. הייתי בו הרבה מאוד פעמים. מכירה את משפחת זינגר?
3: כן.
1: כן, אז אני מכירה אותם, הם חברים שלנו. מרום, מי קיבוץ אזורע? זה מקום נחמד, קיבוץ אזורע? את ממליצה לגור בו?
3: כן.
1: מה נחמד בו?
3: יש פה כל מיני דברים מגניבים.
1: למשל?
3: יש שם גן משחקים כיף.
1: שמה יש בו כיף עם מגלצ'ה, הנדנדות? מה מוצלח בו?
3: הנדנדות המגלצ'ה לא ממש, אבל הנדנדות.
1: כי אמא, הן מתנדנדות גבוה?
3: כן, מאוד.
1: זה נחמד ממש.
2: ומה לא טוב במגלשה? מה, היא נתקעת כזאת?
3: לא, פשוט היא מאוד קצרה, וקצרה.
1: כן, אז אי אפשר, הגליצ'ה נגמרת מהר.
2: מוביל אליה סולם או כזה גשר?
3: לא, יש שם מדרגות.
2: מדרגות שמובילות אליה?
3: כן.
2: מה זה מגלשה ממש טובה? מה היית רוצה שיהיה שם? מה, המסתובבות האלה, הגבוהות או...
3: הגבוהות והמסתובבות.
2: כן, היית רוצה כזאת? היית עולה עם היה כאלה?
3: כן.
1: וואו, מצא.
2: התגלצת פעם באחת כזאת?
3: כן, אבל לא בקיבוץ אזוריה.
2: כן, בקיבוץ אזוריה אין. יש רק את המגלצ'ה עם המעט מדרגות.
1: הקצרה.
2: כן, הקצרה.
3: כן.
2: אלה, אבל המסתובבות האלה, כשהן נתקעות, יואו, זה מעצבן. אם הן מתגלצ'ות עד הסוף, זה יופי, אבל אם הן נתקעות באמצע, וואו, וואו, אתה גם לא יודע אם מישהו הולך להתגלצ' לך עכשיו על הראש.
1: אם הטוסיק נתקע, כאילו, באמצע של הגליצ'ה.
2: יש כאלה שקברים כאלה, הם לא חלקלקות. אז אם אתה לא על חלקלק ברגיל, זה בסדר, אבל במסתובבות האלה, וואו, אתה נתקע באמצע הסיבוב.
1: הבנתי, וחושש שתכף מישהו יתגלץ עליך.
2: זה אני.
1: זה אתה.
2: כן.
1: מרום,
3: מה?
1: אתם חוגגים בקיבוץ את חג סוכות?
3: כן.
1: איך, מה, איפה הסוכה שלך?
3: אנחנו עושים אותה בדרך כלל בדשא.
1: והיא בשותף של כל הקיבוץ או לכל משפחה?
3: לכל משפחה יש שם.
1: ואת אוהבת להכין קישוטים בסוכה?
3: כן.
1: זה באמת נחמד, יש קישוט שחביב עלייך, שרשראות?
3: איזה שרשראות האלה?
1: כן, זה נחמד, שזה עיגול, עיגול, עיגול, עיגול, עיגול.
3: כן.
1: כן.
2: את רוצה לספר לנו את הבלופים? יש לך שלושה סיפורים, ורק אחד מהם הוא אמיתי, נכון?
3: כן.
2: קדימה, ספרי לנו אותם, ואנחנו נחשוף מה מהם הוא אמיתי. אז סיפור הראשון.
3: נסעתי בגיל שנתיים על אופניים.
2: וואו, מה זה, זה, זה נראה לי סיפור עולמי. אוקיי, הסיפור השני?
3: שנוגעת לנגן
2: בשלושה כלי נגינה. בשלושה כלי נגינה, וואו. אוקיי, גם נשמע מאוד קיצוני. והסיפור השלישי?
3: שנוגעת ללכת בכל הבית על הידיים.
2: יואו. יואו, שלושת הדברים הם ממש...
1: סיפורים מעולים.
2: כן.
1: כולם, וואו.
2: כולם קשורים במיומנויות מרשימות.
1: נכון, או ידיים או רגליים.
2: מה את אומרת? ירדן, מה את אומרת?
1: אני אומרת שמרום נשמעת לי ילדה שאפשר קצת לשאול אותה שאלות על הסיפורים האלו.
2: קדימה.
1: מוכנה לזה מרום שקצת נחקור אותך?
3: כן.
1: חקירה עדינה, בסדר?
3: כן.
1: טוב. אז סיפור הראשון, שנסעת בגיל שנתיים על אופניים. והשאלה שלי היא, מה היה צבע האופניים?
3: לא זוכרת.
1: אוקיי, תשובה טובה. דידי, יש לך שאלה על כלי הנגינה?
2: בטח.
1: והיא?
2: והיא, כשאת הולכת על הידיים, זה יותר מעניין אותי, בסדר?
1: אוקיי, בטח.
2: כשאת הולכת על הידיים, איפה, כאילו, איפה את עושה את זה בבית? באיזה חלק של הבית?
3: למטה. בחלק של
2: הלמטה. של
1: הלמטה. וכלי הנגינה שאת מנגנת עליהם, איזה שלושה?
2: אחרת היא טיפול.
1: איזה שלושה? מה השמות שלהם?
3: פנתר, גיטרה וטופים.
1: אוקיי, מרום, שימי לב. אנחנו מתייעצים התייעצות קצרה, טוב?
3: כן.
1: בינינו, דידי.
2: היא הולכת על הידיים.
1: לא, היא יודעת לנגן בכלי נגינה. היא מנגנת, היא מנגנת בכלי נגינה. היא
4: הידיים! הולכת על הידיים!
1: מרום?
4: הולכת על הידיים!
1: מרום, אנחנו חושבים, בטוחים, שהסוד הוא...
4: שאת הולכת על הידיים! זה לא סוד, זה סיפור האמיתי.
1: שהסיפור האמיתי הוא...
4: הולכת על הידיים!
2: ירדן חושבת אבל שזה הכלי נגינה. נו, מה נכון?
3: הכלי נגינה לא.
2: הכלי נגינה לא.
1: הכלי נגינה לא?
2: אוקיי, נותנת לך הזדמנות לתקן, בבקשה.
1: את הולכת על הידיים?
3: לא.
1: שנינו טעינו.
2: בגיל שנתיים רכבת על אופניים? מה, עם גלגלי עזר כאלה קטנטנות, בימבה?
3: לא, בלי. ממש עם פדלים לבד.
2: עם פדלים? לא בימבות כאלה?
3: לא.
1: מה, את ילדת קרקס? את ההורים שלך הם קרקסנים, מרום?
3: לא.
1: לא מאמנים אותך בקרקס? איך ידעת לנסוע על אופניים בגיל כל כך צעיר?
3: לא יודעת.
2: אי אפשר לדעת.
1: מישהו, מי לימד אותך?
2: לא זוכרת.
3: אני לימדתי את עצמי.
1: את לימדת את עצמך?
2: נולדה ככה.
1: לקחת אופניים שלא היו עליהם גלגלי עזר ופשוט התחלת לרכב בקיבוץ?
2: שיווי משקל.
3: לא, בוא בשוביל של הבית שלי.
1: יום.
2: מדהים.
1: זה דבר מדהים.
2: את ילדה עם שיווי משקל טוב?
3: כן.
2: בוא נראה רגע, את יכולה לדבר איתנו כשאת עומדת על רגל אחת?
3: כן.
2: אז תעמדי רגע על רגל אחת ותנסי לדבר איתנו. אנחנו, את על רגל אחת כבר?
3: כן.
2: טוב, אז בואי ננסה רגע לשיר יונתן הקטן על רגל אחת.
3: אוקיי.
2: אם את נופלת, תגידי לנו, בסדר?
3: כן.
2: מתחילים. יונה.
3: כאן.
2: אקה.
3: אקה, כאן.
2: רץ בבוקר אלה?
3: כאן.
2: הוא טיפס עלה?
3: את.
2: איפה רוחים חי?
3: פס.
2: עדיין על הרגל אחת?
3: כן.
2: וואו. ממשיכים, ממשיכים. אוי ובוי לא לשו?
3: בב.
2: חור גדול מכלה?
3: בב.
2: הוא טיפס על העץ, איפה רוחים חי?
3: פס.
2: יו! לא נפלת?
3: לא.
2: יו, זה משוגע. זה משוגע.
3: עכשיו נפלתי.
1: עכשיו זה הרבה זמן. מה זה, כבר עבר שיר שלם.
2: מדהים.
1: מרום, תודה רבה ששיחקת איתנו, זה היה מאוד מאוד כיף. שיהיה חג סוכות שמח ושבת שלום. להתראות חמודה, ביי ביי.
3: ביי.
2: ביי ביי.

0: סוכות, איזה כיף. מעט פוצ'ו.
1: אחת, שתיים, שלוש.
2: אומרת איה בלחש, ובבת אחת, שנינו מושכים מעל אבא את השמיכה הדקה המכסה אותו. מה זה? קופץ אבא בבעלה.
1: תישן.
2: לוחשת אחותי הגדולה.
1: תישן. אנחנו כבר נבנה את הסוכה בעצמנו.
2: אבל תחזירו את השמיכה, מתחנן אבא. קר לי.
1: מצטערת, אנחנו צריכים אותה לסוכה.
2: בשביל הקיר הדרומי אני מוסיף. אבא לא הוסיף לדבר, וסנה חזרה על הסדין הצהוב שאימא פרסה לו על ספת הסלון כדי שינוח כהרגלו לפנות ערב. אולי זה לא כל כך יפה להפריע לאבא לנוח, אבל למה הוא דוחה את בניין הסוכה מיום ליום? ולמה, אחרי שכבר הקים את שלד העץ במרפסת, הוא מוכרח לחזור אל הספה של הסלון ולהירדם תוך כדי קריאת עיתון הערב?
1: בלי טובות,
2: אומרת לו איה, אחרי שהשמיכה הדקה בידינו.
1: אנחנו נלך עכשיו להזיע ולבנות את הקירות בעצמנו, ואתה תנחר ותנוח ותספר לאמא כמה אתה עייף.
2: בסדר, בסדר, ממלמל אבא. תלכו כבר, בשביל לחבר שמיכות וסדינים אתם לא צריכים אותי. בהתחלה דווקא הייתה לנו הרגשה מצוינת. זרקנו את ענפי הירק שאספנו על גג הסוכה, והם כבר הסתדרו בלי מסמרים ובלי נעצים. לעומת זאת, חיבור השמיכה אל קורות העץ לא כל כך הסתדר. הנעצים היו משתחררים, ושמיכת הפיקה המשובצת הייתה נופלת כל פעם. אולי אם נחבר קודם סדינים, יהיה לנו יותר קל? הצעתי.
1: רעיון מצוין, בוא.
2: הלכתי אחריה לסלון. אבא שכב שם על הסדין הצהוב, וכיסה את עצמו בשוליו.
1: אחת, שתיים, שלוש.
2: אמרנו שנינו ומשכנו בבת אחת את הבד. הפעם המשיכה לא עלתה כל כך יפה. אבא אומנם התעורר, אך לא קפץ מהספה כאשר קיווינו. תעזבו אותי, צעק. נו.
1: אנחנו צריכים את הסדין לסוכה.
2: חסרים סדינים אחרים בבית.
1: אבל אמא לא אוהבת שאנחנו לוקחים סדינים חדשים ומגועצים.
2: ואני לא אוהב שאתם לא נותנים לי לנוח, אמר אבא וניסה למשוך מידינו את הסדין. אתם לא יודעים כמה שאני עייף. נו, נו, תנו לנוח. לא נתנו. להפך. משכנו בכל הכוחות, עד שאבא ויתר והתרומם עד כדי שאני אמשוך את הסדין מתחתיו ונלך כבר. אבל לא הלכנו. מה אתם רוצים עכשיו? שאל בקול עייף, כאשר איה תפסה בכתפו וטלטלה אותה.
1: הגג של הסוכה נורא גבוה, ואנחנו לא מגיעים.
2: אז תעלו על הסולם.
1: אין לנו כוח להזיז אותו, הוא נורא כבד.
2: באמת. אז תיתנו לי לישון קצת, קצת, ועוד שעה אני מבטיח לבוא לעזור.
1: כן, כן, מכירים אותך. אחר כך אתה רוצה לשתות קפה ולקרוא עיתון ולענות על טלפונים. אנחנו לא מוכנים שתמיד תעשה רק מה שאתה רוצה.
2: סוף סוף אבא הבין שאנחנו צודקים והלך אחרינו אל המרפסת. אני טיפסתי על כתפיו הרחבות, איה הגישה לי את קצה הסדינים, הצמדתי אותם לעץ ונתתי לאבא לתקוע את הנעצים כדי שירגיש שגם הוא עושה משהו. אט אט החלה הסוכה ללבוש צורה וקירות, וכעבור זמן לא רב הייתה גמורה ומוכנה לחג היפה. כל זה קרה בחג הסוכות של שנה שעברה, ולפי כל הסימנים אותו דבר בדיוק יקרה גם השנה. עובדה, אנחנו חוזרים מבית הספר ומוצאים את אבא שוכב כרגלו בסלון על הסדין הצהוב. לא התעכבנו לשאול מה פתאום אבא נמצא היום בבית מוקדם מהרגיל, אלא הלכנו ישר לספה ואמרנו
1: בלחש. אחת, שתיים, שלוש.
2: לעזור.
1: כן, כן, מכירים אותך. אחר כך אתה רוצה לשתות קפה ולקרוא עיתון ולענות על טלפונים. אנחנו לא מוכנים שתמיד תעשה רק מה שאתה רוצה.
2: סוף סוף אבא הבין שאנחנו צודקים והלך אחרינו אל המרפסת. אני טיפסתי על כתפיו הרחבות, איה הגישה לי את קצה הסדינים, הצמדתי אותם לעץ ונתתי לאבא לתקוע את הנעצים כדי שירגיש שגם הוא עושה משהו. אט אט החלה הסוכה ללבוש צורה וקירות, וכעבור זמן לא רב הייתה גמורה ומוכנה לחג היפה. כל זה קרה בחג הסוכות של שנה שעברה, ולפי כל הסימנים אותו דבר בדיוק יקרה גם השנה. עובדה, אנחנו חוזרים מבית הספר ומוצאים את אבא שוכב כרגלו בסלון על הסדין הצהוב. לא התעכבנו לשאול מה פתאום אבא נמצא היום בבית מוקדם מהרגיל, אלא הלכנו ישר לספה ואמרנו בלחש.

0: כל זה קרה בחג הסוכות של שנה שעברה, ולפי כל הסימנים, אותו דבר בדיוק יקרה גם השנה. עובדה, אנחנו חוזרים מבית הספר ומוצאים את אבא שוכב כרגלו בסלון על הסדין הצהוב. לא התעכבנו לשאול מה פתאום אבא נמצא היום בבית מוקדם מהרגיל, אלא הלכנו ישר לספה ואמרנו בלחש.
1: אחת, שתיים, שלוש.
0: עוד לא הספקנו למשוך, ואבא מתיישב על הספה וצועק, לא!
2: מה לא?
0: אנחנו משתוממים.
2: מה פתאום לא?
0: שלא תעיזו להפריע לי לנוח.
2: אבל הסוכה, אנחנו לא מוכנים לקבל את החג בלי סוכה. לכל הילדים יש סוכה.
0: גם לכם יש. לכו למרפסת ותראו. הלכנו למרפסת ומצאנו סוכה לנצח, ניצבת גמורה ומוכנה לקבל את פני החג. כמה חבל. כל הכיף של חג הסוכות זה למשוך מהספה את הסדינים יחד עם אבא. עכשיו נצטרך למצוא איזו שמחת חג אחרת.

0: לעזור לאמא ואבא להכין את האוכל.
1: אני אוהב לאסוף דברים לסוכה, כמו מקלות וקישוטים.
2: תמיד בסוכה אני אוכל פנקקים, כן.
3: בסוכות אני ואח לי לפעמים ישנים בסוכה.
4: בדרך כלל אנחנו אוכלים בסוכה ארוחת ערב עם כל מיני חברים.
5: אני תמיד בסוכות. אני לא יודע אם אני אוכל סוכה, אבל אני יודע שאני עושה ארוחת חגיגית בנראה לי בבית או בסוכה.
6: אני אוהב את השעון עם אחות שלי בחוץ.
7: מטיס, מסומר, אני כך מהר סוכה לבנות בני.

0: לראות, אני אוהב לעזור לאבא שלי להכין את הסוכה ולעשות הקשוטים.
1: אני אוהב בסוכות לאכול בסוכה.
2: אני אוהב שוקולד.
3: בסוכות אני ואחות שלי אוהבים לקושט את הסוכות.
4: אני אוהב להכין את הסוכה.
5: אני תמיד עוזרת לסבא שלי לבנות. אני עושה את הקישוטים שאני גוזרת, ועושה ציורים, ועוזרת לו גם לבנות.
6: אני אוהב בסוכות.

0: לסוף התוכנית.
1: לסוף התוכנית הגענו.
2: אבל עדיין לתחילת חג
1: סוכות.
2: נכון.
1: וואו, יושב בסוכה.
2: אוהב מאוד לשבת
1: בסוכה. אוהב לשבת בסוכה, כן?
2: אוהב לצפות בכוכבים דרך הסכך.
1: גם בלילה?
2: אני לא ישן בה, אבל אני אוהב לשבת בה בערב.
1: ומה עושה? איך מעביר את הזמן? משחקים?
2: כן, משחק לפטפט. הרבה בסוכה של ההורים שלי. אבא שלי בונה כל שנה סוכה, הוא כבר בן 88 תכף. וכל שנה הוא בונה סוכה, ולא נותן לי לעזור לו.
1: בכלל?
2: כן, מי שאני ילד קטן. זאת אומרת, אם נחשב להחזיק את הפטיש, אם זה נחשב עזרה,
1: נחשב?
2: אז את זה הוא נותן לי.
1: מה זאת אומרת?
2: תחזיק לי רגע את הפטיש. תן לי את הפטיש.
1: כן.
2: תחזיק לי את המספריים. תן לי את המספריים.
1: אתה טוב בהחזקות.
2: לא, אני טוב בעוד דברים, אבל הוא לא נותן לי לעשות את זה. ואם לפעמים הוא הולך למטבח לרגע, ואז מהר מהר מהר, אני נגיד קושר איזה קשר, הוא בא אחר כך והוא אומר, עשית את זה? יופי, יופי. אבל כשאני לא מסתכל, הוא פותח ועושה אותו.
1: באמת?
2: ממש.
1: יא.
2: כן, אבל זה, אני שמח מזה.
1: כן?
2: כן, עכשיו, כשהייתי קטן פחות.
1: ברור. נחמד, נחמד ממש. אני תמיד חלמתי לישון בסוכה, והיה נראה לי דבר שממש ממש שווה לעשות, ושנה אחת נתנו לנו, לישון, אני וכמה ילדים שכנים, וזה היה דבר מאוד מאוד נחמד, עד שב-12 בלילה, לא ב-12, בזה פתחו ממטרות, לא?
2: פתחו ממטרות.
1: זה היה בדשא.
2: בכוונה כדי לגרש אתכם?
1: לא, בטעות, זה היה אוטומטי.
2: אוטומטי כזה, מחשב?
1: כן, כן, נפתחו הממטרות, וכולנו הגענו הביתה רטובים. זה הייתה חוויה חביבה מאוד. בוא נגיד תודה.
2: כן.
1: למפיקות ולאורחות שלנו.
2: כן.
1: ליבי גילאי ואופרי נאור.
2: שליבי גילאי כמוני לא ישנה בסוכה, לא מעוניינת לישון בסוכה, יש לנו בית, אנחנו ישנים בבית.
1: ואופרי נאור.
2: אופרי נאור ישנה בסוכה.
1: בטח, בכיף. Mm-hmm. לטכנאי שלנו צוף דרור.
2: צוף דרור!
1: הוא בעצמו שוחח, יודע לשחוח שחח. שוחח שחח, זה כישרון, שוחח ראשי. לטל בחרוביץ' שיתר את הסיפורים.
2: שהוא, אם הייתי אומר מארבעת המינים, מה היית נותנת לו? רימון, נכון?
1: את רוג, מה זה? אין רימון בארבעת המינים.
2: טל?
1: יש את רוג, לולב, הדס והרבה.
2: נכון,
1: זה שבעת הזה.
2: נכון, לא, אני עוד בראש השנה. רציתי להגיד ששחר סיטנר היא דבש, אבל זה גם מראש השנה.
1: היא באמת דבש, נכון.
2: אז את רוצה מארבעת המינים, אבל זה מעליב, כולם רוצים להיות את רוג, לא?
1: אני לא אכפת לי להיות הדס.
2: כן, לא אכפת לי.
1: אני נחמד, כן. ולמי עוד? ולשחר סיטנר חברה שלנו. מי שרוצה להשתתף בתוכנית, דידי, לאן? שטרודל.
2: נקודה. הם רוצים להשתתף בפינה, הם רוצים לשלוח לנו בדיחה.
1: או חידה, או שיר, או סיפור.
2: זה נחמד, זה חג שההתחלה שלו היא ממש דבר נחמד. יש עכשיו עוד ימי חופשה, ויש סוכה לשבת ולשחק בה. זה דבר מאוד נחמד.
1: ממש.
2: אפשר לשיר בשירים.
1: נכון.
2: זה נורא נחמד.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: שבת שלום.

פרפרים שכנפיהם זהב טהור. קרני השמש בלי רשות, לרוב רצפה, עושות לי מטבעות של אור על הרצפה ומתופף. הוטר הוטר.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: והשמחה גדולה.
2: משעמם לי!
3: מתי כבר מגיעים?
2: לקח לי!
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
6: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
7: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
8: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא. היום, ב-2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
9: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
10: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
9: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
11: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן אלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

גלי צהל, השעה 10, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. דיווח אמריקני, פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. על פי הדיווח בעיתון אטלנטיק, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע מדויק על תוכניות חמאס, ולא דווח מי הגורם, לא נמסרה ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי נמשך כשעה, והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ להעניק לחמאס ביטורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. כך הגורם. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל בדרום המדינה. טרם פורסמו פרטים נוספים. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מכלי רכב בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים שברמת הגולן. צוות מדה שהגיע לזירה נאלץ לקבוע במקום את מותו של הפצוע בשנות ה-40 לחייו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הותר ללא רוח חיים הנער בן ה-17 שעבדו עקבותיו אמש במהלך שחייה בחוף הים באשקלון. שני צעירים חולצו מהמים ודיווחו על הנער הנעדר שהותר לבסוף בשעות הבוקר כשהוא ללא רוח חיים. בבנקוק בירת תאילנד תושבים רבים פונו ממרכז וממזרח העיר נוכח הצפות. הרשויות עדכנו כי הגשמים החזקים צפויים להמשיך לרדת ברוב חלקי המדינה עד יום ראשון. בתיעודים מבנקוק נראו רחובות מוצפים ומכוניות נטושות. כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. ואצלנו התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: והשמחה גדולה.
2: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
3: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
4: הבית של החיילים, גלי צהל.
5: בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל. הבוקר אנחנו לא סתם יוצאים לדרך, אנחנו יוצאים למסע אחר לגמרי. חג סוכות הגיע ואיתו האווירה הזו שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. ריח של סחח טרי, אורחים שבאים מהלב והשראה שממלאת את האוויר. אז פתחנו את הציוד שלנו, העברנו את האולפן אל תחת הסחח והחלטנו לעשות דבר מיוחד. לקחת את כל האנשים המוכשרים, הזמרים, היוצרים שהיו איתנו כאן במסע ולהזמין אותם אל תוך הסוכה שלנו. הבוקר אנחנו נחגוג עם כל אותם ביצועים חיים, חד פעמיים ומרגשים שהם ביצעו ממש כאן אצלנו באולפן. רגעים שלמים של מוזיקה תאורה, חיבורים אנושיים וקסם של חג. אז פחות דיבורים יהיו לנו היום, הרבה הרבה הרבה ביצועים מיוחדים, הרבה מאוד מוזיקה, הרבה שירים. שבו נוח, קחו איתכם כוס קפה אל תוך הסוכה. המסע שלנו אל חג הסוכות מתחיל ממש עכשיו. חג שמח נפתח עם רצף של ביצועים קסומים ומרגשים של עידן רייכל אצלנו באולפן.

איי איי, אברהם טל, תמיד כשהוא מגיע אל האולפן עם הגיטרה, יוצאים ויש רגעים פשוט מדהימים. אברהם טל עם הקסם שלו.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: המילים מרגיעות והרגש עוד סתום, כל מילה

0: מחוזקים, מחוזקים.
1: הנה עוד זמרת ויוצרת מדהימה, גם היא הגיעה אל האולפן שלנו, עודיה.

0: אחרי סוכות, בגלי צהל.
1: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
2: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. חול המועד סוכות ב8:30 בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
3: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. שלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
4: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
5: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
6: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
5: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
6: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
5: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
6: כן, זו הבת שלי.
5: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
7: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
4: הבית של החיילים.
2: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
8: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
9: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים, הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

0: גלי צהל השעה 11, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזשקיאן אומר בריאיון לרשת CBS האמריקנית, טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. פנינו לא למלחמה, אך נגיב אם יהיה צורך. דבריו מגיעים לאחר שהלילה דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת שבעה ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. דיווח אמריקני, פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. על פי הדיווח במגזין אטלנטיק, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס, ולא דיווח מי הגורם לא נמסרה ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי נמשך כשעה, והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשל ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ להעניק לחמאס ביטורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. ככה גורם. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל בדרום המדינה. כשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר מעדכן כי לא ידוע בשלב זה נזק או נפגעים. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מכלי רכב בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים שברמת הגולן. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הפצוע בשנות ה-40 לחייו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הותר ללא רוח חיים הנער בן ה-17 שעבדו עקבותיו אמש במהלך שחייה בחוף הים באשקלון. שני צעירים חולצו מהמים ודיווחו על הנער הנעדר שהותר לבסוף בשעות הבוקר כשהוא ללא רוח חיים. בבנקוק, בירת תאילנד, תושבים רבים פונו ממרכז וממזרח העיר נוכח הצפות. הרשויות עדכנו כי הגשמים החזקים צפויים להמשיך לרדת ברוב חלקי המדינה עד מחר. בתיעודים מבנקוק נראו רחובות מוצפים ומכוניות נטושות, כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. אצלנו התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
1: חג הסוכות בגלי צהל. התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל. ברוכים השבים אל השעה השנייה של מסע בסוכה, ברוכים הבאים אל סוכתנו. איזה כיף, אנחנו חוגגים היום עם כל הביצועים החיים והמרגשים שביצעו האורחים שלנו ממש כאן אצלנו באולפן. פחות דיבורים היום, פחות שיחות, פחות ברבורים, הרבה מאוד שירים. ככה ניתן לכם הרבה מוזיקה כדי שתוכלו לקבל את החג הזה בהרבה אהבה ואנרגיות מצוינות. אנחנו נמשיך עם רצף של ביצועים קסומים ומרגשים של פאר טאסי אצלנו באולפן.

אחת הזמרות שממש ממש מרגשות אותי כשהן שרות היא דקלה, וגם היא כמובן ביקרה אצלנו באולפן וריגשה אותנו, איך לא?

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אחד המפגשים המאוד מאוד מעניינים שהיו לנו כאן באולפנים, להקת היהודים

0: בינינו, נפסיק להטיף, נפסיק להאשים. צריך לסיים?
1: יש לך 20 שניות, תמצא את הדרך.
0: אם תבשרי לי, שירו בשורות טובות.
1: אתה יכול עוד אחד.
0: אם תבשרי לי,

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: והנה יובל דיין עם הגיטרה ועם מלא מלא מלא רגש אצלנו באולפן, כמובן חג שמח.

0: ששימון בוסקילה נכנס אלינו לאולפן, כולם מצומררים. שימון בוסקילה, אין מרגש כזה.
1: אתה עמרי ואתה חייתי.

0: قال يا ليل يا ليل
1: ها ولا
2: כנסיית השכל, כל ההרכב נכנס אלינו לאולפן, הצטופפנו, הצטופפנו, הצטופפנו.

0: אפשר מחיאות כפיים פה, האוכל שלנו. אני אדקלם את זה, טוב?
1: שאני איתך, אני ממש טיפש כמו נעל, אני מגמגם, אני שותק, אני חסר מזל, מיד נגמר לי ה-IQ ונתקעות לי המילים. שאני איתך, אני ממש כמו המבה, ומתנהג כמו שובב בן שש, אולי בן שבע, כי כשאני...

ולא מוריד את הנעליי. אני בטלן שאת איתי ולא הולך לשום מקום. קום קום קום. שאני איתך נדבק בבימי מבט דבילי ומחכה בסבלנות עד שתחייכי לי, כי כשאני

0: מודה.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: ומאזינות מאזינים, אנחנו מתקרבים אל סיומו של המסע הקסום הזה. כמה מוזיקה יפה, איזה כיף. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לבן שני, המפיק שלנו כאן באולפן מגלי צהל. תודה לכל הזמרות והזמרים המקסימות והמקסימים שהיו כאן איתנו בשעתיים האלה של מסע. תודה לכם, מאזינים, מאזינות שהייתם איתנו, שיהיה לנו חג שמח, שבת שלום, המשך בשורות טובות, נשתמע כאן בשבוע הבא, ב-10 בבוקר, שלום.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
2: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
3: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
4: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא, היום, ב-2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
7: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
8: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
9: צלצולי פעמונים.
8: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי, בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. מחר, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
10: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
11: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
10: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
12: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
10: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
13: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
10: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

גלי צהל, השעה 12, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזשקיאן אומר בריאיון לרשת CBS האמריקנית, טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. פנינו לא למלחמה, אך נגיב אם יהיה צורך. דבריו מגיעים לאחר שהלילה דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל בדרום המדינה. כשבנו לענייני ערבים, אוהד צוער מעדכן כי בשלב זה לא ידוע על נזק או על נפגעים. צבא אוקראינה תקף בית זיקוק לנפט בדרום רוסיה. שלושה בני אדם נהרגו, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. עוד נמסר כי אש פרצה במפעל שמסייע למוסקבה במלחמתה מול אוקראינה. בכנרת גבר נמשה מהמים כשהוא ללא רוח חיים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו במקום את מותו של האיש בשנות ה-30 לחייו. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מכלי רכב בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים שברמת הגולן. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בבנקוק, בירת תאילנד, תושבים רבים פונו ממרכז וממזרח העיר נוכח הצפות. הרשויות עדכנו כי הגשמים החזקים צפויים להמשיך לרדת ברוב חלקי המדינה עד מחר. בתיעודים מבנקוק נראים רחובות מוצפים ומכוניות נטושות. כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. ואצלנו התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.

0: שבת שלום, חג שמח, צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, שבת טובה מתחת לסכך, אנחנו כאן באולפן ביפו, שמחים להיות איתכם בשבת החגיגית הזאת.
0: שלום, שלום גם לחיילות, לחיילים שמאזינים לנו.
1: תשמע, חג נפתח אתמול בערב, שוב פעם העניין הזה שחג נופל בשישי בערב, בואכה אי אפשר להדליק גז, צריך לחמם הכל על הפלטות, הסיפור הזה.
0: כן.
1: זה לא פשוט.
0: מה אתה מתקבל על העניין של המיחם? אבנית, לא אבנית? לאן אתה רץ עם זה?
1: אני רץ עם זה שכשאתה מארח בצורה רחבה, וזה לא רק אתה ואשתך, אז יש הרבה סירים, יש הרבה מה לחמם, כל אחד מביא משהו, וזה בעיה.
0: למה עוד לא המציאו שולחן מתקפל שהוא פלטה חשמלית?
1: שאלה טובה, צריך להריץ את זה. שולחן מתקפל
0: שהוא כבר פלטה.
1: שהוא סולארי? לא, סולארי לא ייתן כלום.
0: לא ייתן שום דבר. תעזוב, אנחנו תוכנית סולארית, העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוקי, אלו חיון שי רחמים ופלק קראפט. כאן באולפן ליאל תזטה, אנגדיו. טכנה עידן אלה, בפיקוח אלון קפלן.
1: אנחנו בן וקובי פרש, כפי שאמרנו, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 2, מהצפון ועד הדרום, בדף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פרש בגלץ. אתם יותר ממוזמנים לשלוח תמונות של הסוכה שלכם, הסוכה היפה ביותר.
0: אני עמלתי. יש לי סוכה.
1: לך יש סוכה, נכון, עשית סוכה, עבדת שלושה ימים.
0: ממש, מה, פיניתי את כל...
1: מה אתה מדבר?
0: כן, אל תשאר.
1: ו?
0: יצא יפה מאוד.
1: כן?
0: כן, אפילו את הכותל יתושים אני תליתי.
1: שלח תמונה.
0: אני אשלח לך.
1: טוב, בוא נצא לדרך עם ישי לוי, שירי לי אחותי. אנחנו כאן.
0: אנחנו פה. ישי לוי.

0: ישי לוי, וואו, מה זה הסוף הזה?
1: צריך ללמד בית ספר למוואלים, אם היה...
0: מתדור, זה מתדור. ממש. אנחנו נקפוץ עכשיו ברשותך, בן, לסוכה הצפונית ביותר בארץ.
1: נכון, אנחנו כן. הולכים עכשיו ליישוב נמרוד, ליד קלעת נמרוד.
0: כן, צפון.
1: צפון, שלום וחג שמח, אנחנו אומרים לסער מהיישוב נמרוד.
2: נכון, חג שמח ושבת שלום.
1: יאללה, תשמע, טוב שיש סוכות בשביל להבין שיש יישוב כזה.
0: לא, מה, בטח.
2: זה היישוב היהודי הכי גבוה בארץ.
1: הכי גבוה בארץ.
0: היהודים גם ככה גבוהים, זה הכי גבוה, אתה מבין?
1: היהודים גבוהים?
0: בטח, כולם, מה זה, 2.5 מטר כל יהודי.
1: האוסטרים.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, עליתם, אתה מהדור הראשון? זאת אומרת, אתה יליד המקום?
2: לא, היישוב הוא קיים משנת 2000, אין פה יליד, הילדים שלנו חלקם נולדו פה, אבל היישוב הוא משנת 2000.
0: משנת 2000?
2: כן.
0: מרגלות החרמון, נכון?
1: כמה משפחות, שר?
2: שש.
0: זה הכל.
1: מה, זה חלום שלי, בחייך.
0: זה הכל.
1: רגע, יש ועדת...
2: אתה תראה איזה נוף אני רואה מהבית שלי, אתה לא תאמין.
1: שלח תמונה, נו, מה? שלח תמונה להפקה. אנחנו נטפל בזה, מיד נעלה את זה בעמוד הפייסבוק. תגיד, שר, מה מביא אותך לשם?
2: בעיניי, הכל. יש לי פה טבע. שקט. הכל. לגדל פה ילדים זה הדבר הכי טוב שיכלתי לעשות.
1: יאללה, תקשיב טוב. זה מדהים.
0: הסוכה, איפה, מה, טוב, את הנוף אני מבין כבר, אבל מה גודלה בערך?
2: 3x3, משהו כזה.
0: לא צריך יותר, זה יישוב
1: קטן.
0: בנו עוד חבר'ה ביישוב בנו, או שרק קטן?
2: לא, רק אני, אבל כל היישוב יכול להיכנס לקבוצה.
1: במקום שתשאל אותו אם יש חלון בסוכה שאפשר יהיה לראות את הנוף, זה מה שאתה שואל אותו?
0: הגבוה, נכון? המקום מאוד גבוה.
2: כן, הכי גבוה בארץ.
1: מה אתה עוסק ביום יום, נמרוד, אני אומר, שר?
2: יש לי פה צימרים, ואני עושה פה עוד עבודות מחוץ ליישוב, אינטרנט וכל מיני דברים כאלה. והצימרים שלנו.
0: נגיד שאתם באמת באמת גובלים.
1: אתה שם לב לקצב הדיבור?
0: כן, זה קצב דיבור, זה חמצן, זה עניין של חמצן למוח, זה לא קשור.
2: אני יושב בחוץ, על ספסל, מול הלוב ומדבר איתכם.
0: הוא לא, הוא באולפן סגור, ממוזג, שניים על שניים, יושב שעתיים נעול. אתה מבין? יש לו קו אופק.
2: אני אספר לך יותר מזה, לנו אין מזגנים בבית.
0: הוא לא צריך.
1: לא צריך.
2: לא צריך.
1: יפה. תגיד שר, והילדים איפה לומדים בתי הספר?
2: יש לי ילד אחד, יש לי שתי ילדים. אחד לומד בקיית שמונה. ואחד הוא כבר מילואימניק, הוא יותר מזה, הוא אפילו כבר רבשת היישוב.
1: טוב, תשמע, בוא, זה חתיכת אחריות שם באזור הזה, לא מבחינה ביטחונית.
0: היה קו עימות, אבל צריך להגיד, נכון,
1: הייתם על קו
0: עימות.
2: אנחנו קו עימות, כן.
1: בוא נעבור רגע, תישאר על הקו שער, אל תזוז, אנחנו הולכים עכשיו אולי לסוכה הנמוכה ביותר בישראל.
0: רגע, יש מקום בצימרים?
1: סגור עכשיו, מבחינה ביטחונית אני חושב, לא?
0: אה, עדיין?
2: לא סגור, אבל יש לנו, אתה יודע, תקופה לא פשוטה, כי הרבה פחות טלפונים, כי אתה יודע, אנשים קצת חוששים. המקום שקט, רגוע.
1: איך נקראים הצימרים? יש שם או ש...
2: זה נקרא בקתות קסם חרמון.
1: אתה תרשום לך, בקתות קסם חרמון. יש הבטחה, יש הכל, אנחנו נוסעים.
0: אני מחכה בשלג הראשון.
2: כן, יש לנו פה שלג, הכל.
1: בוא נקפוץ רגע לקיבוץ קליה בים המלח.
0: גם שם, מלא שלג.
1: אנחנו אומרים חג שמח להילה, שלום לך הילה.
3: שלום, חג שמח ושבת שלום.
0: שבת שלום, שבת שלום.
1: אז מה קורה בסוכה הנמוכה בישראל?
0: זה יכול להיות יותר נמוך תמיד בקליה.
3: כן.
0: יכול להיפתח לך איזה בולען נחמד כזה פתאום.
3: לא, אל תגיד ככה. אין הרבה בולענים.
0: אל תגיד ככה.
3: ויותר דרומה.
1: אנחנו מדברים על קיבוץ, קודם כל מדובר ביותר משפחות וסוכה מרכזית, נכון?
3: נכון, אז ככה אנחנו קיבוץ קליה, אנחנו ממוקמים בצפון ים המלח, יש פה בערך 200 משפחות.
0: יש להם חוף, חוף שלהם,
1: כן, כן.
3: יש לנו את חוף קליה, נכון. אנחנו מקימים סוכה קהילתית, כמו כל שנה, הגברים מגיעים, מקימים את הסוכה, אחר כך מגיעים אנשים והילדים, מקשטים, עם השחק, זה ממש כזה ברחבה של החדר אוכל, יש לנו חדר אוכל מרכזי, ובמהלך השבוע של החג יש פעילויות, יש לילה לבן, יש סיורי שטח במדבר, קיבוץ, נכון?
0: קיבוץ, קיבוץ עם הרבה מלח. אילה, אילה, תגידי כמה שנים את בקליה?
3: אני נולדתי בקליה, אני חברת קיבוץ, כן, ממש ככה פה מבטן ולידה.
0: בלדי. קליה בלדי, וואו.
1: אילה, אתמול בערב התכנסתם, כולם?
3: אתמול בערב למען האמת הייתי במעלה אדומים, שזה ליד.
1: אבל כאילו כל כך ותיקה בקיבוץ, אז את בטח את יודעת איך זה נראה תמיד, נכון?
0: זה נשמע שהיא אמונה גם על התוכן מבחינת האירוע, אני מרגיש בקולה.
3: למען האמת, אני המנהלת תרבות ספורט ופנאי של המועצה.
0: שומעים את זה, שומעים את זה בקולה.
3: יש לנו פה במהלך אחר גם, אני ככה אומר, ב-30 לתשיעי יש לנו יריד חקלאות וטבע מדהים שמתרחש פה במועצה. יש בכלל, בכל אזור ים המלח יש פסטיבלים, האזור
0: יש פסטיבלים מוזיקה מסביב, נכון, מדהים. נכון,
3: ממש הכל פה חי ובועד במהלך חג הסוכות.
1: תגידי אילה, היית עושה ברטר עם נמרוד, עם שר מנמרוד? כאילו הוא לא מפעיל מזגנים אף פעם.
0: לשבת רגע להסתכל על הנוף שלו.
1: אין סיכוי, אה?
3: אין סיכוי, כמה שאני אוהבת את רמת הגולן, הנוף מדהים, האוויר מושלם, אבל אין על ים המלח. והמקום התחיל.
1: שר, מילה שלך בשביל להאזן פה, אולי כן...
2: קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את ים המלח, אבל את המקום שלי אני לא אחליף בצומון שבעולם.
0: חבר'ה, אנחנו לא הכרחנו אתכם, זה לא לוחצים. תחשבו על זה, זה הכל. קחו איזה כאילו... קצת לגוון.
2: על השקט והטבע שיש לי פה, אין לאף אחד.
0: תשמע, אבל הבוץ שם נהדר, אתה יכול קצת להימרח בבוץ וזה, לא,
2: גם
1: נכון. יש גם בוץ ברמת הגולן.
2: אני הולכת לעשות ביקור בים המלח, אני מאוד אוהב.
1: אילה מקיבוץ קליה וסער, מהיישוב נמרוד, אנחנו רוצים לאחל לכם חג שמח, לפחות כאן יש לנו את, באמת, נשמע ש...
0: שיהיה לכם הרבה הרבה אור בסוכה, לשלכם.
2: תודה לכולם.
0: הרבה אור בסוכה ואהבה וחג שמח, להתראות.
3: תודה.
1: אנחנו מחכים לתמונה של הסוכה שלך, תקשיב, אתה עשית לנו חשק,
2: שלח לי וואטסאפ, תקבל תמונה.
1: אני עכשיו אומר למפיק, מה?
0: יש לו זמן, אתה לא חייב להיות עכשיו, לפי הקול שלו,
1: אני אעלה את זה בפסח, אני אעלה את זה בפסח, אל תדאג.
0: להתראות.
1: תודה רבה, ביי לכם.
0: ביי חביב.
2: להתראות.
1: איזה חמודים. מוזיקה. הנה, זה מה, זה מתאים, זה מתאים. אבל גם, גם אילה, אפילו שהיא במעלה אדומים.
0: כן, לא, היא הייתה במעלה אדומים, בקליה.
1: אבל תשמע איזה... איזה רוגע!
0: ישראל!
1: ישראל! פתח את הבית!
0: שמח, ישראל! יו, ראיתי מספר עגול לצנעני, לא? ראיתי משהו השבוע.
1: 50, מה?
0: 50 לצנעני.
1: הנה, ישראל ברייט.

0: אתה רוצה להוביל לאייטם הבא, או ש... איך אתה רוצה? זה משהו מאוד מרגש עבורנו. זה משהו נכון. ברמה האישית אפילו,
1: זה
0: לא?
1: זה נכון, כן.
0: מה?
1: אתה רוצה קודם מוזיקה, לקבל את זה, או שאתה רוצה
0: אני ישר... רוצה קודם כל לקבל את המרואיין הבא עם שיר.
1: כן.
0: ומעבר לזה...
1: נגיד שאנחנו צופים אדוקים. אנחנו... זאת אומרת, אנחנו כאן. גם נכון. כשאנחנו משדרים ברדיו, אנחנו תמיד עם הערוץ הזה בוער מולנו.
0: ערוץ 98.
1: כן. כרגע, ותוכנית... כרגע זה מחדל שזה עוד לא קרה.
0: זה, לא, זה תוכנית שאנחנו הרי נמצאים כאן כל שבת מ-12 עד 2.
1: נכון.
0: התוכנית הזאת פוגשת אותנו כל שבת ב-1:30 בצהריים.
1: אוהבים מאוד.
0: היכל המוזיקה העיראקית שלפעמים מתערבבת עם מוזיקה פרסית.
1: אחד הכוכבים הגדולים שאנחנו נוהגים לנגן אותו הרבה בתוכנית שלנו, הוא אז אמר הבא, נכון?
0: הוא מלך המוזיקה העיראקית שלא ייפגע יוסי בגדדי, מדובר ביעקב נשאווי.
1: נגן את יעקב ונקבל את דוד מוטאי, נגיד לו חג שמח.
0: בוא נגיד בכלל, השיר נקרא איש רב קסק, אז...
1: שעה טובה.
0: חג שמח לכולם, בבקשה. דוד מיד איתנו.

0: צהריים טובים דוד.
1: צהריים טובים, שלום לכם, שלום למאזינים, שלום לאוהבי השירה העיראקית. איזה כיף להיות איתכם.
2: דוד, קודם כל לאוהבי ערוץ 98, אל ת...
0: עכשיו מאחורי בן, אני רואה עכשיו שידורי יהדות איראן.
1: נכון, עכשיו שידורי יהדות איראן, עוד איזה 8 דקות התוכנית מסתיימת, היא התחילה ב-11:30, ושעה 13:30 זה היכל המוזיקה העיראקית, כמובן שזה מתחיל ב-13:30.
0: תרשה לי להתעכב רגע, דוד, על מי שכרגע מופיע על המרקע, מי הוא?
2: מוהין, מוהין.
0: מוהין הוא הכוכב האיראני הגדול, נכון? כן.
1: נכון, אחד הדברים הגדולים בכל הזמנים, ב-40 או 50 שנים האחרונות, מוהין הוא גלה מאיראן ללוס אנג'לס.
0: איזה לוק, אחוש לוק, וואו, וואו, וואו, וואו, מוהין.
1: אחד הזמרים הגדולים, הוא כבר עבר את הגיל ה-70, ועדיין כוחו במותנו, ועדיין מופיע באירופה.
0: איזה יופי שאתם משדרים את הדברים האלה, הנפלאים האלה.
2: דוד מוטאי, אתה כבר מ-1996 בתוך הערוצים הקהילתיים, אף פלטפורמה אחרת לא מנגנת את הקליפים האלה, את המוזיקה הזאת.
0: מצדיעים לך, דוד.
2: תספר לנו קצת על העבודה.
1: אז ככה, כפי שאמרת, ב-1996, אני התחלתי לשדר בערוצים הקהילתיים, והתחלתי לשדר ליהדות איראן, ומאז עד היום היום זה ללא הפסקה, ובערך לפני כ-17 שנה בערך, התחלתי גם לעשות תוכניות ליוצאי בבל, ראיתי שהציבור הזה צמא לשמוע את המוזיקה האותנטית העיראקית, ובד בבד שילבתי עוד תוכניות נוספות כמו יהדות בוחרה וכמובן גם מוזיקת עולם. הערוצים האלה הם בהחלט נותנים מענה לגיל השלישי וביניים, כאשר באף ערוץ המוזיקה הזאת היא לא פרסית ולא בוחרית ולא עיראקית, לא מושמעים בכלל, לא מעלים אותם על המרקע. אבל המזל הוא שהטלוויזיה הקהילתית בערוץ 98 הוא בעצם הבית של הערוצים האלה ונותן מענה לקהל הרחב הזה. אני רוצה לספר לכם וגם למאזינים שלערוצים האלה יש רייטינג גבוה מאוד.
2: נכון, זה נכון.
0: אתה אמרת גיל שלישי, אני בראש אולי גיל שלישי, אני כל כך נהנה מהערוץ שלך, דוד.
2: דוד, אני רוצה לספר לך משהו ברמה האישית המשפחתית.
1: בבקשה.
2: דודה שלי, זיכרונה לברכה, נג'יבה, היא כן. הייתה כבר מעל גיל 80 פלוס.
1: נכון.
2: ובימי שבת, אוקיי. הטלוויזיה אצלה אף פעם לא הייתה דולקת מי יודע מה.
0: אף פעם, המטבח היה
2: אבל,
0: דולק.
2: כן. המטבח היה דולק קבוע.
0: כן.
2: אבל בשבת, ב-1:25, היא ידעה לקחת תמיד את השלט, להדליק
0: כן.
2: ולצפות בהיכל המוזיקה העיראקית.
1: זה
2: פשוט, אתם עושים כאן שירות אדיר, אבל אנחנו התכנסנו כאן רגע כי אתם רוצים לשפר את איכות השידורים, נכון?
0: תסביר לנו מה החזון, דוד.
1: העמותה הזאת היא קמה לפני 30 שנה, והעמותה הזאת בזמנה המשרד התקשורת הייתה מתקצבת בכל העמותות, הייתה נותנת איזה תקציב 30 אלף בשנה, 20 אלף שקל בשנה, בשביל להציל את המצב. כי ראי, מה קורה? עמותה מסודרת כמו שלנו, ויש לה ניהול תקין, ויש לה רואה חשבון, ויש אינטרנט שצריכים להעביר את השידורים האלה
2: באמצעות
1: אינטרנט לשידור.
2: בטח, נכון.
1: כל הדברים האלה הם צריכים תקציבים. עכשיו, כשאין תקציב, אז מבקשים גיוס המוני, והנה זה אתם באתם ואתם מנסים לעזור לנו, תבוא אליכם בברכה,
2: תראה דוד, אני רואה פה את המחירים של הפרסומות, אני אסור לנו הרי לעשות פה שיווק כלכלי, אבל אני אומר לך חד משמעית, קובי, בוא נרים את הכפפה.
0: יש מספרים לתחנות האלה.
2: בוודאי, אבל בוא נרים אנחנו את הכפפה.
0: ויותר מזה, בהקשר התרבותי, יש זכות קיום.
2: 300 שקל, בין 300 לא יודע כמה, עולה לשים איזה בנר פרסומי.
0: אני אומר שהפרסום עובד שם.
2: אני חושב דוד שאנחנו נשים פרסום של התוכנית שלנו. אם יאשרו לנו
0: למפקד
2: אנחנו
0: התחנה.
2: נפנה למפקד גלי צהל ואנחנו
0: פרסומות.
2: נבקש שהתוכנית שלנו, כי אנחנו אוהבים את התוכנית, אנחנו נפרסם את הערוץ.
0: מי זה הזוג הזה שעכשיו רואים על המסך?
1: התוכנית של יהדות איראן.
2: כן, יש איזה זוג.
0: יש זוג, מי אלה?
1: אלה שני זמרים שהם בהחלט, אפשר להגיד שהם חדשים. ויש חלק מהקליפים האלה, הם גם מאיראן, הרבה פעמים אני אקח קליפים זמרים שחיים בתוך איראן. בתוך איראן.
2: זה נראה כמו רנה ורנטו של איראן.
0: של איראן.
2: כן. וואו, איזה יופי.
0: דוד, מוזיקה מפוארת.
2: מוזיקה מפוארת וערוץ מפואר, וחשוב שזה יישאר, כי זה פתוח לא רק לעדה העיראקית, לכל העדות.
1: נכון.
2: ואנחנו ממליצים לאנשים לתמוך.
0: יש דרך לתמוך, דוד, אתם פרסמתם איזשהו הזנק?
1: נכון, תראה. לנו יש עמותה מסודרת.
0: כן.
1: ויש לה מספר חשבון וסניף בנק.
0: תגיד.
1: ואם יורשה לי אני אפרסם.
0: בטח.
1: ולרשותך את מספר החשבון. זה בנק לאומי, סניף מספר 676, בנק לאומי, מספר הסניף 676.
0: תרשום, תחזור על זה.
1: מספר החשבון שלנו זה 021-866-20.
2: ועל שם מי החשבון, דוד?
1: שידורי יהדות איראן, זאת העמותה שמארגנת את כל, המאגדת תחתיה בחסותה את כל השידורים האלה.
0: הזוג הזה הרבה זמן על
2: מה, מה, מה?
0: הזוג עדיין על המסע.
2: בסדר, רגע, אנחנו תתרחז. עכשיו, זה לא, זה שקוראים למספר חשבון הבנק זה שידורי יהדות איראן, זה לא אומר שאם אני עיראקי אני לא יכול לתרום.
0: אתה גם לא צריך לפחד מהרשויות.
2: לא, לא, לא.
0: שיש כזה דבר. לא יגידו שאתה מרגל או משהו, זה הכל בסדר.
1: לא, לא.
2: דוד מוטאי, קודם כל, תמשיכו בעשייה.
0: אנחנו באמת מצדיעים לכם. בהקשר התרבותי אתם עושים דברים נפלאים. ממש, ממש, דוד.
1: ואני אשמח גם ברשותכם לתת את הטלפון, אולי מישהו רוצה, אולי יש מישהו רעיונות.
0: גם תעודת זהות אם אפשר.
2: תן לנו את מספר הטלפון, לא צריך תעודת זהות.
0: לא צריך, אני צוחק, אני מותר לי לצחוק.
1: אפילו אני אביא לכם קובה במיה, מה שאתם
0: מוכרים. בטח, קובה במיה. מה הטלפון, דוד?
2: מה הטלפון, דוד?
1: הטלפון ישירות אליי, בלי צנזורה, בלי כלום.
0: כלום, ישר.
1: 052 258-0092. אני מאמין שבמהלך התוכנית שלכם תחזרו למספר הזה, אולי מישהו ירחם על העמותה הזאת.
0: שידורי יהדות איראן, ערוץ 98 בשלט.
1: נכון.
0: תודה דוד, תודה, תודה שהיית איתנו, חג שמח.
1: תודה לכם, אני מודה לכם על כל מה שאתם עושים בשבילנו ובשביל המוזיקה האותנטית הזאת. אני מקווה, ובמידה ויהיה לי משהו, ומישהו ירים את הכפפה, מבטיח לחזור עליכם לשידור ולספר על הגדולות שעשיתם בשבילנו.
0: תודה רבה, דוד. תודה, בשורות טובות.
2: כל טוב.
1: תודה רבה לכם.
0: 75 לירדנה ארזי.
2: אתמול, היא הייתה בת 75.
0: מה נתת לי?
2: הנה מתוך אחד האלבומים שהיא חוזרת למוזיקה הערבית האותנטית.

0: הלבנוני. נטלי, כך נקרא השיר במקור, מצא את דרכו אל תוך האלבום דמיון מזרחי של ירדנה ארזי, המילים של אהוד מנור. איזה יופי, מה נתת לי?
1: 12:32 כאן בגלי צהל, אנחנו חוגגים את סוכות בדרכנו שלנו. אנחנו עכשיו נעבור, אמרת אהוד מנור, זמן טוב לעבור לנחצ'ה, לנחום מימן.
0: נחצ'ה.
1: כן, שירים עד כאן, הדודאים.
0: איזה יופי.
1: זה יופי של ביצוע. תכף אנחנו חוזרים לגליל, נגיד שאנחנו מקבלים את הסוכות שלכם. סוכה ראשונה, בטח, סוכה ראשונה, הגיעה סוכה אפגנית, אתה בטח יודע מאיכן.
0: בטח, מקורזים.
1: הגיעה סוכה יפהפייה מיישוב קורזים, ואנחנו מחכים לסוכה מיישוב נמרוד.
0: מאיפה?

0: די.
1: כל הזמן, כל הביצוע הזה חשבתי על הצ'אט GPT.
2: לו הייתי בני, מה?
1: לא, שאם הצ'אט היה יכול להחזיר את בני.
2: ישראל?
1: ישראל, ואנחנו ביחד איתם על הבמה.
2: היית עושה רביעה.
1: מה רביעה?
2: מה?
1: איזה סולד אאוט, איזה הרכב, בריאות לישראל היקר. טוב, כנס ההיסטוריה התרבותית של הזית בגליל.
0: עכשיו זה כל המתחיל,
1: עכשיו מתחיל המסיק,
0: כולם מסיקים שם כל היום.
1: אני כל הזמן רואה פרסומות על דליים של זיתים.
2: נו, בבלות.
1: בחורפש.
2: בבלות.
1: אבל...
2: כן.
1: כשאתה קונה את הזית שלך, לא כן. במקולת או בסופר השכונתי, אלא הולך וקונה
2: ישירות
1: מהחקלאי, בתוך דלי, ויש לך את זה לחצי שנה
2: זה
1: קדימה.
2: זה רץ איתך קדימה.
1: זה רץ איתך. כן,
2: אותו דלי שלך, עשרות ליטרים.
1: אבל יש כנס, ואנחנו רוצים ככה להתחבר לכנס.
2: בטח.
1: ואיתנו איילה נוי מאיר, שלום לך.
3: שלום רב.
1: חג שמח,
2: חג, חג שמח.
3: חג שמח.
1: אז זה לא סתם שיש כנס, אלא הכנס מתכנס
2: כן.
1: בציפורי.
2: יפה.
1: שציפורי, נכון. לא צריך זה... להסביר על ההיסטוריה ועל על מתי הזיתים ועל בתי הבת שהיו
2: זה
1: שם.
2: זה על אבן הריחיים, זה
1: על,
2: כמה.
1: בדיוק.
2: על כל הישוב כמה.
1: אז זה לא כנס ראשון, נכון איילה?
3: האמת שבפורמט הזה זה כנס ראשון, תמיד יש כנסים, הפעם החלטנו להקדיש לעצי הזית העתיקים של ציפורי, נעשה מחקר במשך כמה שנים של אוניברסיטת חיפה ומכון וולקני ומכון ויצמן לגלות גם את הגיל של הזיתים העתיקים וגם את ה-DNA שלהם, איזה זנים יש, האם יש אולי זנים מלבד הסורי שאנחנו עדיין לא נתנו להם שם ואנחנו באמת הולכים לספר הרבה מאוד סיפורים של היסטוריונים וארכיאולוגים ובוטניקאים ואגרונומים שהולכים לספר את הסיפור של עצי הזית.
2: אני לא מחזיק מעמד, אני חייב לשאול אותך ולקטוע, בני כמה עצים בציפורי?
3: בני כמה? אז העצים הכי עתיקים שנתגלו במדע המודרנית הם בני 500 שנה. מחקר שנעשה לפני כמה שנים, אבל יש שיגידו בני 1,400 שנה. מאוד קשה לדעת גיל של זית, כי בעצם החלק הפנימי שלו הכי עתיק התפורר ונרכב. בגלל זה אנחנו רואים אותם את עצי הזית העתיקים חלולים מבפנים. אבל פה, הם פה איתנו במשך מאות ואלפי שנים, ואנחנו חושבים ש... זה זמן לזכור שיש גם לשמור אותם.
1: בטח.
3: הרבה שריפות שפורצות בשנים האחרונות מחלות אותם, והרבה מאוד עקירות בגלל הרחבות של יישובים ושל כפרים, ואנחנו רואים אותם צצים בכל פינה, בכל כיכר, במרכז, שזה יפה וטוב, אבל הם ניתקים מהמרחב שלהם.
2: איילה, אני רוצה לשאול, יש גיבורים? זאת אומרת, יש גיבורים בהיסטוריה במקרה של הזית הגלילי? זאת אומרת, יש דמויות מופת?
3: של סביב העת זית?
2: כן, כן.
3: כן?
2: חקלאים משמעותיים.
3: כן, אחד מהם היה רבי שמעון בן לקיש, שהיה פושטק, היה כנראה שודד דרכים, והוא חזר בתשובה כי הוא פגש את רבי יוחנן, והוא אמר חזור חזור סביב סביב ציפורי ארץ זבת חלב ודבש, ואחד הכרמים העתיקים שהמשפחה שלי מטפלת בהם כבר 22 שנה נקראת גבעת ריש לקיש, והוא כנראה היה דמות מאוד מעניינת. הוא גם יש לו הרבה סיפורים על האקלים והכלכלות ובאמת הרבה אגדות סביבם.
2: פושטק גדול, את אומרת.
3: יש המון, כן, פושטק גדול, ויש המון אגדות וסיפורים, ומי שיבקר בעיר העתיקה של ציפורי, אז באמת ישמע הרבה אגדות וסיפורים, ועל הילדים שהיו יותר עניים, ואכלו פיטה עם שמן זית וקצת זאטר, והיו הרבה יותר חזקים, כן, הרבה יותר חזקים מאלה שאכלו חמאה ועוגות ממתקים. אז יש הרבה אגדות וסיפורים.
1: איילה, בוא ניכנס רגע לזית הישראלי. אם אנחנו באמת רוצים לדבר על בהשוואה לעולם, אנחנו יודעים שיש ביוון זיתים מעולים, באיטליה, נכון? מקומנו בעולם מבחינת ייצור,
3: אז יצור אנחנו פחות מאחוז אחד, אבל קודם כל היום אנחנו יודעים, כל החוקרים מסכימים, שתרבות הזית התחיל במרחב שלנו, הלבן, סוריה, אזור המרחב שהיום הוא סוריה, לבנון וישראל. כדי השמן זית העתיקים ביותר שהתגלו עד היום בעולם התגלו במעיין ציפורי, בכניסה לישוב. בטבד העתיק ביותר שהתגלה עד היום בעולם התגלה באזור של מפרץ חיפה. מפעל הזיתים הכבושים מלפני 7,000 שנה התגלה גם באזור מפרץ חיפה לפני כמה שנים. כרם הזית העתיק ביותר התגלה באזור בית שאן בתל צף. אז היום כל החוקרים בעולם מסכימים שכאן התחיל תרבות הזית, מכאן הידע עבר לכל אגן הים התיכון, אבל האנשים שחיו כאן היו הראשונים, ובמשך אלפי שנים היה ייצוא של שמן זית לממלכות רחוקות, אחת מהן הייתה ממלכת מצרים, שאהבו מאוד שמן, אבל לא יכלו לגדל, כי העץ זית לא אוהב מים עומדים בקרקע, אז בעצם התושבים שחיו במרחב שלנו היו מייצרים שמן זית בשביל ייצוא, זה היה נחשב, וזה היה נקרא אנפק, זה היה ממש שמן מאוד, אנפקינון נקרא השמן המיוחד של הכול המקדשים, של הפיניקים, ובאמת
2: אני אומר להחזיר את היצור שלו,
1: להחזיר את זה,
2: להחזיר את קו היצור שלו אם אפשר בהקדם.
1: איילה, אז בוא לטובת המאזינים והמאזינות שלנו נגיד, כנס ההיסטוריה התרבותית של הזית בגליל יהיה בית ציפורי,
3: ב-15 באוקטובר,
1: סיור בקרמים והרצאות ומושבים מאוד מרתקים,
2: סול הגליל,
1: אז אפשר להירשם ועוד יש מקום וזה יהיה בציפורי וההשתתפות היא בהחלט סמלית מבחינת תשלום, אז לכו על זה, זה סופר סופר מעניין.
3: אפשר למצוא אותנו ברש לקיש, באתר של רש לקיש ושל האוניברסיטת חיפה, ואפשר ליצור איתנו קשר ואנחנו נשמח. בכלל זה זמן טוב לצאת, כמו שאמרתם, לבתי הבד, לכפרים, לטעום את שמן הזית. עוד לא התחילו להפיק, השנה בגלל מזג האוויר יהיה קצת עיכוב של שבועיים.
2: זה כבר תחילת נובמבר, כן.
3: כן, לשמן, אבל לכבושים, ירוקים, זה הזמן.
1: זה הזמן, חברים.
2: ובאמת
3: סוכות, זה זמן נפלא.
2: חג שמח, חג שמח, תודה.
3: חג נפלא.
1: היה נהדר לשוחח איתך, תודה. מוזיקה.
2: טריפונס.
1: תשמע איזה יופי. איי!
2: טריפונס.
1: חג שמח. כאן מגלי צהל.

0: הייתי אליה מאוד מאוד מאוד.
1: אני הייתי שם השבוע.
0: שמעתי, לקחת את הבן שלי לשם. השק.
1: שייק, שייק.
0: השק.
1: שייק.
0: לי נורא מתחשק. שוב ללגום את השק, שק, שק, שק, שק.
1: חג שמח, צהריים טובים.
2: צהריים נפלאים.
0: מה שלומך, תקווה?
2: הכל טוב, הכל טוב.
1: תקווה, היה עמוס נורא השוק.
0: חג, מה?
2: כל השבוע, כל השבוע היה
1: עמוס. קבוצות, קבוצות, ועוד קבוצות, וזה תורים.
2: כנראה שחודש הבא יהיה עוד יותר.
1: יופי.
0: תקווה, תגידי שאלה, אני חושב שבמאה אחוז דיברנו על זה בעבר, אבל סתם קצת מסממני החג, תהנה.

0: כנראה שחודש הבא יהיה עוד יותר.
1: יופי.
2: תקווה, תגידי שאלה, אני חושב ש100% דיברנו על זה בעבר, אבל סתם קצת מסממני החג, תהנה נכנסת לעניין מדי פעם?
1: יש כבר.
0: האמת, לא, יש כבר, עומדת להיגמר, זה כבר סוף העונה.
2: לא, אבל אני שואל אם את משתמשת במיצים בתהנה.
0: כן. בשקים, בשקים אני משתמשת, יש לי, קודם כל יש לי מיצ'ו ארוחה, שיש בפנים אבוקדו שלם, כאילו פפאיה, תהנה, תמר, וכל הירוקים.
1: זה ממש ארוחה.
2: מה זה ארוחה?
0: זה ארוחה, זה יוצא כוס ו... כאילו זה שתי מנות במנה אחת, סמיך מאוד, אתה יודע, את האבוקדו הוא שימני כזה.
1: כן.
2: אבוקדו, פפאיה, תהנה ו...
0: ככה, אבוקדו, בננה, פפאיה ותאנה, כל הדברים הטובים האלה.
1: תמר,
2: ותמר. גם תמר.
0: כל הדברים האלה הם ירוקים, עם כל הירוקים, אנשים מתמוגגים, חבל על הזמן, וזה יכול למלא אותך, זאת אומרת, אם אתה שותה, אתה צריך, כאילו, יש הרבה אנשים שבאים אחרי טיפולי שיניים, וכל מיני כאלה שלא
1: יכולים לאכול.
0: אז זה טוב.
2: זה ממלא אותם, זה מסדר אותם.
0: יש כאלה יום שלם לא רוצים לאכול אחרי זה.
2: אוי, אוי, רעיון, תקווה, אנחנו רוצים לחגוג בעזרתך ימי הולדת. קודם כל נתחיל עם דורית רביניאן, שחוגגת יום הולדת. הסופרת הנהדרת הזו, העיתונאית, שאם היא הייתה מגיעה אלייך לדוכן בקרמל, מה היא צוחקת לה?
1: אולי היא כבר באה פעם.
2: אולי היא הייתה?
1: יכול להיות שהיא הייתה.
0: קודם כל, אנחנו יודעים שהיא ממוצא פרסי, היא נולדה אומנם בארץ, אבל ההורים שלה עלו מפרס, והחלטתי לעשות לה משהו שהמקור שלו הוא מפרס, שזה רימון. הרימונים לפני 3,000 שנה לפני הספירה התחילו באזור הזה של פרס, ולאט לאט כאילו הגיעו לכל המזרח התיכון ובכלל לכל מקום. הם נחשבים למזון על ולמלך של הפירות. זה באמת, זה נראה כמו יעלומים בכל מקום. והייתי כן סוחטת לה, הייתי עושה לה את המיץ הסחוט, לא שק, רימון הרוב, רימון, טיפת תפוז, לימון ליים, ותוספת של ג'ינג'ר וקורקום, כמובן עם תוספת של שמן זית ופלפל שחור, הייתה מתמוגגת.
1: אני שם לב שכל פעם שיש רימון, את שמה ליים.
0: כי זה בא ביחד, בעונה.
1: נכון, נכון, זה משהו עקבי.
0: עכשיו זה העונה, ואני כל הזמן מודאגת שזה לא ייגמר, לא ייגמר. אין לי מחסן, אז אני לא יכולה לקנות משטחים. קונה כמה שאני יכולה, ואני פוחדת שזה לא ייגמר, כי זה תוספת.
1: אבל בטח יש לך קשרים בשוק, ואת אומרת לו, תשמור לי, שים לי ארגז אחד מאחורה, לא?
0: לא, אני קונה, אני קונה אפילו...
2: היא הולכת בקונה פיזית, היא בוחרת את הדברים בעצמה, מה?
0: אני מקבלת את זה מתקוע, כי הליים שלהם הוא אמיתי, יש מישהו שמשווק להם, הם לא מגדלים, וזה משגע. תקשיב, כמה טיפות משנה את כל הטעם.
2: יפה, אז רימון...
1: כל זה החבר'ה של הפטריות גם.
2: כן, רימון, תפוז, לימון ליים, ג'ינג'ר, קורקום.
1: זה לדורית רביניאן.
0: לא לעשות...
1: יש איזשהו ספר תקווה, ספר שלה שקראת, ספר או יצירה של המנים?
0: לא, יש את הספר שהשנוי במחלוקת, שבעצם משרד החינוך ביטל אותו, שזה גדר חיה, שזה סיפור של יהודיה שמתאהבת בפלסטיני, כשהם נמצאים בניו יורק, וכל הסיפור הזה. תקשיב, קראתי מלא כאלה ספרים. אנחנו נמצאים במציאות כזאת של פלסטינים ויהודים וזה, וזה יכול לקרות בכל מקום. כן. קראתי גם את הספר של סמי מיכאל, החצוצרה בוואדי, פחות או יותר על אותם נושאים, דם יהודיה עם מוסלמי וכל הסיפור הזה. סיפורים מהממים, מהממים, אבל אני מבינה למה ביטלו את זה במשרד החינוך בתקופה של בנט. למה ביטלו את זה? כי זה בעצם היה לנוער, שזה יכול לשנות דעתם וליצור מצב של לרצות להתבולל וכל זה, כי זה כזה יפה, כזה
1: אבל אהבה, רק אהבה תנצח תקווה בדברים האלה.
0: אדוני, אהבה יוצרים חיים שלי, עזוב אותך מאהבה.
1: תוכנית קצרה עכשיו, זה עכשיו דיון שלם, ואנחנו נקבע זמן ספיישל בעניין הזה.
2: בואו נעבור במעבר חד, הייתי אומר, ליום ההולדת הבא, יום הולדת חגיגי במיוחד, מתאים שזה גם... קים אור אזולאי.
1: איזה יופי שזה רגעות ביחד.
0: עכשיו היא הוסיפה קים אור אזולאי זיו, התחתנה עם איזה זיו אחד שהוא שחקן כדורסל.
1: כן.
0: ונולד להם בן עכשיו.
1: שיהיה במזל, איזה יופי.
0: כשהיא מטריה, ובדרך כלל כל האימהות של התקופה הזאת, מעוניינות להעניק, באמת. פעם היה, לא, אני לא מניקה.
1: מה, אשתי מושכת עוד מעט שנתיים, תקווה.
0: יפה, אז זה ממש, קודם כל, אני רואה את זה. אנשים אפילו, אנשים אפילו...

0: עוד מניקות ברחוב כי צריך, כי אין זמן לחכות.
1: כן.
0: וכן, יושבות עם חיתול, ככה מכוסה, ומניקה נורא יפה.
2: אז צריך להגיד שחקנית שתחגוג את יום הולדתה 24.
0: שהיא ילדונת, בדיוק.
1: תכניס את שלמה.
2: שכניס את שלמה.
1: בטח, מדברים על קימור, אפשר...
2: אפשר להכניס את שלמה, שלמה ארצי ברקע.
1: זה פתיחה
2: ארוכה
1: יש לשיר, זה שיר פגז.
2: וואו, זה נהדר.
1: עכשיו נמשיך לדבר עליה.
2: מה היא צוחטת לה?
0: אני מכינה, אני בתקופה של הרימונים, זה שיא העונה, חבל על הזמן, הרימונים, לא רק שהם מאוד יפים, הם מאוד טעימים. זה סופר פוד, זה ידוע שזה מוריד לחץ דם, קולסטרול, וכל הסיפור הזה, באמת, זה, אין דבר כזה. אני רואה מלא אנשים שאני לא רואה בשוק אף פעם, בתקופה של הרימון הם מגיעים. אז חשבתי להכין לה רימון, אבל בתוספת של שומר. כן, כי שומר ידוע שהוא כאילו מנטרל גזים לתינוק, ומתיב עם החלב, חלב אם, כאילו הוא ממש משבח אותו. אני, כל הנשים בהיריון אחרי זה משתמשות בזרעי שומר, שומר וכל
1: נכון,
0: זה.
1: נכון, נכון.
0: לכן כן.
2: אוקיי.
0: ואז אני מכינה לרימון עם שומר, מוסיפה תפוח ירוק וליים כמובן.
1: וואי. אוש. טעים, מזל טוב, בת כמה הגברת?
2: אמרנו, 24, ונגיד לך, כמו שתקווה אומרת, בחודש האחרון נולד לה ול... לבעלה את הבן דילן, דילן זיו, זה שמו, דילן זיו.
0: דילן אני לא יכולה להבין, חשוב, זה הדעה שלי, לא אוהבת שמות כאלה, יש מלא שמות שאפשר לקרוא ישראלי, מה דילן, איפה הגענו?
1: דילן מבברלי, דילן מבברלי.
2: בברלי הילס, דילן.
0: אבל כולם, זה התחיל עם איך קוראים לו.
2: אביב גפן קרא לבן שלו דילן.
0: בגלל זה אני אומרת, צריך להיות חד יחיד ומיוחד, לא צריך לסחף.
2: אפשר לתת אולי שם שני דילן.
1: אולי...
2: לא שם ראשון דילן?
0: אני בעד שמות ישראלים, יפים. היום יש חזרה לתנך, היום יש דוד, יש כל הדברים האלה באמת.
1: יעקב דילן.
2: יעקב דילן.
1: יוסף דילן.
2: יעקב דילן, שם של עבריין.
1: תקווה, חג שמח שיהיה.
0: תודה לכם, חג שמח ומבורך.
1: להתראות אהובה. הנה ברוס,

0: דגל וחיות.
1: עוד מעט יהיו חיות גם בתוכנית.
0: בלינטים.
1: כל השעה הבאה מלאה בחיות. באמת.
2: יותר טובים מבני אדם, הרבה יותר טובים.
1: אנחנו רוצים לקפל, לא מקפלים, לא את הסוכה ולא את התוכנית, רק את השעה הראשונה.
2: נלך לחדשות.
1: כן, מה יש?
2: לא יודע, מה שיתנו בחדשות.
1: תכף יגיע לכאן דוקטור.
2: טוב, לא מחכה לנו.
1: זה כשנותן את החדשות דוקטור.
2: כן.
1: דוקטור אלעזר בלולו. זה מבחינתי.
2: עוד מעט ייכנס לפה דוקטור בן לולו וייתן חדשות. בינתיים אנחנו אומרים שלום ותודה לעורכת הגר כפיר, מפיקות אלה סלוקי, אלו חיון שי רחמים ופלא קראפט. כאן באולפן ליאל תזה טנגדאו, טכנאי דן אלה, בפיקוח אלון קפלן, רונה קיינן עכשיו.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: משעמם לי!
3: מתי כבר מגיעים?
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי השכות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עמרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
7: לסוכה של גדוד 9311 הגיע יגיע לאושרי. מי הגיע לסוכה שלכם?
8: ונחיה בגן עדן, אבן על אבן, נבנה לנו בית.
7: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי. חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

צהל השעה אחת, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזשקיאן אומר בריאיון לרשת CBS האמריקנית, טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. בנינו לא למלחמה אך נגיב אם יהיה צורך. דבריו מגיעים לאחר שהלילה דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקנים עשו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. צבא אוקראינה תקף בית זיקוק לנפט בדרום רוסיה. שלושה בני אדם נהרגו, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. עוד נמסר כי אש פרצה במפעל שמסייע למוסקבה במלחמתה מול אוקראינה. בכנרת גבר נמשע מהמים כשהוא ללא רוח חיים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי חופשים ופרמדיקים של מדה קבעו במקום את מותו של האיש בשנות ה-30 לחייו. נבחרת אירלנד בכדורגל דחתה את מסיבת העיתונאים שלה לקראת המשחק מול ישראל מחר ללא התראה מוקדמת. בנוסף, לפי דיווחים מקומיים, אירלנד, שהייתה אמורה כבר לערוך אימון, עדיין לא עזבה את המלון. השחקנים האירים צפויים להוציא הצהרה לפני המשחק הטעון. עוד עולה מהדיווח כי גווין בזונו, השוער המחליף של האירים, הודיע כי לא ישחק מחר נגד ישראל. בזונו, ששימש כמחליף לדניאל פרץ בסאות'המפטון, הבהיר זאת בשיחה עם ראשי הנבחרת האירית ומספר שחקנים שוקלים להצטרף אליו ולהחרים את המשחק. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. טיסת אייר סיישל מישראל למאוריציוס בוטלה הבוקר לאחר שהרשויות סורבו לתת אישור לנחיתת המטוס מישראל. מחברת ספיריט הפקות נמסר כי על אף המאמצים שנעשו במהלך הלילה ועל פי המידע שנמסר לחברה, מדובר בהחלטה שמקורה בשיקולים מדיניים פוליטיים. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שמדובר בטיסת סכר ולא בטיסה של אייר סיישל. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: בחדשות...
1: אתה היית קשוב?
0: אני הייתי קשוב.
1: כן.
0: קודם כל צהריים טובים למי שמצטרף אלינו, חג שמח. חג מאזינות, שמח, מאזינות, נכון. מאזינים. נזכרתי, אני ראיתי את המשחק של הנבחרת. תפסתי את המשחק השבוע. לא, אני רוצה לדבר על הרגע של אבו פני. למה אתה לא תיתן לי רגע לדבר על זה?
1: אני, מה שלא אתן לך?
0: זה היה, לא יודע, זה קצת, לא, לא.
1: מה לא?
0: זה לא היה צריך להיות כרטיס אדום.
1: חד משמעית כרטיס אדום.
0: למה?
1: ככה.
0: תסביר לי למה.
1: היות
0: אני יכול להראות לך חגיגות דומות של שחקנים איטלקים לאורך השנים.
1: בסדר, אבל הכדורגל השתנה, קובי.
0: מה השתנה?
1: היום הכדורגל יותר שמרני, לא נותנים לך להוריד חולצה.
0: אבל it's not funny, זה לא כיף, זה לא...
1: it's not funny, בסדר.
0: לא.
1: אז נפלת על שופט. אני ידעתי, ברגע שהוא הלך לדגל הקרן, אמרתי, אם הוא מרים אותו, מוציא אותו, מנפנף איתו, הוא מקבל את הצהוב השני. חד משמעית. וחוץ מזה, אם יש לך כבר צהוב, בטח שעצוב, אבל אם יש לך כבר צהוב, אז בשביל מה אתה עושה עניינים?
0: נשבר לי הלב עליו.
1: נשבר הלב חד משמעית, אבל...
0: אבו פני. הלוואי ונראה...
1: זה לא אבו פני.
0: לא, בטח...
1: אבו פרחי.
0: לא.
1: אל תתבקר, זה אבו פרחי.
0: כן, אבו פרחי.
1: בטח, אבו פני לא שיחק, הוא היה פצוע.
0: יש פני ופרחי. עד שאני רואה משחק של נבחרת ומנסה להראות שאני יודע משהו, אתה לא נותן לי, אתה לא נותן לי לעשות...
1: בכל מקרה, אם אתה רוצה...
0: אבל היה משחק, הייתה רוח לחימה, היה עניין עד האדום הזה.
1: אם אתה רוצה לשים את הדברים האלה על השולחן ולשוחח, אז האפיזודה הזאת שלא חולפת אף פעם.
0: אני רוצה לאחל בהצלחה לבחורים שלנו מחר מול האירים. רק למען זה אני הרמתי את השיחה הזאת.
1: אתה יודע מתי אנחנו נגיע לשלבים יותר בכירים, נגיע למונדיאל, שיתחילו לשחק את הכדורגל הפוך.
0: ברוורס.
1: מדקה 90, אחורה.
0: אז יכול להיות שננצח.
1: אז יכול להיות שאנחנו ננצח.
0: יפה, ברוורס אנחנו טובים. העורכת הגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יאלו חיון שער החמים ופלק קראפט. כאן באולפן ליאל תזאת אנגדאו. טכנאי עידן אלה בפיקוח אלון קפלן. אנחנו בן וקובי פארץ.
1: תן לי להגיד לך מה מחכה למי שפותח את הפייסבוק כרגע בעמוד שלנו. הסוכה הגבוהה בישראל מתנוססת שם כבר.
0: ביישוב נמרוד.
1: שר שלח לנו את התמונה של הסוכה שלו. תקשיב קובי.
0: יש לו חתכת בלקון.
1: תן לשבת שם.
0: כן, יש לו חתכת גזוזטרה.
1: איזה יופי. הנה פול אנקה פותח כאן את השעה השנייה שלנו.
0: בטח.
1: כל מילה נוספת מיותרת.
0: האזנה טובה שתהיה.

0: יוצאים לטייל עם בני גמליאלי.
1: טוב, היום אנחנו לא בדיוק יוצאים לטייל עם בני גמליאלי, מדריך הטיולים האילתי המגוון, יש לומר,
2: ורסטילי.
1: אחרי שעשינו לאנשים ביקור בסוכה בנמרוד,
2: כן,
1: בצפון ובקליה בים המלח, ביקשנו מבני,
2: רק בגלל שיש שם באמת עדיין שטחים פתוחים, זה
1: רק שלא יעמיד לנו סוכה בעמודי שלמה, זה הפחד שלי.
2: בוא נניח את זה בצד עכשיו.
1: אבל בוא, נגיד לו חג שמח, חג שמח.
2: כי העמודים כבר עומדים,
1: אפשר
2: רק לשים את הסכה. אתה מבין, זה כבר יש עמודים.
1: על זה לא חשבתי. בני גמליאלי, חג שמח.
3: הכל מסודר.
1: מה שלומך?
2: חג שמח, בני.
3: תודה יקיריי, התגעגעתי אליכם, מה שלומכם?
1: גם אנחנו התגעגענו אליך, וביקשנו ממך, בני, לקחת את, לקחת את החג הזה ולמקם את הסוכה. בוא נתחיל עם סוכה בעולם. איפה היית רוצה להקים סוכה בעולם?
2: הוא יגיד לך בפינלנד.
1: למה אתה מתערב?
2: זה כי הוא תימני פינלנדי. הוא יגיד לך בפינלנד, אני הבנתי את הראש.
1: הוא לא קיבל מעולם את התואר הזה,
2: תימני פינלנדי. זה הראשון בעולם.
3: נכון, נכון. לא, נכון שלא קיבלתי את התואר.
1: המיקרופון שלך, בני.
3: טוב. טוב, קודם כל, עשיתי לספר לכם, לפני ששיגעתם אותי איפה, באיזה מקום, כי זאת אחת השאלות הכי קשות שנשאלתי פעם, גם בארץ וגם בחול. קצמתם. יש כל אין סוף מקומות. אבל לפני כן, לספר לכם שאתמול הייתי בסוכה של רב העיר שלנו, לחגוג את המצווה, לשב בסוכה, כמובן. והיה כל כך מרגש לחשוב על זה שאתה יוצא מהדבר הקבוע שלך, הבטוח שלך, הקירות, הרכוש למשהו זמני ומשהו לא קבוע, שבאמת אתה רוצה להגיד לנו שבאמת שום דבר לא מובן מאליו, ולכן לבנות סוכה במקום בטריזן נבי זה גם לא מובן מאליו, אבל צריך לעשות סוכה. עכשיו אני בחרתי מקום משום שבאמת אני מסתובב בהרבה מקומות בעולם, והיה לי ממש קשה, כי כל מקום, כל מדינה שחשבתי עליה, אמרתי וואו, שם הייתי בונה סוכה. על הגיירינגר, אמרתי פינלנד, הייתי אומר נורווגיה, כמובן שכך הרבה מקומות, אבל אמרתי לא, אני בכל אופן אקח משהו מאוד מאוד מיוחד ושונה. אז אני אספר לכם, מדגסקר זהו האי הרביעי בגודלו בעולם, נמצא באוקיינוס ההודי, לא רחוק 400 קילומטר מחופי אפריקה. אי מדהים שיש בו המון דברים אנדמיים, אנדמיים שאין אותם בשום מקום בעולם, גם בעלי חיים, גם צמחים. למשל, סחלבים, יש שם למעלה מ-900 מיני סחלבים שגדלים רק באי הזה, בשום מקום אחר בעולם לא תמצא אותם. אבל יש שם דבר מדהים. יש שם את עצי הבאובב הגדולים והמדהימים והמרשימים מהגדולים בעולם, שמקרינים הוד והדר משגע. רב, שתדעו מבחינה בוטנית, שייך למשפחת החלמתיים, 7 מיני עצים כאלה של באובב בעולם.
2: הפרי שלו טעים, באובב, מייבשים את זה, פרי טעים מאוד.
3: כן, לך, אוכלים את הפרי, אפשר לאכול אותו,
2: לא לכבוד
3: לך.
2: מיובש מאוד טעים.
3: זה לא מובן אליו, כן. אבל תשמע, מתוך 7 מינים, תקשיבו ילדים, מתוך 7 מינים, 6 נמצאים במדגסקר, האי הזה זכה, שהם אנדמים רק לאי, לא תראו אותם בשום מקום אחר.
2: באובב, נגיד, זה העצים השמנמנים האלה, נכון? בין הגזעים, הגזעים השמנמנים.
1: מלא בעין גדי, לא? בקיבוץ.
2: יש בהרבה קיבוצים בארץ.
3: בקיבוץ יש 2 כאלה, אין מלא, יש 2.
2: לא?
3: הם אוגרי מים. למה הגזע? הוא אוגר מים, מאות ליטרים הוא יכול
2: להכיר. וזהו קרס, כמו קרס בירה, כמו הקרס שלי.
3: נכון, לכן הוא חי, לכן הוא חי מאות ואלפי שנים אפילו, ממש כך. אני במדגסקר צילמתי עצים בני למעלה מ-1,000 שנה, פשוט אי אפשר לא להתרגש מולם. אתה כזה חגש.
2: מה הקוטר, מה הקוטר של גזע כזה גדול במדגסקר?
3: אז יכול להגיע לעשות
2: וואו,
3: זה מטורף, אני רוצה להגיד לכם, זה מטורף.
2: בני, שלח תמונה, אל תהיה כזה, שלח איזה צילום שלך משם.
3: אני אשלח לכם, אני מבטיח, יש דבר פלאפון. תשמעו, יש שם דבר שנקרא שדרת הבאובאים, שדרת עצי הבאובאים, ישנה שדרה, הכל דרכי עפר שם.
2: שם אתה רוצה לבנות סוכה בשדרה?
1: הוא אמר, תן לו.
3: רגע, אבל לא סתם, למה? למה? רגע, יא אבני, יש הסבר, למה? אתה עומד, יש שם איזה אגם וקבוצה אדירה של עצים אדירים, אגב הוא גם נראה כמו עץ הפוך כזה, אתה יודע שהכל הצמרת נראית כמו שורשים למעלה,
2: כן.
3: ולכן גם לעתים קוראים לו העץ ההפוך, אגב הקופים מאוד אוהבים את הפירות שלהם דרך אגב. בקיצור, מה שרציתי לומר, אני בונה בעבר שלי של האגם כשאני צופה אל ההשתקפות והעצים בשעת שקיעה, זה תמונה של פעם בחיים. אני אשלח לכם, חבל שבשלום.
1: פה נכנס הפן, פה נכנס הפן הצילומי, הרי הוא חובב,
2: בגלל זה הוא אמר שהם נראים על זה, בגלל שהשורש, אתה מבין, הוא אמר לך, הוא רואה את הכל, את הסוכה, הבנתי אותו.
3: אתם לא מבינים, אתם לא מבינים, זאת תמונה באמת, של פעם בחיים.
2: אתה התחלת בעמודי שלמה וגמרת בבאובאב במדגסקר.
1: חכה, הוא עוד לא נתן את הסוכה בארץ. חכה, אנחנו הולכים לקבל את הבומבה.
3: עם שלמה לא סיימנו. זה, אם אתם שואלים אותי, מדגסקר זה חוק. אפשר, אין סוף. אתם מבינים שאין סוף מקומות בעולם. אבל בארץ, גם בארץ, כל פינה, יש לנו פינות חמד בכל מקום, תצפיות משגעות. אז אני לוקח אתכם לאלת, לא לעמודי שלמה, אבל להר שלמה, שהוא דרומית יותר, והוא צמוד אלינו באלת, ויש שם מסלול יפהפה שנקרא נחל המפלים. הוא מסלול לא פשוט, מתחילים אותו בנחל שלמה שם, ועולים על הר שלמה, עוברים את הפסגה ויורדים אל נחל נטפים בצד השני. זה מסע ארוך של כמה שעות, והוא לא פשוט. אלא מה? כשמגיעים למעלה, ישנה מרפסת. מרפסת מהממת. וזה הכל, וזה הפאנץ' מהו. צופים שם על חמש מלכויות שונות. חמש.
2: אני עכשיו רואה את המרפסת.
1: קודם כל אני רואה שזה גם מסלול מסומן, זאת אומרת, אומנם מסלול קשה, אבל מסלול מסומן.
3: בהחלט, אני הולך רק מסלולים מסומנים.
2: כמה שעות ההליכה הזאת, בני?
3: זה כמה שעות, העלייה היא קשה, העלייה לוקחת שעה, שעה וחצי.
1: המסלול הוא 10 קילומטר, מסלול
3: גרור. המאמץ הוא לא בקילומטר, הוא באמת במאמץ בפיזיות, כי זה גובה, אתה עולה לגובה, אחר כך גם הירידה, סולמות, חבלים, בכל זאת.
2: חמש מלכויות, אין לנו בריף.
3: מה הם? בוא נספור אותם. אז אנחנו רואים את סעודיה. אנחנו רואים את מצרים, אנחנו רואים את מלכות ירדן, אנחנו במלכות ישראל. כמה ספרנו כבר?
2: ארבע.
3: ומה המלכות החמישית שאתם רואים?
1: מצרים, לא?
2: אמר מצרים.
1: אמר מצרים. ירדן אמר?
3: כן. סעודיה אמר.
2: אז מה נשאר?
3: חמישית, מלכות שמיים.
2: שמיים, כפר עליך.
3: איך לא ראיתם, איך?
2: איך לא שמעתם?
1: אני אגיד לך למה, כי העיניים שלנו...
2: אני בענני כבוד, אני כל הזמן.
1: שנינו פתחנו במחשבת הר שלמה.
2: לא, אני בענני כבוד במדגסקר, אני לא פה.
3: כל הכבוד. אבל אני... אתה יודע שהשכח של הסוכה... אחרי אומרים זה ענני הכבוד.
2: ענני כבוד, כן.
1: אבל אני עכשיו חוזר לתחילת השיחה, ואני יכול להבין, ועכשיו בשיא הרצינות, אני יכול להבין שכשבני אמר, זו אחת השאלות הקשות שנתנו לי.
2: בונה, אבל הוא הביא פה מרפסת, הוא הביא פה שתי מרפסות.
1: לא הייתי חולם, ולמדנו, הנה, חוץ מעמודי שלמה, הר שלמה.
2: ושדרת הבאובאב, במדגסקר. בני, לאן אנחנו נוסעים בקרוב?
1: לאן אתה נוסע באמת?
3: זה לא כך בקרוב, זה מחר. למונטנגרו.
2: מונטנגרו. אוח, יפה מונטנגרו.
1: אוי, אתמול מישהו דיבר איתי אתמול על מונטנגרו. אמר שזה משהו.
3: מדינה יפהפייה, מקסנה.
2: אתה מוציא קבוצה, בני?
3: כן, בהחלט. אחר כך יש לי אלבניה קבוצה, אחר כך יש לי יפן קבוצה, וברוך השם.
2: איזה יופי, איזה יופי.
3: בין לבין אני אחפש אתכם, בתחתית.
2: בני אוהבים, חג שמח שיהיה.
1: חג שמח, בני גמליאלי.
3: חג שמח.
1: האיש והאגדה.
2: אגדת, השמש והירח.
1: הנה, זה מתחבר לשיר.
2: ריטה.

0: חברים וחברות, אנחנו כאן בגלי צהל חוגגים את חג הסוכות, אחת ועוד 22 דקות. אנחנו, תראה, יש סוג של שיחות, לא אגיד שלא חיכיתי לשיחה עם בני גמליאלי ולא עם תקווה.
1: כן, יש לו מתכון לאמבה, אני רואה בדף הפייסבוק, שאני יודע שאתם צריכים חיבור יפה דרך האמבה.
0: אבל לא בגלל האמבה, אלא בגלל זה שבאמת סדנה לדגים נעים.
1: כן, אבל יש לו גם מתכון לאמבה, סליחה שאני שוב...
0: עוד פעם מתכון לאמבה. עשה לי טובה, בוא נקבל את אשר אשריאל עם שיר שבאמת שווה לקבל אותו. כשמדברים על דגים נעים, אני נזכר
1: חכה קצת,
0: אני נזכר במרים אביגל,
1: בטח.

0: עכשיו אפשר לדבר על אינטיאס. עכשיו אפשר לדבר על פלמידה.
1: תשאיר את מרים, תשאיר אותה.
0: שלום, חג שמח, אשר אשריאל.
2: היי, שלום.
1: שלום, חג שמח.
2: איזה כיף לכם, בסלט בבוקר, נעים מאוד.
0: נעים מאוד, נעים מאוד, חג שמח. אז חוץ מזה שאתה מנחה סדנאות, אתה שף במקצועך, נכון?
2: כן, נכון. ב-12 שנים האחרונות אני טבח, שף, כן, תלוי בתפקיד.
0: היום, היום שנכנסים למסעדות, וזה לא משנה איזה מסעדה, איזו מסעדה.
1: כן. אני אוהב שיש לנו אפקט עדיין.
0: הוא יוריד את הריברב כמה דקות, אבל זה מתאים, כי יכול להיות שפתאום נפרוץ בשירה שוב. וכל הכבוד לטכנאי. אבל צריך לומר שדגים נעים,
1: הם נעים בעיניי.
0: זה כבר סיפור שיש גם בתפריט של מסעדה איטלקית, בוא נגיד.
1: בהחלט, בכל בית יש כבר. אנשים למדו לאכול דגים נעים, וזה נעים.
0: כן. אז ספר לנו על הסדנה, אשר.
2: אז מה שאנחנו עושים פה זה סדנה של דגים נעים נעים, כמו שאמרתם. וזה סדנה של משהו כמו 3 שעות, שאנחנו לוקחים מסעדות, כמו אמנות שעושים במסעדות שף, ונורא מסובכות לעשייה בבית, אז אני מראה כמה זה פשוט להכין את זה בבית, וכמה ממש בכמה דקות אפשר להכין מנה של מסעדה, וזה... וזה כיף נורא.
0: אבל למה תמיד זה לא יוצא אותו דבר?
1: למה אתה אומר ככה?
2: זה כי לא היית בסדנה שלנו.
0: כשאני קונה את האינטיאס ועוד,
1: כמו לוי הגיסתי שתחיה,
0: אבל היא יודעת לפרוס גיסתך,
1: היא יודעת
0: לפרוס, אני לא יודעת, אף פעם לא יוצא לי, גם אם אני שם,
1: אז תלך לסדנה באמת,
0: גורגונזולה למעלה וגם סלקים,
1: אתה הורס עכשיו, אתה מקלקל את הדג.
0: טוב, תן לו לדבר, תן לו לדבר. אשר, המיקרופון שלך.
1: אשר, 3 שעות, מה לומדים? לעבוד עם הסכין בעיקר? כי בסוף מדובר במשהו טרי.
2: אז זה מחולק לכמה שלבים. שלב ראשון אני מסביר, אנחנו מביאים כמה אני מסביר על הטריות שלהם ואיך מזהים ואז איך מפלטים, וכל אחד מקבל חתיכה של דג, ואנחנו מתנסים על כמה סגנונות כמו סשימי, טרטר, צ'ביצ'ה, דג כבוש, ואז אנחנו מתאימים להם רטבים בהתאם כמובן למה שיש בעונה ואת כל ההיגיון הקולינרי מאחורי זה. מי שיוצא מפה יודע להכין דג נע טעים שיכול להעיף לאנשים כראש.
1: אשר, תמקם אותנו, איפה הסטודיו?
0: בדרך לתבור,
1: אתה רוצה להחליף שיר?
0: אגב, של מי השיר בדרך לתבור?
1: תזכיר לי.
0: בדרך לתבור, גם של מרים אביגל.
1: גם מרים?
0: כן, נראה לי. תכף נבדוק,
1: תבדוק לו את בדרך לתבור.
0: אז לומדים לפרוס את הדגים, לומדים לבחור את הדגים הנכונים, גם לא כל דג מתאים ל, נכון? זה גם חשוב.
2: נכון, נכון. כן, איזה דגים מתאים, איזה חלקים מהדג מתאימים למה, זה בסך הכל תורה שלמה, אבל נורא פשוטה, שאנשים היום כבר ממש עושים אותה בבית. אז אני נותן מענה לזה, ולערב של 3 שעות של שחרור, של יין, של ארוחה.
1: קובי, לא אשר, כמה יכולים להגיע? כמה אנשים יכולים להיות בסדנה ביחד?
2: אנחנו אוהבים את זה קטן ומצומצם, אז אני אוהב לעשות עד 12 אנשים, אבל כבר יצאנו לעשות סדנאות ל-20 ויותר.
1: והדגה מאיפה באה?
2: יש פה כמה ספקים, אנחנו גם באיזשהו אופציה של שיתוף פעולה, אבל ברעיון אנחנו משתמשים בדגים שכולם יכולים להשיג בסופרים, כי זה כל המהות של הסדנה, להראות כמה זה פשוט. יכול להביא טונה, אבל אף אחד לא...
1: לא, לא, אנחנו צנועים ונגישים.
0: צנועים.
1: למה לא?
0: היה פה לפני שבועיים בשולחן, ישב פה בן אדם.
1: אבל הוא בא יבוא, מעדניות.
0: שהביא טונה, לא זוכר,
1: סנפיר כחול.
0: כחול.
1: אבל
0: מה...
1: בתבור עדיין צנועים שם. זה לא מעדניות במרכז.
0: 12 אנשים סביב שולחן, יין ודגים נעים, ואתה לומד איך לטפל בהם.
1: ומילה לא אמרנו על האמבה. מילה לא דיברת על האמבה.
0: הנה, אני לא מדבר מילה.
1: יש לו מתכון מאמבה.
2: תבואו,
1: אשר, אשר אשריאל, סטודיו שנמצא באילניה, זה ליד התבור, יש עדיין מקום, סדנה לדגים נעים. תודה אשר, חג שמח.
0: רגע, מה התאריך? הוא אמר?
1: מה התאריך?
0: המדויק?
2: אנחנו עושים כל הזמן.
1: כל הזמן.
2: הוא איתנו קשר.
0: להיכנס לאתר ליצור קשר.
1: חפשו, זה נשמע לי על הכיפק. 3 שעות, בילוי, מה? תניע את האוטו, לך תבלה.
0: ואתה גם נוסע לתבור, מה יותר מזה?
1: להתראות, אשר, תודה.
0: תודה, אשר אשריאל, תודה רבה. תן קצת עוד פעם מרים אביגל. התחלנו עם מרים אביגל, ממשיכים איתה.

0: שעבר.
1: לך ליורגו, אחרת אנחנו נשאר פה עם מיריאן כל השעתיים.
2: לא הספקנו לשאול אותו, לא על קרפצ'ו, ולא הספקנו לשאול אותו על סביץ'ה. הכל כאילו ברחת לאמבה כל כך מהר.
1: אז מה, אתה רוצה להחזיר אותו? אני אחזיר אותו.
2: לא אחזיר אותו, אביא אותו לפה.
1: יורגו.
2: שיבוא לפה עם איזה פילה.
1: תן לו דלרס והפילרמונית.
2: כל חג צריך לשים את הביצוע הזה. אנחנו שמים.
1: הפילרמונית ודלרס, דלרס והפילרמונית.
2: אלבום שלם. זובין על הבמה.
1: תזמורת בתשעים.
2: נכון. התזמורת בתשעים.
1: כן.
2: הנה. אנחנו מאחלים לכם חג שמח. אנחנו, יש לנו עוד חצי שעה להיות ביחד. אל תלכו לשום מקום.
1: חג שמח. זובין גם בן 90, אתה יודע? 91 אני חושב.

0: יופי של דבר זה. וואו.
1: אבל זה לא נגמר.
0: אפשר עוד מזה. זה אלבום שלם?
1: אלבום שלם. דלרס והפילהרמונית.

0: את הכפיים ליורגו דלארס ולפילרמונית הישראלית. קיבלתי אתמול וואטסאפ לקראת התוכנית של היום, וואטסאפ של חגיגות הסהרנה בירושלים של יהדות כורדיסטן התקיימו במהלך
1: היום או בחג?
0: בחג, יופי של זמרים, ואז עברתי על באמת, אתה יודע, כשאומרים סהרנה אני ישר רופא איציק אלה,
1: קורדים.
0: ואז אני פתאום רואה את רשימת, את רשימת המופיעים.
1: כן.
0: אתה יכול להתחיל לנגן.
1: נגן אותו.
0: ופתאום מופיע לי אהרון מנחם.
1: הנה אהרון מנחם.
0: וזה יקרה בירושלים, חברים וחברות, חגיגות הסהרנה במוזיאון הסובלנות. אתה רוצה שאני אתן לך תאריך והכל?
1: בינתיים דללה דללה. אתה יכול לתת
0: תאריך. כניסה חופשית. 27 לחודש, מ-4 ועד 11, דללה דללה.
1: חג שמח.
0: סהרנה בירושלים, איסרו חג.
1: אהרון מנחם.

0: אני אתן לך את השמות, רשימת הזמרים: אבנר זקן, ליאור עמדי, טריו עובדיה, אתה שמעת פעם על טריו עובדיה?
1: לא.
0: ראובן ימין, משה חוג'ה, הדסה ישורון, אהרון מנחם אמרנו, אילן דוד, ארז קלימי, אבי צליח.
1: איפה איציק?
0: איציק כנראה במופעים.
1: איציק לא שם.
0: ונופר בתת.
1: איי גם. יופי, יופי,
0: מוזיקה.
1: תשמע, כרגע בערוץ 98 פריד מעליך.
0: איך קושרים את העדה הקורדית עם מוזיאון הסובלנות? תסביר לי.
1: הם אנשים מאוד סובלנים.
0: הקורדים.
1: בטח, בטח.

0: בטח, הטכנאי הוא קורדי, אז הוא אומר יש זמן, זאת אומרת אפשר להמשיך. ובטח ששומעים את הזורנה הנפלאה הזו, נכון? זה אווירת חג, מה?
1: אתה אוהב את הזורנה.
0: אני אוהב את הזורנה. אני אוהב את הזורנה עוד מתקופת ציפורי לילה שהיינו עושים פה...
1: נכון, היה זורנות.
0: היה פה קלידן שהיה נותן בזורנות.
1: היה ציפורי זורנה.
0: נכון, היה מלא זורנות.
1: טוב, אלפקות. זה גם בדרום, לא החם, לא?
0: זה גם, זה קרוב לבני גמליאלי.
1: נכון, זהו, אני זוכר.
0: ובוא נכבד את האלפקה.
1: פעם שוחחנו, לא פעם שוחחנו,
0: בטח ששוחחנו איתם, אבל מעבר לזה, היום, הוא יום, חוץ מזה של סוכות, זה יום האלפקה.
1: טוב שיש יום לאלפקה.
0: נכון?
1: כן.
0: חיה מוזרה, לא?
1: למה אתה אומר ככה?
0: שואל אותך.
1: לא, יפה מאוד.
0: שלום לאלה דביר מחוות האלפקות, חג שמח.
2: חג שמח, מה נשמע?
0: אז את בת להורים שהקימו לפני כמעט 40 שנה את החווה המפוארת הזאת בדרך לאילת, נכון?
2: נכון מאוד.
0: נילה נונון צדיק, תמקמי אותנו בדיוק.
1: מצפה, מצפה אני חושב.
2: מצפה רמון, 5 דקות ממצפה רמון, נסיעה.
1: כמה אלפקות היום בחווה? כמה אלפקות היום?
2: היום 250 אלפקות, ועוד 50 למות, יש לנו פה עוד הרבה
1: חמות. ההבדל בין אלפקה ללמה, תעשי לנו קצת סדר אם כבר מדברים.
0: אחת יורקת, אחת לא.
2: זו השאלה הכי חשובה.
1: כן.
2: הלמות הן יותר גבוהות, פיזית, יותר גדולות. אין להן צמר לא על הראש ולא על הרגליים, ואלפקות הן יותר קטנות, מלאות צמר, והן בכללי גם. הצמר זה כל העניין, הן נסיכות הצמר שלנו, יש את המפעל, צמר מצמר אלפקות שהוא בין היחידים מסוגו בעולם.
0: בוא נדבר רגע,
1: רגע נדבר על הצמר, נדבר על הצמר בהמשך. אני רוצה רגע להיזכר אבל בסיפור, מניין מגיע הרעיון המשוגע להורים לפתוח את החווה?
2: אז זה באמת הכל חלום של ההורים שלי. אבא שלי רצה לפתוח חווה של חיות שהגידול שלה הוא לא לבשר. הוא היה בדרום אמריקה, הוא ראה את האלפקות והלמות והוא פשוט התאהב בהם. הוא אומר שהוא רוצה להביא את החיות האלו לארץ, שעוד אנשים יפגשו ויראו אותם, ובעיקר להביא אותם גם לייצר צמר בארץ ישראל. אז הם הביאו 187 אלפקות ולמות.
1: וואו.
2: במטוס.
1: במטוס.
2: במטוס.
1: וואו.
2: ואפילו נולדה אלפקה אחת במטוס.
1: ומאז עברו 4 עשורים, אמרנו, כמה זמן כבר?
2: כן, כמעט.
1: וואו,
0: 4 עשורים. קודם כל, חיה מאוד מאוד יפה.
1: בטח היו מיליון אתגרים והמון סיפורים, ואיך זה קרה, ואיך בכלל מגשימים חלום שכזה. והיום הצמר, לאן הולך? זאת אומרת, זו תעשייה קטנה?
2: זה תעשייה ממש ממש קטנה. יש לנו פה מפעל צמר בתוך החווה, שאנחנו עושים את כל התהליך מאפס פה אצלנו, מלגדל את החיות, לאהוב אותם, לטפח אותם, לגזוז את הצמר, שזה ממש תספורת, ואז מעבירים את הצמר, את כל התהליכים במפעל, עד שיוצא חוט, ואת החוט הזה סורגים פה גם בעבודת יד, לכובעים וכפפות, וכל מיני מוצרים חמודים, ועכשיו, כן, יש... זה העונה.
1: אלא, מה הגיל, מה הגיל של האלפקה הבוגרת ביותר שנמצאת אצלכם?
2: אז הגדולה ביותר היא בת 18
1: עכשיו. וואו. וזה תוחלת החיים פחות או יותר?
2: אז אצלנו הם חיות יותר מבטבע. בטבע מגיעים סביבות 15 שנים. אבל בגלל הטיפולים ו...
0: הפיקוח.
2: כן.
0: יפה, יפה, ועכשיו אנחנו יודעים שיש לכם פסטיבל צמר, דיברנו על הצמר, בסוכות, נכון?
2: נכון, נכון.
0: חול המועד סוכות כל יום מ9 בבוקר עד 6 בערב עם הדרכות והכל, ספרי לנו קצת.
2: בדיוק, אז לגמרי, אז אנחנו מקבלים פה המון משפחות מקסימות שמגיעים לחווה כבר מעכשיו, מי שמגיע, הם מקבלים שקיות האכלה להכיל את האלפקות והלמות, כף היד שזה גם חוויה... סופר קשית שהיא כלולה בביקור, והם מגבלים הדרכות גם על סיפור החווה, מה שאני סיפרתי ככה בקטנה, מקבלים סבר על הכל, וגם הדרכה במפעל הצמר שלנו שפועל ועובד ורואים את התהליך בעיניים. וגם את יונת המלטות,
1: יש שם מקום, אפשר להתארח שם.
0: מה?
1: זה מצפה, אפשר להתארח שם, זה מקום עוצר נשימה מבחינת הטבע שלו, בלי קשר לחווה והסביבה
0: המדינה. אני עכשיו נמצא באתר ואני רואה רק את היופי של הייצור, של ייצור הצמר, שזה פשוט יוצא מן הכלל ומרהיב. אז סעו ולכו לבקר במקום שהוא באמת באמת מקסים.
2: לגמרי, דאגה ראשון אצלנו.
1: כן, אני רואה את הבונגלויים האלה, משהו, זה נחמד.
2: לגמרי, לגמרי.
0: יפה, אלה, אז תמשיכו בפעילות ושיהיה לכם חג שמח שם, ויום אלפקה שמח צריך לומר.
1: יום אלפקה שמח.
2: יום אלפקה שמח,
0: חג שמח. חג שמח.
1: להתראות, ביי ביי.
2: תודה רבה.
0: היית רוצה לקחת איזה אלפקה לטייל איתה בשדה טלטן, לא?
1: בשדה טלטן, כן, בטח.
0: הנה, דודו זכאי, אפשר חג בלי דודו זכאי, קובי.
1: יש ביצוע גם של יהודית לזה, מאוד יפה.
0: יש מלא ביצועים.
1: נכון, אבל זה דודו, זה דודו.
0: תן לי את הקול של דודו זכאי.
1: קח אותו.
0: חג שמח לכם, 1:42 דקות כאן בגלי צהל. לא מצאתי

0: טוב, תוך כדי התוכנית, אנחנו מקבלים כאן סרטון. לפעמים אתה מקבל דברים ואתה אומר, זה חייב לעבור...
1: זה צריך לצאת החוצה.
0: זה לא צריך אפילו צנזורה, צריך לשדר את זה במיידי.
1: נו, מה אתה אומר?
0: אז הלך לעולמו השבוע, יהי זכרו ברוך, גדעון קוץ.
1: הרבה הלכו לעולם השבוע.
0: נכון, מנשה רז.
1: יהודה
0: אטלס.
1: איזו תוכנית יפה, היה בשידור חוזר קובן.
0: קובן, נכון.
1: וואו, זה היה מרגש.
0: ואני ראיתי גם את אטלס, גם עם רפי רשף, גם תוכנית נהדרת.
1: אני זוכר אותו כילד, אני לא יודע, הוא בא לבית ספר יום אחד, לדבר על הילד הזה, הוא אני.
0: אבל רוחיק...
1: רוחיק אהבה אותם נורא.
0: מאירול של מאיר אריאל.
1: כן, גם צילה של יהודה נון, התמנונית.
0: ודולי אירון, שהיא יקירת התוכנית מקורזין, נפגשו בשבעה של גדעון קוץ.
1: זה עכשיו קורה.
0: זה קורה עכשיו, ושלחו לנו סרטון. אז לזכרו של גדעון...
1: אנחנו... את המפגש.
0: גם את המפגש, ובוא תשמעו...
1: רוחיק ודולי אירון.
0: רוחיק ודולי אירון.
1: שתי חברות מערכת.
0: שתי חברות מערכת של התוכנית שלנו, בוא תשמע בבקשה.
1: בוא נשמע את המפגש.
2: תגידי, מה
1: את
2: עושה פה בשבעה של גדעון קוץ?
3: אני חברה של גדעון קוץ? לאוניברסיטה, מ-73, היינו סטודנטים הכי אליזים בקמפוס.
4: וואו, טוב, יהי זכרו ברוך. את רוחי מהרד למשהו?
3: כן, אני הרוחית בארון של מייל אריאל, ואפילו השתתפתי בתוכנית שלכם, והיה מזה הרבה תלחו.
4: מי זה שלכם? מה אני קשורה?
3: בל וקובי פארג', התוכנית האהובה עליי ביותר בגלל.
1: רוחי כאהבה אותם נורא.
0: מארון של מייל אריאל.
1: כן, גם צילה של יהודה נון, אתה מנוני.
0: ודולי אירון, שהיא יקירת התוכנית מקורזין, נפגשו בשבעה של גדעון קוץ.
1: זה עכשיו קורה.
0: זה קורה עכשיו, ושלחו לנו סרטון. אז לזכרו של גדעון...
1: אנחנו... מה, את המפגש.
0: גם את המפגש, ובוא תשמעו...
1: רוחיק ודולי אירון.
0: רוחיק ודולי אירון.
1: שתי חברות מערכת.
0: שתי חברות מערכת של התוכנית שלנו, בוא תשמע בבקשה.
1: בוא נשמע את המפגש.
2: תגידי, מה את עושה פה בשבעה של גדעון קוץ?
3: אני חברה של גדעון קוץ? לאוניברסיטה, מ-73, היינו סטודנטים הכי אליזים בקמפוס.
4: וואו, טוב, יהי זכרו ברוך. את רוחי מהרד למשהו?
3: כן, אני הרוחית בארון של מייל אריאל, ואפילו השתתפתי בתוכנית שלכם, והיה מזה הרבה תלחו.
4: מי זה שלכם? מה אני קשורה?
3: בל וקובי פארג', התוכנית האהובה עליי.

0: 73, היינו סטודנטים הכי עליזים בקמפוס.
1: וואו, טוב, יהי זכרו ברוך. את רוחי מהארד למשהו?
0: כן, אני הרוחית בארול של מייל אריאל, ואפילו השתתפתי בתוכנית שלכם, והיה מזה הרבה תלך.
1: מי זה שלכם? מה אני קשורה?
0: בל וקובי פארג', התוכנית האהובה עליי ביותר בגלץ.
1: כן, אבל מה אני קשורה לתוכנית?
0: את הכוכבת של התוכנית, אבל אני עכשיו הולכת להרער עלייך קצת.
1: למה?
0: כי אני עושה פינה במצפה רמון, ואני עושה גם סטנדאפ, שנקרא אורחית בלי צנזורה. אני הקמתי את הקאמל קומדי קלאב ב-92, והיום אני רוצה להופיע סוף כל סוף על הבמה.
1: אז יופי, אז בן וקובי פארג', בבקשה, קחו את רוחי, חיפשתם אותה בזמנו. הנה, אני מצאתי אותה פה ברמת אביב, צערי הרב, שירה של גדעון קוץ, אבל... מהמשפחה של הבעל שלי, אבל הנה,
2: יצאו
1: דברים טובים גם מזה.
2: יפה. אני מציע שנפנה לרוחי, כי לדעתי היא במצפה, אתה יודע, לדעתי
3: שם. היא אמרה שהיא במצפה. אנחנו דיברנו עכשיו עם מצפה רמון עם האלפקות.
2: רוחי, כמעט שומעת, אני מאחל לך מכאן חג שמח.
3: כן, והיה ויכוח גם העניין הזה, אם היא רוחיק או לא רוחיק, לא?
2: סתם נוצר איזה פולמוס.
3: זה לא נכון.
2: מי אומרת, היא יודעת.
3: טוב. אפשר לתת עוד, זה היה מאוד מרגש. רוחיק, אנחנו נהיה בקשר, וגם דולי,
2: דולי,
3: דולי תודה רבה.
2: דולי, חג שמח, דולי שלנו.
3: זה הכל קרה בשבעה של גדעון קוץ.
4: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
2: זה שיש לך חומרים מתוך השבעה,
3: של גדעון קוץ. לא אני, לא, אני הולך ל...
2: זה מדהים.
3: זה נכנס לכספת בחייך.
2: מאיפה אתה משיג את החומרים?
3: אבל עכשיו, אם היו איתנו חברות המערכת, לחבר מערכת יקר...
2: אהוד ממושב נוגה.
3: אהוד...
2: משתלת דניאל.
3: משתלת דניאל בנוגה, ליד אשקלון. נגיד לך חג שמח, אהוד היקר.
5: חג שמח, מבורך לך, לכל עם ישראל. אני שמעתי את התוכנית שלכם בהאזנה... על הנבחרת ועל הקורדים. עכשיו אתם מדברים גם עם אחד שואף כדורגל וגם עם קורדי. אז לפני שאנחנו הולכים לעניין שלנו הצמחים, בבקשה לכל שחקני נבחרת ישראל שאתם עולים אחר שחק נגד אירלנד, כנסו עם דם בעיניים ותביאו לנו קצת כבוד, כי מגיע לנו. ומזלזלים בנו יותר מדי בעולם ומשפילים אותנו ויש אנטישמיות.
3: הסיפור של אבו פרחי,
5: תכנסו, תיכנסו עם דם בעיניים ותנצחו. אתם יכולים, אתם שחקנים טובים. עכשיו לענייננו.
2: אני מסכים איתך, יהוד. אתה יודע מה, המשחק הזה יש בו איזה... הוא מוציא הרבה רגש, המשחק הזה מחר מול אירלנד. רק בגלל...
3: הם ביטלו את המסיבת עיתונאים גם.
2: השוער אמר הוא לא מוכן להשתתף, ויש עכשיו סחף של שחקנים שלא מוכנים לעלות לדשא.
3: האירלנדים.
2: כן, מצורעים אנחנו, מצורעים.
3: תגיד, רק בקצרה, לפני שנעבור לערבה הבוכייה, אתה רואה נניח סתם לדוגמה אהוד עם שחקן עושה במונדיאל את מה שעשה אבו פרחי ומקבל צהוב אדום? בחיים לא.
5: תקשיב לי, הוא לא היה אחראי, כי הוא קיבל צהוב לפני זה. אם זה היה עושה את זה אחרי הגול הייתי מבין, שמחה, אוקיי, אבל לא עושים ככה.
3: זה נכון,
2: אבל רן בן שמעון הגיב יפה.
5: תירגע, זה נבחרת ישראל, זה מדינה שלמה מחכה לזה.
2: נכון.
5: לא עושים ככה.
3: מה אמר רן בן שמעון?
2: אבל רן בן שמעון אמר זה גיל, ואנחנו הודיעו לו רגעים גדולים, ורן בן שמעון הגיב מאוד יפה.
3: אהוד, אנחנו התכנסנו לשוחח על הערבה הבוכייה. קודם כל,
5: ערבה בוכייה.
3: ערבה בוכייה, צמח יפהפה, נכון? עץ יפהפה.
5: הוא יפה, העלים שלו הם שונים מהעץ אחר, הם צורה של בכי ממש, הם נופלים בצורה הפוכה. הפריחה היא לא מרשימה, היא אוהבת המון מים, המון מים, אם היא לא תקבל מים. קודם כל, כל הערבות, גם הערבה של ארבע דמינים, הם גדלים על פלגי מים, הם גדלים בנחלים. זה צמח שצורך מים. עכשיו, לגבי ערבה בוכייה, הרבה אנשים טוענים שהיא מתייבשת להם אחרי מספר שנים, ולמה היא מתייבשת. אז אני יכול להגיד לכולם פה, אני מהניסיון שלי ואני משריש ערבה בוכייה, הוא רגיש למחלת חילדון. החילדון הזה הוא נובע בדרך כלל מתי הוא מתחיל, שהוא מקבל יובש. ויש ריסוס לזה, לגפר אותו עם גופרית. זה לגבי ערבה בוכייה.
3: אתה יכול לחזור, אתה יכול לחזור על המחלה של הערבה הבוכייה?
2: חילדון?
5: חילדון.
3: חילדון.
5: זה סוג של פטריה, פטריות. היא רגישה לפטריות. עכשיו, הפריחה שלה היא לא הכי מרגישה.

0: נשים, היופי שלה זה העלים. היא בחורף, היא לא במטבע.
1: יפה שמישהו מצא את היופי בה, כי היא כל כך צנועה ואין לה פרח ואין לה... יפה שמישהו ראה את זה.
0: היא יפה פייה, והיא גם, היא לא, בוא נגיד, לא פראית, היא לא עץ שנותן שלוחות ענקיות, היא ממש נופל ויפה, כן.
2: אהוד, כן. אם אנחנו רוצים לדבר
1: לגפר, על... אתה צריך, אם אתה רוצה להיפטר מהפטריה, אתה מגפר אותה עם גופרית.
2: כן, הוא אמר.
1: תסביר את הפעולה, כן. אהוד.
0: קונים גופרית, ורשום לך שם כמה אחוז לאיך לתת, מגפרים את העץ, והפטריה...
2: הולכת.
0: מרחל, עלם, כן?
2: יפה.
0: זה חומר הדברה.
2: תגיד, זה...
0: כמו שאנחנו חולים, יש לנו שפעת, לוקחים אקמול, ומשך...
2: גם העץ צריך תרופה. אהוד, תגיד...
0: גם העץ, כן.
2: תגיד, מבחינת להשריש אותה, דרוש מקום מסוים, אדמה מסוימת, או שזה...
0: אני יכול להגיד לך, השרשה, השרשה שלה היא קלה. היא קלה, מים. הרבה לחות, נתזים. מים, מים, מים. היא מורמול, השרשה, ברור, כן?
2: זה עץ יפה יפה, אני אוהב את העץ הזה, לא יודע, אוהב אותו מאוד, מאוד מיוחד, יש בו משהו מאוד מיוחד.
0: תראה, אם אנחנו כבר נמצאים בחג הסוכות, אז גם אנשים, פעם הם היו קונים קישוטים לסוכה.
2: נכון.
0: כל מיני ניירות ובלונים וכל מיני דברים.
2: שרשראות, נכון, כן.
0: שרשראות, היום אתה לוקח 5-6 צמחים תלויים ושם אותם, לטעמי יותר זול.
2: יותר
0: יפה.
2: יותר יפה, יותר יפה. נכון, נכון.
0: כן, כן.
2: נכון.
0: וכמה עולה עד שצליח? בין 20 ל-40 שקל, זה גרושים.
1: איך עוד לא הגעתי למשתלה הזאת? אני חייב למצוא את הרגע לנסוע.
2: הנה, עכשיו חול המועד, צריך לנסוע אליו.
1: אני צריך למצוא את הרגע לנסוע אליו.
2: משהו. אהוד, אתם עובדים?
0: אתם תמיד עורכים רצויים, ואני אמרתי לכם עוד משהו, אני הצעתי לכם שתבואו לשדר מהמשתלה, שתשדרו מהמשתלה, אנחנו נפנה לחיילים, וכל חייל שמגיע למשתלה יקבל עד
2: שתשבת. נבוא בטו בשבט, בוא נעשה תוכנית בטו בשבט.
1: כן, נדבר פה עם ההפקה.
2: נבוא בטו בשבט. אהוד, אתם עובדים בחול המועד?
0: כן, אני לא אהיה בסערנה.
1: הוא לא הולך
2: לא, בסדר.
1: מישהו צריך לשמור על העציצים. אהוד, הרבה תודה שהיית איתנו, שיהיה חג שמח ובהצלחה לנבחרת.
0: אני אוהב אתכם. תוכנית יפה יש לכם. כיף לי לשמוע אתכם.
2: תודה. זה היה מאוד מלמד.
0: כל עם ישראל וניצחון מחר.
1: אמן, אמן.
2: אינשאללה. תודה.
1: יש עוד קצת מבית הערבה.
2: כן, לקחת את הערבה הבוכייה לבית הערבה.
1: שמולי כתב על אבא שלו שעבד בבית הערבה. איי, לא נשאר הרבה מהשיר היפה הזה.
2: חברים וחברות, אנחנו כאן חותמים את השעתיים שלנו.
1: אני בשוק, לא הסתכלתי על השעון.
2: כן, וזה עבר מהר. אנחנו נפרסם שוב, בשעה הראשונה שוחחנו עם דוד מוטאי, לגבי שיפור השידורים של ערוץ 98.
1: שידורי יהדות איראן.
2: כן, אז מי שרוצה באיזושהי צורה קצת לעזור, לשתר, שהשידור יהיה קצת יותר איכותי.
1: זה באמת ערוץ שעושה טוב, אתה יודע?
2: אנחנו
1: באמת.
2: צופים בו עכשיו. הטלפון של דוד 052-258-0092. אנחנו פה עם הערוץ פתוח כל שבת.
1: שיהיה לכם חג שמח. נגיד תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלו, כי אלו חיון שי רחמים ופלק קראפט. איתנו באולפן ליאל תזטן גדאו, תודה רבה. ליאל, טכנאי דנלה, תודה גם לך בפיקוח, אלון קפלן.
2: יישארו על גלי צהל, יש תוכניות חג נהדרות. אנחנו נהיה כאן שוב ביום חמישי הבא בשעה 3. חג שמח.
1: חג שמח.

0: היום יום הולדת.
1: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
2: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
3: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא, היום, ב-2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
4: 75 זה לא צחוק, חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים, בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן, במסגרת פסטיבל ראשון לציון. חול המועד סוכות ב8:30 בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל. כל רביעי ב19:00 רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
6: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני צבל בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בחורת לי בת 5. שנה וחודשיים.
5: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
6: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
5: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
6: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מסתדרים אחלה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: 3 אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
8: כשאני עושה מזה אני קונה מתנות לכולם.
7: אמיר בן עיון, אביתר בנאי וברי סחרוף. כשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי חול המועד סוכות ב20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
9: חג הסוכות בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזשקיאן אומר בריאון לרשת CBS האמריקנית, טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. פנינו לא למלחמה אך נגיב אם יהיה צורך. דבריו מגיעים לאחר שהלילה דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע, נפתיחת מיצר הורמוז. טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בכנרת גבר נמשה מן המים כשהוא ללא רוח חיים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מדה קבעו במקום את מותו של האיש בשנות ה-30 לחייו. שוער נבחרת אירלנד בכדורגל גאווין בזונו הודיע כי לא ישחק מחר נגד נבחרת ישראל. בזונו הבהיר זאת בשיחה עם ראשי הנבחרת האירית ומספר שחקנים שוקלים להצטרף אליו ולאחרים גם כן את המשחק. מוקדם יותר נודע כי נבחרת אירלנד דחתה את מסיבת העיתונאים שלה לקראת המשחק מחר ללא כל התראה מוקדמת. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. שריפה פרצה ביער חרובית. כתבנו נועם נקש מעדכן כי לוחמי האש פועלים לבלימת התפשטות הלהבות ולריכוז מאמץ באזור השריפה. במקביל נערכים הכוחות לפינוי מטיילים השוהים באזור בהתאם להתפתחויות. טיסת אר סיישל מישראל למאוריציוס בוטלה הבוקר לאחר שהרשויות סרבו לתת אישור לנחיתת המטוס מישראל. מחברת ספיריט הפקות נמסר כי על אף המאמצים שנעשו במהלך הלילה, ועל פי המידע שנמסר לחברה, מדובר בהחלטה שמקורה בשיקולים מדיניים פוליטיים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שמדובר בטיסת צ'רטר ולא בטיסה של אר סיישל. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
1: חג הסוכות בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית.

0: די, די, כמה אפשר להשמיע את השיר הזה כשהנושא הוא צוותא? נכון, אין הרבה מוסדות תרבות שזכו לשיר שנושא את שמם. אני לפחות לא מכירה שיר, בטח לא להיט שנקרא אבימה או זאפה. אבל האמת היא שדרך הסיפור של השיר הזה, ובעיקר של התקופה בקריירה של שלמה ארצי שהוא מתאר, אפשר אולי להבין את התפקיד התרבותי ההיסטורי של מה שפעם נקרא מועדון צוותא לתרבות מתקדמת. אז חג שמח ושבת שלום, אני ענבל גזית, ואנחנו נצא עכשיו למסע קצר ולא מספק, שעתיים בסך הכל, במקומה של צוותא בתרבות הישראלית. יהיו כאן עוד מעט חברי מייקל, איתי וייזר, מיטל רז ואבי דנגור, דביר בנדק, דליה גוטמן, ועוד רגע יונתן ארצי. ולא נוותר על שלמה, כי שלמה ארצי לא תמיד היה השלמה ארצי שאנחנו מכירים ומכירות היום. הוא היה כוכב להקת חיל הים כמובן וזמר מצליח באזרחות, אבל בעיקר זמר מצליח. עד אמצע שנות ה-70 הוא היה זמר שביצע שירים של אחרים בפסטיבלי זמר, וגם כשהלחין פה ושם, היו עוד הרבה שירי ארץ ישראל היפה ושירי משוררים לירים. בשלב מסוים הוא החליט לחפש את עצמו אמנותית, ובזמן שהוא חיפש, הקהל נטש. מי שבכל זאת ערכו את מי שיהפוך לימים לאחד הכוכבים הגדולים של המוזיקה הישראלית, כשבקושי הצליח להביא קהל, היו אנשי צוותא. ולמרות שהוא כבר עושה קיסריות ומוכר כרטיסים בלי בעיה, שלמה ארצי באירוע החגיגי לכבוד צוותא, שלח מסר למוסד שהאמין בו כשאף אחד אחר לא היה מוכן להמר עליו.
1: היי צוותא היקרה, נראה שאתם יותר צעירים ממני, ומה אני יודע לאחל לאולם של 370 מקומות מתחת ללונדון מיניסטו. אני החלתי לעצמי כשהייתי צעיר שיקבלו אותי בצוותא, להופיע, ובהתחלה לא קיבלו, ואז לקח לי עוד איזה 7 שנות נדודים, ואז קיבלו, ואז לא בקהל. זה היה בתקופת גבר הולך לאיבוד.
2: גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת.
1: הייתי מביא 30 איש, 20 איש. ציון ולולה מאוד תמכו בי. ניסינו להביא קהל, אפילו עלינו ללונדון מיניסטור, הייתה שם מסעדה בשם פמפם, והצענו לאנשים שניים בכרטיס. לא עבד. ואז עזבתי. אבל בסוף חזרתי עם אצ'י. וככה צוותא הפכה לבית הגידול שלי. צוותא היא אבא ואמא שלי. הייתי שם לפני שבועיים בהצגה של שירי ויפתח, ובשנייה שאני נכנס לשם, אז אני חש שאני חוזר הביתה. הכל משתנה סביבנו, ואיכשהו צוותא נשארה לדעתי אותו דבר. אז אני לא יודע אם לאחל לכם להישאר אותו דבר, או לנו להשתלות בחזרה ולהיות מה שהיינו פעם. נראה לי שזה עבוד וזה עבוד. אבל אני מאחל לצוותא עצמה להמשיך להיות נמגשת מהרגע שנכנס קהל לפואיה. ככה לא קרה לזה הפואיה. וכל השאר, רק שיהיה לנו טוב. לא יודע אם אתמול היה טוב, הלוואי ויהיה בחר. מזל טוב, צוותא שלי.
0: לולה היא לולה לוקסנבורג, ומי שביקרו בצוותא עד ראשית שנות ה-2000, לא יכלו לפספס אותה. היא הייתה האימא של צוותא, כמו שקראו לה כולם, ועוד נחזור אליה. אבל ארצי דיבר פה על בית, ונתחיל במובן מסוים עם הדור הבא של צוותא, כי במקרה הזה כבר אפשר לספור דורות.
3: נכון.
0: אני מודה, לא יודעת אם אני הייתי מחליטה, יונתן ארצי, לעשות את השקת האלבום שלי, במקום ש... יש רק שיר אחד על צוותא ואבא שלך כתב אותו.
3: נכון.
0: זאת אומרת, זה בחירה, אם אתה רוצה שלא ישאלו אותך עליו, אז זה לא הדרך לעשות את זה.
3: תראי, זה המרד בעצם, זה כל כך צפוי שאני לא אעשה שם, שכאילו החלטתי למרוד במה שצפוי.
0: וואלה.
3: לא, סתם, אבל באמת זה פשוט מקום שאני מבין מה את אומרת, והייתה לי התלבטות איפה לעשות את זה, וזה גם לקח לי המון שנים עד שעשיתי, אני אתן איזה הקשר רקע, אני עוד רגע בן 37, הוצאתי אלבום בחורה השנה רק,
0: זה טוב שאתה אומר את זה, כי כל הבחורות שרואות את הוידאוים שלך חושבות שאתה הרבה יותר צעיר.
3: כן, טוענים שאני נראה כזה ב-17.
0: יש לך בייבי פייס, כן.
3: 16 כזה, אבל לא, אני ממש עוד רגע מ-37, וחשבתי הרבה זמן, 37 שנים, איפה לעשות תופעת השקה לאלבום הבחורה. וחשבתי שיש משהו דווקא יפה, לא בלהתרחק מהדבר, אלא לייצר את המקום שלי בתוך, גם ככה אני הולך לתחום שבו יש לי שני אנשים במשפחה שעושים את זה בצורה מאוד רחבה.
0: אז לא נשכח את אחיך בן, ברור. כן. לא, צריך למאזינים והמאזינות לפעמים להזכיר להם את כן. כל העץ המשפחתי.
3: וזה זו גאווה מבחינתי, זה חלילה לא דבר להתרחק ממנו, אבל אני מנסה לייצר לעצמי את המקום כך או כך, וכך או כך אני מבין שיהיו אנשים שיביטו בזה דרך המבט הצפוי של שם המשפחה. אז במקום לברוח, שגם ככה אני עושה את הדבר שלי בלי קשר למשפחה, זה לא שהמעורבות שם גדולה, אבל דווקא חשבתי שזה יפה לייצר לעצמי סיפור בתוך המקום הזה, שגם ככה יש לי סיפור שם. אני הופעתי שם המון עם אחי, וזה בנה לי את הביטחון לעשות את הדבר שלי. והשיר הראשון מבין אלו שכתבתי אלפי שירים, אבל הראשון שיצא לעולם, שיר שנקרא כל מה שתרצה, שנתתי לאבא שלי, וביצענו אותו יחד שם בצוותא, בפעם הראשונה, ביום שהוא יצא לדעתי. אז זה מקום כזה שמאוד טעון לי בצורה חיובית. הרגשתי שזה יפה לעשות את זה שם.
0: אז מה יש שם בין הקירות, בין הכיסאות הבאמת מצ'וקמחים, אם הייתה בדיחה אחת שחזרה לאורך כל החגיגות, זה כן. שזה עדיין שורות צפופות וקטנות, והכיסא נכון. לא נוח ולא נעים.
3: זה מקום שנראה...
0: יש מקומות חדשים שנבנו, מה יש שם?
3: משהו, כאילו אתה נכנס לשם, ונדמה לך שהעולם בחוץ נחרב, וזה נשאר. כאילו כמו כזה ג'וקים בשואה האטומית. כאילו וואי. משהו לא, לא בחלילה בהשוואה, אלא במובן של...
0: להפך, השוואה מצוינת. צוות הזה, הג'וק התרבותי. זה שורד,
3: זה
0: שורד,
3: זה פשוט שורד, ומשהו באוויר שם שורד, זה כאילו אתה נכנס כמו מנהרת הזמן, באמת, אתה נכנס לצוותא, אתה מרגיש שזה, אני לא הייתי בשנות ה-70, 80, עוד לא חייתי, ובכל זאת, אתה נכנס לשם, אתה מרגיש כאילו, השתגרת אחורה בזמן, ומשהו מתקיים שם באיזו אנרגיה, לא יודע, של תרבות ואומנות, ומקום של מוזיקה מבחינתי. זה מדהים.
0: אני מניחה שהשוואה לא תוכל לעשות, כי אתה רק מהמשפחה שלך, מה שנקרא, אבל אתם מקבלים איזושהי תחושה, איזה יחס יש לך למקום, כאילו הגעת הביתה? זה באמת מרגיש ככה?
3: זה גם מאוד קשור לאנשים ששם, אז במובן מסוים כן, כאילו מרגיש שיש שם משהו, קודם כל, אוקיי, רגע, אני אגיד לך משהו מאוד מוזר. בצוותא, בכניסה לחדר אומנים, יש ציור על הדלת, אני לא יודע אם יש לך זה בראש.
0: אני מכירה, רוב האנשים לא מגיעים לדלת.
3: יש ציור על הדלת שלדעתי מישהו מצויר שם זה המשפחה שלי, כולל אותי. עכשיו אין לי מושג מצייר את זה, האנשים בצוותא לא יודעים מצייר את זה. אז זה קצת כמו להגיע הביתה ולראות תמונות שלך כזה תלויות. עכשיו באמת אין לי מושג, זה דבר מאוד מוזר. אבל זה לא במובן הזה בית, אבל זה כן מקום שעוד פעם יש לי איזה אהבה אליו. ואני מרגיש בו, לא יודע אם שייך. אבל מאוד אוהב אותו, אז זה כנראה מרגיש יותר בית מלהגיע למקום זר של הופעות שאני לא מכיר. גם הסתובבתי שם הרבה, אז...
0: אתה זוכר את הפעם הראשונה, נגיד, שהגעת לצוותא בתודעה שזה צוותא? אני לא מדברת על ילד שמסתובב מאחורי הקלעים ולא משנה אם זה קיסר או צוותא, אתה פשוט עם המשפחה.
3: קודם כל לא. ודבר שני... גם באמת בגלל שאני בין הזקונים, ולא הייתי בשנים שאבא שלי, זה המקום הבית שלו, שאולי גם זה מה שאפשר לי דרך אגב עכשיו לעשות ההופעה שלי שם, שזה לא, גם אם זה מזוהה לי בראש, בסוף לא חוויתי אותו במתפתח שם, אלא אני כבר נולדתי לתוך זה שהוא מזוהה נראה לי יותר עם קיסריה והגודל כן. הזה. אבל כן בסיבוב השני, כשהוא חזר לשם כבר בתור... זמר המצליח שהוא...
0: רגע, כן. צריך להגיד, כדי במובן מסוים גם להגיד תודה, לא רק לחזור לאינטימיות עם הקהל, שזה משהו שצוותא מאוד מאוד מאפשר, מה שאין בקיסריה, מה שאין בפארק הירקון, כן. מלא מקומות נכון. נורא גדולים שאבא שלך עשה, צוותא גם הייתה מקום שפרגן לו, כשרבים לא פרגנו.
3: נכון, לגמרי, זה ממש מקום שנרשם בתור ה... נראה לי המקום שבו הוא פרץ. זאת אומרת, אני לא יודע אם בזכות צוותא או לא, אבל זה מזוהה לזמן שבו הוא פרץ.
0: זה, כאילו זה מדהים שבו... שזה פרץ במובן כבר של קאמבק. זאת אומרת, הוא היה כוכב גדול, כן. ורצה פתאום לעשות דברים אחרים שהמוזיקה הישראלית עוד לא הכירה, ובצוותא אפשר היה לעשות את זה. נכון. במקומות אחרים כן. לא אמרו על... היום אנחנו כולם יודעים להגיד, אוקיי, מה, שלום ארצי, ברור, זה, זה הזמר מספר אחת בישראל, ברור שהשירים כן. שלו מעולים.
3: לא, נכון.
0: אז אף אחד לא אמר את זה.
3: נכון, ואני חושב שגם בגלל זה אני אומר על השאלה הראשונה שלך, למה הלכת לשם, כי יש משהו במקום הזה שכנראה נצרב אצלי מהסיפורים המשפחתיים, כמקום שמאפשר דרך, שהוא לא ה... אתה מגיע רק כשמשהו קורה, אלא דווקא שזה מקום שטוב להתפתחות, ואני אומר את זה לזכות המקום, זה לא מקום שאתה גדל, כאילו, outgrow it, ואז זה נהיה קטן, אלא שזה באמת מאפשר, ואין הרבה מקומות כאלו שאתה מרגיש שזה לא רק לבוא באגו וכבר בזה, והנה תראו וזה, אלא יש שם משהו שבאמת מחבקים את הדבר שלך, זה גם מה שהרגשתי שהופעתי שם, גם בחיית הקהל וגם בחיית האנשים של צוותא, שהם רוצים לשמוע מוזיקה, ונותנים מקום, וזה דבר מדהים, זה לא קורה בכל מקום. ואני חושב שגם זו הייתה החוויה שלו בסוף, אני כאילו לא אדבר בשמו, אבל עצם זה שהסיפורים הם איך הקהל הלך וגדל, איך פעם הוא הופיע מול כך וכך אנשים, ואז זה הלך וגדל, והמקום הזה נורא מזוהה עם החוויה הזו, של לראות איך המוזיקה לאט לאט מגיעה לאנשים, זה עושה חשק להיות חלק מזה גם.
0: אז אתה כבר מופיע באמת, נגיד ברחבי הארץ.
3: כן.
0: אתה כבר חווה את הדבר הזה.
3: כן.
0: יש, אפשר להבחין בין קהל בצוותא לקהל אחר? זאת אומרת, יש הבדל? אנחנו לא מעליבים קהל אחר, זה פשוט הבדלים, כן?
3: אני חושב שזה פשוט, גם האפיון של המקום, גם כנראה האפיון של אנשים שבאים לשם, אבל זה מקום שבאמת, הרבה מקומות נניח, אנשים באים שעה וחצי לפני, אוכלים, שותים, כזה, ואז יש את ההופעה, ואתה רואה אותם קצת עושים גרפסים לעצמם וכזה. ובצוותא נכנסים, אחרי רבע שעה, הזמר עולה, וכולם יושבים, תקועים במקומות גם, אתה לא יכול לצאת לשירותים כמעט, וזה מה שיש, כאילו, הם ואתה, ואתה שר להם. וזה, זה, כל השאר הופך שמים בצד מחוץ לדלת, אז יש בזה המון כוח. אני ממש היה לי, הופעתי שם עם הדברים שלי לבד, פעמיים, פעם אחת הופעת השקה על אלבום, היה כזה מאוד מרגש וחגיגי, ופעם שנייה, ממש לא מזמן, הופעתי בצוותא 2, בהופעת סולו אינטימית, כזה רק אני ומיליון גיטרות.
0: שאם אמרנו שצוותא זה מקום קטן ואינטימי, יש בו פחות מ-400 מקומות, צוותא 2 זה קטן 7-2.
3: לגמרי, צוותא 2 זה 100 איש, זה ממש כאילו כמו כיתת אומן כזה. אתה בא, נכנס לזה חדר כולם בצפיפות, וגם בגלל זה זה היה מושלם לסוג ההופעה הזו, כי זה באמת אני והמון גיטרות על הבמה, ושיחה עם אנשים, כאילו זה הכי אינטימי וקרוב. וזה מקום שמאפשר את זה, לא יודע, זה מיוחד. זה באמת לא בכל מקום יכול להתקיים.
0: זה לא הרבה יותר מלחיץ. אחד הדברים שנותנים לי לפחות, ואני לא מופיעה הרבה, אבל נוסחים בי איזה רוגע, ואני גם לא שרה, רק מדברת. אבל המרחק הזה בין הקהל לבמה, והאורות שמסנברים, ואני לא צריכה ממש להסתכל מה בדיוק אתה חושב, עם כל אבית בפרצוף שלך, ובצוותא אין את האופציה הזאת.
3: נכון, אבל אני אגיד לך שני דברים על זה. אחד, הנטייה הטבעית שלי זה שאני אוהב מפגש עם אנשים שיש בו הדדיות, זאת אומרת לא דווקא הדבר הזה שאני בעולמי המסונבר והם שם ואני לא רואה אותם, אלא להפך לראות את האנשים, להגיב אליהם, שגם לשאול אותם שיענו לי, כאילו זה, בגלל זה גם היה כיף בצוותא 2 שיכולתי לדבר עם האנשים תוך כדי. ודבר שני, על אף שרק עכשיו פצחתי בקריירת סולו, אני המון המון המון המון שנים מופיע בכל מיני קונסטלציות נראה לי כל סוגי המקומות, בכל הגדלים, כחלק מדברים. וחלק מהפוטו על זה שאני מופיע עם אחי האהוב בן, המון המון שנים, ובקורונה הופענו המון המון המון בהופעות ביתיות, שעד עכשיו זה נמשך. אז שנינו כל כך מתורגלים בדבר הזה של האינטימיות, שזה לא רק אתה רואה, אלא אתה בסלון של מישהו. אתה בסלון, אתה מדבר איתו תוך כדי. אז כאילו זה מרגיש לי כמעט, זה הדבר שלי.
0: אז הנה, סגרנו מעגל, בכל זאת צוותא זה סוג של בית.
3: נכון, כן.
0: זה סוג של סלון.
3: נכון, זה סלון, כן, בסלון של צוותא.
0: לפעמים הוא סלון ספרותי, לפעמים הוא סלון מוזיקלי, אבל הוא תמיד סוג של סלון.
3: נכון.
0: אני שואלת את כולם פה שאלה רוחבית חשובה, והיא, אם יש לך רגע שאתה זוכר, כשאתה קהל אולי בצוותא, כשאתה מופיע בצוותא, אמרנו, התחלת את הקריירת סולו רק עכשיו, אבל יש לך היסטוריה על הבמה, שאתה הולך איתו, משהו שאתה לוקח איתך, ואיכשהו ממשיך.
3: יש לי, אני חושב שכמה רגעים כאלו, אחד אני אגיד, לא יודע למה זה עלה לי, למדתי ברימון לפני כבר די הרבה שנים, ואז היה ערב כזה ש... הזמינו, היה לי אז, באמת זה היה מזמן, צמד עם חבר מאוד מוכשר, והזמינו אותנו בערב הזה להופיע, וזה היה מין כל מיני בוגרי רימון שהופיעו. ואני פשוט זוכר שאני יושב בבלנס, בצוותא, ונינת, למרות שאני לא יודע אם היא למדה ברימון, אבל היא באה להופיע בהופעה הזו, וזה היה פעם ראשונה שראיתי אותה, והיא שרה בבלנס, הייתי עמום. זו חוויה שממש זכורה לי, כאילו של איזה זמרת מדהימה, לא שלא ידעתי, אבל כאילו משהו היה בלפגוש את זה ככה, זה היה רגע כזה שנחרט לי. של להתרשם מכישרון של מישהו.
0: וכשזה בבלנס, אתה גם יודע שקיבלת את זה עם הכי מעט פילטרים
3: כן,
0: ותוספות שאפשר.
3: כן, שאין שם את זה, זה פשוט בנמה פותח את הפה, אתה אומר, טוב, אוקיי, הבנתי. וגם אני חושב הרגע הזה ששרתי יחד עם אבא שלי את השיר שכתבתי לו, זה היה כזה, פעם ראשונה שאני שר מול אנשים שיר שלי, זה היה נורא מרגש. וההופעות עם אחי, שיש לי כל מיני רגעים משם, אבל ממש נחרטו לי. ואם אני כבר במשפחתולוגיה, אז אני אגיד את הדבר הכי חשוב, שגם אשתי האהובה מופיעה בצוותא עם הצגת יחיד שהיא כתבה והיא משחקת בה.
0: זהו, צריך לומר, אשתך שחקנית?
3: אשתי שחקנית, קוראים לה רוני שטקלר, ואני רוצה פה לשווק את ההצגה שלה מסיבת פרידה מההפרעה שלי, שרצה בצוותא. עכשיו זה יוצא לפגרה, כי אנחנו טפו טפו טפו בעוד חודש הופכים להיות הורים, אז לרגע נצא לפגרה מזה, אבל זה, גם זה נחלט לי כחוויה מאוד חזקה בצוותא, שלראות אותה במשהו נורא חשוף ומדהים. ממש.
0: וזה אולי אחד המקומות היחידים בארץ שמאפשר סוג כזה של הצגה, נכון. עם שם כזה של
3: לגמרי,
0: הצגה.
3: לגמרי,
0: עם...
3: כן, כי זה מקום שבאמת מאפשר לך להיחשף. אני חושב שזה היופי גם ששנינו הופענו שם במרחק שכמה ימים זה מזה, כל אחד עם הדבר שלו, אבל מאוד חשוף, כי אתה מביא את עצמך, וזה לא עם זיקוקים ואש יוצאת מהבמה, אלא זה פשוט הדבר שלך, אתה ומה שאתה עושה, ובלי פילטרים, וזה מה שזה, ואגב החוויה מול לינט, שאני אומר, שהיה שם משהו כאילו שאין את המרחק הזה של וואה, זה שואו, אלא פשוט בן אדם והכישרון שלו, אז אני חושב שיש משהו יפה בצוותא, שאם זה לא, אתה לא יכול להתחבא מאחורי שום דבר.
0: לא, גם המאזינים והמאזינות לא יודעים, אבל צוותא, הבמה היא לא גדולה במיוחד.
3: לא.
0: אין פסי תאורה ענקיים, לא. לא מעלים מיליון
3: פשוט,
0: רמקולים.
3: הכי פשוט.
0: התפורה מאחור זה קיר בטון צבוע שחור,
3: לגמרי.
0: זה האירוע.
3: זה הכי פשוט, כן, הייתה לי שיחה עם התאורן ביום של ההופעת השקה, אז שאל אותי, בשיר הזה, זה אמרתי, תראה, אני יורד באומגה לבמה. אמרתי, סתיו, זה הכי פשוט, כאילו, אין בכלל מה לדבר על זה, כי בסוף... תעשה מה שאתה חושב, זה הכי כזה, תעיר אותי טיפה פה, תחבא טיפה פה, אבל לא כאילו עכשיו יושבים ועושים תאורה, אולי יש כאלה שכן עושים, אני סתם אומר על טוריסט, אבל נראה לי שזה כזה, זה חלק מהקסם, שזה פשוט.
0: עושים מה שאפשר.
3: עושים מה שאפשר.
0: זה מה שזה. עוד שתי שאלות שאני שואלת את כולם, הזכרת את הציור על הדלת, אבל חדר האומנים בצוותא, איך נאמר, לא, זה לא סי, לא מהמפוארים.
3: לא שיפצו אותו לאחרונה.
0: אתה אוהב לשבת שם, אתה מעדיף להתאפר במקום אחר, כאילו, אני מכירה הרבה שיוצאים לשבת במשרד של המנכ״ל,
3: נכון,
0: זה חיימון,
3: אני,
0: יש שם תאורה יותר טובה
3: לגמרי,
0: פשוט.
3: לגמרי, אני ישבתי במשרד של חיימון, המנכ״ל, דרך אגב, החדר אומנים בצוותא 2, זה עוד יותר, אני לא יודע אם יצא לך לראות, זה ממש שאתה מרגיש את הכלוב,
0: זה לא חדר, זהו.
3: כן, זה או שאתה מעביר את זה בשירותים למטה, או בלמעלה, שאתה גם לא יכול לצאת משם, זה כאילו, אתה כלוב וגם אין שירותים. כן, בסדר, זה חלק מהקסם של המקום. זה כל מה שיש שם, את הדבר עצמו.
0: אתה לא בא להיות כוכב, אתה בא להיות מוזיקאי.
3: בדיוק.
0: שאלה אחרונה, את קריירת הסולו התחלת אחרי שלולה כבר לא איתנו, אבל נכון. לולה הייתה, לא, אנשים באו והלכו, לולה תמיד הייתה בצוותא.
3: נכון.
0: יש לך איזה זיכרון ממנה?
3: אני פשוט זוכר אותה כדמות מאוד נוכחת, בדיוק, לא מזמן, לא זוכר מה היה, אולי בערב בצוותא של ה-70, מישהי באה ואמרה לי, אני הבת של לולה שלך. אמרתי, היא לא שלי, כאילו היא כבר כל כך שייכה אותה לתוך ההקשר המשפחתי, אבל הבנתי את הדבר הזה שבאמת היא כזה פרצוף מזוהה עם נוכחות כל כך מסוימת שם, וכל כך מורגשת וגם נוכחת שם באולם לולה, כאילו זה נדמה.
0: בסוף כמעט אף מקום בישראל לא נתן לאולם שם,
3: נכון?
0: של אדם שעבד מאחורי הקלעים.
3: זה מדהים, תחשבי איזה דבר מדהים זה שהמקום מזוהה עם מישהי שעבדה שם. זה נראה לי חלק מה... זה בדיוק הדבר הזה של בית. שזה כמו המאמה של הבית, וכאילו היא מזוהה עם זה, זה לא... שאתה אומר, זה מישהי מאחורי הקלעים, זה מישהי שנכחה שם כדמות, שכאילו הפכה להיות חלק מהמקום.
0: יש שיר שמבחינתך הוא שיר שמזוהה עם צוותא?
3: אני שוב חוזר כל פעם לאותה חוויה, כי באמת היא נצרבה לי כחוויה משמעותית, ששרתי את השיר שכתבתי לאבא שלי, ושרנו אותו שם, אז זה כאילו נקשר לי למקום.
0: אתה יודע שהיום בציניות של עידן הרשתות החברתיות וזה, יגידו לך, יאללה יאללה, נו ברור שעשית דואט עם אבא שלך בצוותא, אחרת לא עושים שום סרטון ויראלי, כאילו מה חשבת שתעשה? תשאיר עם אימא שלך בים, זה לא עובד.
3: אני יכול להגיד שני דברים, קודם כל אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, הכל בסדר, וזה גם נשמע לי מצחיק להגיד את זה, שזה יצחיק אותי, זאת אומרת. ובמובן מסוים היו יכולים להיות צודקים, אלא שכשזה קרה אז, אני לא יכול להסביר כמה הייתי רחוק מרצון שמשהו יעבירה לי. אבא שלי רצה שנקרא לשיר הזה שלמה ויונתן ארצי, או יונתן ושלמה ארצי, לא זוכר, לא הסכמתי. לא הסכמתי, כאילו מי שמע אני, כן? לא רציתי, כאילו, לא רציתי אז את סוג הדבר הזה. הסכמתי רק שירות הגב שלי בעטיפה, שלא יראו את הפרצוף. הוא רצה שנעשה קליפ, לא הסכמתי. הוא רצה שנעשה דואט חצי-חצי בשיר, לא הסכמתי. כאילו, הייתי במצב, לא רוצה שידעו, לא רוצה שיקירו, לא רוצה חשיפה. אז, אפשר להגיד הכל. ולטעות. אבל בכיף, כאילו. זכותו של כל אדם לטעות, בסך הכל.
0: מצוין, אז אנחנו טועים. אני אומר לך תודה רבה, יונתן ארצי, שבאת, ומי ייתן ונראה אותך הרבה, גם בצוותא וגם במקומות אחרים.
3: לוואי, אמן. אני אדאג לזה שזה יקרה.
0: זה קורה, זה כבר קורה, זו שאלה.
3: כן.
0: תודה.
3: טוב, תודה רבה.

0: ב-3 ביוני 1955 נפתח המועדון באולם קטן בבניין דירות ברחוב דיזינגוף 214. צוותא היה, או הייתה, אני עד עכשיו לא ממש סגורה על זה, משום מה רוב הדוברים מתייחסים לצוותא כנקבה, אז היא הייתה. פרי מוחו של אברהם שלונסקי, המשורר שיצירותיו נעות בין שיר הפרטיזנים וטחול המטפחת לתה ואורז יש בסין ותרגום אוצלי גוצלי, ובמובן מסוים, צוותא זה ממש בבואה מוסדית שלו, של שלונסקי. שלונסקי נחשב מורד בשירה העברית בזמנו, הוא ניסה ליצור שירה חדשה, צעירה, שירה שהממסד הספרותי בארץ ישראל לא ממש חיבק. ואם זה נשמע קצת מוכר משנות השפל של שלמה ארצי, אני מסירה אחריות. אבל שלונסקי חיפש בית, וכשהוא לא מצא, הוא הקים אחד. בהתחלה זה אפילו לא היה מועדון פיזי. הוא כונה המרכז לתרבות מתקדמת, והיה מין חוג מפגשים אינטלקטואליים של אנשי מדע ותרבות. בעיתון על המשמר כתבו על האירוע הראשון שהתקיים במועדון, הפיזי כבר, כן, הצעיר, וחלל מחווה למשוררת לאה גולדברג, והכרזה על פרס שלונסקי לספרות יפה, כי תכליתו המקורית של צוותא הייתה עידוד יצירה אומנותית, תרבותית וחינוכית, ברוח הציונות החלוצית וערכי תנועת העבודה, והיותו בית לאנשי רוח, אומנים ועיתונאים, יהודים וערבים כאחד. כן, זה כתוב בממש משימת המקום. וזה הרגע להזכיר בעצם עוד מאפיין בולט של צוותא. עד היום המועדון הזה בידי תנועת השומר הצעיר והקיבוץ הארצי. צוותא נולדה כשלוחה אומנותית של ערכי התנועה, כלומר כמקום שלא מפחד להיות פוליטי ואינטלקטואלי. וכך מוקלטת לגלי צהל בצוותא הסדרה מחשבה חדשה, וכבר ב-1981. נשאלת שאלה שעדיין איתנו.
1: קהל נכבד, אנחנו ממשיכים בסדרה, והפעם הנושא הוא האם העולם חוזר לדת. בזמן האחרון מדובר הרבה מאוד על מגמה המצטיירת כביכול בעולם של חזרה לדת, אם מותר להשתמש בביטוי לא כל כך אקדמי, כאילו נשבר להם לאנשים מהחילוניות המודרנית, מהתרוקנות החיים, מערכים, מתכנים. מבחינה חברתית קולקטיבית, המסגרת שבה האדם חי, אינה פחות חשובה מהבעיה האינטלקטואלית או הנפשית.
0: הפוליטיקה של צוותא היא עניין. מצד אחד, שיחות של אינטלקטואלים, הרבה ספרות ודיונים ברומו של עולם. מצד שני, היא אף פעם לא התעקשה רק על צד אחד במפה הפוליטית, וערכה סדרות קבועות של מאיר עוזיאל או דן בן אמוץ. אבל אי אפשר להתווכח עם הדימוי. וזה מה שהיה לרועי בר נתן וליאור שליין להגיד בנושא, במופע החגיגי.
2: ערב טוב לכל השמאל הישראלי. כמה נוח, נוח, שהתרכזתם בו כולם. יפה, יפה שאתם פה. באופן רשמי, אנחנו התכנסנו כאן הערב לציין 70 שנה לצוותא. אמת, חתיכת שמחה גדולה. אבל תכלס, אנחנו פה כדי להעביר יחד עוד קצת זמן עד הבחירות. כי כמה, אנחנו במשתגעים בבית, כמה אפשר לשבת ולעשות חישובי מנדטים עם הערבים, בלי הערבים, ככה כל הערבים שלנו נשמעים. אז אם כבר בחירות, כל הכבוד למארגנים על האומץ להרים כזה אירוע, חודש וקצת לפני הבחירות, הרי ברור שמהבמה הזאת תצא הערב האמירה, המשפט, הסינק, שיגמור לשמאל את הסיכוי. אנחנו בעצם משחקים היום את השעשועון, מי יהיה הגרבוז הבא?
3: יום הולדת שמח! צוותא חוגגת 70. איזו מתנה מביאים למישהי שחוגגת 70. בדרך כלל כרטיסים לצוותא, זה בסדר. צוותא, סמל של התרבות הישראלית, סמל של ישראליות. מה יותר ישראלי ממקום שגם הופיעו בו אריק איינשטיין, ושלום חנוך, ושלמה ארצי, וגם הוא מקלט. אנחנו במקלט. תראו אתכם. כל כך הרבה אנשי תרבות, שמאלנים, יחד, מתחת לאדמה. לזה בדיוק ערוץ 14 מתכוונים כשהם אומרים דיפ סטייט.
4: את השיר הבא אני אוהבת להקדיש בדרך כלל לכל אלה שלמרות השנים שחולפות עדיין שואלים.

0: זה כמובן הביצוע שמופיע באלבום חווה והגיטרה, הופעה חיה בצוותא, שהוקלט בהופעות של אלברשטיין במהלך 1977. המקום של צוותא בתרבות הישראלית כל כך מובן מאליו, בין השאר, נדמה לי, כי הייתה תקופה ארוכה שהייתה התאמה, אני לא אגיד מושלמת, אבל התאמה טובה בין מה שהתרחש בין כותלי צוותא לבין מה שקרה על מסך הטלוויזיה שלנו בערוץ הראשון. אני מניחה שזה התחיל עוד לפני כן ברדיו, אבל האמת היא שאין לי מושג, כי לא הייתי שם, אז לא הקשבתי.
1: לא, אני הייתי, אבל אני לא זוכר, אני חושבת שלא.
0: לא הקליטו מופעים בצוותא.
1: אני לא חושבת, אבל אני אומרת זה בזהירות.
0: הבנתי, זה קולה של דליה גוטמן, העורכת, המפיקה, המיתולוגית של כל דבר שהיה מרהיב ומדהים בתרבות הישראלית. לא היית שם לבד, אבל בפירוש היית שם. כן. ואני אומרת שיש פה התאמה מרהיבה, כי באמת זה מועדון די קטן. זאת אומרת, הדבר המתבקש לעשות, ועשית את זה לאורך השנים בערוץ אחד, זה לצלם את המחוות האלה לגדולי האומנים הישראלים באולפן. למה לצאת לצוותא בכלל?
1: יש, לא יודע אם ארומה זאת המילה, המונח נכון בהקשר הזה, אבל יש איזו איכות מסוימת מאוד מובהקת, שאפשר אפילו להגדיר אותה למועדון צוותא. מועדון צוותא בא עם מוניטין, ומוניטין של תרבות, אני לא רוצה להגיד מסוימת, זאת הגדרה לא נכונה, אבל את יודעת מה, של תרבות עממית ויותר מזה, בסדר? נניח ככה.
0: את משתמשת במילה עממית, והיום יגידו לך בדיוק ההפך, מה עממי בצוותא? זה הכי גבה מצח, הכי איכותי, הכי יוקרתי, כאילו, הכי אשכנזי,
1: כשיש מוזיקה וכשיש אומנים, אז זה הופך את זה, ויש בידור, אז זה הופך את זה לטיפה עממי, זה לא סימפוזיון על, את יודעת, על התפתחות המדע בשנה הנוכחית, אלא זה תוכנית אומנותית שמוקדשת לדמות מסוימת, יש אומנים ויש מנחה, אז הפורמט הוא פורמט של תוכנית בידור בעצם, אבל זו תוכנית בידור במובן שפעם חשבנו שזה בידור, אני מודה, דור שלם, לא רק אני, והמנדט של הטלוויזיה הישראלית אז, בשנות ה-80, וגם של כל ישראל, היה להקנות דעת. זה היה כתוב, זה לא רק נאמר.
0: שזה מצחיק שאת אומרת להקנות דעת ותוכנית בידור עממית באותה נשימה, והדפיקות ששמעתם זה השעון של דליה על השולחן, אז לא נבהל.
1: אוקיי, כי עדיין אני חושבת שכשאתה עושה תוכנית על אברהם שלונסקי, על המשורר אברהם שלונסקי בצוותא, והמנחה הוא דן בן אמוץ, שהוא איש בידור מובהק, אבל המרויינים שלו הם בהחלט אנשים שהם, נגיד כמו פרופסור אריה זקס, אנשים כאלה, אבל עולה על הבמה אריק לוי, ועולה על הבמה אילנה רובינה, וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, זה עירוב כזה של באמת, אם את רוצה תרבות טיפה גבוהה, אני לא הייתי קוראת את זה ככה, אבל עם אומנים,
0: היום היא בוודאי נחשבת גבוהה, בסדר, אז אני לא יודעת.
1: עם אומנים מאוד מקובלים, מאוד לא אומנים נדיר,
0: זאת אומרת, לא, אלה זמרי השנה.
1: בדיוק, נכון, את אומרת את זה נכון. זאת אומרת, אז בגלל זה עושה את זה בידור, וזה עושה את זה גם, זה מין תחבולה כזאת, שמי שאוהב את אריק לוי ואילנה רובינה וכן הלאה וכן הלאה, ואת שייקה אופיר, אז הוא גם יאזין לרעיונות שעושה באותה תוכנית דן בן אמוץ, ואתה באמת יוצא, את יודעת, זה טיפה יהיר להגיד את זה אולי, אבל אתה יוצא לא רק עם הרגשה שנהנית, נגיד ממוזיקה או צחקת, אלא גם יצאת עם מטען איזשהו. אני אומרת, זה נשמע נורא דידקטי.
0: אני מרשה לך, גם דידקטיות בשנות ה-70 זה דבר מקובל, וגם יהירות ממרום שנותייך מותר לך, אני בעד.
1: אז אני חושבת שהעירוב הזה של בידור ודיבורים ורעיונות טיפה יותר גבוהים, עושים מוצר שהוא באמת מוצר אחר, אבל מוצר שרק תחנת טלוויזיה ממלכתית יכולה לעשות את זה.
0: אבל זה תחנת טלוויזיה ממלכתית, ואת אומרת, הלכנו לצוותא בשביל מה? שוב, יכולת לעשות את אותו דבר בדיוק, ועשית גם כאלה שקוראים באולפן.
1: נכון.
0: מה צוותא נותנים לך? אגב, יכול להיות שזה, ואני יכולה להגיד ביחס לגלי צהל, למשל, הרבה פעמים שיתוף הפעולה עם צוותא מאפשר לנו דברים שהתקציב שלנו לבד לא מאפשר, ושיתוף הפעולה עם צוותא מאפשר.
1: את אומרת בדיוק את התשובה. זאת בדיוק התשובה, נוסף למה שאני אומרת, הארומה המסוימת של צוותא, שמביאה את המועדון שמביא איתו ניחוח מאוד מאוד מסוים, אבל את צודקת מאוד. אתה לא צריך לבנות תפאורה באולפן, תפאורה חד פעמית לצילויים חד פעמיים, תקציבים אחרים לגמרי. פה יש לך נתון, אולם שגם באיזשהו מובן, ואין הרבה אולמות כאלה בתל אביב, מחבק את הבמה ומחבק את מי שיושב בה, זה לא רק את הפרונט הזה, את הקהל שיושב ומסתכל על במה, אלא גם יש שני צדדים, יש אינטימיות, זה יוצר אינטימיות.
0: זה חיבוק בגלל שהקהל בעצם יושב בחטא, ממש, נכון, שזה כן, לא, זה כן. לא משהו פתוח,
1: זה לא משהו...
0: מסתכלים אחד לשני בעיניים, ובגלל שהאולם הזה לא, אין בו המון אנשים יכולים נכון. לשבת בו, זה פחות נכון. מ-400 איש,
1: נכון.
0: אז האינטימיות היא גם מהצד של מי שעל הבמה רואה אחד לשני את העיניים, את הלבן בעיניים.
1: לגמרי, הקהל מחבק את הבמה.
0: אז מה עשית בצוותא בעצם? איזה... תראי. איזה אומנים זכו לכבוד?
1: אוקיי, אז תראי, למשל, קודם כל אני מודה שהיה לי כבוד לפתות את דן בן אמות שהסכים להנחות את חלק מהתוכניות האלה בצוותא.
0: דן בן אמות של הימים, את יודעת, הוא שם שנחשב בעייתי ומורכב, וההיסטוריה שלו היא לא פשוטה מכל נכון. מיני סיבות, אבל אז הוא כוכב ענק.
1: א', הוא כוכב ענק, ב', הוא כוכב ענק ש... טעמו דומה לטעמי, סליחה על החוסר ענווה, זאת אומרת, אני אוהבת את הדברים שהוא אוהב, ובית, הוא המציא את העניין הזה, לקחת תרבות גבוהה ולעשות אותה קומוניקטיבית. הוא המציא את זה, היו לו הרבה רעיונות כל יום שישי, עוד לפני שעשינו את הערבים לבית סבתא, קהל נהר, כי לא הייתה טלוויזיה אז, קהל נהר לרעיונות שלו, הוא הביא את מי שהוא רוצה, פילוסופים ואומנים ובדרנים וכן הלאה וכן הלאה, והוא ידע לעשות את העירוב הזה, הוא ידע להיות קומוניקטיבי, באמת זה העניין.
0: וערב כזה בזמנו נחשב משהו שהוא להמון, זה לא משהו...
1: לגמרי, זה בפריים טיים בטלוויזיה, זה משודר אחרי מהדורת החדשות, זה הפריים טיים.
0: דן בן אמוץ מראיין פילוסופים ומקדיש ערב לכותבים.
1: לא כולם, נכון, לא כולם. בסדר. נכון, אבל הוא עושה ערבים כאלה שמחייבים אותו להביא גם אנשים שהדיבור שלהם הוא טיפה יותר גבוה נגיד, אני לא אפילו איך להגדיר את זה, אבל... הציבור מכיר אותם, הם לא אנשים אנונימיים, ואני אומרת שוב, העירוב הזה עם בידור, למשל, יש דבר שאני נורא מעוניינת לספר אותו על דן בן אמוץ, על האורגינליות שלו,
0: בקשה. הוא
1: אמר לי, בפעם הראשונה שהיינו בצוותא, הוא אמר דליה, מה, אני יושב עכשיו על במה, תשימי לי כיסא, או כורסה שאני אשקע בה מול הקהל, שזה לא טוב, כי אני מראיין, או שתשימי לי כיסא, אני יושב זקוף כמו מורה.
0: כיסא בר בדרך כלל, שמים בשביל
1: ה... נגיד, שזה גם לא נוח, ושולחן, זה לא טוב. אמרתי לו, דן, מה עושים? במו ידיו, הוא הוציא נדבך משולי הבמה, עקר, עקר חלק מהבמה, עקר פיזית חלק מהבמה, הוציא אותו, התיישב על שולי הבמה, בגומחה הזאת שהוא יצר לעצמו, רגליו היו על רצפה של צוותא, ישבנו על הבמה, והערוכים שלו ישבו לפניו בגומחה הזאת שהוא יצר, בצוותא הרשו לנו לעשות את זה, לזכותם אני אומר, ולא היה דבר כזה, הוא לא ישב על במה, הוא ישב עם הקהל, זה מין... חברותה כזאת, לא היו מועדונים כאלה כמו צוותא, זה היה המקום היחידי, בהתחלה הם היו במפו, כמובן שפיסקה, פיסטנברג הקים אותו, איש עם רמת שיער לבנה, כולו קריזמה, כולו אש להבה, כולו מסירות לעניין הזה שהוא גילה, מועדון תרבותי, ואני זוכרת כשזה היה עוד בצוותא, ואני הייתי חיילת, ופעם באתי לראות את זררח הרפאי בערב שם, בערב יחיד, באתי לבדי, והיה ורד אדום על הבמה, הכל היה בעיניי כאילו שאני בניו יורק, באיזשהו מועדון...
0: באיסט וילג' מסתכלת...
1: ממש, ממש. וזה נקרא מועדון לתרבות מתקדמת. אבל התרבות המתקדמת הזאת הייתה נורא גמישה, היא הכילה המון, המושג הזה הכיל המון, והמון אנשים פרחו שם.
0: היא התקדמה לכל הכיוונים. אז בעניין הזה אני צריך לקחת בחשבון גם את העובדה שצוותא בכל זאת הוא תוצר של התנועה הקיבוצית, הקיבוצניקים נכון, הקימו אותו,
1: לגמרי.
0: עדיין זה חלק מה,
1: נכון,
0: מהאג'נדה, מהעניין, איך זה מורגש תרבותית, בטח בשנים ההן, הקיבוצים בוודאי נמצאים במקום טוב יותר, אז, מבחינה תרבותית.
1: אני חושבת שזה לא מורגש תרבותית, כלומר, אף פעם לא התערבו, אף פעם לא אמרו לי, זה לא מתאים לנו וזה כן מתאים לנו. הם מאוד סמכו עלינו, והיה בינינו דיאלוג מאוד טוב. היה מנהל ציון, איתו היה לי דיאלוג מצוין, וכמעט כל מה שהצעתי, הוא הסכים.
0: יש איזשהו תוכן שבעינייך חסר בצוותא היום? את עדיין עוקבת, אני יודעת.
1: נכון, אני לא חושבת, אני חושבת שהם עושים דברים נהדרים, כולל קבלות השבת שהן תמיד מעניינות.
0: טוב, את מאוהבת שם בכל האנשים שעושים כמעט, את קבלות השבת.
1: כמעט בכל האנשים, כמעט, בואי. אבל...
0: אני ניסיתי להוציא אותך טוב, אבל איך שאת רוצה? עכשיו כולם בבית חושבים לעצמם, רגע, אותי לא אוהבת?
1: לא, בהחלט, אבל עדיין זאת במה. לדברים חדשים וניסיוניים, שאין הרבה במות כאלה בתל אביב.
0: יש הרבה יותר, אבל לעומת ראשית ימיה של צוותא, אנחנו אמרנו, מסכמות פה 70 שנה, נכון. היום כבר יש תיאטרון תמונה, ויש קליפה, ויש בירושלים את הבין תחומי, יש כל מיני במות שמאפשרות הרבה יותר ניסיונות, אז צוותא אולי צריכה למצוא לעצמה את המקום מחדש.
1: אני לא חשבתי על זה, אני רק יודעת שהקריזמה שלה עדיין קיימת, ויש הרבה יותר קהל שנוהר לצוותא, בלי להתלבט, כלומר, אם אדם רוצה לבלות בצוותא, מאשר הוא הולך לתיאטרון תמונה, למשל, שלא נופל ממנו באיכות ובדברים ובהפקות. אבל איכשהו הצוותא, יש לו עוד את הניחוח הזה שלא יתפוגג, וזה נורא מעניין, שאולם יש לו קריזמה, לא תכנים יש להם קריזמה, אולם יש לו קריזמה, ואתה הולך לשם ואתה יודע שאתה תקבל משהו שיהיה לטעמך, לפעמים זה לא ככה כמובן, אבל זאת, זה כאילו הקרדיט שנותנים לצוותא עדיין לא נפגע, וזה, זו תופעה לפי דעתי.
0: לקראת סיום יש לי מה שנקרא שלוש שאלות קבועות. הראשונה, רגע אחד שזכור לך במיוחד בצוותא, מה שנקרא כפועלת או כקהל, אני מוכנה לקבל כל אחד מהם, שאת הולכת איתו עד היום.
1: עשינו תוכנית על אלכסנדר פן, מרהיבה גם במובן של הרעיונות שדן בן עמוס ריין.
0: אגב, כל הדברים האלה שדליה מדברת עליהם, אפשר למצוא אותם ביוטיוב, ביום הארכיון נכון. של התאגיד זמין לצפייה, נכון. ואפשר גם בערוץ הפרטי שלך, את נכון. רוב ההופעות האלה.
1: נכון.
0: כן.
1: אז התוכנית שהוקדשה לאלכסנדר פן, עלתה לבמה אילנה רובינה, ושרה את...
0: וידוי?
1: את וידוי. את וידוי, כמובן. את השיר של אבא שלה, של האבא הלא מוכר שלה, הלא ידוע שלה.
0: זה שהתכחש לה, כן.
1: אבל רוב הקהל כמובן הכיר גם את הסיפור וגם את השיר.
2: אני רוצה להזמין את אילנה רובינה לשיר הבא, וידוי.

0: זה היה ביצוע, באמת, על זה נוהגים להגיד חד פעמי, והופך לב. כשהיא שרה, זה נתן לזה כאילו איזושהי רשמיות או הכרה, הכרה. הנה, אני שרה שיר של אבא שלי, שלא הכיר בי.
1: שזה אולי עוד נקודה חשובה באינטימיות הזאת של צוותא, כשכולנו מרגישים ומרגישות שאנחנו יודעים אותו דבר.
0: זה נכון.
1: אנחנו רואים את זה ולא רק מניחים את זה.
0: בהגדרה מצוינת.
1: בעולם הזה.

0: אוקיי, אז זאת הייתה שאלה ראשונה, יופי של שיר. שאלה שנייה, חדה...
1: חד פעמי, והופך לב. כשהיא שרה, זה נתן לזה כאילו איזושהי רשמיות או הכרה, הכרה. הנה, אני שרה שיר של אבא שלי, שלא הכיר בי.
0: שזה אולי עוד נקודה חשובה באינטימיות הזאת של צוותא, שכולנו מרגישים ומרגישות שאנחנו יודעים אותו דבר.
1: זה נכון.
0: אנחנו רואים את זה ולא רק מניחים את זה.
1: בהגדרה מצוינת.
0: בעולם הזה.

0: אוקיי, אז זאת הייתה שאלה ראשונה, יופי של שיר. שאלה שנייה, חדר האומנים בצוותא, זו חוויה מפוקפקת, מה לך יש לומר על הדבר הזה?
1: שתמיד צפוף לי שם, ואני תמיד יוצאת ללובי, כאילו. בזה הם יוצאי דופן, אגב, במובן... במובן שלא השתנה עדיין, שחדר אומנים מכיל שלושה אנשים או ארבעה אנשים, אין שם יותר, ככה אני מכירה, אולי זה השתנה.
0: לא, לא, זה עדיין זה, okay.
1: לשבת. אני בכלל הייתי בקונטרול הרבה פעמים לרוב, המכונית שידור עמדה למעלה ביבינג ורול ליד הסופרמרקט, והיו צריכים לרדת המון מדרגות בשביל להגיע לצוותא או במעלית, אז הרבה פעמים ישבתי כמובן בצילום עצמו, ישבתי בקונטרול, אז לא היה לי את העניין של חדר אומנים, ואחר כך לבוא ולהתחבק ולהודות, אתה עושה את זה כבר בלובי ולא בחדר אומנים, אז אין לי כל כך את החוויה הזאת.
0: אני תמיד מעדיפה את חדר האומנים, כי אז לא כולם רואים עם מי אני מתחבקת. אבל בסדר, ועם מי לא, אם נסגור מעגל עם קודם. שאלה אחרונה, הייתה דמות אחת בצוותא, והיא לא הייתה אף אחד מהמנכ"לים הראויים והחשובים שלה, שבלעדיה שום דבר לא היה זז, וזו לולה.
1: אין ספק.
0: מה, מישהו יכול להסביר לי מה היא עשתה שם, וגם איך היא עזרה לדבר לקרות?
1: בן אדם עם אינטואיציה, מחודדת לגמרי, היא ידעה שהיא לא מנהלת בצוותא, לרוב היא הייתה בקופה בכלל, היא הכירה את כולם, אפילו הייתי אומרת הכירות אינטימית, אני הייתי נכנסת והייתי אומרת, לא, לא, תגידי, הם לא חושבים שככה וככה וככה וככה, היא הודעה לי, אל תנסדר את זה, אל תדאגי, כלומר, היא ניהלה בלי לנהל, היא לקחה אחריות, שזה הדבר היפה, לא, לא, זה לא היה המנדט שלה, היא לקחה אחריות, זה היה המקום שלה, וככה אנשים התייחסו אליה, באו אליה בתביעות, אליה בשאלות, אליה אם היו להם מצוקות, לא לאנשים אחרים.
0: לקחה אחריות, אנחנו לא אמרות פה, זה לא רמז לאף אחד על שום דבר.
1: מבחינתי זה רמז גדול מאוד, אבל היא לקחה אחריות.
0: אבל כן. היא לקחה אחריות. כן. טוב, אני אראה אותך בצוותא, בקרוב אני מניחה בעוד איזה קבלת שבת.
1: ברור, תהיה קבלת שבת, לכבוד דדו, 53 שנים למלחמת יום כיפור.
0: 53 שנה למלחמת יום כיפור, 50 שנה למותו.
1: נכון, שביתו הילה כהן אלעזר עורכת, ואני יודעת חלק מהתכנים, ואני יודעת שזה יהיה מצוין, מרגש ומחכים.
0: טוב, אמרנו צוותא, אמרנו את כל המילים האלה.
1: נכון. לגמרי.
0: דליה גוטמן, תודה שהגעת לאולפן.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו ניפגש על המדרגות בצוותא.
1: נכון. תודה.
0: היו שנים שכל המוזיקאים והמוזיקאיות עברו בשלב זה או אחר בצוותא. זו הייתה הופעה בטוחה. וגם ג'וזי קאץ ושמולי קראוס הופיעו שם. וגם דנה עדיני ודניאל סלומון שחידשו בביצוע מצמרר את שוב.

לסגור את השעה הזו בביצוע מתוך המחווה לאברהם שלונסקי ב-1978 לערוץ הראשון על הבמה, ואפשר לראות את המופע כולו ביוטיוב. נורית גלרון, מיקי קם, חנן יובל ויוריק בן דוד, צעירים מאוד, שרים את תה ואורז יש בסין. נגיד תודה למפיקות, כנרת מדני וליבי גילאי, על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי ונוי לאופר, בדיגיטל, איתמר עמיאל ואלם גדמו, אני ענבל גזית, ואנחנו נחזור אחרי החדשות עם דביר בנדק וחברי מייקל, ועוד כמה קטעים יפים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
3: צלצולי פעמונים.
2: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. מחר, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
7: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, כל היד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
6: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
7: בעזרת השם, זה החלום שלי.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
8: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
4: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
8: הסוכה שלנו שמחה וצהלה.
2: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
9: גלי צהל השעה 3, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שחקני נבחרת אירלנד בכדורגל דנים האם להחרים את המשחק נגד נבחרת ישראל בליגת האומות. כך על פי דיווחים באירלנד, זאת לאחר שהשוער האירי גווין בזונו הודיע להנהלת הנבחרת כי יחרים אישית את המשחק שמתוכנן להתקיים מחר בערב. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי אם כלל נבחרת אירלנד תחרים את המשחק, איגוד הכדורגל האירופי צפוי להטיל עליה עונשים כבדים. כוחות הצלה פועלים גם בשעה זו לחיבוי השריפה ביער חרובית באזור שפלת יהודה. לפי הודעת כבאות והצלה, 6 מטוסי כיבוי פועלים יחד עם צוותי הקרקע בניסיון להשתלט על הדלקה שהתפשטה וענתה לצמרות העצים, אך בשלב זה לא נשקפת סכנה ליישובים הסמוכים ליער. כתבנו נועם נקש מעדכן כי כוחות הצלה פועלים לפינוי מטיילים השוהים באזור בהתאם להתפתחויות. תאונות הדרכים. גבר בן 25 נפצע קשה בתאונת אופנוע סמוך לאלקו שבגליל המערבי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית ומחוסר הכרה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. טיסת אייר סיישל מישראל בוטלה הבוקר לאחר שהרשויות במדינת האיים סרבו לתת אישור לנחיתת המטוס מישראל. מחברת ספיריט הפקות האמונה על הטיסה נמסר כי למרות המאמצים שנעשו במהלך הלילה ועל פי המידע שנמסר לחברה, מדובר בהחלטה שמקורה בשיקולים מדיניים פוליטיים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שמדובר בטיסת סכר צ'רטר ולא בטיסה רשמית של אייר סיישל. בתאילנד, ראש עיריית בנקוק הכריז על מצב חירום בו תוגדר הבירה התאילנדית כאזור מוכה אסון עקב שיטפונות ענק ברחובות העיר. השיטפון נגרע מסופת גשמים חריגה שבה ירדו יותר מ-30 סנטימטרים של גשם בפחות מ-48 שעות. כוחות הצלה הקימו מטבחי שדה ומקומות לינה זמניים עבור האזרחים שביתם וחפציהם נפגעו. עד כה לא ידוע על הרוגים או פצועים במקרה. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: חג הסוכות בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, ענבל גזית.

שעה שנייה של חגיגות 70 לצוותא, עוד מעט יהיו כאן דביר בנדק וחברי מייקל, אבל עוד לפני כן אני רוצה להקדיש כמה מילים ללולה לוקסנבורג, על שמה נקרא היום אולם צוותא אחד, אולם לולה. בשעה הקודמת אמרתי שמי שהגיעו לצוותא עד ראשית שנות ה-2000 בטוח נתקלו בה. לפעמים בקופה, לפעמים כסדרנית, לפעמים סתם מסתובבת בין הקהל. היא הגיעה לצוותא כחלק מפעילותה בשומר הצעיר, והייתה שם מהרגע הראשון. עם הזמן לולה מונתה למנהלת המופעים, ותמיד הייתה שם לבושה בקלאס, הרבה פעמים עם הסיגריה ביד, למרות שזה לא היה לגמרי חוקי. פעם לולה סיפרה בריאיון שכאשר שמעה שבין טיפוחיה שלמה ארצי החליט לאמץ את מועדון הזאפה ברמת החייל כאולם בית חדש להופעות האינטימיות שלו, היא לא התבלבלה והתקשרה לנזוף בו. וכמו ששמעתם מדליה גוטמן, לא היה דבר שקרה במקום הזה בלעדיה. אבל היא תמיד נשארה מאחורי הקלעים. שם היה לה טוב. אפילו בקליפ של אריק סיני לשובי לפרדס, היא לא נמצאת.

0: מפעם לפעם דיברנו על מאחורי הקלעים של צוותא, ועל המקום המיוחד הזה, והבמה המיוחדת, וכו' וכו' וכו', אבל עד עכשיו זה היה עם מי שעמדו על הבמה. עכשיו אני מודה, אני פגשתי את דביר בנדק על הבמה בצוותא, כשהייתי בצוותא. זאת אומרת, עשית סטנדאפ, עשית מופעים, לא ידעתי שהתחלת מאחורי הקלעים.
1: מאוד, מאוד מאחורי הקלעים.
0: מה זאת אומרת?
1: הכי שאפשר. אני למדתי באוניברסיטה משחק, ונולה צ'לטון מורתי הנפלאה, זכרונה לברכה, בימה בקיץ של שנה א' שלנו, את טיפולים אחרונים של א' בית יהושע, בצוותא. צוותא עשתה הצגות, באמת, תיאטרון, והציעה לי להיות אסיסטנט שלה, עוזר במאי. בעיקר עיסתי אותה מזדות ים לצוותא, עשיתי קפה.
0: זו עזרה גדולה.
1: כן, זו עזרה גדולה, עשיתי קפה, פגשתי שחקנים, התחלתי לעבוד מאחורי קלעים של הצגה אמיתית, כי למדתי באוניברסיטה והתחלתי להבין מה זה תיאטרון. אני זוכר את הירידה הראשונה שלי לצוותא, זה לא הייתי לצוותא מעולם לפני. לא גדלתי בתל אביב, הייתי ילד נטול כל זיקה לעולם הזה, אז הגעתי לעיר הגדולה, התחלתי ללמוד, ואז הגעתי לצוותא. אז היא אמרה לך לדבר עם טנה, טנה, מה שטנה, המנהל.
0: הוא היה המנהל, אז כן.
1: המנהל. ושהוא הפך חבר טוב מאוד ברבות השנים, והוא אמר לי, והתחלנו לדבר על כסף, והתחלתי לדבר עם קיבוצניק על כסף, ואז התחלתי, הבנתי מה הולך לקרות לי ב-12 שנים הקרובות, לא ידעתי שאני אשאר שם 12 שנים, אבל לדבר עם קיבוצניק על כסף זה מטורף, כי הוא לא מתפרנס, והוא צריך להחליט כמה לתת לך, וזה תמיד מאוד מצחיק.
0: כן, העניין הזה של הקיבוצניקיות של צוותא, זה עד היום ככה.
1: לגמרי. אני הייתי לוקח את נולה הלוך חזור עם האוטו של טנה, בלסדות ים, ועובד, ואני חושב ששם ינקתי את ההבנה עמוקה מאוד שיש לי עד היום, וניסיתי גם שהקמתי את שחם, אז לעשות את זה עם מנהלי בתי ספר למשחק, ששחקנים יעשו סטאז' בשנה הראשונה שלהם, יצאו מבית ספר ולא ישחקו. יעשו כל דבר חוץ משחק, במקצועות התיאטרון. שהתיאטרונים ישתמשו בהם, שנה, סטאז', תעשו תאורה, תעשו סאונד, תסדרנו, אוקיי? תשמרו בכניסה, תתנו שירות לשחקנים. בואו נראה אתכם, ואחר כך מקבלים את השירות הזה הרבה יותר טוב.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי בדיוק חשבתי לעצמי שאולי בדיעבד אתה מבין כמה זה היה חשוב, אבל למי שהולך ללמוד משחק ורוצה להיות כוכב, מה אני עכשיו יהיה תקוע מאחורי הקלעים? מה זה הדבר הזה?
1: לא הבנתי את זה בריל טיים, אבל גם לא יכולתי להבין בריל טיים, הייתי תלמיד, אז לא ציפיתי, אבל מיד הייתי על הבמה שם, החלפתי בטיפולים אחרונים, בהצגה השנייה או שלישית, לא יודעת לכם מזה היה ארנון צדוק, בטח ששכח שיש לו הצגה, ועליתי לשחק. נולה אמרה, תעשי את זה, תעשי את זה. אמרתי, אני לא יודע את זה, אבל זה לא משנה, אתה יודע מה קורה. זה מספיק. וזה הייתה הופעת במה הראשונה שלי בחיים, על צוותא.
0: זה מדהים.
1: כן, אבל נשארתי שם 12 שנים. הייתי עוזר במאי שלה, ואז נשארתי, הייתי סדרן, חיפשתי עבודה בתור סטודנט, התחלתי ללמוד סאונד, ללמוד תאורה, והפכתי מנהל טכני מאוד מהר, אצל קבוצקים מתקדמים מאוד מהר.
0: בטח בעניינים הטכניים, זה כל מה שצריך זה להביא את הקונסולה, ואם אתה יודע מה מתחבר לאן, אתה כבר שם.
1: בדיוק. אבל למדתי באמת, וזה היה די ג'וב שלי, בזמן תיאטרון, וזה ניתן לי המון חופש להגיד לא, לכל מיני דברים שלא רציתי לעשות בתיאטרון, אלא לעשות רק מה שבא לי, מה שאני אוהב, וזה היה בית. בית ממש אמיתי, ממש אין הגדרה טובה יותר לצוותא, זה באמת משפחה, אנחנו עד היום משפחה, כל העובדים, ולמדתי שם המון, ושיחקתי שם המון, פסטיבל תיאטרון קצר, כאילו שיחקתי 12 מתוך ה-25 שהיו, 12, ועשיתי שם הצגות, עשיתי את הצגה עם אשתי, מירית.
0: זה לא קצת מוזר להיות מצד אחד זה שנותן שירות לכל האורחים לרגע האלה, ולפעמים זה שלמה ארצי שבא עם הסאונדמן שלו, ולפעמים זה איזה הצגה, אני לא אשתמש במילה קיקיונית, אבל אני אשתמש במילה קיקיונית, שכנראה תעלה 3 פעמים ותרד כי היא לא מספיק טובה, אבל אמרנו יאללה, נכון. ננסה, נזרוק עליהם את הניסיון קצת, ורגע אחר כך להיות מי שאמור לקבל את השירות הזה?
1: פרופורציות, זה מעולה. אם אתה פנוי להפנים את זה כפרופורציות למה שאתה חושב שיכול לקרות לך כשאתה מתקדם בסולם, שאין סולם כזה לטעמי, אוקיי? אבל השתן עולה לראש נורא מהר במקצוע שלנו. כולם אוהבים אותך וכולם מפרגנים, זה נראה ככה לפחות, ואתה יכול להרגיש שאתה חשוב. ובשביל להרגיש שאתה חלק ממערכת, תיאטרון לא, אי אפשר לעשות לבד. אז בכלל במה אי אפשר לעשות לבד. אם אתה לא מבין שאנשים עובדים איתך, ולא תחתיך, ולא איתך, אז אתה חוטא למקצוע.
0: מה מיוחד בבמה, באולם הזה של צוותא, חוץ מהמבנה, באמת, לא, זה לא רלוונטי, זה לא תיאטרון באמת.
1: מיוחד שם שהכל נגד כל הסיכויים. זה לא נבנה בשביל תיאטרון, זה נבנה בשביל כנסים פוליטיים, בשביל הרצאות. הכל נגד, הקווי ראייה לא נכונים, הגובה אין גובה, אי אפשר לעשות תאורה, אי אפשר לעשות הסאונד לא טוב, הבטון הזה לא טוב. שום דבר שם לא טוב, וזה עובד נפלא.
0: איך זה עובד?
1: יש איזה קסם, אתה יודע, לפעמים יש מקום קסם שמחליטים שהבר הזה על המדרכה, וואו, ואת אומרת, וואו, אני לא רוצה לשבת שם, אני לא רוצה לשבת שם, עוברים שם ג'וקים, נכון? אז זה עובד, יש שם משהו כנראה, בבסיס, שבקירו, בריח, בתמונות על הקירות האלו, של איך היא טבעה המקום הזה, וגם, אני חושב, לא לנגיד, זכרונה לברכה, עד יום מותה, את למה היא מתה? כי זה רופא לא אחראי, אמר לה בגיל 88, להפסיק לעשן. זה הצליח לה עד עכשיו.
0: לא היה רגע, וזה בתוך, כשכבר היו חוקים, ואסור היה לעשן, והיא הייתה תמיד עם סיגריה דלוקה.
1: דלוקה, ומלא סיגריות שהיא שנוררה, שהפסיקה לעשן, הפסיקה לקנות סיגריות, ואז התחילה לקחת מכל אחד, והיה מגירה ענקית, איזה, לקחנו משם סיגריות, ולמה הגעתי ללולה? כי לולה הייתה מספרת איך שלמה, ארצי, אני לא יודע אם ראיינת, או בקרוב או אחרי, השיר הזה של שבצוותא מופיע, הוא היה עולה למעלה, אבל מביא קהל. כי איך קוראים לו, מנהל אותו אז, זה לא מנחם, אבל אמר לו, אלו, גבול מסוים של אנשים, אני לא פותח תפעה בלי אנשים. אז הוא היה עולה למעלה, ומביא אנשים מלמעלה, ויש בזה משהו מאוד, לא יודע איך לקרוא לזה, אם יש לזה הגדרה, מאוד נכון, לבנות את הקהל שלך, לבנות ולמצוא את המקום שלך, ולהתמיד. ראיתי בצוות הדברים, מיומנה, לא הייתה הצלחה מיום עד הקמתה.
0: לא מהרגע הראשון.
1: לא, גם לא מהרגע השני והשלישי, לקח זמן. תנה, ברוב, תנה היה, אפשר להגיד עליו המון המון דברים רעים, הוא היה ילד, הוא היה תמים מאוד, איש מקסים שאתה לא פוגש, כאילו איש מלא כוונות טובות, והוא עשה את כל הדברים הלא נכונים ברמת האנשים האלה, של בא לי עליהם, לא יודע איך זה עיר מסחרי, איך זה כלכלי, איך זה, לא יודע, אם בא לי עליהם, אני רואה את התשוקה, אני רואה את התשוקה, הוא ראה תשוקה, תשוקה קנתה אותו, ויש תשוקה שם בצוותא, עד היום.
0: תנה היה המנכ״ל שנות ה-90, 2000,
1: 94, כשהגעתי לשם, הוא הגיע כמה חודשים לפניי, עד, כן, 20 וכמה שנים, 22.
0: שזה מטורף.
1: שזה המנכ״ל הכי ארוך. לפניו היה ציונה הכי ארוך, אבל הוא היה הכי ארוך.
0: לאט לאט, אבל אני שומעת אותך מדבר על הצד, נקרא לזה מקצועי של זה, בסוף אתה גם קהל בצוותא, אפילו כשאתה עושה תאורה או סאונד או מה שזה לא יהיה. היו רגעים שאמרת, וואי, אני לא מאמין שאני פה ברגע הזה?
1: קצת אין ספור. קצת אין ספור. אני זוכר שבתור סטודנט צעיר, אז לעמוד, להביא קפה לבוז שרבי לפני הופעה. קפה, אוהבות קל, לא משהו, כאילו מה, כל אחד ואז
0: יש לו. וגם.
1: אבל לפגוש את האנשים האלה, הם עוברים שם, ושלמה ועובר, ונורי גלרון, וחווה, ואנשים שאתה אומר, אופה, אופה, זה אבא שלי, אני רוצה את אבא פה שיראה ש... ואחר כך לשחק איתם, ולהיות חבר שלהם, ולהבין שאתה חלק ממערכת, שאתה באמת, המערכת ימצא אותך, אוקיי? אבל כן, המון אנשים, וכולם היו מאוד, כנראה שיש גם משהו במקום, שכשאתה מגיע אליו, אז אתה מנחית משהו באגו. מנחית משהו באגו. לא משנה לאן הגעתי, אני חוזר לפה.
0: התקרה פשוט לא מספיק גבוהה.
1: בדיוק, בדיוק. זה חוסה, יש מחסום, יש מחסום. יש גם מחסום של התנועה הקיבוצית, כאילו, את יודעת, כאילו, כן. זה, אתה זוכר בשביל מה כל העסק הזה, ועל איזה יסודות הוא בנוי. יש, אבל יש פה קסם. יש בו קסם, אני לא יודע באמת להסביר אותו.
0: רגע, אתה אומר התנועה הקיבוצית ועל מה זה בנוי. אתה כשאתה מגיע בתור ינוקה למסדרונות האלה, אתה בכלל חושב על המשימה הלאומית והתרבות המתקדמת וכל הסיסמאות הגדולות האלה ש...
1: בשנים הראשונות שאני עוד הגעתי, ולפני זה בטוח, עוד הייתה שם איזו זיקה למה הדרך שלנו. היה מינון מאוד גבוה של לאן דרכנו. כן, של פאנלים ושל כן, עצרות קורא לזה.
0: וזה לא מלחיץ להיות חלק מדבר כזה? שחלילה אתה תצטרך גם להביע דעה מתישהו? להגיד אני מזדהה או לא?
1: אני היום, יש לי קושי להביע דעה בגלל הגוף המסחרי הגדול שאני, הפנים שלו, אבל לא קושי, יש לי הסכמה שהדעה היא לא צריכה להיות ציבורית, כי אנחנו, כי אני משמש פנים.
0: כן.
1: מתפרנס גם מפניי. לא, מי חשב?
0: למה? פנים נעים, נעים מאוד.
1: תודה רבה, תודה. אבל אז יכולתי להגיד מה שאני רציתי. אז אמרתי מה שאת, לא, אז לא היה, לא היה סיכון, שום סיכון.
0: בצוותא טוענים, עם כל הזיהוי, ועד היום אגב זה הזיהוי שלהם, של האינטלקטואלים, השמאלנים, הקיבוצניקים, למרות שאתה אומר שתרבותית זה כבר קצת השתנה, הטענה שלהם הייתה שכל השנים היה שם מגוון של דעות, שאנחנו סתם מדביקים את התווית הזאת. אתה, ברמת הלפגוש באמת קהל, אנשים, הזכרת בועז שרבי, זה לא האדם המתבקש שיהיה במועדון צוותא, אתה הרגשת שם את כל ישראל במובן הזה? זה,
1: טוב, בועז הפך, בועז הפך קונצנזוס, כאילו, מהר מאוד, אבל, לא, אני לא יכול להגיד, תשמעי, כשאתה רואה היום, מה, לאן נוטע טעם, כשאתה רואה את התמהיל היום, הוא לא היה אותו תמהיל אז, אז כנראה, וזה אותם אנשים, אז כנראה שלא הייתה במה מספיק מקבלת או מאמצת לתמהיל שיש היום. יש היום, במוזיקה, התמהיל הוא כזה שהוא, אז טנא, אתה יודעת, היה בו, אז, זאת אומרת, היה איזה הרכב של מוזיקה עיראקית נפלא שהיה נותן לו, שהוא אומר, הם נפלאים שיבואו, אבל כנראה שהרבה מאוד מוזיקה, נגיד מזרחית, לא ניסתה בכלל להיכנס לצוותא. זה לא שדפקו בדלת לאנשים וטנא אמר להם, לכו הביתה, אין סיכוי כזה. מי שדפק בדלת היה מוצא מקום. אבל האנשים האלה לא חשבו שבכלל מגיע להם.
0: היה ברור לך שכשאתה עושה סטנדאפ זה יהיה בצוותא?
1: לחלוטין.
0: אתה יודע, כבר היו מועדונים, כבר יש מקומות, גם לא חייבים להתחיל בלב תל אביב, יש דרכים לעשות את זה יותר קל.
1: זה כמו שתשאלי אותי אם ללדת לא בית חולים, בבית? בבית, כן. זה משהו מגן עליי שם, אני עולה לבמה הזו ואני מרגיש ממש רוגע פיזי, אוקיי? ולעשות סטנדאפ, זה באמת, את לא סתם שואלת, זה הדבר הכי מלחיץ, זה מילה, הכי
0: חשוף.
1: הכי חשוף, הכי מעמת עם המקצוע, עם מנגנון המתחזה שלך, עם הכל, אוקיי? אתה מתחזה, מנגנון המתחזה שומר עליך לאורך השנים, אוקיי?
0: כן.
1: אבל אתה עושה המון דברים, תקבל המון, הביקורת טובה, הביקורת נהיית שונה כשאתה נהיה, אם אתה יורד במשקל, כשאתה שמן זה יותר קל, אבל זה לא משתנה, יש משהו בבית הזה שאומר, אוקיי, מרגיע אותי, זה שלי, לא, אני לא יכול לטעות פה, אין לי לאן ליפול, אין לאן ליפול, באמת אין במה לא כזאת גבוהה גם, ואין לאן ליפול, ובסטנדאפ אתה מת מפחד ליפול, כי זה שלך, פתאום אתה עושה משהו שלך.
0: אתה זוכר את הפעם הראשונה שעלית עם הסטנדאפ על הבמה בצוותא?
1: כן.
0: זה היה בצוותא 2 לדעתי.
1: כן, צוותא 2.
0: אני כמעט בטוחה שהייתי שם.
1: אחר כך עשיתי איזשהו אירוע גדול בצוותא 1 של חגיגת הסטנדאפ. זה היה מצחיק מאוד, וזה מה שרציתי לעשות. רציתי סטנדאפ משובץ שירים.
0: שזה באמת, כאילו, אתה אומר, אם כבר לנסות, אז
1: שזה אגב האיש, זה במקרה מחבר לאיש הכי חשוף וצנוע ויצירתי שאני מכיר, שארקדי דוכין, שאותו גם פגשתי בצוותא.
0: וואלה.
1: כן. זה כבר היה גלגול שלא לבד עם פסנתר בצוותא 2, הוא היה ביום שישי בערב, וגם לא היה המון קהל, הוא כבר לא היה נטשה, הוא היה מופיע לבד, וראיתי שם נשמה חשופה, ונהיינו חברים, אחר כך הוא הגיע לדרך הבנק עוד פעם, והיה לנו כמה, אבל לפגוש את האנשים האלו, שאתה אומר, וואו, מה זה, איזה יצורים, יצורים יצירתיים, יוצרים כל הזמן, הוא יוצר בזמן שהוא בהפסקה, הוא מלחין, וזה כיף.
0: דיברנו, כן. יש לי שאלות זהות בסוף כל שיחה, אז על לולה כבר דיברנו, ורגעים נתת אין ספור, אלא אם יש עוד איזה רגע שאתה הולך איתו, ומבחינתך, אם אני אומרת לך צוותא, זה הרגע שאליו אתה חוזר. יש כזה דבר?
1: וואו. עוד שאלה, ואני חושב בינתיים.
0: לא, אתה חד משמעית גם, בגלל שאתה לא רק מהצד המופיע, זה לא שפעם אחת ראית שם את שושנה דמארי, ראית אותה כמה פעמים.
1: וואו, ובסיטואציות מביכות גם, כאילו, בחדר הזה.
0: משהו שמותר להגיד?
1: הכל מותר, אבל אנשים, אתה יודע, כאילו, פעם, נגיד, התפיסה שלנו לגבי כל הדברים הלא בריאים, לא מותרים, סלש לא מותרים, כאילו, האלכוהול, זמים, כל הדברים האלה. צוותא הייתה כזה מקום שהכל מותר בו, הכל מותר, אז ראיתי אנשים, זה לא, חלק לא חיים כבר, אבל אנשים, כן, זה היה מקום שאפשר לעשות בו הכל, זה לא היה מועדון סווינגרס, כאילו, זה ממש לא זה, אבל כאילו, כל מיני חומרים, וכן, ואנשים, וזמנים, ולילות, אני חושב שישנתי המון לילות בצוותא.
0: לא היה לך בית?
1: לא, כדי להיות בבוקר בהקמה, ואתה מסיים בלילה, אתה ישן על הספה בחדר של טנס, וזה היה ממש בית. ובית לא בריא, כאילו החמצן שם, זה אף אחד לא מדד אף פעם.
0: כן,
1: זה לא נכון.
0: התחלופת אוויר לא...
1: אין סיכוי, אין סיכוי. אף פעם לא עשינו... אני השגתי רישיון עסק למקום הזה, לא בדרכים קשרות. אי אפשר. אז אין שם חמצן.
0: אנחנו כמובן לכל המאזינים והמאזינות, עכשיו הכל לפי חוק ותקנות, והכל בסדר.
1: תמיד היה גם אז. יש רישיון. אז כבר ברור שזה על פי חוק. מדינת ישראל, אגב.
0: כן.
1: זה לא הודו.
0: לא. אז השאלה השלישית היא, וככה מזרקת מילה על ראית אנשים, חדר האומנים בצוותא, יש שניים, אחד יותר קטן מהשני, כמו שאומרים, איך זה לשבת שם ולהתכונן למשהו?
1: וואו. אגב, סתם, זה גאווה שלי פשוט, אני לא יודע אם את יודעת, את צוותא שלוש, שכבר אין אותה.
0: נכון.
1: אני המצאתי.
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי.
1: רעיון שלי. רעיון שלי, אמרתי, האולם הזה כאילו עומד רק לקולנוע לימור. כן. היו עושים שם אופרת רוק. אמרתי, זה אצלנו, זה פה לפתוח הדלת והרעיון, אוקיי? תן לי נדלק על זה, וזה הפך דבר אמיתי. צר לי שזה לא עמד במבחן הקורונה, האולם הזה.
0: הקורונה עשתה הרבה צרות להרבה
1: גופי תרבות. והוא גם היה אולם, נגיד, כל הסיכויים. זה לא מקום, זה לא גובה, אתה לא יכול לראות, צריך המון פשרות לעשות שם, אבל זה הייתה גאווה גדולה.
0: היום התוהים והתוהות זה פשוט הגרי שהפך לבר גיורה, שזה, אבל עדיין ממשיכים להופיע שם.
1: ושם הופעתי בערב הפתיחה של האולם הזה, פתחנו אותו בפסטיבל תיאטרון קצר, ה-15-16, איפשהו כזה, ולראשונה, הבמה עבדה, הייתי שחקן בהצגה, וגם הדברים שעוד לא עבדו, הייתי ממש הכל, זה היה נפלא.
0: עשית רשימה של מה צריך לתקן למחר בערב.
1: כן, ממש עם עיניים, עם כל התכנאים של מה, זה לא עובד, אז כאילו, ואתה משחק. אבל השאלה הייתה אחרת.
0: השאלה הייתה חדר האומנים הקטנטן, עם התאורה הלא מחמיאה.
1: נורא.
0: בצורה המוזרה. עבר שיפוץ לאחרונה ראיתי. כן, בוא.
1: וואו, וואו. מה, היא מתלבשת שם עם הרבה אנשים?
0: כנראה.
1: כן, כן, צפוף מאוד מאוד. היו שם, היה מסורת של ניסן נתיב, שהיו מופיעים במשך בצהריים, וכיתות ענקיות שוב, הכל נגד כל הסיכויים, אבל בתיאטרון זה משבח תיאטרון, כשהוא נגד הסיכויים, שהוא לא עם תנאים. עכשיו, התיאטרון הוא כלי, הוא צריך לעשות חשינוי בקבוצה של אנשים. עכשיו, לקבוצה של אנשים אין את אותו טעם. התיאטרון לא מצא, איבד את דרכו.
0: בעניין הזה אני חושבת שצוותא זה סטארט-אפ. כל כך קרוב, רואים לכולם את הלבן בעיניים, בדיוק, לא נעים לך בדיוק. להירדם מול נכון. השחקן בהצגה.
1: אז לתיאטרון כזה אני חוזר בשנים האחרונות. לעשות הצגות שהן זירה, שאנשים רואים את, שהם עוברים תהליך איזשהו משותף של קבוצה, אחרת שבוע הבא, תראו את זה בצולם. בחושך, תאכלו, טלפון. תיאטרון זה משהו אחר.
0: טוב, אז ניפגש בצוותא אני מניחה, וגם במקומות אחרים.
1: איפה שזה תגידי.
0: דביר בנדק, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אנחנו בתקופה הזו בשנה של חגי תשרי, ובחוויה הקולקטיבית הישראלית, הימים הללו לנצח קשורים בשתי טרגדיות לאומיות. מלחמת יום הכיפורים ב-1973, ושבעה באוקטובר 2023. בזמן המלחמה האחרונה, צוותא כבר לא הייתה לבד בתור במה ליצירות שנולדו מתוך השבר. אבל אחרי מלחמת יום הכיפורים, משורר צעיר, קמבץ בצנחנים, חזר הביתה שבור נפשית ורגשית. זה היה יונתן גפן. הפוסט-טראומה הפכה כבר ב-1974 למופע. זה הכל לבינתיים, זה הכל. בו, עם דני ליטני ומוזיקאים נוספים, גפן הציע תרגומים לשירים של בוב דילן. שירים שהביאו במקור מחאה נגד המעורבות האמריקאית בווייטנאם, ובישראל שעדיין ליקקה את פצעיה אחרי המלחמה, קיבלו משמעות נוספת, אחרת. המופע הזה היה שונה, מופע מחאה לא מתנצל, בסגנון בימתי שונה ממה שהכירו פה בארץ. שירה מדוקלמת, כמעט פואטרי סלאם, ובשילוב של שירים מולחנים, המקום הטבעי לדבר כזה היה כמובן בימת צוותא, ששנה אחר כך ערכה את גפן שוב עם מכתבים למערכת.

בית חדש מאותו שיר. אני הולכת, אמרה ראש הממשלה כאילו שהיא עושה טובה. תחזרי, תחזרי, אמר המזכיר וקם בפני סיבה. אני מוכן לחזור, אמר שר הביטחון בקריצה שובבה. אל תאנסו אותי, אמרה הזקנה בתקווה. הצבא הולך עליי, אמרה הקיבה. המתכל בידי, אמרה הזית הכלבה הצנחנית וקשקשה בזנבה. ואני ישבתי במקום חשוך ונזכרתי איך סבא שלי אמר פעם בקול נמוך, או, אני זוכר זמנים שרק חרא היה לכלוך. וכל אחד קיבל את זה בזול, אז זה הכל בינתיים, בינתיים זה...

0: אילי בוטנר ורועי בר נתן העלו קצת זיכרונות מצוותא שלהם בערך.
1: קודם כל אני מקיבוץ עין כרמל, אמא שלי הייתה בוועדת תרבות, ואני זוכר שאמא ונוח היו נוסעים אחת לחודש או חודשיים לראות כאן מופעים ולהביא אותם לקיבוץ, להופעות, אני זוכר, זה היה יום חג.
2: כנהוג.
1: כן, הביאו הרבה הופעות, זה היה נהוג.
2: אנחנו היינו פה ביחד.
1: אתה רוצה לספר איפה?
2: תגיד אותה.
1: לרועי הייתה יום הולדת.
2: 27?
1: 27, ומה קונים לחבר הכי הכי?
2: זוג כרטיסים למופע של להקת האחים והאחיות. ממש פה בשורה 5, ישבנו שני בני 27-26, וישבה לידינו איזו גברת נחמדה והיא אומרת,
3: אתם הילדים של סוזי מילר?
2: אמרנו לה, לא, לא, לא, אנחנו פה קהל, קנינו כרטיסים.
3: לא, אתם עושים צחוק, אתם הילדים של סוזי מילר.
2: אמרנו, לא, לא, ממש קנינו כרטיסים. אז היא אומרת לחברה שלה,
3: את שומעת, הילדים של סוזי מילר פה.
0: הזכרנו לא מעט את העובדה שצוותא היא בית, והאמת היא שהיא בית לדברים שחלקם התחילו בצוותא, וחלקם הם ילדים חורגים אבל שאומצו היטב ונכנסו לתוך המשפחה, ואחד האירועים שהפכו להיות כבר מסורת שנתית, היא ההזכרה החורפית של מייקל. איתי רק חלק מהמשפחה המפוארת של מייקל עליו השלום, מייקל המנוח, נכון. כמו שיש לומר, זה קולו של איתי וייזר, הבמאי, שלום שלום.
4: שלום שלום.
0: אנחנו תכף נעשה היכרות לכולם, רק אתה ידעת שאתה רוצה בסוף להגיע עם הדבר הזה לצוותא, כי התחלתם במקום אחר לגמרי.
4: לא, ממש ממש לא ידענו, וקודם כל, כמה פעמים היית במייקל?
0: שלוש נראה לי.
4: זה מעט מאוד.
0: אני מצטערת, אני לא מהקאט.
4: אני הייתי 1200 או 1300
0: אבל פעם. אבל אתה במאי.
4: אז מה? אז מה? ואני באמת, שחשבתי עלייך בתור אחת שהגיע שלוש פעמים, אמרתי, איזה חוצפה שהיא מזמינה אותנו לאולפן.
5: לפנות אלינו אחרי.
4: לפנות אלינו אחרי כל כך הרבה שנים, שהיא רק הייתה שלוש פעמים, באחוזים. קודם כל אנחנו מצפים איך להגיע לכל הזכרה, נכון?
6: בתור אשת תרבות שמחזיקה.
4: שמחזיקה כל התרבות הישראלית.
0: ששמענו גם את אבי דנגור.
5: שקיבלה 90 ומשהו
0: וגם את מיטל רז, הלוהם דובי ויסמיניש.
4: נכון, ואני חנן. אני יש לי שם קוד של מישהו שמנהל את האירוע, זה באמת...
6: כל התלונות זה לחנן.
4: כל התלונות תמיד זה מופנות אליי. אז כן, מייקל התחיל כעבודת גמר של אבי דנגור בחזותי, ואז התבקשנו להעריך אותו בתמונה לערב שלם. וכן, הוא עבר הרבה הרבה גלגולים עד שהופך להיות מה שאנחנו מכירים אותו היום.
0: אתם מרגישים אגב שהיום הוא צריך להסביר מה זה מייקל אחרי כל כך הרבה שנים, וכבר זו סדרה בטלוויזיה והכל, הוא צריך להגיד מה זה הדבר המטורלל הזה?
6: יש אנשים שלא מכירים.
5: כן.
0: יש אנשים רבים שלא מכירים.
6: כן, צריך.
4: אני בשוק מזה.
5: אני בשוק כל פעם שגם אנשים שהם אפילו חברים שלי שאומרים לי, אתה יודע שלא הייתי עדיין כזה, זה... זה, אני בשוק.
6: אני בשוק הפוך, שכאילו ילדות בנות 14 אומרות לי בקניון, את מזה, אפשר להצטלם איתך? מה? איך אתם מכירות? מה זה? מה נולדתם? מה טיק טוק?
0: אז אוקיי, נגיד שזו הצגה, סימן שאלה.
4: אירוע, אנחנו לא קוראים לזה הצגה.
0: אוקיי.
4: אנחנו קוראים לזה אירוע.
0: אבל אז איך זה מסביר לאנשים שלא היו מה זה?
4: שזה בעצם הזכרה לילד שהלך לעולמו, שקוראים לו מייקל. והקהל מגיע בעצם לאירוע משפחתי הכי גרוע שהוא אי פעם יקח בו חלק. וזה בעצם תמצית כל מה שגרו במשפחה. ומי שלא מגיע לצרוך את המשפחה שלו על סטרואידים, יש לו בעיה. אני לא מבין אנשים שלא באים להתפרק ובאמת ליהנות מכל מה שקורה אצלם בבית, רק ביחד עם עוד 400-300 איש.
0: אוקיי. הסבר.
6: הסבר טוב.
4: לא יודע אם הוא מזמין. לא יודע אם הוא מזמין.
5: לא, האירוע הכי גרוע שזה, זה כן מזמין.
6: זה טוב. אני אומרת, זה הזכרה לילד שמת. לא, לא, לא, אבל זה מצחיק, זה מצחיק.
0: וזה אולי מביא אותי, כי אנחנו כאן בשביל לחגוג 70 לצוותא, זה היה מאוד בשוליים, מאוד מוזר.
5: איך צוותא בת 70, תסבירי לי? יש שם תמונות על הקיר של בן גוריון. עומד על הראש.
6: בת 170.
0: קודם כל, לפי ההיגיון הזה, זה סביר עוד.
4: למה היא בת?
0: זה גם לא הצלחתי להבין, הרי זה היה מועדון צוותא, זה שיגע אותי.
6: ועכשיו היא בת.
0: אני אמרתי את זה בשידור גם, אמרתי, הם כולם התייחסו לזה כנקבה, אז בסדר.
4: אז אני אמשיך את זה, טוב, צריך נקבות בתרבות הישראלית, לעודד.
0: אני בעד, בתחום הפמיניזם אני חושבת שצוותא היא בת, זה ברור מאליו. אבל אני אומרת, הפרינג' של הפרינג', אתם גם, אם אני זוכרת נכון, בתקופה הזאת מסתובבים כדמויות ברחבי העיר, איך באים למקום כמו צוותא, עם היסטוריה מפוארת, ואומרים, תשמעו, אנחנו רוצים לעשות פה אזכרה. כאילו, מה אמרתם?
5: מה אמרת להם, תגיד?
4: קודם כל, אני אשתמש בשמו של אסי כהן, שהוא חבר שלנו, והוא חלק מהמשפחה, הוא בעצם עזר לנו עוד בתמונה, הוא פנה אלינו ונכנסנו אותו פנימה והוא ממש הפך להיות חלק מאיתנו ועשינו אותו כל מיני ניסיונות עזויים לחלוטין בתמונה דאז. הוא היה דמות בשם אנטון שמנקה את הרצפה בלהגיד מילה, ואני מדבר איתך אז על התקופה שהוא בארץ נהדרת. הוא ממש חבר אלינו ועשה איתנו אקספרימנטים בימתיים ואז עזר לזה כמו לגדול. גם במקביל קרה אבי הזמר אז בהוט,
0: אז קצת הכירו את אבי,
4: קצת הכירו את אבי, הכירו אותנו כחבורה, ובעצם זה כמו עזרנו לזלוג לצוותא. החלטנו לא לקרוא לזה, לא להזדהות כפרינג', כי כשאתה אומר פרינג', אז בעצם זה אומר שאתה מוגבל בתוך זירת הפרינג' ושאין לך לאן ללכת, וגם אנשי הפרינג' אומרים לך, מה, תיקח 100 שקל לכרטיס, מה, תתפרנס, מה, תחזיק את עצמך.
0: זה לא נהוג אצלנו.
4: זה לא נהוג אצלנו. אז אמרנו בתור קבוצה, לא, אנחנו ניקח 100 שקל לכרטיס, אנחנו נעבור לצוותא.
6: אנחנו בידור.
4: אנחנו בידור ואנחנו נגדל. ואז קראנו זה בידור, למרות שלא האמנו שזה בידור.
0: זאת אומרת, אני רגע עוצרת אותך, אני סוגרת פה מעגל, דיברתי במוקדם יותר בתוכנית עם דליה גוטמן, שעשתה מופעים לערוץ הראשון בצוותא, וגם היא הגדירה את צוותא כמשהו עממי. והייתי קצת בשוק, אמרתי, רגע, מה? כאילו, חושבים שזה הכי אינטלקטואלי ולא בידור, ואתם אומרים, לא, הלגדול זה בצוותא. זאת אומרת, זה לפרוץ את גבולות תמונה או כל התיאטרונים הקטנים יותר.
4: כן, כי אנחנו באנו מנישה מאוד הזויה, אנחנו באנו מהחזותי, אנחנו באנו מאירועים של 20, 30, 40 איש, מאוד מאוד אקספרימנטליים, ובאמת, לנסח את עצמנו ולצאת לעולם, צוותא מבחינתנו כן, הייתה מין מיינסטרים, שם קורה סטנדאפ, בידור, לא מדבר על מה שקרה שם לפני 70 שנה או 50 שנה.
0: שגם שאז אגב היה שם בידור.
4: וואלה. כן. אז בשבילנו זאת כן הייתה קפיצה, ופתאום התחלנו מלא עולמות, הסתובבנו בכל הארץ, ובאמת צוותא כמו חיבקה אותנו ואספה אותנו מאוד מאוד מהר. אבל זה קרה אחרי שמייקל הייתה הצלחה, והיינו מספיק בטוחים בעצמנו, בעצם בתמונה. הרבה בזכות אסי. אז תודה לאסי. תודה לאסי.
5: אבל זה מצחיק באמת שאת אומרת, זה כאילו שהקפיצה הגדולה, הפריצה הגדולה שלנו זה לצוותא.
0: לא תגידו, עשיתם מחל תרבות. צוותא.
4: באנו להרים לצוותא, לא?
5: נכון, אתה צודק. זה כמו שאתה גר בקריית אתא, והניו יורק שלך זה חיפה. כאילו אתה נוסע לחיפה.
0: אז מה בכל זאת טוב באולם הזה, הרבה דיברו איתי על האולם של צוותא, לאירוע מהסוג שלכם. כי אני חושבת שיש פה משהו שאולי באולם אחר עובד פחות.
5: האמת, האולם הזה הוא מושלם לנו. כל פעם שנסענו למלא מלא מקומות בארץ וניסינו לעשות את זה, זה אף פעם לא דומה.
6: זה מאוד קשה אבל להסביר למה, כי זה בעיקרון אולם גרוע.
4: הבנו להרים לצוותא.
6: רוב הקהל רואה אותך מהצד, כאילו חצי מהקהל רואה מהצד. זה כאילו מתחת לאדמה שם, אבל יש שם איזה קסם שהוא משהו מייצר אינטימיות.
5: כן, זהו, יש אינטימיות, ואנחנו צריכים את הקרבה, כאילו היא כן טובה לנו לאירוע הספציפי הזה של ההזכרה והמשפחתיות. אז יש שם את הקרבה, למרות שיש שם מקום ל-360 אנשים.
4: 75.
5: אתה
6: וואלה בן אדם.
5: אז כאילו יש את השילוב.
0: אני כל הזמן אומרת קצת פחות מ-400.
5: אז יש לך פה בן אדם שיודע.
4: אז אני מדייק לך. הגיע הזמן באמת.
0: בסדר. וזה יש 380 ומשהו מקומות, אבל על חלק יושב התאורן, וזה ממש על מקומות שצפורים.
4: נעשה על זה פודקאסט אחר, אני ואת.
6: מספר המקומות.
4: Back to back. זה יחזיק שעתיים לדעתי.
5: יואו.
4: אבל כן, יש משהו בחיבוק הזה, ב-180 מעלות, בזה שבאמת כולם צובעים על הבמה, וכן, לא, השורות האחרונות סובלות.
5: ומי שמחבק אותך מהצד סובל.
0: השורות האחרונות אולי קצת סובלות, אבל מצד שני עדיין יחסית קרובות, ואני חושבת, שוב, אמרנו שזאת הזכרה פשוט למייקל, זה שיש שני צדדים באולם שמסתכלים אחד על השני ולא על הבמה, זה אולי חלק מהעניין.
4: לגמרי, גם אצלנו, במייקל האור על הקהל תמיד עובד, זאת לא הצגה, כל מה ש... כאילו תיאטרון בנוי על מיזן סצנה, על מרכז, פה כל מה שבשוליים יותר חשוב ממה שקורה, מה שדובי אומר, ומה שיסמין רוקדת, אז הקהל רואה את עצמו, והכל באמת מואר וחשוף.
6: כן.
4: ומה שקורה בשוליים הוא יותר, הרבה יותר, תמיד הרבה יותר העניין.
6: כן.
4: אז זה גם צוותא טובה לזה, מאוד.
6: וגם יש שם משהו לא פנסי מדי, כאילו לא אווירה של כזה תיאטרון, כיסאות זה, במה מפוארת.
4: מקלטי כזה, אפורי.
6: כן, יש שם משהו, אבל גם לא מגיל מדי. כאילו זה בדיוק באמצע. שתוכל לצלוט,
0: אבל שניקו, ששתפו עם הצינור.
4: לא בטוח, לא בטוח.
6: וגם אני חושבת שיש שם משהו אנרגטי, שספוג בהרבה צחוק של הרבה שנים. כאילו יש שם משהו, שהיה שם כזה...
4: הכיסאות זוכרים.
6: האולם זוכר, יש שם משהו שעובד, צחוק עובד שם טוב.
0: העניין עם מייקל זה שבאמת לא כך, אי אפשר לנחש מראש מה יקרה על הבמה. יש כמה דברים שאתם אולי יודעים שאתם הולכים לעשות, וגם זה נתון לשינוי בכל רגע בעקבות הקהל. איך מכינים את זה אל מול הצוות והמפיקים ואלה אנשים שנמצאים בצוותא כבר שנים רבות? אני מניחה שזאת הייתה פעם ראשונה שהם נדרשו לכזה דבר.
5: מבחינת לכלוך נגיד שאנחנו משאירים אחרינו?
0: למשל, אנשים מביאים לכם היום, דיברנו על זה שזה כבר קלט, שאנשים באים להזכרה הזאת שנה אחר שנה ולפעמים יותר מפעם בשנה.
4: את ראית הקהל, סליחה, אני חייב, את ראית הקהל האחרונה? מה הוא מביא להזכרה?
0: כן, הם מביאים אוכל, הם מביאים...
4: הם לא מביאים אוכל, הם מביאים, הם יוצרים יצירות מופת משוגעות, בהשראת הסדרה, כי הם מכירים את המשפחה כזה מאחורי הקלעים, הם מביאים מנחות ביזריות, אתם יכולים לספר על כל מיני דברים.
5: זה שפריע לאחרונה עם הצנצנות, עם הסלט הקטן והכל.
6: אני לא יודעת מה זה היה.
0: עכשיו, שוב, אני פשוט רוצה לומר, באולם תיאטרון נורמטיבי, לא נהוג להכניס אוכל, בקושי מרשים לך משהו ש...
4: הם עולים לבמה, הם עולים לבמה עם המנחות שלהם, הם נותנים לי יסמין, הם נותנים לרבקה, הם מסבירים לדובי, הם פותחים, הם מצלמים, הם יוצרים דמויות בתלת מימד. זה דבר פסיכי, זה כאילו, זה כל פעם חדש מפתיע ומרגש.
5: הבית שלי מלא בדברים שאני מכל הצגה לוקח, יש לי אלכוג'ל דובי.
6: גם לי יש
5: לי
6: פינה.
5: נר של דובי. צנצנת עם שומים מוחמצים שיש עליהם תמונה של מייקל.
4: שאנשים הכינו.
5: ציורים, סיכות.
6: ויש פומלה שמצוירת על העת יסמיני שכבר מיובשת. מחק של מייקל. יש לי קופסת... חיסכון, מטבעות שוקולד של עודד בן עמי שהכינו לרבקה.
5: יש לי בובה דובי סגול שלוחצים לו על הבטן והוא מדבר דובי מהסדרה שעשינו ביס.
0: זה פסיכי.
4: תחשבי איזה קהל יצירתי, זה לא נורמלי. באיזה מופע, באמת, הקהל כל כך שותף. זה לא יאמן, לא תיארנו לעצמנו שזה יקרה.
6: יש לי ערכת דבקים שהביאו לפלג ויסמיניש, כאילו שהם מסניפים דבק בסדרה, זה ערכה, אני משתמשת בזה.
5: אני מסניפה, להי, להי.
6: לפעמים שבא לי להרים.
0: עכשיו, דבר כזה היה יכול להיווצר באולם אחר, כאילו מערכת היחסים הזאת שבה באמת אנשים מביאים, וגם לא דבר אחד, הם מביאים שוב ושוב ועוד ועוד.
4: התשובה היא כן. כדי להרים לצוותא.
0: זה אומר שהתשובה היא לא, זה רק בצוותא יכול לקרות.
6: לא, אבל באמת לא חשבת על זה אף פעם, שאנחנו שופכים שם ספרייט על במבה ומחלקים לקהל ובננות עם בננות שדורכים
4: ומאפשרים לך לדרוך עליהם,
6: מאפשרים לדרוך על בננה ועל קונפטי,
0: ואפילו מתגאים בזה שהיום אתם סוג של מותג של צוותא, למרות ששוב לא התחלתם שם. זה לא מובן מאליו לפרוס עליכם את הכנפיים האלה,
4: כנפי המיתוג.
0: כן,
5: אין על הכנפיים של צוותא.
0: יש לי שלב השאלה הזהה בתוכנית הזאת, שלוש שאלות שאני שואלת את כולם. נתחיל ברגע אחד בצוותא, אם כקהל, אם כמופיעים, זה לא חייב להיות מתוך מייקל, כולכם עשיתם עוד דברים, שהולך איתכם עד היום. יש כזה דבר?
5: מהצגה. יש לי זיכרון של, קודם כל, יש שם משהו מדהים שקורה לפעמים, שההזעקה מתחילה לפעול. אתם זוכרים את זה שזה היה?
6: היה כמה פעמים.
5: זה נראה לי, זהו, המכונת השן.
4: אנחנו מדברים על... ההזעקה של איראן ושוט.
5: לא, לא, לא. אז זה ההזעקה של האולם עצמו, של הגלאי השן. שהמכונת השן פוגשת את הגלאי השן, כשפותחים איזושהי דלת שם. ואסור לפתוח את הדלת הזאת. ואז באמצע ההצגה נהיה... צליל שדומה ל... ברמה שאי אפשר לדבר בכלל, אי אפשר לדבר. לא שומעים אותך, אפילו במיקרופון לא שומעים אותך. אנחנו כזה, זה היה הרבה זמן, נכון? ואנחנו מנסים לאלתר, אנחנו יכולים לאלתר כשקורות פדיחות, אבל לא שמעו אותנו גם. זה כאילו מין איזה השהיה מוזרה שהעולם קפה.
4: זה קרה בקוקה קולה, בנאמבר של נטליה, שהיא תוך כדי רוקדת והיא לא יודעת גם מה קורה. זה קורה פעם ראשונה.
6: שלא יודע מה זה.
4: וזה גם ונטה כזאת, השיער של האנשים מתחיל להתרומם כלפי מעלה, כאילו משהו לא טוב קורה.
6: ממריאים לחלל.
4: להסביר, כן, לאף אחד.
0: טוב, הרבה דובר בקסם של האולם הזה, שלא השתנה באופן מהותי. זה לא 70 שנה, כי הם עברו.
4: את יודעת שיש 12 פנסים של פרונט, שכל חודש נשרפת נורה, ואף אחד לא מחליף אותה. זה כאילו מין, זה מין רדוקציה כזאת.
6: זה מונימנט.
4: גסיסה של אור מתמשכת.
0: אני רוצה להזכיר שבאנו לחגור.
5: באנו להרים.
4: באנו להרים.
6: זה אנחנו מרימים.
0: לא, אבל שוב, זה מתכתב עם הקסם הזה של... עושים עם המינימום האפשרי.
5: עובדים עם מה שיש, מה שנקרא.
0: זה מאוד קיבוץ, ניקי. אוקיי.
4: מופרט.
0: עוד, ודאי מופרט, אבל עדיין עם המינימום, זאת אומרת, הקיבוץ לא יוציא.
4: אין עליהם שם, באמת.
0: עוד רגעים זכורים במיוחד מצוותא, אפשר גם כקהל, זה לא חייב להיות...
4: הוא שהתעלף, הוא שמת כמעט, יש כל מיני.
6: אני פעם הלכתי לבד להופעה של עופר לוי.
5: עופר לוי?
6: עופר לוי, והוא ירד מהבמה וקרא ברך ונתן לי יד ושר לי. דווקא לי.
5: עופר לוי מופיע בצוותא?
6: הוא פעם מופיע שם, כן. ואני לא יודעת למה, הלכתי לבד עם עצמי להופעה, והוא בחר אותי, אני הייתי ה-chosen מהקהל, והוא ירד ו...
4: אני זוכר,
6: אני זוכר
4: שלא יודע אם זה קשור, אבל נועה קולר החליפה, אין מחליפים, ומייקל חוץ מהבנות, האנשים...
5: לידה או מוות.
4: לידה או מוות, בדיוק, תודה אבי. אז נועה באה להחליף את רבקה, והיא נורא נורא נלחצה, והיא אמרה לי, איתי, מה יקרה אם אני מתעלפת? אמרתי, החלום שלי, תתעלפי, נביא אלונקה, נעשה את... מבחינתי זה רגע נשגב מבחינת רבקה, מבחינת הפרפורמנס, כאילו, real life. אז היא אמרה לי, אוקיי, אז אני לא לוקחת קלונקס. אמרתי לה, מה שתרצי, כאילו. באמת, אל תגידי מילה, פשוט תעלי על הבמה, בום. וזהו, אז לא יודע אם זה קשור לצוותא, אבל זה...
0: זה קשור לצוותא, כי זה קרה
6: לצוותא. זה קשור, כי זה באמת מאפשר... כן.
4: כל דבר לקרות.
0: שאלה שנייה בשלב השאלה הזהה, ואתם אירוע רב משתתפים, חדר האומנים בצוותא, איך מתמודדים עם הדבר הזה?
6: זה גם דבר, זה דבר. אנחנו, יש שם שני חדרים.
0: אחד זה לא באמת חדר, זה ארון מטטים או משהו.
6: לא, שניהם ארון מטטה. שניהם ארון מטטה, אבל אנחנו משום מה, אני לא יודעת למה, שנים, כולם בחדר אחד, ורק נטליה הייתה בחדר השני לבד. לא יודעת איך זה קרה. הצטופפנו ואין לך מקום, ואת שמה את התיק. כי היא לא מפה, ולא רצינו להיות איתה בחדר.
4: היא ארגנטינאית.
6: עם הארגנטינאית הזאת. כן,
5: אבל תספרי שהצטרפת אליה.
6: וזהו, ואני פתאום בשנתיים האחרונות אמרתי, רגע, יש עוד חדר, ונטליה שם לבד, למה אני צריכה כאילו לחכות שהכיסא יתפנה כדי לשים איפור, ואני עברתי חדר. יש עוד חדר, ונתן ישר לבד, למה אני צריכה כאילו לחכות שהכיסא יתפנה כדי לשים איפור, ואני עברתי חדר, זה הרגע.

0: בתיק, כי היא לא מפה ולא רצינו להיות איתה בחדר.
1: היא ארגנטינאית.
0: עם הארגנטינאית הזאת. כן,
2: אבל תספרי שהצטרפת אליה.
0: וזהו, ואני פתאום בשנתיים האחרונות אמרתי, רגע, יש עוד חדר, ונתניה שם לבד, למה אני צריכה כאילו לחכות שהכיסא יתפנה כדי לשים איפור, ואני עברתי חדר, זה היה רגע מאוד משמעותי.
2: כל פעם לגלות שאת לא איתנו בחדר.
0: שאני לא בחדר הצפוף עם כולם.
2: כן, זה מאכזב.
3: רק זו למאזינים והמאזינות שלא הולכים מאחורי הקלעים, זה... פרוד את הצעד וחצי בין הדלת של החדר האחד לדלת של החדר השני.
1: זה מה שרציתי להגיד, את רואה את האכזבה של אנשים שבאים אחרי ההופעה כזה להגיד שלום, את רואה התקרה כזה עם מטר 20, כולם כזה אורביטים.
3: לא, מזל שסגרו בדלת זכוכית את הפוייל לאחר האומנים, יש תחושה של מרחב.
1: מה זה מרחב?
0: אבל גם שם יש קסם, וואו, כמות השטויות שעשינו שם, וכאילו צחוקים, יש משהו כאילו, את נכנסת לחדר הזה, את מיד מתחילה בלי שליטה לספר משהו אינטימי שקרה לך שאת לא אמורה להגיד. כאילו יש שם משהו כל כך צפוף, שאת כאילו מיד מתוודה על משהו.
1: ומוגן.
0: כן, בדיוק.
3: זה הסרט עם הקירות היו יכולים לספר שלוש, זה הזמן. אוקיי, אתם ממשיכים ושומרים נאמנות לצוותא, זאת אומרת, לפחות פעם בשנה, מייקל יהיה שם.
0: ארבע פעמים
1: בשנה, כל רבעון.
3: אמרתי לפחות פעם בשנה.
1: כל רבעון,
3: אני לא רוצה להתחייב, אני לא יודעת מה איראן רוצה, מה זה.
1: אנחנו נהיה שם באיראן, ניסינו, בקורונה ניסינו לקבור את מייקל, זה לא הצליח לנו, נכון?
0: נכון. לא הצליח.
1: הקהל אמר, לא מבינים, למה לא? מה יש לכם? כאילו, אז לא מופיעים, אבל אנשים מופיעים, 10 אנשים, 50 איש. ואז התקפלנו.
3: לא, גם אמרתם, צוותא זה ליטרלי מקלט. זה כל כך תת-קרקעי שזה מקלט.
1: ואז הבנו שמייקל יקבור אותנו. לא יודע איך זה ייראה, בעוד שיסמין תהיה בת 70. דובי יהיה בן 76.
4: אותו דבר, עם אותו פיגור.
0: הם משתמרים.
3: הייתי שוקלת, זאת אומרת, לעשות איזה תוכנית לעניין הזה. להשאיר משהו שידעו איך להתנהג.
0: להשאיר כאילו...
3: הוראות.
0: כן, הוראות הפעלה. שהילדים שלנו יוכלו לעשות.
1: אולי נעשה דאבל קאסט צעיר ונרוץ במקביל.
0: זה, אני מקנה בזה, אני מקנה בהם כבר.
3: טוב, בקיצור, אני רואה שעוד ניפגש, אם בצוותא ואם במקומות אחרים.
1: חסר לך שלא.
0: חגיגות 140 לצוותא.
3: התלוננו ששלוש פעמים זה לא מספיק, אין בעיה.
1: ומה זה לא מספיק? נטלי פורטמן הייתה, רובי ריבלין היה, איפה את?
3: היו כל אחד פעם אחת, מה אתה עושה עליי עכשיו דאווינים?
1: נטלי פורטמן הייתה לפחות 12.
0: אני רוצה שקווינטין יבוא.
2: קווינטין יבוא,
0: קווינטין בו.
3: אז תודה רבה לאבי דנגור ולמיטל רז ולאיתי וייזר, אנשי מייקל שפה בחגים.
0: תודה לך.
3: השאר ברחו, כשאין הזכרה אפשר
1: להתעברר,
3: אבל ניפגש בצוותא.
2: תודה לענבל גזית.
1: תודה לענבל גזית.
0: תגיעו
2: לצוותא וניפגש שם.
0: תגיד את התאריכים, לא עושים פרסום.
1: וואו, 18, 19, 20 לאוקטובר.
3: זה אוטוטו, בטח שנבוא.
1: ממש אוטוטו.
3: 11 שנה אחרי רצח רבין עלתה בצוותא נפגעי חרדה. יוצרי ניקוי ראש בית מיכאל ואפריים סידון כתבו, בימי ניקוי ראש מוטי קירשנבאום ביים, והטקסטים, אז וגם היום, לפעמים קצת קשים לעיכול. זו יעל לבנטל.
5: ערב טוב. יש פה אולי שמאלנים בקהל? מוכנים להרים את היד? לא, זה לא שאני רוצה לצחוק או ללעוג, חס וחלילה. אני פשוט רוצה להגיד לכם שאני עוד איתכם. כי לא יצא לנו להיפגש השנה בעצרת לזכר רצח רבין. השנה לא הייתי. פעם ראשונה אחרי 14 שנים שלא הייתי. וזה אוכל אותי. הרי מה שנשאר לנו זה רצח רבין. שם אנחנו כוח, שם אנחנו על המפה. גודשים את הכיכר, כמו שאומרים, רבבות, סיסמאות, נרות, שרים בשני קולות, מיטב האומנים. 10 שנים זה החזיק יפה. באמת. 10 שנים היינו שם כל החבר'ה, אבל לאט לאט התחילו לנשור כמה אפשר על רצח אחד. ואני מהוותיקות, אולי בקהל פה זוכרים, הייתה לי תמונה בעמוד האחורי של העיתון עם נר, וכתובת נערנו גם מתייפחת. אפרופו, לפני שנתיים ראיתי את הצלם, ניגשתי אליו עם הנר ואמרתי, השנים עוברות והצער גדול, ואז הוא מביט אליי ואומר,

0: לא רק הצער, גם התחת, והוא צודק. פעם היינו יפות, היינו מרשימות, המון בחורים באו להתחיל, לצבות, והיום, אם אני הדוגמה, אני מודה, אני ממש מבינה את הציבור שנשאר בבית, אז אני חושבת שמה שאנחנו צריכים כעת זה רצח רבי נוסף. אני יודעת שזה נשמע ציני, אבל זה צו השעה. רצח או שאנחנו נעלם. לא, כי אם אני נשארתי השנה בבית, אז זה הפתרון היחיד. רק ככה יבואו שוב רבבות לכיכר, ונרות, וסיסמאות, וצעירות נוגות, ומיטב האומנים, ומירי אלוני. ואני אפילו התחלתי לעניין אנשים. אמרתי, לא חשוב, לא משנה. וגם הם השתכנעו שאם חס וחלילה, טפו טפו, הלווה, יהיה רצח שני, אז יש עתיד, יש תקווה. אבל אז נתקעתי. אלוהים, את מי? ברק, בשבילו הם עלו את הכיכר, בשבילו לא הם עלו את הלובי של הקירוב. וילנאי, פואד, בשביל פואד יסגרו את רחוב אבן גבירול משעות הצהריים, בשבילו יפתחו אותו כבר מהבוקר. דניאל בן סימון, ניצן הורוביץ, חבר'ה, אנחנו בבעיה. חבר, אתה חסר.
1: תודה. עוד יצירה קצת מטורללת ומאוד מצליחה שממלאת בשנים האחרונות את צוותא היא המחזמר הסוף שעדיין רצה. מדובר בסיפורו של מדען גאון ושבור לב שמשתף פעולה עם המוות כדי למצוא פתרון לחיי נצח ואז להציל את חייה של אהובתו. זה מתואר כמחזמר מצחיק, מותח ונוגע ללב, עם 12 שחקנים, רקדנים ולהקה מתה. סליחה, חיה. ועם השיר הזה, מתוך הסוף, אנחנו מסיימות. נגיד תודה למפיקות, כנרת מדהני וליבי גילאי, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי ונוי לאופר, בדיגיטל, איתמר אמיאל ואלם גדמו, תודה לדליה גוטמן, יונתן ארצי, דביר בנדק, איתי וייזר, מיטל רז ואבי דנגור שהגיעו לאולפן לכבוד צוותא, אני ענבל גזית. חג שמח ושבת שלום.
2: עוד 70 שנה, כשצוותא תחגוג שוב, אנחנו, עם כל הצער שבדבר, ככל הנראה, אנחנו לא נהיה בטקס הזה. וגם לא אתם. זהו. אז באנו לשיר על זה.

0: שנה, כמו צוותא. כן.
1: עוד בערך 60 שנה אני אמות.
2: מחלה או תאונה או סיבוכים של הזקנה קורה גם לטובים ביותר.
1: ואם קיבלת מתנה עם תוקף ל-80 שנה, אז בנימוס תאמר תודה ותיזהר.
0: זה לא נהוג לומר,
1: וזה נשמע כמו סוף די מר, אבל היופי הוא שיש בזה אמת.
2: אז אל תתבייש
1: או תתפלא,
0: צעק את זה בפ...

0: מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: סבתא שלך ואבא שלך.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן הסתדה עם הרלב"ד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות. ואנחנו יכולים להתרכז בלי השיחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגעים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים.

0: אולי 70 שנה
1: ברפואה של היום
2: כל השנים
3: בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. חול המועד סוכות ב8:30 בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
4: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
5: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
4: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
6: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
4: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
7: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
4: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
8: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת ברביעי, תן את הכבוד לצהל 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, גל עברי ארוך.

גליצן השעה 4, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומבהיר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, זאת לאחר שדחה הלילה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים אסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. מוקדם יותר, נשיא איראן פזשקיאן טען בריאיון לרשת CBS האמריקנית כי טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. נציגי מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בעיירה במזרח גרמניה העבירו חוק שיאסור על הצבת אבני נגף לזכר קורבנות השואה. על פי החוק שעבר במועצת העיר ריידנאו הסמוכה לדרזדן, לא ישובצו יותר לוחות מתכת עם שמות נרצחים בשואה במדרכות העיירה כפי שמשובצות ברחבי אירופה, בטענה כי פרויקט ההנצחה פוגע בזכרם של הנרצחים כשהעוברים והשבים דורכים על שמם. נציגי מפלגת השלטון בגרמניה, בעיירה, תמכו גם הם בהצעת החוק. כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי, מוסר כי האומן הגרמני גונטר דמניג, שיזם את הפרויקט בשנות ה-90, תקף את ההחלטה וטען כי ישנה חשיבות בהצבת אבני זיכרון במקום בו עוברים אנשים מדי יום, כדי שזיכרון פשעי העבר יהיה נוכח בשגרה. נבחרת אירלנד בכדורגל לא תחרים את המשחק נגד ישראל בליגת האומות. כך דווח בעיתון הטיימס האירי, זאת לאחר שדיון בין שחקני הנבחרת האירית האם להחרים את המשחק ולסוד בעונשים שהיה צפוי להטיל איגוד הכדורגל האירופי. על פי הדיווח, הקבוצה תעלה למשחק, אך שני שחקנים נוספים הצטרפו לשוער האירי, גווין בזונו, והודיעו להנהלת הנבחרת כי יחרימו את המשחק. כתב חדשות הספורט, יובל ישראלוב מזכיר כי המשחק צפוי להתקיים מחר ברבע לעשר בערב. כוחות הצלה פועלים גם בשעה זו לחיבוי השריפה ביער חרובית באזור שפלת יהודה. לפי הודעת כבאות והצלה, 6 מטוסי כיבוי פועלים יחד עם צוותי הקרקע בניסיון להשתלט על הדלקה שהתפשטה ועלתה לצמרות העצים, אך בשלב זה לא נשקפת סכנה ליישובים הסמוכים ליער. כתבנו נועם נקש מעדכן כי כוחות הצלה פועלים לפינוי מטיילים השוהים באזור בהתאם להתפתחויות. בתאילנד, ראש עיריית בנקוק הכריז על מצב חירום בו תוגדר הבירה התאילנדית כאזור מוכה אסון עקב שיטפונות ענק ברחובות העיר. השיטפון נגרע מסופת גשמים חריגה שבה ירדו יותר מ-30 סנטימטרים של גשם בפחות מ-48 שעות. כוחות הצלה הקימו מטבחי שדה ומקומות לינה זמניים עבור האזרחים שביתם וחפציהם נפגעו. עד כה לא ידוע על הרוגים או פצועים במקרה. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.

חג סוכות שמח מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, גל עברי ירוק.

0: שלום, שלום לכם ולכן, אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, והיום אנחנו עם ההקדשות של מסיימי ומסיימות מסלול הדרים בחיל האוויר. אז קודם כל נפתח בלהגיד כל הכבוד לכם על העבודה הקשה וההגעה לאבן הדרך הכל כך מיוחדת הזו. ונמשיך בלהגיד תודה רבה לתאל קעטבי העורכת שלנו, לגל אקלום על העריכה המוזיקלית, לאייל אוברמן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ויאללה, בואו ניגש לחלק הבאמת באמת חשוב בתוכנית הזאת. נתחיל עם סגן ג' שמקדישה את השיר חיים שלי של זהב הבן. אתם כנראה כבר יודעים למי, אין מה לעשות, פשוט אין אהבה בעולם כמו אהבה של אמא.
1: אני סגן ג' ממסלול הדרים, מקדישה את השיר חיים שלי של זהב הבן לאמא שלי היקרה שאני אוהבת אותה מאוד.

0: מתערב.
1: זאת הייתה שרית חדד. בשיר חדש שיצא לאחרונה היא קוראת לו אלה. ממשיכים עכשיו לסגן א', שמקדישה את השיר הבא, גם היא, לאימא. בואו נשמע אותה.
2: אני סגן א' ממסלול הדרים, ואני מקדישה את השיר סררה של טונה ויסמין מועלם לאימא שלי.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית דבר תחת

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן כבר עד כאן.
1: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, מקדישים את השעתיים האלה להקדשות של מסיימי מסלול אדרים. אבל רגע, לא בא לכם לדעת מה זה המסלול הזה בכלל? בדיוק בשביל זה הבאנו את רב סרן א', מפקדת מגמת אדרים, בשביל להבהיר לנו וללמד אותנו קצת יותר על הקורס ועל התהליך שעברו מסיימי המסלול בשביל להגיע לנקודה בה הם עומדים היום. שלום לך א'.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר, הכל מעולה, מתרגשת לקראת הסיום קורס.
1: גם אנחנו מאוד מתרגשים לשמוע אותך. את רוצה אולי לספר לנו קצת על המסלול, על הקורס עצמו, מי מאיתנו שלא באמת מכיר?
2: בטח. מסלול הדרים בעצם הוא כמגמת קצונה במערך הטכני, הוא מסלול בוטיקי וייחודי בעצם בחיל האוויר. המטרה שלו זה לפתח את דור הקצינים הבא של הפיקוד של המערך הטכני. המסלול עצמו עורך כשנתיים, הצוערים בעצם מקבלים גם הכשרה מקצועית של המערך הטכני, והם גם לומדים תואר ראשון תוך כדי באוניברסיטת חיפה, תואר של ניהול מערכות טכנולוגיות, ואחרי כשנתיים הם מסיימים ובעצם מקבלים את דרגות הקצונה, והמטרה היא זה בעצם שנצמיח קצינים איכותיים שיובילו בהמשך את השדרת פיקוד של המערך הטכני.
1: איך מגיעים למסלול הזה? איזה תפקידים צריך לעבור בשביל להגיע בכלל למסלול הדרים שאמרת שהוא מאוד מאוד יוקרתי או מאוד בוטיקי?
2: בעצם חיילים מתגייסים למערך הטכני למגוון תפקידים. תפקידי החזקה, אם זה בטייסות, אם זה בגפי תחזוקה. ממש כל המערך הטכני שעובד בחיל האוויר. ומשם אנחנו מאתרים אותם בעצם לפי הנתונים שלהם. הם כמובן עוברים רעיונות ומיונים, ואחרי שנה וחצי שהם בשטח בתפקיד בסדיר, כבר שהם בסדיר הם מתחילים בעצם את השלמת קצונה, הם מתחילים את בעד אחד, עושים שנתיים וחצי, סליחה, חודשיים וחצי קורס בבעד אחד, ואז מגיעים אלינו בעצם להמשך הכשרה של שנתיים שהם תחתנו, לומדים במהלך השבוע באוניברסיטה, ועוד את התכני השלמה שלנו.
1: ואיזה ערכים אתם מנחילים בשנתיים האלה של ההכשרה? מה לומדים?
2: קודם כל יש לנו ארבעה תחומים שעליהם המסלול מושתת, אם זה התחום המקצועי, התחום המנהיגותי, התחום של הערכים, זה כמובן כל העניין של המקצוע של המערך הטכני.
1: תרצי לפרט לנו קצת יותר על כל תחום?
2: כן, בטח. בעצם במנהיגות אנחנו מתחילים איתם ממש מהבסיס, מערכי צה"ל, מערכי המערך הטכני, ומגיעים איתם ממש לבסיס, הם עוברים ממש הרצאות של בכירים וגדולים ממני, שבין אם זה מילואים ובין אם זה אנשים שעכשיו משרתים, שהם מפקדים מאוד בכירים, כדי להביא להם את הערכים, את התשתית ואת היסוד שלנו של המערך הטכני, ומה בעצם אנחנו מצפים ממפקדים בשטח. כי בסוף לפני המקצוע והכל, מה שאנחנו רוצים שהמפקדים יהיו בשטח זה שהם ינחילו את הערכים לאנשים שלהם, לפקודים שלהם, כדי שיבינו למה בעצם אנחנו נלחמים ומה בעצם מטרתנו. אז אנחנו מתחילים מזה, וכמובן ערכי השליחות, ובסוף ההכשרה הזאת התנהלה במהלך שנתיים, את יודעת שכל המדינה ב... לחימה עם עצימות שהיא משתנה, אז על אחת כמה זה מדגיש את כל הערכים האלו.
1: את גם עברת את הקורס הזה, נכון? במהלך השירות שלך? איך זה מרגיש להיות זו שמנהלת ומפקדת על המסלול הזה שאת בעצמך עברת?
2: אז קודם כל מבחינתי זאת סגירת מעגל מאוד משמעותית. אני מכירה את המסלול גם מהמקום של צוערת שהייתי עוד במחזור השני שלו שהוא רק התחיל. שממש חוויתי את התהליך מבפנים, הייתי ממש צוערת בקורס ולמדתי גם באוניברסיטה והכל, והיום המקום של המפקדת אני רואה את התמונה הרחבה יותר, אני רואה ממש את התהליך שאני עברתי כצוערת, מה המטרות מאחורי הקלעים נקרא לזה ככה, ובסוף את האנשים שאנחנו רוצים להצמיח, וזה ממש מיוחד בשבילי לחזור לאותו מסלול, והפעם לעמוד מהצד השני ולדעת שאני זאת שמפתחת את הדור הבא של הפיקוד של המערך הטכני. ובסוף כשאת צוערת ונמצאת בתוך התהליך וחובה אותו, ופתאום כמפקדת את רואה למה המסלול בעצם נבנה בצורה כזאת, ואיזה קצינים אנחנו רוצים להצמיח.
1: ועכשיו לקראת הסיומת בעצם, סוף הקורס הנוכחי, מה היית רוצה שהבוגרים של המסלול ייקחו איתם לדרך כשהם יוצאים?
2: אני, הכי חשוב לי שהם יבינו את המשמעות של המערך הטכני, כי בסוף הוא חלק בלתי נפרד מהפעילות המסתית של חיל האוויר, ובסוף מאחורי כל קליטה שיוצא למשימה יש אנשים שדואגים שהוא יהיה קשיר, בטוח ומוכן, ויש להם תפקיד שהוא מאוד משמעותי, הם מתפזרים למגוון תפקידים בחיל, וצעד בסוף המלחמה הזאת רק חידדה לנו כמה המקצועיות והאחריות של המערך הטכני הם חלק ישיר מהיכולת המבצעית של חיל האוויר, ולכן התפקיד שלנו זה שהם ייצאו להיות קצינים איכותיים, כדי שבאמת יובילו את הפיקוד בצורה שהיא באמת משמעותית, וזה הכי חשוב לי.
1: שאלה אחת לסיום, אם היית יכולה לתאר את מה שמסלול אדרים הוא בשבילך, במילה אחת, איך היית מגדירה ולמה?
2: אני אתן שתי מילים, גם כי עברתי את זה וגם כי אני חושב בתור מפקדת מגמה, אני אקח פיתוח אישי. אני חושבת בסוף שהמסלול, אנחנו בסוף כדי להביא קצין שהוא יהיה איכותי, אנחנו צריכים לעבור איתו תהליך שהוא מאוד ארוך, לכן גם המסלול ארוך, ויש כאן תהליך של פיתוח אישי שהוא מדהים, גם ברמה אישית, גם ברמה המקצועית, ובסוף שאת נותנת את הבסיס הזה לאנשים, הם יבואו והם ייתנו את האלפא שלהם בנקודה.
1: רב סרן א', תודה רבה לך על הרעיון הזה, שמחנו לדבר איתך.
2: תודה לכם.
1: להתראות.

0: עשינו פה קצת פלשבק לאקס פסטיגל ולאחד השירים הכי הכי טובים שיצאו בהיסטוריה של שירי פסטיגל. אליאנה תידר, מה זה משנה? ממשיכים עכשיו לסגן ב', יש לנו כאן שעה קדושה בהמון המון הקדשות להורים, מה זה? כמה אהבה? אבא של סגן ב', אנחנו מקווים שאתה שומע את זה, כי זה בשבילך.
1: אני סגן ב', ממסלול הדרים, ואני מקדיש את השיר ילד רע של ריקי גל לאבא שלי.

0: אני סגן יון ממסלול הדרים, מקדיש את השיר גיבורי על של התקווה 6 לאמא היקרה שלי. את הגיבורה שלי, אני אוהב אותך מאוד אמא.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: איך לומר לך שאני אוהב אותך? לשלוח סרטון של חתולים זו דרך קצת יצירתית, הייתי אומרת. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, ואנחנו עוברים להקדשה נוספת עכשיו, ולא משאירים את האהבה מאחור, חס וחלילה. זאת סגן יוד, בואו נשמע למי היא בחרה להקדיש את השיר הבא.
1: היי, אני סגן יוד ממסלול הדרים, ואני מקדישה את השיר, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך, של הודיה, למישהי שאני מאוד מאוד אוהבת, ומאוד מאוד חשובה לי, לאמא שלי, וזהו, אוהב.

0: אני אגיד לך מה.
1: אני סגן א', ממסלול הדרים, מקדישה למשפחה שלי את השיר, זה מה שנשאר, של שלמה ארצי, אוהב לי את זה.

0: וככה אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו כאן יחד. אבל, אל דאגה, מיד אחרי החדשות נחזור עם שעה נוספת מלאה בהקדשות המדהימות של מסיימי מסלול הדרים. נסיים עם ההקדשה האחרונה שלנו לשעה זו, הקדשה רומנטית מאוד, ממיסה קצת את הלב, זה סגן א', בואו נשמע אותו.
1: אני סגן א', ממסלול הדרים, ואני מקדיש את השיר אהובתי של בן צור לארוסתי.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: והשמחה גדולה.
0: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
2: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
3: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
2: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
3: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
2: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
3: כן, זו הבת שלי.
2: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
4: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
0: הבית של החיילים.
5: לסוכה של המטה הארצי לחבאות והצלה הגיעו האחיות קרקוקלי, אדר גולד ואוהד שרגאי. מי הגיע לסוכה שלכם?
6: אתה פבלו אסקובר, מסופה איך אתה מסלסל באוטו כמו זמר.
5: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי, חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
7: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
8: ועוד מעט נהפוך לאח.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
9: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
10: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 5, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הכחישה שתכננו להגיב בפעולה צבאית להגבלות האוויריות כפי שדווח בתקשורת האמריקנית. עוד טענו כי מתקיים מסע ומתן רציני בין איראן למדינות הרלוונטיות להסרת חלק מההגבלות האוויריות הבלתי חוקיות שהוטלו. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ שב והבהיר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, זאת לאחר שדחה לילה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים אמרו הלילה לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ צופה שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. נציגי מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בעיירה במזרח גרמניה העבירו חוק שיאסור על הצבת אבני זיכרון לזכר קורבנות השואה. על פי החוק שעבר במועצת העיר היידנאו הסמוכה לדרזדן, לא ישופצו יותר לוחות מתכת עם שמות נרצחים בשואה במדרכות העיירה כפי שמשובצות ברחבי אירופה, בטענה כי פרויקט ההנצחה פוגע בזכרם של הנרצחים כשהעוברים והשבים דורכים על שמם. נציגי מפלגת השלטון בגרמניה בעיירה תמכו גם הם בהצעת החוק. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסר כי האומן הגרמני גונטר דמניג, שיזם את הפרויקט בשנות ה-90, תקף את ההחלטה וטען כי ישנה חשיבות בהצבת אבני זיכרון במקום בו עוברים אנשים מדי יום, כדי שזיכרון פשעי העבר יהיה נוכח בשגרה. נבחרת אירלנד בכדורגל לא תחרים את המשחק נגד ישראל בליגת האומות, אך תעלה כשהיא לובשת סרטים שחורים במחאה נגד המלחמה בעזה. כך אישרה הנהלת הנבחרת האירית. מאמן הנבחרת ויושב ראש התאחדות הכדורגל האירית אמרו במסיבת העיתונאים, רק שחקן אחד בחר לפרוש מהסגל, השאר יתאמנו ויעלו מחר למפגש נגד ישראל. והוסיפו, מתוכננות פעולות מחאה נוספות. זאת לאחר דיווח לפיו שחקני הנבחרת את האירית התלבטו האם להחרים את המשחק ולשאת בעונשים שהיה צפוי להטיל איגוד הכדורגל האירופי. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי המשחק צפוי להתקיים מחר ברבע לעשר בערב. השריפה ביער חרובית. תפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים בחבאות והצלה, עדכן לפני זמן קצר כי הכוחות במקום הצליחו להוריד את גובה הלהבות, וכי בשלב הזה השריפה מתוחמת. עוד עדכן תפסר פרידמן כי 51 צוותי כבאות והצלה נמצאים באזור ופועלים לכבות את הדלקה. בדבריו של מפקד מחוז ירושלים בחבאות והצלה, הביא כתבנו בבירה נועם נקש. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מעדכן כי בקקל הפצירו במטיילים לא להגיע לאזור היער עד להודעה חדשה. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: בגלי צהל שלום. חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל גל עברי ארוך.

0: חזרנו ממש ממש כמו שהבטחנו שנעשה. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל עם הבחירות של מסיימי מסלול עדרים בחיל האוויר. לפני שניגש למוזיקה, לא נשכח להגיד המון המון תודה לתאל קאטאבי העורכת שלנו, לגל הכלום על העריכה המוזיקלית, לאילי פסי על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, והגיע הזמן להתחיל עם סגן נון, שמקדישה שיר מלא בתקווה לאימא.
1: אני סגן נון ממסלול הדרים, מקדישה את השיר הלוואי לאימא היקרה שלי א', שאני הכי אוהבת אותה בעולם.

אני רב סרן א', מפקדת מגמת הדרים, רוצה להקדיש את השיר "יש לי חלום" של בן צור לצוערי מחזור 7 שסיימו את המסלול. סומכת עליכם שלא תפסיקו להגשים את החלומות שלכם, וכאן בשבילכם תמיד.

0: אצל הדודה והדוד, ואיפה אתם נמצאים בשבת הזו? לא משנה מאיזה מקום בחרתם להאזין לנו כרגע, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן איתנו, ומקווים שסוף השבוע עובר עליכם בטוב. זאת סגן א', שמקדישה את השיר הבא למישהו מאוד מאוד מיוחד לה. סגן ד', אנחנו מקווים שאתה שומע את זה. זה בשבילך.
1: אני סגן א', ממסלול הדרים, מקדישה את השיר איפה שתגידי שלום אדם, לבן זוג שלי, סגן ד'.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: מסלול עדרים. אחת, במחזור הנוכחי מסיימים 20 צוערים המתפזרים להיות קצינים במערך הטכני בסוף ההכשרה. שתיים, ההכשרה עורכת כשנתיים שבתוכן ארבעה שלבים: יסודות, מקצוענות, שלב מתקדם ושלב העצמאות. שלוש, במהלך ההכשרה הצוערים לומדים תואר ראשון רב תחומי בניהול מערכות טכנולוגיות בשיתוף אוניברסיטת חיפה. ארבע, במהלך ההכשרה שני אנשי סגל התפזרו לטייסות האם שלהם לעזור בעשייה המבצעית. חמש, במהלך מבצעי חיל האוויר באיראן, הסגל והצוערים עצרו את הכשרתם ועזרו בפעילויות מבצעיות מסווגות. עד כאן חמישה דברים שלא ידעתם על מסלול עדרים.
2: על הבוקר הודעה מעוד מישהו מציג, תגידי איך את כזאת ביג אבל עדיין לא מספיק.

אני סגן א' ממסלול הדרים, מקדישה את השיר מדע בדיוני של אייל גולן לבן זוג שלי שלצידי כבר 6 שנים, תמיד תומך בי, דוחף אותי קדימה, מאמין בי ולא נותן לי לוותר גם ברגעים קשים.

0: פשוט כי אין על המדינה ועל הארץ היפהפייה שלנו. מאזינים יקרים, תחזיקו חזק, יש לנו פה הקדשה שמיועדת גם לכם. כן, כן, שמעתם נכון. זאת רב סמל מתקדם, היא המדריכה הראשית של המגמה, והיא בחרה להקדיש את השיר הבא רק בגלל הרוח של שלומי שבת, במיוחד לכם.
1: אני, רב סמל מתקדם A, המדריכה הראשית של המגמה, רוצה להקדיש את השיר רק בגלל הרוח לעם הנפלא שלנו, ובמיוחד למשפחה האהובה שלי.

אני סגן א' ממסלול הדרים, מקדיש את השיר של הדיר גץ, אמא ואבא שלי, לאמא ואבא שלי. תודה לכם על מי שאתם ועל כל מה שאתם משקיעים בי. מעריך מאוד.

אני סגן א' ממסלול הדרים, אני מקדישה את השיר ניצחתי את הכל בגרסה של ישי ריבו, אמיר בניון ואמיר דדון, לבן זוג שלי מזה 5 שנים שעמד לצידי ותמך בי לאורך כל המסלול. אני אוהבת אותו מאוד.

זהו, כך מגיע לסיומו הזמן המשותף שלנו כאן יחד. אז הגיע הזמן להיפרד מכם ולהגיד לכם ולכן המון המון תודה שהייתם איתנו. תודה רבה גם לטייל קעטבי העורכת שלנו, לגל הכלום על העריכה המוזיקלית, לאילי פסי על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. שיהיה לכם המשך סוף שבוע, רגוע ושקט.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
2: צלצולי פעמונים.
1: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. מחר, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
5: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים ש... גם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: 3 אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בן עיון, אביתר בנאי וברי סחרוף. 3 מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום ומועדים לשמחה, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ, מצהיר בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הוא דחה את הצעת איראן להפסקת אש, זאת לאחר שהמשטר בטהרן הצהיר כי אם וושינגטון תענה להצעתו, מיצר הורמוז ייפתח תוך 7 ימים. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי טראמפ מאמין כי יחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. מוקדם יותר היום, המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הכחישה את הדיווחים לפיהם תכננה להגיב בפעולה צבאית להגבלות האוויריות שהוטלו עליה. עוד טענה כי מתקיים מסע ומתן רציני בין איראן למדינות הרלוונטיות להסרת חלק מההגבלות האוויריות הבלתי חוקיות. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. נבחרת אירלנד בכדורגל לא תחרים את המשחק נגד ישראל בליגת האומות מחר, אך לא תלחץ ידיים עם הישראלים לפני תחילתו, כך לפי מנכ"ל ההתאחדות האירית לכדורגל דייוויד קוריאל. במסיבת עיתונאים לצד מאמן הנבחרת האירית אמר קוריאל, רק שחקן אחד בחר לפרוש מהסגל, השאר יתאמנו ויעלו מחר למפגש נגד ישראל, אך תקף, הקבוצה תלבש סרטים שחורים ולא תצטלם עם הנבחרת הישראלית. אנחנו לא תומכים בשום דבר שקורה בעזה. אנחנו משחקים כי אלו החוקים ואנחנו מחויבים לכך. כך יושב ראש ההתאחדות העירית לכדורגל. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי המשחק צפוי להתקיים מחר ברבע לעשר בערב. ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה, צפוי לקרוא הערב לאבו מאזן להיפגש עמו בפומבי ולהתפייס. אלחיה יופיע היום בפני מראיינים לראשונה מאז שנבחר לתפקיד לפני חודשיים, וישמיע את הקריאה לפיוס בראיון לערוץ אל-ערבי הקטרי. בראיון התייחס אלחיה גם לקיפאון בהסכם הפסקת האש עם ישראל, ולמגעיו עם מועצת השלום ושליחי הבית הלבן. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי בין חמאס לרשות הפלסטינית קיים פילוג חריף מאז לקחה חמאס את השלטון מידי הרשות ברצועה לפני 19 שנה. נציגי מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, בעיירה במזרח גרמניה, העבירו חוק שיאסור על הצבת אבני זיכרון לזכר קורבנות השואה. על פי החוק, שעבר במועצת העיר היידנאוס, הסמוכה לדרזדן, לא ישובצו יותר לוחות מתכת עם שמות נרצחים בשואה במדרכות העיירה, כפי שמשובצות ברחבי אירופה, בטענה כי פרויקט ההנצחה פוגע בזכרם של הנרצחים, כשהעוברים והשבים דורכים על שמם. נציגי מפלגת השלטון בגרמניה בעיירה תמכו גם הם בהצעת החוק. השריפה ביער חרובית. בחבאות והצלה מעדכנים כי הדלקה תחומה לגמרי, אך מאמצי הכיבוי יימשכו לתוך הלילה. לפי ההודעה, 38 צוותים ו4 מטוסי כיבוי פועלים גם בשעה זו לחבות את השריפה, ונציב כבאות והצלה, רב תפסר אייל קספי, עמד מקרוב על פעולות הכוחות והנחה על המשך מאמצי הכיבוי. בקקל הפצירו במטיילים לא להגיע לאזור היער עד להודעה חדשה. ידיעה שרכזו כתבינו נועם נק קש ואופק נויברגר. התחזית לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: חג הסוכות בגלי צהל.

0: שישי שבת, תודה רבה שאתם איתנו בתמורה. אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8. נספר לכם על כל מה שאולי פספסתם במהלך החג הזה. נתעכב על כל מה שחשוב לדעת לקראת השבוע שבא עלינו לטובה. הרבה מאוד כותרות סביב הסיפור האיראני בשעות האחרונות. טראמפ מסרב לעסקה שהוצע לו, האיראני מאיימים שלא יבליגו על איסור הנחיתה של חברות התעופה שלהם מסביב לעולם. בישראל שוב מבהירים כי יש הערכות לסבב נוסף, האומנם. וגם מה הסיכוי שנתניהו באמת הסתיר מראשי מערכת הביטחון את ההזהרות שלכאורה קיבל גם מהמצרים, גם מאיחוד האמירויות, כך מתפרסם בארצות הברית במהלך סוף השבוע. אנחנו נשאל את סימה שיין מהמוסד, האם באמת יכול להיות שזה מה שקרה שם? יחד עם דני קרמן, המאייר האגדי, ניפרד מחברו יהודה אטלס, שהלך לעולמו ביום חמישי בערב, וננסה להבין למה אוסרים על מטוסים עמוסים בתיירים ישראלים לנחות במאוריציוס. שוב טענות על שנאת ישראל ופוליטיקה, אבל אילן, שהוא ישראלי שמתגורר במאוריציוס, הוא יסביר לנו מה באמת מסתתר מאחורי הכותרת המפוצצת הזאת, ומה בכלל יש לעשות במאוריציוס. ולטובת כל מי שנשארו בארץ, מדריך קצר לכל מה שכדאי לכם לעשות בחג הזה, עם שלל פסטיבלי אוכל באדיבות נדב בורנשטיין שלנו, נעצור. גם אצל החברים מרשות הטבע והגנים, הם הכינו לכם שלל אירועים, נעדכן על כולם, תהיה גם מוזיקה מעולה. ואפילו סודות מהפגישה של טראמפ ושי. בקיצור, מעניין אצלנו, אל תלכו לשום מקום. לפני הכל אנחנו אומרים שלום לסימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, היום ב-NSS. מה העניינים, סימה?
1: כתמול
0: שלשום. לא, תראי, ראשית לא דיברנו זמן מה.
1: נכון. שזה אומר... אבל דיברתי בשבוע שעבר.
0: לא טוב, לא טוב. אני חשבתי שהאירוע עם איראן קצת נרגע, אז כל פעם שאנחנו לא מדברים תקופה, זה אומר שהדברים בסדר, בסך הכל.
1: לא, זה אומר שאין התקדמות לשום מקום, ועדיין אין פיצוץ.
0: טוב, אבל אולי הפיצוץ בדרך, לפחות לפי הכותרות שמגיעות ממש בשעות האחרונות. הייתה איזה הצעה על השולחן, טראמפ לא מוכן לקבל אותה, ובמקביל אנחנו רואים עוד הסלמה בסנקציות על איראן, נכון, וזה מתחיל נכון. להציק להם מאוד, והם מאיימים נכון. שהם יגיבו.
1: אז כבר יש הבהרה אגב, אולי בוא נעשה רגע סדר למאזינים שלנו, אז אכן הייתה כאילו הצעה חדשה, כל מה שיש בהצעה הזאת זה בעצם לחזור למזכר ההבנות של איסלאמבאד, אבל מה שמציעים הפעם זה בוא נעשה את זה קצר יותר, לא ניקח 30 יום כמו שהיה שם בהצעה, עד שכל הדברים יקרו, אלא 7 ימים, ופה מוקש קטן, 7 ימים האלה זה קודם כל ארצות הברית תעשה את כל הצעדים שהיא צריכה לעשות, ואז המיצר יהיה פתוח.
0: הם לא פריירים האיראנים האלה, הם לא פריירים.
1: לא, לגמרי לא.
0: אבל זה בדיוק הדבינה, אחרי כל מה שעובר עליהם, וכל הכותרות שאנחנו לכאורה מקבלים משם, וכמה קשה להם ואין להם, והאינפלציה, ואין אוכל, ואין דלק, ואז כשבא סוף סוף הצעה הם אומרים, קודם אתם תשחררו אותנו, ואז אנחנו נחשוב על לשחרר את מיצר.
1: נכון, אז קודם כל לכן טראמפ אמר שזה לא מקובל עליו בכלל. טראמפ לדעתי הוא אמר כבר מזמן שמבחינת המזכר הבנות, מבחינתו מזכר ההבנות הזה לא קיים, זה לא מעניין אותו יותר, ואני חושבת שמה שמאפיין כרגע את טראמפ זה שהוא מרגיש שהלחץ הכלכלי בכל התחומים, ותכף נגיד מילה על הטיסות, הוא עובד. הוא עובד במובן הזה שהאיראנים כמעט ולא מייצאים נפט, הלחץ עליהם גובר, וגם מה אגב, האיראנים עצמם אומרים את זה. אז מה שקורה עכשיו באוויר זה בעצם האמריקאים אומרים לכל שדה תעופה שיאפשר לאיראנים לנחות, לא יוכלו לתפקד אחר כך מול האמריקאים ויהיו סנקציות עליהם. אז שמענו בהתחלה שהטורקים, האמירטים והעיראקים כבר הודיעו שהם לא מאפשרים למטוסים לנחות, אבל בינתיים יש הגמשות. העיראקים מבקשים הנחות לגבי אחד משדות התעופה, הטורקים עושים איזה מקום משהו אחר. בקיצור, כל אחד מחפש את הדרך איך להיות בסדר עם טראמפ, אבל להיות בסדר גם עם האיראנים. ולכן יוצאת ממש בדקות האחרונות, יוצאת הבהרה, בחצי שעה האחרונה יוצאת הבהרה מאיראן, שזה בשום פנים הם לא אמרו שהם יתקפו שדות תעופה של מדינות שסוגרות את השדות בפניהם, הם לא הציעו את זה למרות שהשתמע מהדברים שזה כן, אבל הם אומרים שזה לא יהיה, ויש להם דרכים אחרות כדי לטפל בנושא הזה, וכמובן חלק מהדרכים זה לנסות ללחוץ על המדינות האלה ולמצוא איזושהי פשרה, ודרכים אחרות, זה שהם אולי לא ייתנו לאחרים לעשות, אולי יעשו דברים אחרים, אבל הם הבהירו שהם לא מתכוונים לתקוף, ואני חושבת שזה לא במקרה.
0: טוב, תראי, בינתיים כל עוד הלחץ ממשיך, לנו רק נשאר לשבת בצד ולראות את איראן ממשיכה להתחפר ולקוות שמה שאמר באמת ראש הממשלה באום, שהמשטר הזה ימיו ספורים.
1: כן, הוא כנראה יודע משהו שאנחנו לא יודעים.
0: אנחנו מקווים, אנחנו מקווים.
1: אני מציע לא לבנות על זה שהמשטר ייפול. אם הוא ייפול זה יהיה ברכה גדולה, אבל אני לא מציעה לבנות על זה שום מדיניות ושום תקוות. מה שאני חושבת שצריך לשים לב זה שהאיראנים קיבלו שטראמפ רוצה לפני בחירות האמצע להגיע לאיזה משהו, וניסו לנצל את הדבר הזה, וגם הנשיא האיראני אמר ברשתות כשהוא דיבר בארצות הברית, הוא אמר אנחנו רוצים הסכם לפני המיטרם, וטראמפ אומר אחרי המיטרם יהיה הסכם, וגם מרמז שאולי גם תהיה תקיפה.
0: כן, הוא גם אמר במהלך הנאום שלו, כולכם חושבים שכל מה שמטריד אותי זה בחירות האמצע, חברים, אני נשאר להיות שנתיים, לא מעניין אותי שום דבר, כן בחירות אמצע, לא בחירות אמצע, אני אתקוף. בסדר, תגידי, שני פרסומים במהלך סוף השבוע שטוענים, אחד, ראש הממשלה קיבל הזרה מהמצרים, לקראת 7 באוקטובר, 2, פרסום נוסף שמאשר את מה שחשפו רות יובל ושלומי אלדר בנוגע להזהרה מאיחוד האמירויות. האם באמת יכול להיות שהגיעו הזהרות כל כך קונקרטיות ושראש הממשלה הסתיר את זה מראשי מערכת הביטחון, שבק מוסד?
1: תראה, יש קודם כל לעשות הבחנה בין שני הדברים. שיחות שהוא מנהל, אז אם הוא לא מעדכן את האחרים, ואנחנו יודעים שהוא לא עדכן, אז הוא מסתיר. אגב, זה לא תקין בשום צורה שהיא, בכל שיחה כזאת צריך להיות מישהו על הקו שרושם את השיחה, צריך להעביר אותה לרמטכ"ל ולאחרים, בטח עם שיחה שמדברת על זה שחמאס יתקוף או לא יתקוף, יעשה משהו, זה ממש לא תקין בשום צורה שהיא, אבל זה לא הדבר היחיד. הסיפור המצרי הוא קצת שונה, מצד אחד הוא נוחת פה בארץ לשעה וכמה דקות, ומדבר, שזה מאוד מאוד חריג, אני לא מניחה, אני לא יודעת מי קיבל את העזרה, אגב בשום מקום לא פורסם. הניסיון המצטבר הוא שבדרך כלל זה המלל, או ראש המלל או סגנו או מישהו שהוא מטעמו, אנחנו לא יודעים את זה. והדבר השני שאני רוצה להגיד, זה מאוד מוזר אם ראש המודיעין המצרי נוחת בארץ והשבק והמוסד לא יודעים מזה. למיטב ידיעתי זה כמעט לא סביר.
0: אז את אומרת לקחת את הפרסומים האלה, איך אומרים, with a grain of salt?
1: הם נכונים. אוקיי. הם נכונים ומדויקים. אני רק אומרת, יש פה הרבה מאוד סימני שאלה, מי ידע, מי אמר, למי אמרו, איך התקנו, ואיך לקחו את זה בחשבון. וכמובן, מה שיוצא החוצה הכי חזק שישנו, זה ראש הממשלה רצה כל כך, חשב שאוטוטו יש לו נורמליזציה עם סעודיה, אגב גם סינואר חשב את זה, ולכן יכול להיות שזה דרבן אותו לעשות את זה, ולכן הוא לא רצה שום מאומות, רצה כמו שהוא אמר, הוא רוצה שקט ברצועה.
0: טוב, והסיפור הזה ממשיך להתפתח עד השבוע הבא. סימה שיין, תודה שהיית איתנו.
1: תודה, ערב טוב.
0: אני לא יודע אם יצא לכם לראות את התמונות מבנקוק, הרחובות האלה, בדרך לכל הקניונים, זה מטורף מה שקורה שם. הרחובות מוצפים, רחובות מוצפים בבנקוק, מכוניות מתחת למים. תכף ננסה להבין, מה קורה שם?

0: טוב, בוא ננסה להבין מה קורה בבנקוק. הוכרז שם מצב חירום ואזור אסון בכל 50 המחוזות. יש שם גשמים עזים, ומצטרף אלינו משם רועי אבן שנופש בבנקוק עם משפחתו. מה העניינים, רועי?
1: אהלן אריק, מה קורה?
0: הבנתי שאתה מתחת למים עם שנורקל, זה המצב?
1: לא.
0: מה לא?
1: האמת שהפוך, אנחנו שלושה ימים חיכינו להזדמנות להגיע למתחם שנקרא אסיאטיק ביי דה ריבר.
0: נו.
1: וסוף סוף, מהיום אחרי צהריים, יש הזדמנות בלי גשם לבוא ולבלות פה.
0: לא, הרי עצור הכל. עצור הכל. כל האינטרנט מלא בתמונות של רחובות מוצפים וגשם אינסופי. מה זה אומר, אין גשם אז ירדנו לאיזה בילוי? אני לא מבין מה הולך פה.
1: בלי להיכנס לפוליטיקה, אנחנו כבר מכירים שתקשורת זה משהו שאוהב נורא לנפח ולהראות תמונות נקודתיות. בנקוק זו עיר ענקית.
0: נכון.
1: לפחות באזור שאנחנו נמצאים, שזה האזור המרכזי של בנקוק, איפה שכל הקניונים, אנחנו ישנים ספציפית במלון אמרי, יכול להיות שזה אומר משהו על המיקום לאנשים אחרים. אני לא יכול להגיד לך שאתה יודע, השיטפון היחיד שהיה זה שנרטבו לנו על הנעליים שעברנו מעבר חצייה.
0: באמת? אז רגע, אז קודם כל אלה בשורות טובות לכל מי שהיה בדרכים, ואמר לעצמו, שיט, יש לי טיסה מחר לבנקוק, מה אני אעשה? אז הנה, הרגענו אותם, הכל בסדר, לפחות בחלקים של העיר. למרות שאני מבין שהצד המזרחי של העיר נראה קצת אחרת.
1: אני האמת לא עד כדי כך מהיר, זו פעם ראשונה שלנו בתאילנד, אני פה עם אשתי ושלושת הבנים שלי, בנקוק הגענו רק לפני יומיים, לא ממש הספקנו עדיין להבין בדיוק את הכיוונים, איפה שוב, אתמול היה יום שבאמת היה גשם ללא הפסקה, אבל לא איזשהו גשם קיצוני או משהו כזה שמונע ממך להסתובב, היינו כל היום בחוץ, ועכשיו משעות הצהריים אין פה גשם בכלל, הכל עובד, הכל רגיל, אני מניח שגם פה המקומיים רגילים לתנאים האלה.
0: אז אתה אומר בינתיים, לא נרשמה את רגשו. טוב, רגע, מה המסלול אחרי בנקוק, לאן אתם?
1: זהו, נגמרו לנו שלושה שבועות מופלאים של חופשה מדהימה. אנחנו חגגנו פה בר מצווה לבחור שלנו, לעידן. ואנחנו ביום שני כבר בדרך חזרה לישראל.
0: אז איזה מזל שזה לא נגמר בהצפות מטרופות, אלא רק הלחצות דווקא מישראל, שאומרים שהשמיים נופלים. אז קודם כל, הרבה מזל טוב לבן החמוד שלך שחוגג בר מצווה, ותמשיכו לעשות חיים.
1: הנה הוא פה והוא שמח מאוד על הברכה. תודה רבה, אנחנו נמשיך, אותנו הפסיקו להפחיד.
0: על הכיפה כדידי היקר, רועי אבן בבנקוק, תודה,
1: שמח,
0: תודה, חג שמח
1: לכולם,
0: להתראות.
1: ונפגש מארץ בקרוב, ביי.
0: טוב, מבנקוק אנחנו אל שאר העולם. בשבוע הבא הסרט נאזה יעלה לאקרנים ב-56 מדינות שונות, בהמשך עיתון הגרדיאן אף יעלה אותו לצפייה בחינם. בישראל בינתיים לא ממש מצליחים להתמודד עם הגל האחור הזה שהסרט מביא איתו, למרות שיש מי שטוען שיש תחמושת במלחמה הזאת על דעת הקהל, לפחות בכל מה שקשור לאמינות של הסרט. פרופסור דני אורבך הוא היסטוריון צבאי מהאוניברסיטה העברית, הוא מצטרף אלינו עכשיו. שלום פרופסור אורבך.
2: שלום ארי.
0: למה אתה בטוח שהיוצרים של נאזה מדברים שטויות?
2: קודם כל, כי הם לא תיארו את תהליך אישור המטרות נכון. זה למעשה הדבר הבסיסי ביותר. האנשים שראינו בסרט, כך לפי התמליל, לא רשמי שהסדתי, ולמעשה כל הדיווחים עליו, הם בעיקר ממודיעין, בעיקר מ-8200. אבל קציני מודיעין לא מאשרים התקפות. זאת אומרת, ההנחה הבסיסית פה היא שגויה. קציני מודיעין מעבירים את תיק המטרה להרבה מאוד גורמים אחרים, כולל יועצים משפטיים, כולל מטפה שבוחן קרבה לאתרים רגישים, וכל אחד בשרשרת בוחן ויכול להטיל וטו על ההתקפה, בין היתר משיקולי נזק אגבי, לפני שהמפקד מאשר או דוחה את ההתקפה.
0: זאת אומרת, אתה אומר שאותם חיילים שהתראינו שם לא יכולים לדעת מה בעצם קרה בקצה. זאת אומרת, הם הציגו איזה תוכנית עם נזק אגבי אפשרי, שהם דיברו שם בין היתר על עשרות, לפעמים גם מאות הרוגים, אבל אתה אומר, הם לא יכלו לדעת מה קרה בקצה של האירוע, וכמה אנשים באמת נפגעו.
2: זה יותר גרוע. מילא אם היוצרים היו אומרים באופן כנה לצופה, יש פה שרשרת ארוכה, ואנחנו ראיינו אנשים את תחילת השרשרת. זה כאילו, אבל לא, הם מתייחסים לאותה חוליה הראשונה, כאילו שהיא כל השרשרת. זה כאילו שאנחנו עושים כתבה למשרד עורכי דין גדול, לא יודע, על הרצוג פוקס נאמן, רק באמצעות ראיונות עם המתמחים.
0: אבל אם זה כזה פשוט, למה צהל לא הבהיר את זה מהרגע הראשון?
2: אני חושב שצהל הרבה פעמים לא ממוקד במסרים שהוא נותן, גם פוחד לגלות כל מיני נהלים פנימיים. אני לא יכול לדבר בשם צהל. אני יכול לדעת מה לפי המחקר שלי והרעיונות הרבים שעשיתי עם אנשים שהיו מעורבים בתהליך, מה נכון. אבל זה לא הבעיה היחידה. קודם כל, גם נאזה, זה לא אומר שאם נגיד קבעו 30 נאזה, אז אפשר להרוג 30 איש.
0: אז מה זה אומר?
2: זה אומר שאם אין ברירה, זה המספר המקסימלי שאפשר לקבל. אבל אם אפשר למשל להשתמש בחימוש קטן יותר, שיהיה נזק אגבי של 10 או בכלל לא, אז היועצים המשפטיים ידרשו לשנות את ההתקפה, אפילו אם יש נאזה 30. שמאושר.
0: ואת כל זה אני הצופה לא יודע, כי עוד הפעם אני מקבל רק את השלב הראשון בשרשרת. אני רוצה אבל לקחת איזה זום אאוט ולשאול אותך שאלה אחרת. אדוני הרי חקר אין ספור מלחמות. כשאתה מסתכל על מספר הרוגים במלחמה הזאת, מדובר על כ-75,000, איך זה מתיישר עם ההיסטוריה, עם קרבות אחרים, עם ההיסטוריה הקרובה והרחוקה?
2: בסופו של דבר, מה שחשוב זה הפילוח בין לוחמים ולא לוחמים מקרב ההרוגים, מה שמשרד הבריאות של חמאס לא עושה. לפי הנתונים, ולא סתם לא עושה, לפי הנתונים שלנו אני יכול לומר בזהירות ובאופן טנטטיבי ולא ודאי, שיש בערך יחס של שני אזרחים ללוחם. במלחמות אורבניות מהסוג הזה, בעיקר שהאויב משתמש במגינים אנושיים בצורה כל כך נבזית, זה יחס מאוד טוב. בהשוואה מערבית, לא רק שהוא לא חריג, הוא בצד היותר הומני יחסית לצבאות מערבים למלחמות מהסוג הזה, אבל יותר מזה. צהל השתמש פה באמצעים להגן על אזרחים שאף צבא לא השתמש בהם בהיסטוריה. בין היתר סיוע הומניטרי שהוא עבר בכמות חסרת תקדים בהיסטוריה, אבל יותר מזה, אזהרות ממוקדות ברמת הבלוק, לפני שמפציצים שזה עולה במחיר מאוד כבד, זה שולל ממך את יתרון ההפתעה, שולל ממך את יתרון ההפתעה.
0: אז מה העולם רוצה מאיתנו, פרופסור אורבך? זאת אומרת, אם אתה מסתכל עוד הפעם, בעיניים של אקדמאי, בעיניים של חוקר, ואתה אומר, כל הנתונים פה היו לצד שלנו, אז איך הסיפור הזה שאתה מתאר כאן לא יוצא החוצה? אולי אנשים, יש משהו שאנחנו לא מבינים.
2: אנשים מסתכלים על הזוועות שהם רואים על מסך הטלוויזיה. מסך הטלוויזיה מראה להם תמונות זוועה מאז ה-24-7. אז אפשר להבין את התגובה שלהם. אבל אם אני הייתי לוקח כל מלחמה שהיא בהיסטוריה, בטח מלחמה אינטנסיבית, ושם שם מצלמה 24-7, ומראה לך מה קורה שם, לא משנה איזו מלחמה, ולא משנה כמה שומרים על חוקי הלחימה, היית מקבל זרם של תמונות זוועה שהיה משאיר אותך ער בלילה. מלחמה היא זוועה. 80% מהזוועה של מלחמה היא בלתי נמנע. מה שאפשר לשנות באמצעות חוקי המלחמה, זהירות, מוסר, זה איזה 20% של אכזריות עודפת. אבל זה בשוליים. מלחמות הן זוועתיות תמיד. ולכן אנשים מסתכלים על עזה, רואים את התוצאה שהיא זוועתית. לא יודע, בטח נעשו פה פשעים, אבל זה לא פשעי מלחמה, זאת המלחמה.
0: כך או כך נראה לי שאולי הייתה דרך קצת יותר מוצלחת מבחינת הסיפור שישראל סיפרה לאורך כל המלחמה הזאת לעולם, ודרך יותר מוצלחת להשתמש בדיוק בנתונים האלה.
2: כן. ישראל לא עשתה, אבל סיפחו אותנו בינלאומי.
0: פרופסור אורבך, תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה רבה לך.

0: ביום חמישי האחרון הלך לעולמו יהודה אטלס בגיל 89, מי שנתפס פה כילד הנצחי שהשפיע על כל כך הרבה ילדים וגם מבוגרים עם העבודה המדהימה שלו.
1: עמדתי בצד ובכיתי ונזלו לי דמעות, והדבר שהכי רציתי שתפסיקו לשאול שאלות, שלא תשאלו מה קרה ולא אם כואב לי נורא, ולא תגידו שזה לא היה קורה אם במקום להתרוצץ הייתי יושב וקורא. כי כשאני בוכה לפעמים ואתם באמת רוצים לעזור, רק תחבקו אותי בשקט עד שהכל יעבור.
0: דני קרמן, מאייר, קריקטוריסט, חבר קרוב של יהודה אטלס, שגם יאיר את הספרים האלה. אהלן, מה העניינים דני?
2: שלום. מה העניינים אתה יודע? העניינים לא כל כך שמחים.
0: זה נכון.
2: יהודה הלך לעולמו ועוד כמה חברים אחרים גם נעלמים לנו לאט לאט.
0: מתי דיברת איתו עם יהודה בפעם האחרונה?
2: היה לנו בתקופה האחרונה, לא היינו כל כך בקשר. אני ראיתי אותו, היינו חברים מאוד קרובים, ואיכשהו בשנים האחרונות היה קצת התרחקות, ככה שאני לא יכול להגיד על הזמן האחרון שלו הרבה דברים. אבל בעבר היינו חברים קרובים.
0: גם גרתם לא רחוק אחד מהשני, נכון?
2: עד היום. בילדות שלנו, אתה מתכוון.
0: בילדות, כן, כן.
2: כן, אני הייתי בקרקור, ויהודה היה בעינירון, מכיוון שבעינירון לא היה בית ספר, אז הם היו מגיעים לבית ספר של קרקור. בשנים הראשונות עוד היו מגיעים בחמורים. אנחנו אבל לא כל כך דיברנו אז, כי יהודה היה מבוגר ממני באיזה שנתיים וחצי, הוא היה שתי כיתות מעליי, ובשנים האלה, כמו שאתה יודע, זה לא כל כך... לא נהיים חברים בהבדל כזה של גילים. אבל כששנינו עברנו לתל אביב, הפכנו להיות חברים מאוד קרובים, והרבה עבודה ביחד עשינו, חוץ מהילד הזה או אני כמובן, עבדנו יחד בעיתונות הרבה שנים.
0: בידיעות אחרונות?
2: והיינו חברים קרובים, בעיקר בידיעות אחרונות, אבל לפני כן עוד במחנה גדנה. כשיהודה עדיין היה עורך של במחנה גדנה, הוא הכניס אותי לעניינים, והוא בעצם היה זה שאני חייב לו תודה על כך שהגעתי בכלל לעבוד בעיתונות, גם במחנה נחל ואחר כך בידיעות אחרונות. אמרתי לו תודה גם בחייו, אבל אני אומר את זה גם עכשיו.
0: וסדרת הספרים המופלאה שכולנו למדנו לאהוב, שאתה הצלחת במהלך השנים להבין מה היה כל כך מדויק בפיצוח, כי אני חושב גם הפיצוח הוא פיצוח של שניכם, כי האיורים היו כל כך חשובים שם.
2: כן, אבל אנחנו לא נדבר על האיורים, אנחנו נדבר על יהודה.
0: נכון.
2: ועל הדרך שבה הוא כתב. אני חושב שמצטרפים בזה כמה דברים. קודם כל, מה שהיה מאוד אופייני ליהודה, אפילו בתור עיתונאי, שהיום כמעט אי אפשר להגיד את זה לאף עיתונאי בארץ, יהודה היה, האמת הייתה חשובה לו. היה חשוב לו לא לפספס את האמת. עכשיו, זה היה דבר אחד. דבר נוסף שהצטרף לזה, זה שיהודה עבד על כל מילה שעות. בניגוד לכל מיני אחרים, משוררים וכאלה שכותבים בקלות וחורזים בקלות, יהודה שהיה מין תלמיד ככה של חנניה רייכמן, הריץ אותו מאוד, המשקל והזה היה חשובה לו, והעיקר שיהודה היה לו זיכרונות מהילדות שלו, וכל מיני, אני לא אגיד, לא אשתמש במילה כל כך קלה, טראומות, אבל היה לו זיכרונות, ולהקפיא את הזיכרונות האלה במעט מילים, שעל כל מילה הוא עבד שעות, זה היה הקסם הגדול שלו. זה שאחר כך גם התברר שהוא בעצם הפך להיות דוברו של הילד, ושינה את שירי הילדים, ספרי הילדים, מחבורות ומכל מיני ספרים שנכתבו אז למען המולדת ו... וכל
0: אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה, אני מנסה לחשוב על עצמי כילד שנפגש בטקסטים האלה, זו הייתה הפעם הראשונה שהרגשת שמישהו מדבר בשפה שלך, ומדבר יחד איתך ואותך, ולא על הראש שלך, או מעל הראש שלך יותר נכון.
2: כן, וגם לא בא לספר לך סיפורים, אלא מספר לך שאתה תשמע אותו. היה מאוד מאוד חשוב לו שישמעו את הילד, ובמובן הזה... יהודה היה הדובר הכי הכי אותנטי של הילד הישראלי, לפחות בתקופה ההיא.
0: מה הסיפור הכי מופרע או הכי מטורף שלקחתם מסדרת הספרים הזאת, המקום הכי רחוק שהיא לקחה אתכם?
2: אני לא יכול להגיד, אני על מקומות רחוקים, אבל לגמרי במקרה, אתמול נסעתי עם נהג מונית, הוא לא ידע מי אני, הוא לא הכיר, הוא שמע בחדשות כנראה שיהודה הלך לעולמו, הוא אמר לי, או, אתה יודע מה, זה השירים שאני הכי אהבתי בילדות שלי, וככה וככה, והוא התחיל לדבר, ואפילו לצטט לי חלק מכמה מהשירים, נהג מונית, ורק אז ככה יכולתי להגיד לו שאני ציירתי את זה. אנחנו היינו די מופתעים, כי אף אחד, כמו שאתה יודע ורבים יודעים, לא רצה להוציא את הספר הזה. אנחנו פנינו לכל המולים שהכרנו, והכרתי אז הרבה מולים, ואיש לא רצה להוציא, וגם...
0: למה אבל? כי זה היה חדשני מדי, זה היה...
2: אני לא יודע, לא, אנשים אמרו לי, אגב, אף אחד לא אמר שהשירים לא טובים, מעניין, גם אלה שהקפידו ולהסביר לנו למה הם לא רוצים להוציא את זה, כל מיני סיבות ותירוצים, אבל הם אמרו, אנשים לא יקנו את זה, זה לא יצליח, זה לא מסחרי, למרות ששירים טובים. ורק בסוף חבר נחמן רויאלי, שבאותו זמן היה מנכ״ל קטר באופן זמני, הסכים להוציא לי גם נחמן, יש לי אפילו מכתב שהוא כתב לי, הוא לא כל כך האמין בספר, אבל הוא החליט להוציא את זה.
0: הוא אמר, אתם אנשים נחמדים, בדיוק, גנבתם איתו סוס ותראה לאן הגעתם.
2: משהו כזה, ואגב, הצלחה הייתה מיידית, היום לא רואים דברים כאלה, כבר בשבוע הראשון אפשר היה להגיד שזה בסלר.
0: אני אשאל אותך שאלה קצת קשוחה, מה השיר שאתה הכי אהבת מהילד הזה הוא אני?
2: תראה, באופן די טבעי, אני מאוד אוהב את השיר, אני לא זוכר אותו בעל פה, על הילד הזה שהוא הבן של בן חנות מכולת, שיכול לאכול כל הזמן ממתקים כמה שהוא רוצה, מפני שזה בעצם הוא כתב את זה עליי. ואפילו בציור בספר...
0: ציירת את עצמך קצת.
2: ציירתי לא את עצמי, כי הילד הוא אותו הילד כל הזמן. אבל עשיתי על החולצה את האות D באנגלית, שידעו שזה פודני.
0: איפה הייתה המכולת?
2: המכולת הייתה ואפילו עדיין בקרקור, רק שהיא כבר מזמן לא של המשפחה שלי.
0: ובאמת אבא היה נותן לך לאכול כל מה שאתה רוצה? היית מגיע לך בית ספר?
2: לפחות זה מה שיהודה פינטז ככה. זה היה לו בראש. מה גם שממול הבית שלנו היה האולם הקולנוע, הקר של קרקור, היחיד שהיה. ויהודה שהיה מגיע לפעמים מה... ולא רק הוא, אלא כל החברים האחרים היו מסתכלים בקינה עליי שלא הייתי הולך לסרט, אבל היו רואים אותי עומד במכולת ופתוחים שאני אוכל את איך קראו לזה, ראש קושי או משהו.
0: כן.
2: אז, ויהודה די אהב את הדברים המתוקים, לכן הוא כתב. אז באופן טבעי אני אומר את השיר הזה, אבל אני אוהב מאוד את כמעט את כל השירים, ואני תמיד מזכיר מה שיהודה אף פעם לא שכח להגיד עם האמת הגדולה שלו, זה שהוא בעצם כתב את זה בתור קנאה, כקנאה, כמעשה קנאה, שהתקנה יהודה ביורם תהרלב, חברנו הנפלא, שגם הוא כבר לא איתנו, דיברנו על אנשים שהלכו, שהוא כתב על ספר מצוין, ספר הראשון שכתב נקרא משק יגור טיוטה, והקיצור שבו הצליח להעביר חוויות מעולם הקיבוץ, יהודה השתגע מזה, וכל כך אהב את זה,
0: והצליח בשירים הקצרים והכל כך מדויקים האלה לתפוס את חוויית הילדות של כולנו ואת כל הפחדים והסודות הגדולים ביותר.
2: נכון, אבל אני רוצה רק להגיד שהיו לנו עוד ספרים, והיה לנו בעיקר ספר אחד שבו היה, עשינו אותו משיר אחד שהיה קצת ארוך בשביל להיכנס לספר והילד הזה, וזה נקרא לראות איך, לראות איך ניצן יפתח לפרח, המים נפחים לקרח וכו' וכו', ומזה עשינו ספר שלם, ומותר לי להגיד, גם יהודה וגם אני אהבנו את זה יותר מאשר, אם בכלל אפשר ככה לדרג, מאשר
0: את הילד הזה הוא אני. מעניין, טוב, אז הנה, יש לנו עכשיו הזדמנות, אם אתם רואים אותו, כן.
2: אולי הזדמנות להוציא אותו אפילו מחדש, נראה.
0: דני היקר, לזכרו של יהודה אטלס האהוב, תודה רבה, תודה שמצאת את הזמן לדבר איתנו.
2: להתראות.
0: טוב. ננחת קצת לקרקע המציאות שלנו, אין ברירה, אין ברירה, עינב קרנר, אין ברירה. מה העניינים?
3: שלום אריק, מה שלומך?
0: בסדר גמור, כל מיני תמונות ופוסטים זוהמים של אנשים שנחתו בנדבג ושוב עומדים שעות ולא מוצאים את המזוודות ולא מביאים את המזוודות, מה קורה בנדבג ומה זה אומר על החג שבדרך?
3: כן, החג, אתה יודע, החג כבר התחיל בשבוע שעבר, עוד אחרי ראש השנה ויום הכיפורים, ואז לקראת חג ראשון של סוכות. היו בימים האחרונים במיוחד, היו הרבה עיכובים, טיסות אריק שהתעכבו חלקן יותר משבע שעות בנדבג ליעדים מסוימים, וזה בהחלט, זאת אומרת, אין איזשהו משהו שאפשר להצביע שנובע מצד העובדים. חלק מהחריגות זה גם תלוי בחברות התעופה
0: כן,
3: עצמן.
0: כן, אבל הבטיחו לנו שלוקחים ברצינות את הטירוף שקרה בסבב הקודם ולא יקרה עוד, והנה, זאת אומרת, כל כך קל להגיע לכאוס. אני לא כל כך מבין, את יכולה לשים את האצבע על הבעיה?
3: תראה, צריכים להסתכל באמת על נקודתי, על האירועים שהיו. יש אירועים שאני יכולה לומר לך בוודאות, בלי לפרט כרגע את שמות החברות, כי אין לנו את התגובות הרשמיות שלהן, אבל שבוודאות זה לא נבע בגלל שרשרת הקליטה בנדבג, בהמראות או בנחיתות. זה היה בגלל עיכובים, מטוס שאיחר, תקלה במטוס, וכל מיני דברים שקשורים בחברות עצמן. מעבר לזה, נכון, היו גם כאלה שהיו צריכים להמתין במיוחד בפיקים, למשל יום חמישי האחרון שהוא היה נחשב ליום עם מספר נוסעים גבוה, אגב אנחנו נראה את זה גם מחר, אבל צריך אריק לעשות את ההפרדה בין מה שתלוי בחברת התעופה לבין מה שקשור בעובדים.
0: כן. טוב רגע, אבל מחר ובכלל במהלך החג מי שבדרך לנדבג, מה צריך לקחת איזה שעה אקסטרה, לצאת מוקדם ולהתעזר בהרבה סבלנות?
3: ממש לא. שלוש שעות לכל היותר.
0: Okay.
3: מי שיכול באמת, וזה חשוב, מי שיכול לטוס עם הטרולי שלו, אגב, זה לא רק ליציאה מישראל החוצה, זה גם כשחוזרים, זה משמעותי, זה משפיע מבחינת גם לאסוף את המזוודה שלנו כשאנחנו מגיעים ליעד, מה שנקרא צרות של אחרים, אריק, ואני גם הייתי בחול, נסעתי עם טרולי דרך אגב, אתה רואה, הצלחתי להכניס את הכל, אמנם זה הייתה חופשה קצרה, אבל הצלחתי לקחת איתי רק טרולי ולחסוך את התורים ואת ההמתנה, ומי שיכול באמת לחופשות קצרות לפחות, לקחת את הטרולי, לקצר את זה דרך ה-W, לעשות רישום לטיסה בחברות שאפשר כבר מהבית, זה מועיל, זה משפיע וזה משמעותי גם בתורים.
0: יפה מאוד. טוב, חשוב מאוד לדעת, שימו לב חברים יקרים, עינב קרנר, כתבת התעופה שלנו, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה אריק.
0: להתראות.

0: נועה ידלין, שלום.
1: היי אריק, מה נשמע?
0: בסדר גמור, יש כזה קטע שאתה מתחיל לעשות את התחקיר, ואתה מנסה לצמצם את הסיפור של נועה ידלין לשתי שורות, אז יש לנו ככה, פרס ספיר, וקלת פרס ראש הממשלה ליצירה ספרותית, ועיבודים לספרים שלה שהפכו לסדרות, גם בינלאומיות, מלא דברים קרו אצלך בחיים בתקופה הזאת שלא התראינו.
1: גם אצלך קרו מלא דברים, כן, אתה יודע, צריך לחיות מהר במדינה הזאת, לפני שזה ייגמר.
0: ועכשיו יש ספר חדש ומסקרן ממש, תכף אני אסביר לך למה זה סקרן אותי, אבל אנחנו מדברים על רומן בלשי, שזה כבר מתחיל טוב, ספר שנקרא הטעויות.
1: נכון, הוא לא בדיוק, זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא בלשי, אפשר להגיד שהוא סוג של בלשי, זה בעצם סיפור של מורה, בת 60 ומשהו, מורה ותיקה מאוד, מחנכת ומורה ללשון והבאה, שזוכה בתואר המורה של המדינה. יש תחרות כזאת, אמיתית.
0: עד היום.
1: כן, כן, יש, והיא זוכה בה, והיא מאוד מאוד מאושרת, אלא ש... ממש רגע אחרי שהיא זוכה, היא מתחילה לקבל מסרים אנונימיים, מישהו טוען שהיא הרסה את חייו, ושכשהיא עומדת על הבמה ומקבלת את הפרס, שלא תשכח גם את אלה שהיא הרסה להם את החיים, והיא בעצם, יש לה כמה שבועות עד הטקס, שהיא נחושה לגלות מי זה שכל כך כועס עליה, והיא בעצם יוצאת לפגוש את התלמידים מהכיתה הראשונה שהיא חינכה אי פעם, שלא משנה למה, אבל מאיזושהי סיבה זה ברור שזה אחד מהם.
0: אבל החשודים הם שם, זאת אומרת, אחד החשודים זה בכיתה הראשונה שהיא אי פעם לימדה.
1: נכון, בעצם רשימת הקשר של הכיתה הראשונה היא רשימת החשודים, זה אחד הדברים שהדליקו אותי פה, לקחת רשימת קשר ולהפוך אותה לרשימת חשודים, ובמובן הזה, זאת אומרת, זה קצת מי הרוצח, אתה יודע, אנשים לפעמים אומרים לי, אני קורא את הספר, אל תגלי לי מי הרוצח, אין פה רוצח, אבל יש פה כן מי עשה את זה, הוא דנית, כמו שאומרים, אבל זה המון על, זאת אומרת, אני אומרת, זה בלשי ולא בלשי, כי מצד אחד פרס, שלא תשכח גם את אלה שהיא הרסה להם את החיים, והיא בעצם, יש לה כמה שבועות עד הטקס, שהיא נחושה לגלות מי זה שכל כך כועס עליה, והיא בעצם יוצאת לפגוש את התלמידים מהכיתה הראשונה שהיא חינכה אי פעם, שלא משנה למה, אבל מאיזושהי סיבה זה ברור שזה אחד מהם.
0: אבל החשודים הם שם, זאת אומרת, אחד החשודים זה בכיתה הראשונה שהיא אי פעם לימדה.
1: נכון, בעצם רשימת הקשר של הכיתה הראשונה היא רשימת החשודים, זה אחד הדברים שהדליקו אותי פה, לקחת רשימת קשר ולהפוך אותה לרשימת חשודים, ובמובן הזה, זאת אומרת, זה קצת מי הרוצח, אתה יודע, אנשים לפעמים אומרים לי, אני קורא את הספר, אל תגלי לי מי הרוצח, אין פה רוצח, אבל יש פה כן מי עשה את זה, הוא דנית, כמו שאומרים, אבל זה המון על, זאת אומרת, אני אומרת, זה בלשי ולא בלשי, כי מצד

0: אני בדיוק שם. אני בן 50 עוד רגע, ואני לא יודע איך להתמודד עם זה. אז טוב שתעזרי לי עם הסיפור הזה ועם הספר ובכלל.
1: תראה, אני, אתה יודע, הספרים, כל מה שהם יודעים לעשות, זה ככה, להרים ידיים ולהגיד, אנחנו לא יודעים להתמודד איתך ביחד. זאת אומרת, הם לא מציעים פתרונות.
0: בדיוק, אבל לפחות אתה מרגיש שאתה לא לבד.
1: אני אומרת מראש, בדיוק. אני חושבת שזה הכיף בספרים, אתה מרגיש שאתה לא לבד בפגמיך המרובים ובדפיקויותיך האינסופיות, לא אתה כמובן באופן אישי, אלא כולנו. והדבר הזה, אני מתקשה לדמיין שיש מישהו בעולם, בין 50 או בין 40, או לא משנה, זאת אומרת, באדם בוגר, שלא לפעמים אומר לעצמו, שנייה, מה זה? מה זאת אומרת? אני צריך לטפל באנשים אחרים? אני צריך לדאוג למשכנתה? מה, אמורים לטפל בי, לא? בדיוק, אני ילד.
0: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, יש את השלב הזה בגיל 50, שאתה מסתכל ואתה אומר, רגע, במראה זה מישהו אחר. זה קצת יהודה אטלס, כן? במראה אתה מסתכל, אתה רואה בדיוק. מישהו אחר. אתה לא מבין מי זה אמור להיות בין 50.
1: והדבר הזה של, זאת אומרת, בכיוון שבספר היא בעצם יזבה את התלמידים האלה כשהם היו בני 18, אתה יודע, בסוף י' ב', ואת רובם היא לא ראתה 32 שנה. אז בעצם הדבר הזה של פתאום לקבל איזה מין תמונה כזאת, את עוזבת אותם, אתה יודע, צעירים, יפים, מלאי הבטחה, ועכשיו הם בני 50, גרושים, עם ילדים עם בעיות, ועם, אתה יודע, דברים של גיל 50. אז פתאום ככה להחזיק את שתי גדות הזמן בבת אחת, זה דבר שעניין אותי לנסות לעשות אותו, הוא כמובן בלתי אפשרי, אבל הוא, זה היה נראה לי ניסוי שמעניין לפחות דרך, שמעניין לצאת אליה. זה היה מאוד כיף לכתוב את הספר הזה.
0: והוא מצחיק הרגלך, כי יש משהו הרי נורא חד ושנון ו... ונורא מצחיק תמיד בכתיבה שלך. ופה זה קצת אירוע, לא יודע, בלשי, אז אתה אומר, אולי הפעם הלכנו על כיוון אחר.
1: תראה, אני הרבה פעמים שואלים אותי אם הספר מצחיק, ואני לא יודעת מה לענות, כי אני גיליתי שעל אותם ספרים, אנשים שונים אומרים לי, חלק אומרים לי, נקראתי מצחוק, ואחרים אומרים לי, איזה דיכאון של ספר, רציתי למות, וכן. אז אני דווקא שמחה מזה, אני חושבת שיש פה דברים מצחיקים, יש פה גם אחד הדברים שאני מגלה שאנשים נהנים מהם, זה שכל פרק בעצם נפתח בקטע, במה שכתבו בספר המחזור, בקטע המחורז, שכתבו בספר המחזור על אותו תלמיד לפני 32 שנה. אז זה מאוד מאוד היה כיף לכתוב דברים, לכתוב קטעי ספרי מחזור מחורזים, וגם היה מאוד כיף, דרך אגב, להסתכל בספרי המחזור ולראות איך העולם השתנה. בסך הכל, אתה אומר לעצמך, זה משנות ה-90, זה לא כזה מזמן. אבל הדברים שהיו כותבים בשנות ה-90 בספרי המחזור, היום לא היו עוברים, באמת, הם לא היו עוברים את הסף של...
0: אבל השאלה אם הייתה קורלציה בין מה שנכתב בספר המחזור, נניח מהסיפורים שאת מכירה אישית, אז והיא אצלך בספר, נניח שחזרת אחורה לספרי המחזור, הייתה קורלציה בין מה שנכתב בספר המחזור לבין מה שיצא בקצה של הבן אדם?
1: אני חושבת ש... זאת אומרת, זאת שאלה שהתשובה עליה חייבת להיות כן. לא בגלל שאנחנו כל כך יודעים לחזות מה יעלה באחריתו של אדם, אלא בגלל שכשאתה מסתכל הפוך, זאת אומרת, אתה מסתכל מהסוף אחורה, אתה תמיד אומר, אוקיי, זאת אומרת, אתה מפרש את הקטע בספר המחזור ככה, שהוא כאילו חוזה את, את ההווה, נדמה לי.
0: כן.
1: זאת אומרת... נדמה לי שיש בזה איזה משהו שאנחנו ככה קוראים אחורה. זה מאוד מעניין, ספרי מחזור זה דבר מרתק ביותר. זה ססמוגרף מאוד מעניין של תקופה ושל זמן, אגב.
0: יפה מאוד, יפה. טוב, עכשיו עשית לי חשק לחזור לספר המחזור שלי ולראות האם אכן הייתה קורלציה. נועה ידלין, טעויות או הטעויות? רגע, אני צריך לחזור.
1: הטעויות.
0: הטעויות. הטעויות נשמע הרבה יותר דרמטי. ספר חדש יצא כבר, נכון? אפשר למצוא כבר בחזור.
1: יצא, כן, לגמרי.
0: שיהיה בהצלחה, נועה. לכולנו, בגיל ה-50, נדבר שוב בגיל 60. ביי נועה, תודה, להתראות.
1: ביי, להתראות, ביי.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: משעמם לי!
2: מתי כבר מגיעים?
1: לקח לי!
3: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן אלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
5: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
6: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
7: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
5: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. חול המועד סוכות בשמונה וחצי בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום ומועדים לשמחה, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ, מצהיר בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הוא דחה את הצעת איראן להפסקת אש. זאת לאחר שהמשטר בטהרן הצהיר כי אם וושינגטון תענה להצעתו, מיצר הורמוז ייפתח תוך 7 ימים. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי טראמפ מאמין כי יחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. מוקדם יותר היום, המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הכחישה את הדיווחים לפיהם תכננה להגיב בפעולה צבאית להגבלות האוויריות שהוא עליה. עוד טענה כי מתקיים מסע ומתן רציני בין איראן למדינות הרלוונטיות להסרת חלק מההגבלות האוויריות הבלתי חוקיות. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. צהל תקף מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה בלבנון, כך לפי הודעה דובר צהל. על פי ההודעה, התקיפה בוצעה במרחב סוג'וד, צפונית לעיר נבטיה, לאחר שזוהו אמצעי לחימה שהיוו איום על הכוחות בשטח. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מציין כי בהודעה דובר צהל, נכתב כי הצבא ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון. נבחרת אירלנד בכדורגל לא תחרים את המשחק נגד ישראל בליגת האומות מחר, אך לא תלחץ ידיים עם הישראלים לפני תחילתו. כך לפי מנכ"ל ההתאחדות האירית לכדורגל, דייוויד קורל. במסיבת עיתונאים לצד מאמן הנבחרת האירית אמר קורל, רק שחקן אחד בחר לפרוש מהסגל, השאר יתאמנו ויעלו מחר למפגש נגד ישראל. אך תקף, הקבוצה תלבש סרטים שחורים ולא תצטלם עם הנבחרת הישראלית. אנחנו לא תומכים בשום דבר שקורה בעזה. אנחנו משחקים כי אלו החוקים ואנחנו מחויבים לכך. כך יושב ראש ההתאחדות האירית לכדורגל. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי המשחק צפוי להתקיים מחר ברבע לעשר בערב. ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל-חיה, צפוי לקרוא הערב לאבו מאזן להיפגש עמו בפומבי ולהתפייס. אל-חיוף יופיע היום בפני מראיינים לראשונה מאז שנבחר לתפקיד לפני חודשיים, וישמיע את הקריאה לפיוס בריאיון לערוץ אל-ערבי הקטרי. בריאיון התייחס אל-חיה גם לקיפאון בהסכם הפסקת האש עם ישראל, ולמגעיו עם מועצת השלום ושליחי הבית הלבן. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי בין חמאס לרשות הפלסטינית קיים פילוג חריף מאז לקחה חמאס את השלטון מידי הרשות ברצועה לפני 19 שנה. תאונות הדרכים. גבר בן 20 נפצע בינוני במהלך רכיבה על אופניים בירושלים. צוות מגן דוד אדום בינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר כשהוא סובל מחבלות בראשו. בקיבוץ גדות, רוכב אופנוע בן 45 במצב בינוני גם הוא לאחר שהחליק במהלך רכיבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים זיו בצפת. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: חג סוכות שמח מגלי צהל.

0: שישי שבת, תודה רבה שנשארתם איתנו. אומרים עכשיו שלום לג'קי חוגי ואמיר בר שלום. שלום חברים.
1: שלום, ערב טוב.
0: אמיר, שומע?
2: כן, כן.
0: בסדר גמור. לא, משהו קורה שם בקו שלך. האם אתם זוכרים איכן הייתם לפני שנתיים כשהגיעו הידיעות הראשונות על תקיפה מאוד מאוד מסיבית באזור הדחיה, וכולנו הבנו מה המשמעות?
2: אני גם שומע אותך, אריק.
0: כן, רגע, אנחנו ננסה רגע לסדר את הקו. בינתיים בוא נוריד את אמיר כדי ש...
2: כן, בוא אני אתחבר מחדש.
0: מצוין. לא, נראה לי שהבעיה הייתה בצד של ג'קי דווקא. ג'קי, דבר איתנו?
3: כל הזמן.
0: אוקיי. לא, הבעיה אצל ג'קי. אוקיי, ג'קי, אנחנו כבר נחזור אליך. אמיר, המושכות שלך, ידידי.
2: אז זה היה יום שישי. לדעתי, נכון, זה היה יום...
0: אכן כן?
2: כן, זה היה יום שישי, שעות אחר הצהריים, אם אני זוכר נכון. ראש הממשלה גם בדיוק היה בדרך לוושינגטון. או שהוא בדיוק נחת, כן, התקיפה, תראה, זה בדיעבד, אבל גם אז אני הבנתי שהולכים על נסראללה, זה היה ברור, לי לפחות, היה ברור שבשלב מסוים נסראללה יהיה מטרה. אני מודה רק דבר אחד, אחרי סדרת החיסולים, ואני מזכיר לך, נסראללה היה האחרון, היו לפניו, והיה את מוחסן, ולא זוכר את כל השמות, לא ידעתי אם יצליחו להגיע אליו, מסיבה מאוד פשוטה, כי אמרתי, הייתה סדרה כזו, נקרא לזה כך, משמעותית של חיסולים בצמרת חיזבאללה, בטוח, בטוח, בטוח, שנסראללה נכנס למקום שהמודיעין הישראלי יהיה קשה מאוד למצוא אותו. ואני מודה שאני ברגע שהבנתי שזו תקיפה כזאת, אז הבנתי שזה יכולה להיות רק, אם זה חיסול כזה, זה רק חיסול של נסראללה. בדיעבד, התברר שכן. עד שצ'קי היה לי, אני יכול לספר לך סיפור קטן על זה?
0: אתה יכול, הוא כבר איתנו.
2: אז אני אספר לך סיפור קטן. אני בתחילת המלחמה, לא אזכיר את המועד ולא אזכיר את הפרסונה, אבל בוא נגיד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד בחירה. בצהל, כששאלתי אותו, תגיד, אבל נסראללה בשלב מסוים הוא יעד, אז הוא אמר לי, נסראללה תמיד יעד, אז אמרתי, אבל אני מניח שדווקא עכשיו בלחימה הוא יהיה סופר זהיר, ויהיה לנו קשה מאוד להגיע אליו, אנחנו יכולים לחסל את נסראללה, זה עניין של החלטה ישראלית, או זה גם עניין של מודיעין וכו' וכו' וכו', אז אותו בכיר, בכיר, בכיר, בכיר, הסתכל עליי, ושתק.
0: כאן נפל האסימון.
2: כאן נפל לי האסימון שגם הוא מטרה, וגם אני מניח שישראל אולי כבר אז ידע, תדע להגיע אליו במדויק.
0: ודווקא בימים האחרונים, ג'קי, יש כל מיני פרסומים, אני לא יודע כמה הם מדויקים, אתה תגיד לי, על כך שבאיראן לא מרוצים מנעים קאסם, שלא מרגישים שהוא מספק את הסחורה לאור מצבו האגום של חיזבאללה.
4: צריך לחשות בהם שהם מגיעים או מהצד הישראלי או מהצד האמריקאי כסוג של לוחמה פסיכולוגית. יש מפעלים שלמים של יחידות מודיעיניות ששוטלות ידיעות מהסוג הזה כדי לנסות לרפות את השורות בקו שבין איראן לבין חיזבאללה. אני לא חושב, בטוח שיש שם מתיחות זו או אחרת, תמיד יש. גם בין נסראללה לבין איראן היו מתיחויות לפעמים, כמו שיש אגב בינינו לבין האמריקאים. זה חלק מהיומיום והמציאות שלהם, אל תבנה על זה. אל תבנה על מתיחויות מהסוג הזה שחיזבאללה יקומו בוקר אחד ויגידו, סליחה, יש לנו מתיחות עם האיראנים, אז אנחנו נפסיק להילחם בישראל. אני רוצה להוסיף משהו לשיחה שלכם קודם על נסראללה. ההסתה של נסראללה הצידה, בעצם הסילוקו מהעולם הזה הפכה את העולם שלנו, הוא היה דמות מאוד מעניינת. העולם איתו פחות מעניין, אבל הרבה יותר טוב. ועם זאת, קרה דבר, השינוי הוא שינוי אסטרטגי במובן הזה, שבהדרו של נסראללה, השלטון שבא אחריו בלבנון, העז או ידע שהוא יכול להתקדם עם ישראל לשיחות, והיום אנחנו שומעים...
0: וזה לא היה קורה אם נסראללה היה בחיים.
4: נסראללה היה נושך יוזמות כאלה מהרגע הראשון, הוא היה פשוט תורח לקסח אותם עוד ברגע שהם התחילו, או ברגע שמישהו... תראו, היו ניסיונות מאחורי הגב שלו, לנסות לגרות את ההנהגה בלבנון, את ראש הממשלה ואת הנשיא שלה הקודמים, לנסות לפתוח באיזשהו ערוץ, זה לא צלח, הם פחדו ממנו, הוא פשוט הפחיד כל אחד, כמו המנהיגים הגדולים שאנחנו הכרנו אותם בעבר באזור, סדאם חוסיין היה כזה, קדאפי היה כזה, ערפאת כמובן היה כזה, הם הפחידו מנהיגים שחשבו או רצו להתקרב או לחמם את היחסים עם ישראל, וברגע שהם זזו מהעולם הזה, אז איזושהי דלת נפתחה. השאלה עכשיו גם מה אנחנו עושים עם זה. מה אנחנו עושים עם זה? אתם יודעים, שיחות שלום שלא כל כך מתקדמות.
0: כן, עד הבחירות אני חושב שאנחנו לא נראה מהלכים דרמטיים שם. אני מניח שגם בלבנון מבינים שהאירוע הפוליטי כאן בישראל מעכב את כל הסיפור. אבל חיזבאללה עצמו, עד כמה אתם חושבים חברים שהסיפור ההיסטורי שלו גמור, או שאנחנו קצת ב-wishful thinking?
4: אני חושב שאת השאלה הזאת אתה צריך, זו בעצם שאלה איראנית. כל עוד איראן עומדת על רגליה ונלחמת ותומכת בהם, חיזבאללה ימשיכו להתקיים. ברגע שאיראן, אם תקרה שם הידרדרות או חלשות משמעותית, אז תהיה עשויה להיות לזה השפעה ישירה על חיזבאללה. מבחינתם הם ממשיכים את העמידה שלהם, והם עומדים מולנו מאוד יפה. זה שכרגע אין לחימה, זה מתוך החלטה. זה לא בגלל שהם לא יכולים.
0: אז אני רוצה רגע להתעכב על המאוד יפה הזה. אמיר, אתה יודע לומר לי מה מצבו של חיזבאללה היום לעומת תקופתו של נסראללה לפני שנתיים?
2: ברור.
0: אפילו מספרית, זאת אומרת, מה מצבם ברמת המוכנות והיכולת שלהם להילחם, אפילו במספרית, במספר הכוחות שיש להם בכלל.
2: תראו, בגדול, אני אתן את זה בגדול, ואז אני ארד למספרים. בגדול, אם בשבעה באוקטובר, 23, חיזבאללה היה צבא, היום חיזבאללה הוא ארגון טרור. זאת אומרת, למה צבא? כי הוא היה צבא, הוא היה עם יחידות, סדורות, עם הרבה מאוד אמצעי לחימה, עם סמרת פיקוד ושליטה מאוד ברורה, חלוקה לגזרות. כל העניין הזה התערער מאוד. מבחינה מספרית, אני חושב שחיזבאללה נכנס, יש כאלה להגידו 180 אלף, בואו נגיד ככה, מכך מספר 150 אלף של רקטות, פצצות מרגמה, טילים לטווחים שונים, היום אני מעריך שהוא נשאר עם קצת פחות מ10% מכל המערך הזה, כך שמספרית אתה כבר רואה שהוא נשחק, אבל אני חושב שההבדל הגדול בחיזבאללה, עם כל מה שהוא עבר, בין אם זה השחיקה הצבאית, בין אם זה עריפת המנהיגים, בין אם זה עכשיו איבוד נכסים ואיבוד אחיזה ממש בקרקע, את כל כפרי הדרום, השיעים, הוא איבד. אני חושב שלחיזבאללה עכשיו יש עוד חזית אחת שהוא לא היה רגיל להתמודד איתה, וזה החזית הפנימית. כי עד אז החזית הפנימית הייתה חזית שהוא פחות או יותר שלט בה. היום החזית הפנימית מאתגרת אותו הרבה יותר, אני לא יודע בכמה הרבה יותר, אבל מאתגרת אותו מאוד מאוד מאוד, ולכן הרבה מאוד קשב של חיזבאללה מועבר פנימה. לשרידות הפנימית, תוסיף לזה גם את העניין האיראני. איראן כבר לא ממש עם רוח גבית, נכון. אני לא חושב שהיא, כשקי צודק, אני לא חושב שהיא תעזוב אותו.
0: לא, גם הכסף עדיין זורם, זאת אומרת, אנחנו
2: לא
0: יודעים.
2: לא באותם. כן. אבל אתה יודע מה הדוגמה הכי טובה, נקרא לזה כך, להתרופפות הקשר?
0: כן.
2: עלי טהר. בעלי טהר, האיראני, החיזבאללה פשוט התחנן לאיראנים. האיראנים ניסו להעביר פה ושם איזשהו מסר מאיים, אבל בסופו של דבר ישראל פעלה, ישראל תפסה, ישראל פוצצה, והאיראנים לא עשו כלום.
0: וישראל ממשיכה לפעול אפילו ממש לפני שעה קלה, אנחנו מדווחים
2: כן,
0: על תקיפה נוספת
2: כן.
0: של מחסן תחמושת, ממשיכים לעבוד, וגם זה חשוב בימים האלה. טוב, חברים יקרים, אני מודה לכם מקרב.
2: תודה.
0: להתראות.
4: שבוע טוב.

0: אותי חזק חזק.
1: אומרים עכשיו שלום לשלומי דבי, אחיו של עמי דבי, שנעדר באולימפוס. שלום שלומי.
2: שלום, ערב טוב.
1: בעצם מיום ראשון האחרון אין לכם מושג איפה הוא, נכון?
2: נכון, מיום ראשון בשעה 4:30, נותק הקשר עם עמי, ובזמן הזה היה על הרי האולימפוס בערך כמעט בפסגה, הוא החל לרדת משם, ומאז נותק איתו הקשר.
1: אני מבין אבל שהאדם האחרון האדם האחרון שראה אותו, דיווח שהוא היה חבוש ברגל.
2: נכון, הוא גם שלח הודעה למישהי שהוא התכתב איתה בארצות הברית, שזו ידידה שלו, שהוא בדרך למעלה נפצע קלות, אבל הוא בסדר והוא מרגיש טוב. שהמדריך ראה אותו, הוא ראה בעצם שיש לו חבישה באזור הקרסול, הוא לא יודע מה רמת הפציעה, אבל הוא אמר שהוא היה נראה בסדר והולך, ולא שהוא היה פצוע בצורה קיצונית. הבעיה נוצרת מהרגע שהוא הגיע לנקודה המקסימלית שהוא הגיע, והחליט שהוא מתחיל לרדת. אומרים שראו אותו בעצם באיזה בית קפה, שזה באחד הפסגות שם, כמעט בשיא הפסגה, שזה נקרא נקודה C שם, ובעצם הוא שתה קפה, קנה לעצמו קפוצ'ון, לא כזה עבה גם, בשביל המצב שכרגע נמצא על ההר, שזה שלגים מטורפים, ובעצם החל לרדת, ומאז נותק איתו הקשר.
1: ואני מבין שבחנייה של האתר מוצאים את הרכב שלו עם המזוודה, עם התיק, עם המחשב, זאת אומרת המסקנה הבלתי נמנעת שאיפשהו בדרך בין הפסגה לחנייה משהו קורה. השאלה אם אתם מצליחים לנסות לפענח מה קרה, האם יכול להיות שהוא החליק או נפל, או האם אתם חושבים שאולי מדובר באיזה אירוע אחר, אולי על רקע הסיפור הפוליטי של שנאת ישראל, איזה אירוע כזה, זאת אומרת, אני מנסה להבין לאן הראש לוקח אתכם.
2: כרגע, תראה, אנחנו הראש לוקח אותם לכל כיוון. אנחנו לא יודעים שום דבר, אז אין לנו גם אינדיקציה כאילו לקחת לכיוון מסוים מבחינה מחשבתית. מבחינת הרשויות והמדינה לוקחים את זה כאירוע נהדר של סיטואציה שמישהו שהחליק, מישהו שאיבד את הדרך, ירד מהמסלול, דברים כאלה. אבל כל האופציות פתוחות, אתה יודע, זה יכול להיות מאוד שקרה משהו לאומני בדרך, יכול להיות שקרה משהו שמישהו עשה לו משהו פלילי, אף אחד לא יודע.
1: כמה גדול השטח שם שבו אתם צריכים לחפש?
2: זה שטח עצום, זה בעצם גם לא אנחנו מחפשים, אנחנו אין לנו את היכולות לחפש באזור הזה.
1: כן, כמובן, הבנתי שבהתחלה היו מתנדבים שסייעו שם, אבל כרגע זה בעיקר חברת החיפוש.
2: יש עדיין את סיוון דמיר, שהוא בעלים של חברת יוון באים פה, שהוא מתחילת, מהרגע שהוא ראה את הפוסט של אמא שלי בפייסבוק, הוא נרתם לדבר הזה בהתנדבות, והוא ניהל את האירוע עד שחברת מגנוס הצטרפו, והוא עדיין איתנו, הוא לא עוזב אותנו לרגע, וכל זה בהתנדבות, אני רוצה להודות לו על זה. בנוסף לזה יש את חברת מגנוס עם הנציגים שלה על ההר, שגם עושים את הדברים המקסימליים כדי למצוא ממצאים. וגם כוחות יוונים שבעצם מחפשים פה עם ציוד ורחפנים.
1: כן, ואני מניח שעם כל יום שעובר החשש והדאגות רק הולכים ומתגברים.
2: נכון, נכון. אתה מנסה לשמור על תקווה, אבל זה קשה.
1: ואני מבין שאתם בעצם נמצאים עכשיו בעיצומו של קמפיין, כי החיפושים האלה עולים לא מעט כסף.
2: נכון, עמי לצערי, אתה מהארץ ללא ביטוח, עקב סיבות מסוימות שאני לא יכול לפרט עליהם כרגע. ואנחנו מממנים את החיפושים האלה בעצמנו, שכל 3 ימים כאלה עולים לנו כמעט 70 אלף שקל על 3 ימים. ואנחנו חייבים, ואנחנו כבר ביום, מיום שני התחילו החיפושים.
1: לא פשוט, לא פשוט.
2: לא פשוט בכלל.
1: טוב, אז אם אתם רוצים, יכולים, מעוניינים לקחת חלק בקמפיין הזה, בקמפיין גיוס ההמונים, חפשו, מחזירים את עמי הביתה, ותגיעו לדף הנחיתה של הקמפיין החשוב הזה. שיהיה בהצלחה, ידידי היקר, מקווה שתמצאו אותו.
2: תודה רבה לכם.
1: שלומי דבי, אחיו של עמי שנהדר באולימפוס, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.

0: כתוב לי על המסך יניר קוזין חזר מהאום. שזה... זה תיאור די מדויק, אני חושב, יניר קוזין. מה הבאת?
1: יניר? בוא נדבר עם מה שנקרא.
0: כן.
2: ספר עם משהו, כן. אתה שומע אותי, ריק?
0: שומע, שומע. מה הבאת בחזרה מהאום? מה הבאת איתך באמתחתך?
3: לא הרבה, תראה, בכל זאת. לא היה לנו שם המון המון זמן. הבאתי הרבה מצב רוח. וקצת ניחוחות ניו יורק עם ארוחות בירושלים. אבל בגדול זהו. אבל אם בכל זאת תרצה...
0: לא, אם הבאת מצב רוח הזה טוב. כי הייתה איזו תחושה לא נעימה באולם הזה, כן? עם ההצגה הזאת של כל המשלחות שקמות ויוצאות. אחר כך אגב ראיתי איזה חבר במשלחת הישראלית שממש עבר עם לוח ועת, ופשוט התחיל לסמן מי נמצא ומי יצא. אגב, אחר כך הבנתי למה, כי הם רצו להשוות את זה למה שקרה בעבר, ואז אמרו, פעם שעברה היה יותר נורא. זו התגובה שאני קיבלתי.
3: כמה דברים בדיוקם. אמרתי מצב רוח, לא אמרתי מצב רוח טוב בהכרח, אבל כן, תשמע, קודם כל הטריק הזה כבר הוא טריק של שנה שנייה, צריך להגיד את האמת, נתניהו נעם הפעם ביום חמישי אחר הצהריים, ולא ביום שישי בבוקר, כפי שנעם בפעמיים האחרונות. יום שישי בבוקר, ניו יורק כקונספט כבר ריקה ממנהיגים, ריקה מקבוצות דיפלומטיות, ולכן מן הסתם שגם אפילו מי שרוצה לעשות טריק ביום שישי יש לו הרבה פחות עם מה לעבוד. כשלפני שנתניהו נעם, אז כתבתי בטוויטר צפויות פרובוקציות, אז אחד מהקולגות שאלו אותי, למה אתה כותב את זה? אמרתי, כי ראיתי שהאולם מלא מדי כשדיבר סגן הנשיא של, של קולומביה. אז הבנתי שזה אקט יותר גדול, אבל הפעם גם נתניהו התייחס אליו, שהוא נופף להם לשלום, וקרא לפחדנים חסרי המוסר לצאת מהאולם.
0: אני מנסה להבין בסופו של דבר הנאום הזה, למי הוא מכוון? הוא מכוון לעולם, כי זה היה נאום של 37 דקות ו-40 שניות כמדומני, של אני מאשים, מאוד מאוד דרמטי, ואז אתה מנסה לחשוב למי הוא פונה, הוא פונה אלינו כאן בישראל, הוא פונה לעולם. אני חייב לומר שראיתי שלא מעט גופים בינלאומיים כן סיקרו, הביאו את עיקרי הדברים שלו.
3: נכון. באנגלית אומרים, why not both? למה לא שניהם? כי למעשה זה שניהם. וצריך להגיד ביושר, כן, אחרי יומיים וחצי של נאומים מאוד מאוד חד צדדיים נגד ישראל, אגב, זה משקף את המצב המדיני של ישראל בעולם, כן, זה לא, אנשים לא אגרו את התחושה הזאת רק בשביל לצר את שיקוף של מצבה המדיני של ישראל. אז אחרי יומיים וחצי כאלה מאוד חד צדדיים, עם התקפות קשות על ישראל והכפשות גם בגבולות האנטישמיים, אז היה צריך לשמוע כאן קול אחר. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, נתניהו ומיקומו אחרי יומיים וחצי של נאומים נגד ישראל, היה במקום הנכון, למעט אולי הנאום של הנשיא דונלד טראמפ שלא הזכיר את ישראל באופן ישיר, אבל הביא כאן איזשהו נאום קצת אחר. אז זה מבחינה הבינלאומית, כלומר, אם לא היה כאן נאום של ראש ממשלת ישראל או מישהו מנציגיה, זה היה מאוד מאוד חסר. אבל אחרי שאמרנו את זה, תראית גם, בתוך הנאום עצמו, היו כמה וכמה אלמנטים שהיו מאוד ברורים שמדברים לישראל. הרי מהו קמפיין על ליכוד? לא ניכנע, נכון? ונתניהו אומר את זה באנגלית, אנחנו ננצח, אנחנו לא ניכנע. זאת אומרת, שמעת את זה גם באנגלית, בתרגום זה יוצא יפה מאוד, ולכן זה ממשיך את קמפיין הבחירות, והאמת גם אי אפשר אחרת, כלומר, כשמגיע ראש ממשלה, 33 ימים לפני הבחירות, אל העצרת הכללית של האום, מן הסתם שזה הולך להיות חלק שישובץ היטב היטב במסע הבחירות של הליכוד, ולכן מהבחינה הזאת נתניהו הגיע, ולא היה מבטר בשום פנים ואופן, כן. על נאום כזה, שמדגיש שוב פעם את יכולותיו באנגלית, היכולת הרטורית שלו, ואת הדברים שהוא אומר לעולם בשמנו.
0: בוא נדבר רגע על הפגישות שהיו, אנשים שאני מדבר איתם אומרים, כן, היו כמה פגישות עם בין היתר ראשי מדינות מאמריקה הלטינית, אני מנסה להבין יוון. כמה, וגם יוון, כמה היה ניסיון באמת לייצר משהו משמעותי עם הממשל האמריקאי, ולמה האמריקנים כל כך התעקשו שלא לייצר את ההזדמנות הזאת, את התמונה הזאת שנתניהו כל כך ניסה לייצר?
3: שוב, זה לא עניין, אני לא בטוח אריק שזה עניין של התעקשו, זה עניין של חוסר רצון להשקיע יותר מדי. וכן, היה ניסיון, בטח שהניסיון היה ניסיון בשבועות, שבועות ארוכים לפני הנסיעה הזאת, קודם כל לתאם עם הנשיא דונלד טראמפ, אני מזכיר לך, זה קורה, וזה קרה, רק בשנה שעברה, נתניהו נסע וגם נסע לוושינגטון, כדי להיפגש עם טראמפ בבית הלבן, כלומר טראמפ הזמין אותו לבית הלבן, כשזה לא הסתדר בניו יורק, זה ממש לא היה סיפור. עכשיו יגידו לך מהחבר'ה שאתה מדבר איתם, שהיה לו פגישה עם הנשיא שי, ונכון, הייתה פגישה עם הנשיא שי, נשיא סין, ביום רביעי, אבל טראמפ היה בעצרת הכללית ביום שלישי. עבדך הנאמן, עם עוד רבים אחרים, גם היה ביום שלישי בעצרת הכללית של האום. כלומר, להגיד, לא היה אפשר למצוא זמן, רבע שעה, חצי שעה בין ראש הממשלה לבין נשיא טראמפ, זה אמירה לא נכונה. הבית הלבן לא רצה, כי כרגע בשלב הזה זה לא נמצא בסל האינטרסים שלו. ישראל, בשלב הזה אין לו איזשהו מהלך שהוא צריך לתאם עכשיו עם ישראל, לפחות ככל שאנחנו יודעים.
0: לא, זה אין בעיה, אבל השאלה אם יש איזה מסר חבוי בתוך הדבר הזה, של חברים, אנחנו נכוונו מכם, ואנחנו כרגע רוצים קצת להתרחק מישראל, כי זה משרת אותנו טוב יותר. ובעיקר מה זה אומר על העתיד?
3: תכניס את בחירות אמצע הכהונה פה, אל תוציא את העניין הזה. הנושא הפוליטי שאלת אותי מקודם לגבי הנאום של נתניהו, על כמה הוא היה גם מכוון פנימה. אז כן, אז גם לאמריקאים וגם למשל הזה, יש בעיה. יש בעיה עם נתניהו, מכיוון שנתניהו, כן, נתניהו, הוא לא מקובל גם לא על האגפים שלהם, חלק מהאגפים הרפובליקנים שם. איך אנחנו יודעים? אנחנו רואים את זה בהצבעות, גם בקונגרס וגם בסנאט. זאת אומרת, גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, אתה רואה שגם חברי נבחרים מהרפובליקנים, גם הם לא תומכים בישראל באופן מלא, ויש להם בעיה עם ההתנהלות של נתניהו, ולכן, כרגע בשלב הזה, לא נכון לממשל הזה להיפגש עם נתניהו, זה לא תורם לו במאבק שלו בבחירות אמצע הכהונה, ואם תרצה, זה המסר כרגע. התקרבות עכשיו לישראל בשלב הפוליטי הזה היא לא טובה. אין ערך אפילו מרקו רוביו, כן? שהוא אין לו בעיה להעיד על קרבתו לישראל, והוא אומר את זה באופן פומבי, גם לא מצא זמן. לא כל שכן קושנר וויטקוף, שגם הם לא מצאו זמן להיפגש עם נתניהו. אז זה המסר. המבחן האמיתי יהיה אחרי בחירות אמצע הכהונה. גם בהיבט המדיני-ביטחוני, וגם בהיבט הזה, בקשר של נתניהו עם טראמפ, אני מזכיר לך, בחירות אמצע הכהונה זה כבר אחרי הבחירות אצלנו, אז תדע גם איזו ממשלה תהיה שם.
0: בדיוק, בדיוק. טוב, כולם מחכים לבחירות, או ליום שאחרי, גם כאן, גם שם. יניב קוזין היקר, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה, אריק, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.

0: שלום, כמה תהיו?
1: על שם נדב בורנשטיין.
0: אז לשבת או לקחת?
2: שלום נדב בורנשטיין.
3: שלום, אריק, מה נשמע?
2: מלא פסטיבלים, נכון? או שזה רק אצלי בראש שבסוכות יש מלא פסטיבלים ואוכל ואוקטובר פסט ודברים טעימים, רק תבואו.
3: וואו, לא, יש.
2: לא, יש, יופי,
3: פסטיבלים, לא רק בראש שלך, אבל אוקטובר פסט, יש עוד טיפה זמן. יש עוד זמן.
2: זה מתחיל עוד מעט, אני ראיתי שזה מתחיל ב-20 ומשהו בספטמבר כזה, לא?
3: בכיכר גבעון, נכון.
2: כן.
3: רגע, בוא נתחיל
2: אחד-אחד
3: עם פסטיבלים. אנחנו רוצים פסטיבלים. יאללה, אז קודם כל עדיין של קוקולה נפתח ממש ביום שלישי הקרוב, והחגיגה הגדולה הזאת שגם חיים כהן וגם משה גרוט וגם גיא גמזו וירדן שי מגיעים כדי להציע מנות אמריקאיות מושחתות, אבל לא חייבות להיות ממש מושחתות. זה גם הופעות וזה גם כזה דיינר אמריקאי מעוצב, כמו שאנחנו מכירים מהסדרות והסרטים עם התאי ישיבה האלה והקריות וכל העניינים.
2: ויש גם הופעות באמצע.
3: נכון, כל יום כזה יש אביו פנחסוף ורן דנקר וזה כזה במחיר הכרטיס, וזה ממש ממש נחמד כי כרטיס עולה 57 שקלים
2: ומקבלים
3: גם את המנה והתוספת, גם שתייה, גם את הכניסה כמובן וגם להיות באופור.
2: זה נורא חמוד.
3: כן, זה ממש חמוד, זה ממש מחיר באמת סבבה, ואפשר גם לקנות במקום עוד אם רוצים, אבל במחיר של הכרטיס מקבלים את זה.
2: איפה זה קורה? בנמל?
3: השישי באנגר 11, זה עסק. בראשון לציון עיר הפיצה. אם אנחנו בדיין אמריקאי, אז בואו נעבור לאכול.
2: האם ראשון לציון עיר הפיצה? אף אחד לא התקן אותי שראשון לציון עיר הפיצה.
3: אני לא חושב שהצ'אט יגיד שנשאל אותו מה עיר הפיצה ראשון לציון, או שיהיו כנראה כמה.
2: נפולי פינת ראשון.
3: בדיוק, אבל זה כן קורה וזה נחמד, זה בין ה-29 ל-30 בספטמבר, שזה גם חול המועד, החל מ-6, ויש גם המון המון פיצריות שמתאגדות שם, וגם שפים שעושים פיצות משלהם, שזה תומר הגיא, אורן אסידו ואבי ביטון. כל אחד בעצם מכין את הגרסה שלו לפיצה, אבל יש גם בתי קפה וגרידות ואיטלקיות וטירמיסו, ובגלל שאנחנו בחול המועד, אז יש גם כאלה מתחמי יצירה חמודים וילדים. ואפשר לעבור ולעשות גם יצירה שקשורה לאוכל וגם לא וציורים וכל מיני דברים כאלה, וזה גם ממש נחמד. טוב, אתה דיברת על האוקטובר פסט שמגיע מוקדם לכיכר גבעון, אז ויינשטפן, הבירה, עושה בעצם סוג של את הדבר הזה קצת יותר בקטן, בין ה-29 גם ל-1 באוקטובר, מ-5 עד 11, כיכר גבעון בתל אביב היא אחת הכיכרות המתוקות, היא אמנם קוראים לה כיכר, אבל היא לא ממש כיכר, ויש שם גם הופעות כאלה קצת יותר קטנות, גם דוכני אוכל, המון המון נקניקיות, כי חייבים קצת נקניקיות עם זה, וגם הכניסה חופשית, אז אפשר פשוט להגיע ולהיכנס ולשתות בירה למי שאוהב ולבלות.
2: יפה מאוד. עד כאן נשמע מעולה.
3: כן, עשיתי חשק.
2: ממש.
3: הוא חוץ מהבית. העניין היחיד זה שכרוב הדברים האלה הם בלי ילדים, כאילו הדיינר של קולה הוא בלי ילדים.
2: מה? למה? מה זאת אומרת בלי ילדים? הדיינר של קולה זה בלי ילדים? מה אני אמור לעשות עם הילדים?
3: 16 ומעלה, אני לא נתחתי בייבי סיטר גם,
2: אני אשלח את הילדים אליך, כן, אוקיי.
3: אני אארח את בני משפחת וייס בזמן שאתה תוכל לעמוד ועוד שתי בירה. ועוד חדשות מסירות לא בתחום הפסטיבליים, זה שאביב משה פותח מסעדה חדשה, השף שפרס לחיינו במסה, אולי אחת המסעדות היקרות והיוקרתיות בישראל במשך שנים, עזב את מסה לפני 7 שנים, ומאז עשה כל מיני מיזמי ייעוץ קולינרי ששפים אוהבים לעשות, שזה אומר שהם בונים את התפריט, ולפעמים גם שותפים, אבל הם לא באמת נוכחים במטבח. אז עכשיו הוא פותח את זבולון בהרצליה, עם נוף לים, מסעדה שהיא כאילו המסעדה הראשונה שהיא באמת שלו, במובן הזה שהוא גם יהיה שם ובונה את התפריט, והיא ממש כבר התחילה הרצה. אביב משה המאזינים שלנו שלא יצא להם לאכול במסע היה בעצם אחד הראשונים ששילב אוכל של סבתא כזה יחד עם מסעדות עילית כמו שרפי כהן עשה ברפאל.
2: אני זוכר שאכלתי אצלו סלט קקטוס וזה היה מאוד מוזר. זה המקסימום זיכרון שיש לי לתת לך בהקשר.
3: איזה זיכרון? אתה יודע שאני אכלתי טאקו טאקוס, טאקו קקטוס.
2: טאקו קקטוס.
3: טאקו קקטוס לפני כמה חדשים, ולא נהניתי.
2: לא, אני לא הבנתי את הקונספט של
3: אבל קקטוס. אבל קקטוס מדמה, לא, מרקם של קקטוס מדמה בשר, גם למי שקיפוני.
2: זה בעיקר מוזר.
3: בסדר, אבל זה לא מנת הדגל ביפר, זה זיכרון איזוטרי שיש לך, בוא לא נצפה.
2: בסדר, נו, אני, תן לי להיות הסיפור, מה אכפת לך? הוא פותח מסעדה, אני רוצה לקקטה.
3: לא, אבל האמת הגיש שם כבד אבז על ופל בלגי, והיו שם כל מיני יציאות שהיו באמת המנות המדוברות.
2: עכשיו, וזהו גם מסעדה שלה... כזאת מפונפנת יוקרתית?
3: לא, לא, לא, לא, לא, אז זהו, אז זהו, שלא, זאת מסעדת יותר מסעדה אנטיכונית כזאת, כשרה, דגים, דגים, דגים, תארת הדגים, הרבה דגים, והייתה ממש הרצה רק למשפחות, אני מקווה ללכת שבוע הבא ולנסות, ואני יכול שבוע הבא לספר לך גם איך היא.
2: יפה מאוד, טוב, ידידי היקר, שיהיה לך יופי של חג.
3: אכלנו,
2: שתינו, לא טיילנו, אבל בשביל זה הבאתי מישהי אחרת, כי אתה לא הרשית לנו להביא את הילדים לפסטיבלים שלך. הילדות שלך, אגב, מוזמנות להקשיב עכשיו, לאייטם הבא.
3: אז אני נשאר להאזין, כדי שאני
2: אדע מה. בדיוק, נדב בורנשטיין, תודה. אומרים עכשיו שלום לאדר סטולרו מליחי, היא מנהלת תוכן והמסרה במחוז מרכז ברשות הטבע והגנים. אלן. לפני שאנחנו מתחילים, יש לי המון שאלות, בסדר? וכולם על הטייטל, בסדר? סטולרו, מאיפה זה מגיע?
4: מרומניה.
2: באמת? זה נשמע כזה איטלקי, סטולרו.
4: נכון.
2: ממש, טוב, אוקיי, סטולרו. מה זה אומר מנהלת המסרה? מה גבירתי מוסרת?
4: המסרה זה תחום שלם שמתעסק בהעברה של מסר והמחשה ושילוט, וזה תחום שאני מתעסקת בו בין היתר גם בפעילויות שאנחנו מציגים לקהל הרחב.
2: אוקיי, למדתי כל כך הרבה דברים רק מההצגה שלך. טוב, קורים המון דברים ברשות הטבע והגנים, ואם יש לכם ילדים שלא היו מוזמנים לכל הפסטיבלים קודם, אז עכשיו הם מוזמנים, ספרי לנו לאן.
4: הקשבתי לאייטם הקודם, אז קודם כל בא לי פיצה, ודבר שני באמת, אלינו, לאתרים של רשות הטבע והגנים, שמורות הטבע והאתרים והגנים הלאומיים, מוזמנת כל המשפחה, זמן מצוין לבילוי, גם עכשיו הסתיו, אתה יודע, תמיד אומרים, טיילנו, היינו, ונדמה שבארץ הקטנה שלנו כבר היינו בכל המקומות, אבל תמיד מתגלה מקום חדש, וגם אם חוזרים לאותו מקום עכשיו, בעונה הזו של הסתיו זה מרגיש אחרת. בחורף ירוק, באביב פורח, עכשיו קצת יותר יבש, אבל יש חצבים פורחים וציפורים נודדות.
2: ואפשר לנשום למען השם כשעושים את הטיולים האלה, שזה גם חשוב.
4: נכון, היום מתקצר, יש אוויר, אפשר לנשום, וזה בהחלט זמן מעולה לטייל. אז באמת הכנו כמו לקראת כל החגים תוכנית מאוד גדולה של פעילויות וסיורים מודרכים ללא תשלום ובתשלום באתרים השונים. אני רוצה להמליץ על כמה. נתחיל באזור הדרום, בממשית, יש כל שנה בסוכות שם שוק ססגוני שבעצם מקים את העיר המנומנמת העתיקה הזאת לחיים, עם שוק אותנטי, צבעוני, מוזיקה, מחול, מלאכות קדומות, באמת אווירה מדברית תוספת עם משחקי חשיבה, ויש שם דוכני אומנות וסדנאות מגוונות לילדים, קיצור, ממש כיף בממשית כל ימי חול המועד. מי שיורד לאילת יכול לעבור בדרך משולק.
2: ומי שלא יורד עד אילת ולא יכול להגיע לממשית כי זה רחוק.
4: זה לא כל כך רחוק, אפשר לבלות בקיסריה. בקיסריה, בתיאטרון שבדרך כלל מארח מופעים גדולים, הפעם יש שני דברים מעניינים. יש שקרנה של סרטים, מחזות זמר כאלה, לא מחזות, סרטי מוזיקה כאלה, מוזיקלים ידועים, גריז ומאמאמיה. מגיעים אחר הצהריים, כן, חוויה כיפית. מגיעים אחר הצהריים, מטיילים לאור שקיעה, יש מוזיקה, נגנים שמחכים בכל מיני מקומות, מכירים קצת את המקום, ואז נכנסים לתוך התיאטרון הגדול, ומוקרנים הסרטים המגניבים האלה שאפשר גם ליהנות מהסרט, אבל כמובן גם לשיר, כי קיסריה אחרי הכל. אז זה קורה בימים שני ושלישי בקיסריה, ואם רוצים קצת יותר במרכז, שזה גם האזור שלי, אז אנחנו ביום שני נפסל בחול, כמו בכל שנה, יש לנו את גן לאומי חוף פלמחים, שיש בו כבר מסורת, כל שנה בסוכות, אנחנו מפסלים בחול, תחרות שהשנה הנושא שלה הוא אוצרות, יושבים בבית חושבים מה זה אומר לי אוצרות, אוצרות טבע, אוצרות שקשורים לחיים הפרטיים שם, דברים שחשובים לנו מפסלים ומשתתפים בתחרות, יש פרסים שווים, ומי שלא רוצה לפסל יכול לבוא ליהנות מהפיסולים. כל שנה מגיעים אנשים שתכננו ובאמת מפסלים מאוד יפה. בנוסף יהיו סיורים מודרכים לתל יבני ים, יספרו קצת על הארכיאולוגיה במקום. אגב, חוף פלמחים הוא לא רק חוף רחצה, יש צבי ים, יש צדפים, יש המון דברים.
2: בקיצור, יש המון מה לראות. אגב, וקוראים גם עוד דברים, אז אם אתם רוצים לדעת יותר, כנסו לאתר של רשות הטבע והגנים, כל המידע נמצא שם. נשמע מקסים, באמת השקעתם השנה, כל הכבוד.
4: אני רק אגיד משהו קצר, מאוד מאוד חשוב, כמו כל שנה. חשוב לתכנן את הטיול נכון, להגיע מוכנים עם מים ומה שצריך ומפה, יש היום הכל זמין במכשירים הסלולריים שלנו, להגיע ערוכים, ללכת רק על השבילים, לאסוף את ההשפעה, ומאוד להיזהר באש. אנחנו מכירים את השריפה הגדולה שמתחוללת עכשיו ביער חרובית.
2: כן.
4: צריך להיזהר באש.
2: שימו לב חברים וחברות. אדר סטולרו מליחי, תודה רבה.
4: בשמחה.
5: זבזב. זבזב, זבזב. זבזב. נו, אז מה יש לראות?
2: ואם אתם בכלל רוצים לשבת בבית, כי לא בא לכם, לא בא לכם את כל הפקקים האלה, זה בסדר, אנחנו מבינים אתכם, כי גילי איזיקוביץ' היא תעזור לכם, כי יש המון טלוויזיה טובה לראות. נכון, גילי?
6: נכון, אריק.
2: הרבה זמן לא דיברנו, מה העניינים?
6: נכון, בסדר, עכשיו הכל בסדר.
2: עכשיו הכל בסדר זה טוב. וגם סתיו, אז בכלל יהיה בסדר.
6: נכון.
2: איפה את רוצה להתחיל? יש כל כך הרבה יעלומים בטלוויזיה עכשיו.
6: אני רוצה לדבר על שניים שממש אני חושבת שווה לראות אותם. והראשון הוא קצת חמק מתחת לרדאר, ונקרא סטאר סיטי באפל, שאין אני חושבת המון אנשים שיש להם מנוי לאפל. וחבל, כי אם יש לך טלפון של אפל, גם יש לך מנוי של אפל לפחות את תקופת ניסיון.
2: לא, אני אגיד לך יותר מזה, משהו שקרה, זה לא שאני עושה פרסומת, אבל אני גיליתי להפתעתי שאתה יכול פשוט לעשות כזה מין, זה נקרא אפל קלאוד, אם אני זוכר נכון, וזה עולה 3.90 שקלים, ואתה מקבל בפנים גם את הטלוויזיה, וזה לא מוגבל בזמן. כן, אז הנה בבקשה, זכית באפל TV, תראי זה יופי.
6: אז אני רוצה להמליץ על הסדרה Star City, שהיא כמו For All Mankind. אתה זוכר את הסדרה המעולה הזאת שתיארה מה קורה בעולם בהיסטוריה חלופית שבה הרוסים מנצחים במרוץ לחלל? אז For All Mankind מנקודת המבט הרוסית. אם אז תיארו מה קורה בארצות הברית, אז פה מתארים מה קורה ברוסיה, ומה פירושו של דבר להיות אסטרונאוט או אסטרונאוטית, קוסמונאוט או קוסמונאוטית, שמגיעים לחלל עם הפרנויה הרוסית מפני האמריקאים, ועם רסן המשולח לחלוטין שלהם בשימוש בכוח. וזו סדרה מעולה, מעולה מאוד. כך בחשבון שפרק הוא שעה, וזה התחייבות.
2: זהו, אני רשמתי אבל... לעצמי את מה שאת מציינת כאן, כי אני ראיתי פרק אחד וזה היה כל כך כזה ארוך לי מדי וברחתי. אז אני מוכן לתת לזה סיכוי נוסף, אני אעדכן אותך איך יצא.
6: יופי. הדבר השני זה סרט הדוקו נוגה, שפתח את פסטיבל דוקווי, והוא קרן גם בטרייבקה, הוא עלה ב-YES דוקו ביום חמישי האחרון, והוא זמין עכשיו ב-VOD של YES, והוא מאוד מאוד מעניין גם אם אתה לא מעריץ של נוגה ארז, ואם אתה לא כזה אז אתה תסיים אותו כשאתה מעריץ של נוגה ארז. אף על פי שאני בכוכבית אומר שהוא לא סרט מושלם, כי אני חושבת שגם היוצרים שלו התאהבו בנוגה ארז קצת יותר מדי, והתקשו לוותר על חומרים, אבל מה אתה לא עובר איתה שם? את ההצלחה המסחררת של 20 עד 2023, את הקשיים
2: הזוגיים שלה, התרסקות הפנומנלית כשהכל בורח לנו מבין האצבעות, ואז
6: הניסיון שלה להתאושש מהדבר הזה, הכאב לב הזה, האופן שבו באמת המכה הזאת הופכת לחלוטין את הקריירה שלה, אבל גם את החיים המשפחתיים והזוגיים שלה.
2: כן, ונחשף שם איזה סוד שלא הכרנו, לפחות בתחילת הקריירה, ואני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל יש שם איזה סוד שקצת עבדו עלינו בסיפור הזה של נוגה ארז ובן...
6: נוגה ארז, ואם אתה לא כזה, אז אתה תסיים אותו כשאתה מעריץ של נוגה ארז. אף על פי שאני בכוכבית אומר שהוא לא סרט מושלם, כי אני חושבת שגם היוצרים שלו התאהבו בנוגה ארז קצת יותר מדי, והתקשו לוותר על חומרים, אבל מה אתה לא עובר איתה שם? את ההצלחה המסחררת של 20 עד 2023, את הקשיים
2: הזוגיים שלה, התרסקות הפנומנלית כשהכל בורח לנו מבין האצבעות, ואז
6: הניסיון שלה להתאושש מהדבר הזה, הכאב לב הזה, האופן שבו באמת המכה הזאת הופכת לחלוטין את הקריירה שלה, אבל גם את החיים המשפחתיים והזוגיים שלה.
2: כן, ונחשף שם איזה סוד שלא הכרנו, לפחות בתחילת הקריירה, ואני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל יש שם איזה סוד שקצת עבדו עלינו בסיפור הזה של נוגה ארז ובן זוגה. אבל סרט מוצלח, סרט מוצלח, משאיר הרבה מאוד מקום לצופה לחבר לבד את העלילה, לא מאכילים אותך.

0: המשפחתיים והזוגיים שלה.
1: כן, ונחשף שם איזה סוד שלא הכרנו, לפחות בתחילת הקריירה, ואני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל יש שם איזה סוד שקצת עבדו עלינו בסיפור הזה של נוגה ארז ובן זוגה. אבל סרט מוצלח, סרט מוצלח, משאיר הרבה מאוד מקום לצופה לחבר לבד את העלילה, לא מאכילים אותך שם, זה ז'אנר שאני מאוד אוהב.
0: כן, וגם באמת פשוט האישה הזו היא מין ההגדרה המילונית של איך נראה קול, ואיך זה, כאילו אתה מסתכל, אתה אומר, טוב, גם אם אני אחכה אחד לאחד, מה שקורה שם.
1: לא נראה לי שזה יעבוד לנו, נכון, נכון, כל אחד והיתרונות והחסרונות שלו בחיים. אז נוגה, כן, הסרט הזה מופיע ב-YES, אני התלהבתי גם. יפה מאוד, אז יש מה לצפות, כן.
0: ורציתי, יש לנו זמן לטרש?
1: אם זה יהיה ממש קצר, אז כן.
0: אז השקר המושלם הוא ממש טרש וממש בנטפליקס, הוא ממש כזה הנדסה של המכונה, איך לגרום לך להישאר שם, ויש שם הכל, את ההווה שמתחיל לפני זמן הסדרה, חבורה של יפים יפות עשירים עשירות, ומקרה מוות מסתורי שישפיע על כולם, שלוש
1: יפה, נקודות. יפה, יפה, נשמע נהדר. גילי היקרה, תודה רבה, שיהיה אחלה חג, שבו בסוכה וצפו בטלוויזיה, כי בחוץ פקקים.
0: נעשה את זה.
1: ביי גילי.
0: ביי ביי.
2: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
1: שלום עמית קמינסקי.
4: שלום אריק.
1: ספרי לי על כל הדברים שאני לא מבין בהם בספורט, כי הבנתי שהמון קורה, המון קורה, אבל אני לא מבין בזה, אז את כאן בשביל להסביר.
4: בטוח שמעת על הסאגה עם נבחרת אירלנד.
1: שמעתי.
4: בטוח. אז הבעיות האלו התחילו עוד לפני. אנחנו באמת כולנו מדברים הערב אירלנד, אבל נבחרת ישראל בכדורגל פתחה את פגרת הנבחרות רק לפני יומיים, והנה אני כבר אתן לך את השורה התחתונה, כי כולנו כבר מבינים את זה, התעסקו בהכל חוץ מכדורגל. מפתיע אותך?
1: לא, לא, לא. לא נותנים לנו הזדמנות, אפילו בכדורגל.
4: נכון. נכון, והנה, זה ההוכחה לזה, זה, כל הדבר הזה של פגרת הנבחרות הזאת, שרק יצא לדרך, התחילה במסיבת העיתונאים שנערכה לפני המשחק בין ישראל ואוסטריה, מנור סולומון, הכוכב שלנו, התיישב לענות על שאלות העיתונאים, ואז הגיעה השאלה הזאת, בואו נשמע ואז אני אתרגם.
1: בואו נשמע את זה.
5: The Austrian president Alexander van der Bellen said Israel committed some war crimes in Gaza. What can you say about this in before the match? It's yeah
6: I've never heard about this and I don't care about it. Like I'm here to play football. I'm not here to
5: whatever I want. He said that,
6: but what do you want me to reply? I don't know what do you want me to reply. I'm a football player. I'm here to play football. I have a match tomorrow and I'm focused only and solely on the game.
5: Yeah, for sure. That's okay. I ask my questions, you can answer whatever you want.
1: כן, לא נותנים לו הזדמנות.
4: אז העיתונאי אומר למנור, בשולי הסרט האום שמתקיימת ממש בימים אלו בניו יורק, האשים נשיא אוסטריה את ישראל בפשעי מלחמה, העיתונאי אומר לו, מה אתה יכול להגיד על זה? ומנור עונה לו, אני שחקן כדורגל, אני כאן כדי להתמקד ולשחק כדורגל.
1: אתה רוצה מהסרט האום? בדיוק.
4: מה אתה רוצה שאני אענה לך? עכשיו, טוב, כבר אמרנו בפינה הזאת לא מעט פעמים כמה קשה להפריד בין ספורט ופוליטיקה, ומנור באמת החוכמה והניסיון שלו ענה בצורה הכי טובה שאפשר.
1: כן, אז זה היה אירוע אחד וזה לא עצר שם, נכון? זאת אומרת יומיים אחרי עוד תקרית.
4: עוד הרבה לפני זה, באותו המשחק עצמו של ישראל נגד אוסטריה ביום חמישי בשעה 9:45, שון ישראל, נפתח המשחק הזה בין ישראל לאוסטריה, במחצית הראשונה ישראל משחק טוב אגב, אבל אנחנו לא פה לדבר על כדורגל כמו שאמרנו. בדקה 55 החלוץ שלנו אבו פרחי משווה ל1-1, אבל אז החגיגה הישראלית התנפצה ברגע אחד, כי אבו פרחי חגג את הגול שלו בדרך החגיגה שמזוהה לו. אגב, הוא לוקח את המוט של הקרן ועושה תנועת סנוקר, פגעתי בכדור. רק שתנועת הסנוקר הזאת התפרשה כחגיגת רובה. אתה מבין?
1: השחקן שמגיע ישראל ועושה כאילו יורה בילדים פלסטינים. איזה מהירות, איזה מהירות.
4: הוא קיבל על זה את הצהוב השני, כלומר כרטיס אדום, הוא הורחק מהמשחק, אנחנו גם הפסדנו 3-1.
1: הכל בגלל שהוא עשה כאילו הוא משחק בסנוקר.
4: נכון. ואגב, לפני שאני עוברת לאירלנד, נאמר, שחקן הכדורגל הכי גדול בעולם, היה

0: חוגג בצורה מאוד מאוד דומה לזה.
1: כן, רק שהוא נאמר, אז לא נותנים לו. תקשיבי, יש לך 30 שניות לסגור לנו את סיפור אירלנד.
0: אוקיי, אז ככה, אני עושה סדר. זה שוער נבחרת אירלנד הודיע שהוא מחרים את המשחק והוא לא יעלה לשחק נגד ישראל, הספילו לצוץ במקביל דיווחים שעוד 7 שחקנים הצטרפו אליו, שהמשחק בספק. הנבחרת האירית גם לא הגיעה בזמן למסיבת העיתונאים שלה בבוקר. לבסוף האירים עלו בהצהרה שבה הם הודיעו נרחס בה בקרב השחקנים, רוב השחקנים הצביעו בעד קיום המשחק והוא אכן יערך מחר כרגיל,
1: אבל
0: הם הודיעו בדיוק, תמיד יש אבל,
1: לא נלחץ ידיים, לא נחליף חולצות, לא נהיה נחמדים, אבל המשחק, אני מקווה שניתן להם בראש, עמית קמינסקי, נגמר לנו הזמן. תודה רבה יקירתי, עד השבוע הבא שבו עוד אני אשאל אותך שאלות על כזה ספורט שאני לא מבין בזה כלום, חייב להודות. עמית קמינסקי, תודה. ערך אותנו עמרי לזרו ופיקה, אלה אורן על הביצוע הטכני, אילי פסי בפיקוח, דוד מימוני בדיגיטל, יד חזיזה. שיש שבת, אנחנו נהיה כאן שוב כמובן בשבוע הבא, שיהיה לכם אחלה חג, תעשו חיים, תהנו, תטיילו, תבלו, להתראות.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
2: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
1: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
3: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
1: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בעסקת אחד.
4: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
1: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
5: לסוכה של גדוד 9311 הגיע יגל אושרי. מי הגיע לסוכה שלכם?
6: ונחיה בגן עדן, אבן על אבן, נבנה לנו בית.
5: לחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי. חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
7: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
8: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
1: בגלי צהל.
8: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.

0: על השעה 8, שבוע טוב ומועדים לשמחה באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי צפויים להיפגש בעוד כחצי שעה לדון בהמשך הקמפיין. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ייפגשו בביתו של ראש האופוזיציה הנוכחי יאיר לפיד בתל אביב במטרה לתאם את מהלכי הגוש בחודש שנותר עד הבחירות. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הוא דחה את הצעת איראן להפסקת אש. זאת לאחר שהמשטר בטהרן הצהיר כי אם וושינגטון תענה להצעתו, מצרו מוזי פתח תוך 7 ימים. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי טראמפ מאמין שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. מוקדם יותר היום, המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הכחישה את הדיווחים לפיהם תכננה להגיב בפעולה צבאית להגבלות האוויריות שהוטלו עליה. עוד טענה כי מתקיים מסע ומתן רציני בין איראן למדינות הרלוונטיות להסרת חלק מההגבלות האוויריות הבלתי חוקיות. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. הלחימה במהלך החג. צהל תקף היום מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה בלבנון, כך לפי הודעת דובר צהל. על פי ההודעה, התקיפה בוצעה במרחב סוג'וד, לאחר שזוהו אמצעי לחימה שהיוו איום על הכוחות בשטח. בהודעה דובר צהל נכתב כי הצבא ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון. בעזה צהל חיסל מפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס בתקיפה במרכז הרצועה, שפעל לשיקום ארגון הטרור תוך הפרת הפסקת האש, כך על פי דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בחבאות והצלה חוששים כי השריפה ביער חרובית, הבוערת כבר שעות ארוכות, הוצתה במכוון. על פי ההודעה, צוות חקירה מיוחד הוקם לבחינת נסיבות פריצת השריפה, ובעקבות החשש להצתה, החקירה הועברה למשטרה. כתבנו נועם נקש מציין כי השריפה התפשטה על יותר מ-600 דונם של יער, וכי צוותי כיבוי ימשיכו לפעול במוקד השריפה אל תוך הלילה. סגן קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, דור פרץ, התייחס לראשונה להחלטת נבחרת אירלנד לא ללחוץ ידיים ולא להצטלם עם השחקנים הישראלים לפני משחקם בליגת האומות, ואמר, אם הם לא ירצו ללחוץ לנו ידיים, זה בסדר, אנחנו נכבד אותם. פרץ התייחס גם לביקורת החריפה של מנכ״ל ההתאחדות האירית לכדורגל, דיוויד קורל, נגד המלחמה בעזה, ואמר, אני לא חושב שזרים יכולים להבין את מה שקורה בישראל, אם הם באמת רוצים להבין, הם צריכים לקרוא יותר ולבקר. כאן. מדבריו של פרץ במסיבת עיתונאים הביא כתב חדשות הספורט ליד נמת. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי במסיבת העיתונאים האירית נבחרת אירלנד הכריזה כי השחקנים יעלו עם סרטים שחורים במחאה על המלחמה בעזה. המשחק בין ישראל לאירלנד צפוי להתקיים מחר ברבע ל-10 בערב. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יובל טל.
1: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח
2: והשמחה גדולה.
3: עכשיו בגלי צהל ענבל גזית.

0: ערב טוב ומועדים לשמחה. בשעה הקרובה אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לשני פרקים ראשונים בסדרה חדשה שנקראת לא דופקים חשבון. יש לנו זיכרון קצר, ובזמן שאנחנו מתלהבים ומתלהבות ממה שחדש, לפעמים הוותיקים והוותיקות של התרבות הישראלית נשארים מאחור. אז החלטנו להחזיר אותם למרכז, בשיחה כנה, בלי פילטרים, על הקריירה, החיים ומה שביניהם. ראשון, ינקה לבודו, שבגיל 95 עדיין חורך את המסך, כמאבטח סניף יפו של שפע יששכר בקופה ראשית.
1: עוד פרק בסדרת, אני קוראת לה, או אנחנו קוראים לה, לא דופקים חשבון. כי פשוט...
2: השאלה איזה חשבון.
1: או, אני אגיד לך מה. אני עשיתי חשבון זריז על, רק על העשורים שבהם אני חיה, לא משנה באיזה שנה, תמיד עשית משהו מעניין.
2: תראי, אני לא הייתי מחוסר עבודה כל החיים שלי. אם לא היה סרט, אז היה טלוויזיה, אם לא היה טלוויזיה, היה הצגה, אם לא היה הצגה, אז הופעות, כמו שאומרים, חלטורות. כל מה שיש, כל מה שהיה ששייך לאומנות, גם אלה של החלטורות זה האומנות, אני עסקתי בכל דבר, כל מה שניתן כדי להתפרסם וכמובן להתפרנס.
1: תמיד ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות?
2: כשאני התחלתי, בכלל לא ידעתי שאני שחקן. אני פשוט היה מקרה שאני, את יודעת, בזמן המלחמה עבדתי בחנות לממתקים. ידעתי כשהחיים... מהרגע שאני זוכר את עצמי, בתור ילד, בתור זה שעבדתי אצל הגרמנים במטבח, וחיכיתי שיגמרו לאכול כדי לקחת את האוכל שנשאר על שולחן הביתה. עברתי מלחמה די קשה עם החיים שלי, הפרטיים, אבל תמיד ידעתי לצאת מזה.
1: רק צריך להזכיר אולי, אתה עלית מרומניה.
2: אני זוכר כשהייתי ילד, שליוויתי את סבא וסבתא שהם נסעו לארץ ישראל. וידענו שיש לנו משפחה בארץ ישראל, היו לי שתי אחיות, עזבו את הארץ ונסעו לארץ ישראל. אחת עם עליית הנוער והשנייה לפלמח. וככה שהיה לי נציגים כמעט בכל מקום בארץ. עד היום, משפחה ענקית. איפה שתזרקי כפתור, תמציא מישהו ממשפחת בודו. ככה ש... אני באופן אישי עברתי את הילדות די בקלות, ידעתי להסתדר.
1: ידעת להסתדר כי אתה, אנחנו אומרים היום מצחיקול?
2: היינו חבורה של ילדים שעבדנו בשביל הקהילה היהודית בעיר. למשל, לא היה כמו היום טלפונים שאתה מודיע למישהו שצריך לבוא. אנחנו היינו קמים בחמש בבוקר עם רשימה. של אנשים שצריכים לחלק אותם לעבודה, והיינו הולכים שהשלג הייתה יותר גבוה מאיתנו. היינו הולכים להודיע להם איפה הם עובדים. וכך עברנו את המלחמה, עד שהרוסים יהיו, ושחררו אותנו. אני לא זוכר דברים לא טובים בזמן המלחמה. אני הסתדרתי, גם בחינת ילד וגם בחינת ההורים. למרות שאת האבא שלי לקחו בהתחלת המלחמה, ואחרי 3 שנים הוא חזר. היינו 3 ילדים שעבדנו במטבח. מכל פעם שהיה, קודם במטבח הגרמני, אחר כך במטבח הרוסי, אחר כך במטבח הרומני, שככה היה לנו מה לאכול, וככה גם היינו ילדים שכביכול עבדנו.
1: גם בגיל 10 ידעת שאתה רוצה להיות על הבמה?
2: לא.
1: מתי הבנת שזה הדבר?
2: היה לי איזה חבר שהוא... חבר שהוא היה עושה עונג שבת. הוא יום אחד, הוא אמר לי, תשמע, מחר בערב יש עונג שבת, וזה שצריך לשחק איתי חלה ואיננו. אתה מוכן להחליף אותו? כמו שאת לא יודעת מה זה, מה זה בידור, גם אני לא ידעתי מה זה. אמרתי, מה אני צריך לעשות? הוא אומר, אנחנו נסביר לך. אתה תהיה שוטר שמביא אדם למשפט שהוא גנב תרנגולת.
1: התחלה טובה.
2: ולאט לאט, לא יודע מה בא לי, הייתי שחקן.
1: לא התכוונת בכלל.
2: לא, אני היה לי מחשבות אחרות.
1: כשהגעת לישראל, האמנת שתוכל להתברג כשחקן? בכל זאת, זה מה שלמדת, זה מה שאתה רוצה לעשות?
2: לא, אני כשבאתי מישראל, כשבאתי לישראל, הייתה לי בקשה אחת, ללמוד עברית. היה לי דוד, שהוא היה יותר מידיד עם... ראש העיר של חיפה, האגדי. והוא פנה לאבא חושי ואמר, יש לי זה. אז אבא חושי סידר לי שאני אסע לאולפן לעברית, לנהריה, שהיה רק לאנשים אינטליגנטים, מרופאים, עורכי דין, ועשו אותי אינטליגנט.
1: עשו אותך, בטח.
2: כן, כן. מאוד, מאוד, זה מאוד עזר לי. כדי שאני אוכל להיות שחקן טוב, צריך לדעת עברית טובה.
1: הדוד שלך כן הבין שכדאי להשקיע כן. בכלל לכיוון הבמה.
2: כן, ואז פתאום אני גמרתי את האולפן, והתכוננתי לזה, ניסו לירושלים, וקיבלתי צו גיוס, לא שחררו אותי. אני הייתי בגולני כמעט שנה.
1: באיזה תפקיד?
2: היה שם קצין שנורא ריחם עליי, כאילו הייתי גיבור גדול, והוא עשה אותי רץ מפה. ואני כל הזמן הייתי איתו. אדם יוצא מן הכלל. אני כל החיים שלי חיפשתי מאיפה למצוא את הבן אדם הזה, לפחות ללחוץ לו את היד. כשהשתחררתי, הלכתי למבחן להקת הנחל.
1: אחרי שנה בגולני הלכת למבחן בלהקת
2: הנחל? וגנדי היה המגד שלי, גנדי הידוע. כשבאתי אליו, ביקשתי שאני אלך למבחן, הוא אמר, תשמע, קודם תלמד, כן, להתעסק טוב טוב עם הרובה. שתלמד את כל זה, תבוא אליי ואני אשלח אותך למבחן ללהקות.
1: נשמע מתאים לגנדי.
2: כן. הסכמתי בבוקר ונסעתי להיבחן להקת הנחל. וזו הייתה הבושה הגדולה ביותר שהייתה לי בחיים.
1: למה?
2: כי מה שהתכוננתי למבחן, קודם כל הכנתי ביידיש. אני לא ידעתי מה, מי, מו. יידיש אני יודע, ובעברית נתנה לי סמל את התרבות של הגדוד, נתנה לי את על השחיטה.
1: של ביאליק.
2: של ביאליק.
1: כן, טוב, בלהקה צבאית באמת לבוא עם יידיש זה...
2: לא ידעתי מה זה, מונולוג. ולא התקבלתי ללהקת הנחל, ואז קיבלתי יום אחד הודעה, שאני מצטרף ללהקת פיקוד הדרום. היה איתי אנשים שאחר כך התפרסמו מאוד, או אמא שריחה, אחד של בצבא, במשטרה היה משהו, היה גורצ'יקוב, גם כשחקן אחר כך, ואחד רקדן שלמה בחר, שאחר כך עשה זה, שלושת אנשים, שהגעתי הייתי רביעי. והם ישבו, ושאלתו מה אתה יודע לעשות. ואז אני קמתי, עשיתי את המונולוג שלה לשחיטה. ומה צוחקת, הם נפלו מתחת למיטה. ולמזלי, נפל מהשמיים איש שקראו לו אברהם צביון. ואז הוא אמר לי, קרא לי, הוא ראה רחם עליי. עברית אני לא יודע. קטנצ'יק, אני שם באיזה מקום השביעין. הוא אמר לה, תפחד, נשלח אותך לאולפן. תלמד עברית, ואז שלחו אותי לאולפן בחיפה, וכך התחלתי עד שגמרתי וחזרתי ללהקת פיקוד הדרום, אחר כך לה התפרקה, ושלחו אותי, לא היה מה לעשות איתי, כי הייתי, שלחו אותי להקים את להקת פיקוד הצפון, וכך הקמתי אותה. והתוכנית הראשונה הייתה משה ונטילטור, זה לא היה מערכון, זה היה כמעט הצגה, כי היה האיש הזה שכתב את זה, איש מאוד אינטליגנט, אדם מאוד מאוד מפורסם בארץ, היה שליח, היה כל, היו לו 4-5 שמות, יעקב מגבלות, יעקב, אדם מוזר מאוד.
1: אבל מה שמדהים זה שהוא נתן לך את ה, נקרא לזה, התפקיד הראשון שמזוהה רק איתך.
3: גן.
4: ילדים.
3: כלב.
4: הו הו.
3: ציפור.
4: שמיים.
3: סרגל.
4: מכות.
3: אבא.
4: אמא.
3: אמא.
4: אבא.
3: אבא.
4: אמא.
3: אמא.
4: חלבן.
1: אין יותר משה ונטילטור.
2: אנחנו
1: באנו. זה רק אתה.
2: אנחנו נפגשנו כדי שיכתוב מערכון על בצבא על החיסכון. היה קצין בדרום שהוא עשה פעם ניסיון על האדישות שיש לחיילים במחנה. הוא לקח כזה ארגז מקרטון, שם אותו באמצע הכביש, ואמר, נראה מי יזיז את הקרטון הזה מהכביש. כולם נסו, עברו על ידו, לא עניין את אף אחד. איש מוזר מאוד, ובזה הם היו אחר כך חברים, וכתבו את האדישות שיש בצהל. וככה כתבו מערכון על המטבח, כך כתבו על התפסנאות, ומתוך זה ביחד הפך להצגה שקראו לה משה ונדלטה. יום אחד באיזה תמרון, בא אליי קצין צעיר, עם שניים או אחד, אני לא זוכר, אמרו לי, קוראים לי פשנל. כשאתה תשתחרר, תבוא אליי. מה אתה? הוא אומר, אני עכשיו מקים להקה, שקוראים לה בצל ירוק. איזה היסטוריה, איזה דברים.
1: בסדר, אנחנו פה בשביל ההיסטוריה.
2: איזה דברים שאני רק מדבר אליהם, כן? זה כאילו נדלקים איזה מנורות. עמדתי להשתחרר, שכחתי אותו מפשנל בכלל. לא, בואו, עשינו משהו אינטלטור, השתחררתי, הלכתי למבחן, היה תיאטרון שקראו לו תיאטרון אוהל.
1: בוודאי.
2: אמרו שבתאריך זה וזה, יש מבחנים ללהקה, לאוהל, לתיאטרון. באתי, היה שם, מי לא היה? שמעון ישראלי, אלה כל ארבע מרביעת מועדון התיאטרון, באנו שם, נבחנו, וכולנו התקבלנו. בבוקר אחד מצלצלים בדלת, בבית. איש גבוה, פשין, קוראים לי פשנל. כן, מה? אנחנו נפגשנו, אתה זוכר, אני רוצה לחדש את הצגת משה ונדלטו שעשיתי בלהקה, לעשות אותו בתיאטרון. איזה תיאטרון? היה תיאטרון שקראו לו זירה, שהיו רק אנשים ששיחקו תפקידים אינטליגנטיים, מה למה משה ונדלטור, שייקספיר, וכינן, עבדו. וכשאני באתי לעשות את משה ונדלטור, כל האלה עזבו את התיאטרון, נשארתי לבד עם פשנל, וככה עשינו את משה ונדלטור, הצגה שהוצגה למעלה מ-2,000 פעם.
1: כמו תמיד, לאברהם דשא פשנל, המפיק המיתולוגי, הייתה עין, הוא ידע טוב מאוד מה הקהל הישראלי אוהב. 2,000 הצגות, אבל זה המון. מתישהו נמאס לך מהמוישה ונטילטור הזה?
2: לא, זה לא היה אחד אחרי השני.
1: בסדר, לא משנה, אבל לאורך כמה שנים, שאתה כל פעם צריך לחזור אליו.
2: אז כל פעם הרווחתי כסף. הוא היה נדיר, הוא היה אדם, הוא לא חסך ממני גרוש פשנל הזה. להפך. בשבילי, אני לא יודע האחרים שאומרים, יש היסטוריה, יש לו בת, יש לו בן, מה שאומרים, אבל בשבילי הוא היה אלוהים, בשבילי הוא היה האיש שהוביל אותי בחיים. אני לא יודע מה היה קורה אם לא הייתי פוגש את פשנל. הוא היה בשבילי לא, יותר מאבא.
1: אבל אנחנו סוגרים פה איזשהו מעגל ראשון, באיזשהו שלב אתה מחליט שעברית זה טוב ויפה, אבל אתה עושה גם דברים ביידיש. וליידיש יש קהל יותר קטן בארץ.
2: פה יש סיפור מקרה.
1: כן, עוד גם זה מקרה?
2: מקרה, הם ידעו שאני יודע יידיש.
1: מי זה הם?
2: כל הברנז'ה של התיאטרון. היה ערב בתיאטרון הבימה, ערב של שושנה דמרי, והיא ביקשה שאני אעשה איתה משפט ביידיש של שיר. ועשינו. עשינו חזרה אחר שתיים, היא דיברה איתי יידיש, וזה היה שוס, כמו שאומרים, דבר כזה לא היה דיברו.
5: הנה בייס המקדש הנה וינקילן חיידה.
1: עד היום זה קטע מיתולוגי, העובדה ששושנה דמרי, התימניה האסלית, מדברת ושרה ביידיש.
2: זה היה דבר שכל המדינה דיברה על זה. וככה התחברתי אליה, היינו ידידים, עם בעלה, עם הכל. זה, אגב, לפני, היא הצילה אותי, כבודה, ממוות. יום לפני שפרצה מלחמת יום כיפור, היינו יורדים לחלק מתנות לחיילים. יחד עם זה, באה אירופיה. אני הייתי איתה ועם בעלה, ירדנו לתעלה, להופיע. הגדוד רצה שנשאר שם ביום כיפור. פקד הגדוד, באו, ביקשו, בעלה לא רצה. וככה הוא הציל אותנו. בעלה אמרה, לא, אנחנו משפחה, אתה הביתה, אנחנו נעשה את יום כיפור בבית אצלנו. וככה ניצלנו, אחרת לא היינו בחיים.
1: וואו.
2: כל השנים אחר כך דיברנו על זה.
1: אז התחלת מיידיש בכלל מערב של שושנה דמרי?
2: כן. ועפתי שם בזה איתה, ופתאום שני מאמרגנים יידיש באים אליי, אומרים לי, אולי תעשה, אתה מדבר יידיש, אולי תבוא אלינו, תעשה הצגה. אז אני שייך לתיאטרון חיפה, אני עובד, ואת יודעת, כמו שעכשיו גם עושים, יידיש, הוא שואל אותי, כמה אתה מרוויח בחיפה? אתה בא חודשיים אלינו לעשות הצגה, ואתה מקבל בשביל כל חודש פי 10. את מתארת את עצמך שמ-4,000 אני מקבל 40,000. הכסף סימבר אותי. ואמרתי, את צריך להיות משוגע כדי לא לעשות את זה. יש לי משפחה, יש לי ילדים. הביאו לי הצגה, התחלתי לעשות חזרות עם קאסט שלהם, ושיחקנו חודשיים מלא יום יום. ואחרי זה, ובחודשיים, אני צריך לחזור לחיפה. עזבנו את ההצגה בחיפה, חזרנו לחיפה, שההצגה הייתה עוד מלאה יום יום. אחר כך חידשנו עוד כל פעם את ההצגה, כל פעם את ההצגה, ככה נכנסתי ליידיש.
1: זאת אומרת, כל פעם שמרת לעצמך גם את התיאטרון בעברית, אבל גם ביידיש.
2: התיאטרון חיפה היה הנשמה שלי.
1: מה היה כל כך מיוחד בו?
2: אני, קודם כל, השחקן שאמר את המשפט הראשון, על במת, על במת חיפה.
1: באמת?
2: כן.
1: לא ידעתי את זה.
2: יש דברים שאני זוכר, ויש דברים שנעלמו לי מזה. אבל אין לי כל טענה לקריירה שלי.
1: טוב, קודם כל, אחרי 95 שנה, לא צריך לזכור הכל. זוכרים מה שחשוב. נשמע שעשית המון דברים שמאוד מאוד הצליחו.
2: המון.
1: לא אני, סתם אמרתי. כל רוב... עשור אני יכולה לסמן את הדברים שעשית, ואפילו רוב... מי שלא חי אז יודע שעשית אותם.
2: רוב הדברים, רוב הדברים... הייתה הצלחה.
1: אבל זה חשוב לך לפני שאתה הולך לעשות אותם? לוודא שזה יצליח?
2: זה ברור, מה יש פה לדבר? בשביל מה אתה משתקיע?
1: לא יודעת, זה מתמסחר, זה לא אומנותי.
2: לא, לא, כל דבר אתה בא... אני גם לא עשיתי דברים שלא רציתי ש... היה לי לא... הייתה למשל הצגה בחיפה, אנדורה, שלא אמרתי משפט אחת במשך כל ההצגה. אתה מסתובב על הבמה, בצד, אתה פה, אתה שם, זה בימוי של, ואף מילה. את יודעת מה זה? לשחק בהצגה של שעתיים, ולא להוציא הגה?
1: אני לא יכולה לדמיין את זה.
2: אי אפשר. אבל היה לנו קאסט ענקי. אמנות, תיאטרון, זה חתיכת חיים, יחד עם החיים שלך. אני לא יכול לדמיין אותי, לא שחקן. לא יודע למה.
1: היום כולנו מכירים אותך כצ'יבוטרו מהטלוויזיה, זה מובן מאליו.
2: אני כבר לא מדבר על זה של הטלוויזיה. טלוויזיה זה דבר שאתה לא יכול להסתתר, אתה יכול, מה שלא תעשה. זה מן הכלל, ואני אהבתי, ואני אוהב עד היום לעבוד בטלוויזיה.
1: תמיד חשבת שתעבור מהתיאטרון גם לקולנוע ולטלוויזיה?
2: כן, תחשבת. תראי, אתה לא יכול להיות שחקן רק בשביל התיאטרון. יש אנשים שלא הולכים, אבל אני מאוד אהבתי את כל הענפים האלה. את סרטים, טלוויזיה, ואני באתי לסדרה הזו. באתי יום אחד, יום שישי, לעשות שם איזה 4 משפטים.
1: הסדרה הזאת זה קופה ראשית.
2: קופה ראשית.
1: כן.
2: וקיבלו אותי מאוד יפה, החבר'ה, כל הערבים, נתנו לי פרחים של התפקיד הזה שעשיתי, אמרתי תודה רבה והלכתי. הבמאי, שראה, הוא אומר, למה לא לנצל את האיש הזה? אני מתאר לעצמי שזה הייתה. קראו לי, והתחילו לכתוב לי, לכל פרק, קטע. ככה נשארתי. בזמן האחרון החלטתי לפרגן לחבר'ה עוד קצת זמן צ'יבוטרו.
1: זה סיפור ידוע על הרבה שחקנים בתחילת דרכם שבאים ועושים תפקיד ומאוד אוהבים אותם אז משאירים. אתה כבר יודעים מה אתה שווה.
2: כנראה.
1: אנחנו עושים את הסדרה הזאת בגלי צהל מתוך המחשבה שממרום שנותיך אתה יכול ללמד אותנו דבר או שניים, אוקיי? למשל, אני שומעת אותך מדבר על העבוד, שוב, אתה בן 95 כבר.
2: כן.
1: אפשר כבר לנוח. כבר התפרנסת, כבר הרווחת, כבר עשית, כבר יש לך שם.
2: אתה לא יכול לעזוב את המקצוע הזה. בשום אופן. גם, גם, גם החולה, קודם כל גם החולה אתה הולך לעבודה. אתה מחכה שיציעו לך תפקידים. זה מקצוע בתוך תוכך, בתוך הלב שלך, בתוך המוח שלך. זה לא מקצוע רגיל. זה מקצוע ששוכב בך יום ולילה בראש.
1: וזה לא משנה שכבר השגת את כל ההישגים, וקיבלת את הפרסים, ו... מה כבר אתה יכול לעשות שלא עשית? גם בשייקספיר שיחקת.
2: יש דברים כנראה שלא עשיתי. מי יודע. אבל רוב הדברים במקצוע, משחקן, רק לא ביימתי.
1: אתה רוצה לביים?
2: לא.
1: יש חלום אחר שאתה רוצה להגשים? אולי נעזור לך פה, מכאן נוציא בחינה, לא יודעת מה, לשחק בסרט עם תום קרוז?
2: או... יודעת מה זה המשפט הזה ביידיש? צישפט?
1: אין לי מושג.
2: מאוחר מדי. אני מאוד רוצה שעוד מציעים לי תפקידים. ואין לי יום שאין מישהו בו, אני לא הולך לכל דבר עכשיו. אין לי פשוט כוח. זה לא... מי שחושב שזה מקצוע קל, זה לקום בחמש בבוקר, מחכה לך טקסי למטה, אתה נוסע, אתה מתלבש, אתה אוכל, ואתה בעבודה. עבודה קשה מאוד, זה לא סתם שמישהו אומר, משחקים שם, לא נכון. מאוד קשה. מקצוע מאוד קשה, וקודם כל עובד עם המוח.
1: שזה אני זוכרת, דיברנו איתך כשהייתה הקורונה. עכשיו, בזמן הקורונה, בטח בחודשים הראשונים, אי אפשר היה לעבוד, אי אפשר היה לצאת מהבית. ואתה התעקשת להמשיך ולשמור על המוח.
2: אני פחדתי מהמחלה. עשיתי הכל משהו בצרכים, זריקות, עניינים וכל זה, אבל לא עזבתי לרגע את המקצוע. אני מנסה, כן, להסתיר את הגיל. מנסה. מצליח בכל מיני מקומות. אבל זה... זהו.
1: תן לנו עצות, איך מסתירים את הגיל.
2: הנה, אני מדבר איתך. עושים הכל. לא מבטרים על כלום. יש הרבה תפקידים שאני ביטרתי עליהם. הם היו לי קשה כבר. אני לא ילד.
1: עכשיו אתה כבר נשמע משלים עם הדבר הזה שהגיל... מחייב איזשהו ויתור. הייתה תקופה בקריירה שלך שהרגשת שאולי אתה מגיע לסוף שכבר לא רוצים אותך, שאתה כבר לא מעניין, שאתה כבר לא אופנתי, שלא מלהקים אותך לדברים שאתה חושב שמתאימים לך. הדבר שקרה? ואז מה עושים? אתה אומר, תמיד אתה שחקן.
2: מנסים לעקוף את זה, לא להיכנס מפה, נכנסים מפה, וככה ממשיכים. היו לי הרבה אכזבות גם כן, אבל הרוב, הצלחה, החיים שלי, המקצוע שלי, אני מעריך מאוד את ההצלחה הזו, שלא דבר יומיומי. ואני לא אגיד, מה הוא משוויץ? שלא, אני לא משוויץ.
1: אבל אתה התחמקת, אתה מהר מאוד אתה בורח חזרה לאיפה שאתה מצליח. מה? איזו אכזבה גדולה הייתה לך? אתה זוכר משהו ש... שנשאר איתך בכל זאת קצת מעבר.
2: אכזבה, כן. היה לי, אני לא זוכר בדיוק, הייתה לי אכזבה גדולה מאוד, שלא קיבלתי את התפקיד. זה היה, שהלכו לעשות את הסרט של קישון, ושבום בצור עשה את התפקיד הראשי. איך קראו לצייר הזה?
1: תעלת בלאומילך.
2: כן. נבחרנו. והצלחנו. שנינו. וקישון החליט שבומבה צריך לעשות את זה. ושמה, חוץ מזה, היה תפקיד שני. תפקיד יפה מאוד. היינו שנינו מועמדים לתפקיד. קישון בחן אותנו, והיות ואנחנו מאוד מאוד קרובים מניף קישון, הוא אמר לי, בעניף שלו, ינקלה, אני מצטער. זה באמת תפקיד בשבילך, אבל אני בחרתי בזיקרי.
1: איך מתמודדים עם האכזבות האלה? אתה עושה את ההליך, ואתה לא מקבל בסוף את התפקיד שרצית, אתה חוזר הביתה, ומה?
2: זה פוגע בך. אתה לא ישן בלילה, אתה הולך, לא אוכל כמו שצריך. זה פשוט כל הזמן המוח שלך עובד. למה? מה אתה עשית לא טוב שלא ממשיכים לתפקיד?
1: עשית מצוין, רוצים מישהו אחר, לא? אשתך לא אמרה לך את זה?
2: אשתי הייתה מאוד קרובה אליי, והיא הייתה מייעצת לי, אבל גם היא סבלה מזה. אני לא יכול לסכם עכשיו את המקצוע, אבל זה מקצוע קשה מאוד. קשה מאוד, מי ש... אני, לילדיי, עצרתי אותם. אף אחד לא שחקן את זה.
1: הם רצו?
2: בטח.
1: ואמרת להם לא?
2: כן, בייחוד הבת שלי. רצה להיות שחקנית, התחילה לעשות הצגות ילדים, כל זה אמרתי, תיזהרי. תיזהרי.
1: זה נורא מוזר, אתה אומר שאתה לא יכול לחיות בלי זה, שאתה שחקן בלב ובנפש ולא משנה שום דבר.
2: דווקא בגלל זה לא רציתי שהם ילכו בדרך הזאת. אני לא יודע אם אנשים יודעים כמה המקצוע הזה קשה. אתה בא, רואה שחקן על הבמה, מי יודע מה החיים שלו? מי יודע אם בבוקר הוא לא שכב במיטה חולה עם 40 חום? זה למקצוע שאתה יכול להגיד סטופ, אני לא משחק. כמה פעמים על הבמה? אני עליתי פעם על הבמה, מסגה, והיו מדרגות, ונפלתי מהמדרגות למעלה, עד למטה לקהל.
1: והיית בסדר אחרי זה?
2: הייתי בסדר. נכנסתי למיטה, הייתי צריך להיכנס בחושך במיטה, עם קרית, שרדתי את הקרית, היה ספוגה בדם.
1: אוי ואבוי. והמשכת את ההצגה?
2: המשכתי את ההצגה. זה הגדולה במקצוע הזה.
1: זה באמת חיידק.
2: היה לי איזה סצנה פעם, זה הריירה חריפאית, יודעת?
1: בוודאי.
2: שאני הייתי יושב ומנגן על כתובה. בו, בו, בו, בו, בו, בו. היום אחד זה בו, בו, בו, וזה לא עובד. כתובה לא עובדת. איזה דברים קוראים על הבמה הזאת.
1: אתה כבר אחרי כל ההצלחות וכל הפרסום, ואפילו הגל המחודש הזה בזכות קופה ראשית.
2: כן,
1: אתה מוטרד מכמה עוד תצליח להחזיק מעמד?
2: אני לא יודע מה לענות לך לזה.
1: ועם מי אתה מדבר? על החיים, על המקצוע?
2: כן, יש לי חברים שבאים, מבקרים אותי, נבקר אותם. היה לנו למשל, הייתי מאוד קשור עם טופול, עד שהוא נפטר. יש לי עוד כמה חברים מהתיאטרון. התיאטרון... הדבר הכי גדול שיש לי בחיים, אני לא אין לי כלום. עכשיו, אני רוצה שהתיאטרון הזה ביידיש יתקיים כל זמן שיש עוד אנשים של דוברי יידיש.
6: סנן פינקלשטיין שייך נשנה זוי? אירסה תראי את זה אימי גנים את זה נשייך?
7: עליין זה נשציגה כמצמיר. פאר זה נטוי תותו מגזוק מנדל, יכלוס דה בשייך בירישה, ועל מירוב מרווניק יזל במוס.
2: אני לא יודע אם אתם יודעים איזה... אני לא יודע איך להגיד את זה, איזה שמחה יש לך, שאתה יורד מהבמה ואתה שמעת את הקהל הזה צוחק ומוחא כפיים. אני לא מוחאים כפיים, אני אומר שזה קהל זה לא שלי. זה קהל שבא ממקום אחר. אבל בדרך כלל אין שאני עולה לבמה ולא מקבלים אותי ומחיאות כפיים, וזה חלק מהחיים. אני מאוהב, אני אשקר אם אגיד שאני לא אוהב מחיאות כפיים.
1: יש משהו שאתה מתגעגע אליו מתוך כל הקריירה הענפה שלך, והעובדה שאתה עדיין ממשיך לעשות, משהו שהיית שמח לחזור עוד פעם אחת ולבקר בו?
2: ברור שהייתי רוצה לחזור בחזרה מההתחלה עד הסוף, ולעשות הכל יותר טוב או פחות טוב, או... אבל במקצוע שלנו אי אפשר. אתה יכול לתקן קצת את התפקיד שאתה משחק, אתה יכול לשמוע אומרים לך. אני מאוד מקבל דעות של שבאים שחקנים ואומרים לבודו, שם אתה לא צריך לעשות את זה. מקבל. אפילו אם הבת שלי באה ואומרת לי, אבא, אני חושב ששם זה כך וכך וכך. אני מקבל. אני לא מבטל. אני לא יודע איך אחרים מתנהגים בגיל שלי. בלב שלהם. יש שחקנים. חברים שלי באים, מדברים, שים.
1: אתה אומר שאתה מקבל עצות מאחרים ואתה מקשיב.
2: כן.
1: אתה עכשיו בסדרה שיש בה הרבה מאוד שחקנים צעירים.
2: נכון.
1: אפילו צעירים מאוד.
2: נכון.
1: אתה נותן להם עצות? לחבר'ה בקופה ראשית?
2: אנחנו מדברים על כל דבר. על כל דבר. על החיים האישיים, על החיים עם הילדים. זה קס נהדר. אני מאוד נהנה לעבוד פה. עבודה משותפת. שאני חושב שבהרבה סרטים לא היה לי שותפות כזאת.
1: היית רוצה לחזור לתיאטרון? לקבל תפקיד בתיאטרון עכשיו?
2: לא. מציעים לי. אמרתי לעצמי, מה אתה צריך את זה? יושבתי, דיברתי עם עצמי. היה לי מישהו בתקופה שאשתי גם הייתה חולה. אמרתי, שב בבית. שב בבית, יהיה יותר... עוד תפקיד... עוד משהו, עוד מחיות כפיים, לא נמדד עם שום דבר שאתה צריך להיות עם אשתך. תישאר בבית. וביטרתי. ביטרתי לתפקיד ראשי בתיאטרון לסין.
1: טוב, מה שאני לוקחת מהשיחה איתך, ינקלה, זה לשמור על פרופורציות בריאות. לדעת שאתה אוהב את מחיות הכפיים ורוצה אותן, אבל גם לדעת מתי להגיד להן לא.
2: תראי, אני לא יכול להגיד להן לא. לספר לך את האמת? כשאני עולה לבבא ולא מוחאים כפיים, אני אומר משהו קרה. או שאני לא בסדר, או שהקהל לא בסדר.
1: אנחנו זה... נסכם על זה שהקהל לא בסדר.
2: הכל מתחיל ונגמר בבריאות.

0: פרק חדש של לא עושים חשבון. אנחנו חוזרים וחוזרות לאנשים שהמשמעות שלהם בתרבות הישראלית היא כל כך גדולה וחשובה, וגם אפשר להגיד ממרום שנותיהם יודעים להגיד לנו משהו על החיים שלנו כאן בישראל. והפעם יש לי הכבוד הגדול לשבת עם נורית זרחי. לא, את כבר מקטינה, את כבר עושה לי עם היד שזה לא כזה כבוד. למה?
1: לא, אני לא כל כך גדולה.
0: את גדולה.
1: תעזבי.
0: מה זאת אומרת?
1: תודאי. כן.
0: את לא מוכנה לסבול את זה שאת
1: כבד.
0: אדם משמעותי?
1: כבד. לא, אני לא בטוחה שזה נכון. אנשים שנסעתי אליהם עיניים בגילים מסוימים. אז טוב, עד שהלכתי לצבא פחות או יותר, הייתי בעמק ישראל. לשם לא הגיעו כל כך הרבה אנשים שנחשבו חשובים. בדיעבד, מעניין מאוד להסתכל על זה. אבל בזמנו לא עשינו על זה שום ביקורת.
0: הבנתי, רגע בואי נגיד איזה קיבוץ.
1: גבע,
0: שזה חלק מהאתוס הציוני הישראלי, עמק ישראל בכלל, בוודאי גבע.
1: ללא ספק, תשמעי הקמה נושבת. זה היה עולם די סגור, שבאנו לתל אביב לבחירות, הביאו אותנו אולי לאחד במאי, אז כולנו הבנות עטפנו את הראש במטפחות, כי תל אביב יש לה אוויר מזוהם.
0: כבר אז.
1: כן, תחשבנו את עצמנו. חוד החנית, לא פחות ולא יותר.
0: אבל חוד החנית גם מבחינה תרבותית, כי את מדברת על למי נשאת עיניים.
1: מבחינת תרבותית, אז זהו, אז לכן זה קצת בעייתי, אל מי נשאת עיניים, אל הספרייה כמובן. האנשים שהכרתי עוד באו מרוסיה, מליטה, והם ניהלו את הקיבוץ. אבל כל העניין של ההתיישבות, אני לא אגיד קדוש, אבל לא מתחו על זה שום ביקורת, וזה היה נחשב כדבר החשוב ביותר בציונות.
0: אבל אז זו ההתיישבות, ואת אומרת, מה שמושך אותך זה לא הרפת, זה לא הפלחה, זו הספרייה.
1: כן, מה שמשך אותי זה היה בהחלט הספרייה, ואני וחברה שלי, שהיינו אמורות לנקות את בית התרבות, היינו מנקות מהר ויושבות לקרוא בספרייה.
0: מה אהבת לקרוא?
1: אז ניסיתי לקרוא הכל, כמובן. היו כמה ספרים שהיו נחשבים מצוינים ואני לא אהבתי, כמו הנסיך הקטן ועוד כאלה.
0: באמת?
1: כן. היה לי כל מיני ביקורות שאני לא בטוחה שבספרייה כל כך אהבו את זה, שהספרנים. אבל כן, ואז גיליתי בגיל הרבה יותר מאוחר את השירה. מצאתי ספר שירים של יעקב כהן. והיה שם שיר אחד ששבר את ליבי וככה גיליתי את השירה. השיר זה היה ככה, בזרועות אמו שוכב, ילד וליבו ואוזנו ללב. אמא, מה זה שם דופק? טיק טק, טיק טק. זה היה נראה לי מקסים. הייתה לי בכלל איזושהי נטייה לכיוון הכתיבה, כי אבא שלי היה סופר. אחרי מותו באנו לקיבוץ גבע. הייתי בת 5. אבל איכשהו, זה, הלחש הזה, המאבי באיזשהו אופן
0: באמת?
1: הספרות.
0: כן. זה מעניין, את אומרת, בגיל 5 אביך הלך לעולמו.
1: כן.
0: כלומר, את עוד לא יודעת קרוא וכתוב.
1: לא.
0: ידעת שהוא היה סופר, זה משהו שהיה בבית?
1: זה היה בבית,
0: קראת את הטקסטים שהוא כתב?
1: הייתי קטנה, בדיעבד קראתי. הוא כתב הרבה, היה לו את הנטייה שקיבלתי ממנו גנטית, לכתוב הרבה. הוא מת בן 37, הוא כתב 13 ספרים.
0: וואה.
1: בעברית. שעברית...
0: לא הייתה שפתו הראשונה.
1: לא הייתה שפתו הראשונה. אז היה לי איזה זיקה לעולם הזה.
0: אבל רגע, בתוך הקיבוץ, זה משהו שהוא מתקבל?
1: ממש לא טוב, לא טוב.
0: למה לא?
1: לא צריכים להיות סופרים, צריכים להיות חלוצים, עובדים בפלחה, טייסים, צנחנים... סופרים ממש, זה החטא של הבורגנות.
0: אולי אחד הספרים הכי מוכרים, מפורסמים, ידועים שלך, גם אני קראתי אותו כמובן, ילדת חוץ.
1: נכון.
0: מתייחס בדיוק לתחושה הזו שבה נכון. את רצית לעשות משהו אחד בתוך חברה שברור בה שכולם עושים משהו אחר.
1: נכון, החברה הישראלית עשתה טעות איומה, לדעתי, סליחה, שבמקום לצרף לחיים הקשים שהיו חיי רוח, לא הסתכלו מספיק עמוק על מה שנעשה, על מה שעשו. עכשיו הנה זה, הפרי הרקוב נפצח.
0: אז אני מחזירה אותך רגע באמת לימים האלה בקיבוץ, שבהם כן. נטיית הלב שלך היא לעשות את המשימה מהר ככל האפשר ולשבת לקרוא,
1: לא,
0: ואולי גם לכתוב.
1: לא, חס וחלילה. להשתלב כמה שאפשר במבנה החברתי הקיים.
0: אמרת להם שאת זהו, שאת רוצה לעבוד, שאת...
1: לא שאני רוצה, עשיתי. Okay. עשיתי, מה, תשמעי, הייתי, הבנתי את העניין. הייתי ילדה סתגלנית. הבנתי מה שקורה והשתלבתי בכל הלב בזה.
0: אבל לא באמת רצית לעשות את זה.
1: זה לא היה משנה, את היית חייבת לעשות את זה. הצו המוסרי שלך, זה היה המוסר של החברה, לא יכולת להיות מלמעלה או מלמטה, זה מה שהיה קיים. רציתי להיות, אם נדבר במטאפורה, מנהל הפלחה, צנחן או טייס.
0: אז מתי... בעצם הבנת או החלטת...
1: לא, תמיד הייתי.
0: שזה לא מה שתהי...
1: לא החלטתי, זה תמיד הייתי. תשמעי, הקוד החברתי דיבר אליי חזק מאוד. אנחנו היינו חוד החנית, וזה היה גאולת הארץ.
0: וזה גם באמת הצליח.
1: זה הצליח, כן.
0: אבל מעניין...
1: במחיר באמת... גבוה מדי.
0: מעניין שאת אומרת את כל זה, כי באמת התקופה היא כזו שבה הרבה מהיוצרים, מהכותבים, באמת כותבים, אני קוראת לזה תמיד שירי אנחנו. דברים לאומיים, מגייסים.
1: יש לזה את הבעיה של זה.
0: אני אומרת אבל שאצלך, למרות שהבנת שזה צו השעה ובזה את חיה, אני חושבת, לפחות ממה שפרסמת, מעולם לא כתבת כזה דבר. זה תמיד היה משהו אישי.
1: זה האישי בתוך החברתי. זה מה שאני משתדלת לעשות. כתוב מה שחשבתי בזמנו על המקום שגדלתי בו, וגם כתוב מה שאני חושבת על החברה הישראלית.
0: קיבלו את זה בקלות?
1: לא כל כך באהבה.
0: למה?
1: זה נגד העניין, זה...
0: קודם כל, איך את יודעת שלא כל כך באהבה? הרי שוב, כסופרת, את הקטנת כל הזמן, עשית לי עם הידיים, אבל את סופרת מצליחה. רבים ורבות קראו את הספרים שלך.
1: אני לא יכולה להגיד שלא. זה סתם יהיה שקר.
0: נכון, אז הנה נגיד שכן.
1: אבל העניין הוא שדברים מורכבים קשה קצת לקבל. אני לא רוצה לדבר על זה, כי... על הכתיבה. כי היא צריכה לדבר בשם עצמה.
0: אז בואי לא נדבר על הכתיבה, אבל כן מעניין אותי איך היא התקבלה. בסופו של דבר, את, מהרגע הראשון שכתבת, או די מוקדם, כבר התפרסמו דברים במסגרות, נקרא להן חובבניות, בתוך הקיבוץ.
1: כן.
0: אבל באיזשהו שלב זה נהיה עניין מקצועי. את
1: נכון.
0: את מגיעה לאורחים,
1: לא הייתי אומרת
0: בדרך כלל
1: מקצועי.
0: גברים. מה זאת אומרת?
1: זה לא מקצועי, זה ארץ לא מודעת ולא ידועה. את לא יודעת מי את, והציבור, עד שהוא מכיר אותך, זה לוקח זמן. אני עבדתי עם אנשים מופלאים. האיש הראשון שנתקלתי בו היה אמיר גלבוע.
0: המשורר.
1: לפי הנשימות שלו הבנתי מה לא בסדר ומה בסדר. הוא היה עורך בחסד. הוא שלח אותי לתת קרמי, שגם הוא היה
0: משורר,
1: איש.
0: כן.
1: והוא היה עורך של עם עובד. והגעתי לאלף דלת שפיר, ואל בנימין תמוז, עכשיו, הם העבירו אותי, ובנימין תמוז, אני הייתי כותבת את הרשימות לארץ, והוא היה מתקתק לי את זה. הייתי באה אליו הביתה עם בכתב יד, והוא היה מתקתק לי את זה.
0: מקליד את זה במכונת כתיבה,
1: כן, היה
0: אז מכונת כתיבה.
1: תארי לעצמך, לא ידעתי להעריך את זה מספיק.
0: כן, זה כאילו שאני לא יודעת מה... אני אכתוב שיר וביונס תתעתק אותו לתווים.
1: ותשיר את זה.
0: כן.
1: באמת, נתקלתי באנשים מופלאים. היה להם עניין לבנות את הדור הצעיר.
0: הם העריכו את מה שאת עשית.
1: כן.
0: את מה שאת כתבת.
1: כן.
0: ואם לפני רגע אמרנו שזה לא תמיד היה קל לעיכול.
1: לא. אז... טוב, זה התחיל בשירי ילדים, אז היה קל לעיכול.
0: מה זאת אומרת בשירי ילדים? זה קל יותר
1: שכתבת,
0: לעיכול?
1: שכתבת, כן. שהגעתי לאמיר גלבוע והוא ערך לי את ספר ילדים. אז הוא אמר, תגידי, את כותבת גם למבוגרים? אמרתי, כן, אז הוא אמר, תביא.
0: למה קל יותר, או נשאל את זה אחרת?
1: היה בזה צורך.
0: בשירה מורכבת לילדים?
1: לא, היא לא הייתה מורכבת, היא הייתה מה שאני כתבתי.
0: מורכבת רגשית, אני מתכוונת.
1: יכול
0: כזו
1: להיות.
0: כזו שמציגה, תראי, לא שהכל שמח וטוב
1: בדיוק.
0: לב, לא שהכל נהדר.
1: אני גדלתי בתקופה שהמבוגרים הכתיבו את עולמם של הילדים, וגם... זה שייך לאווירה הציונית, או לפחות כמו שאני גדלתי, לא להתלונן, לא לגלות חולשה, לא לבכות. בן אדם צריך לאסוף את צערו בתוך עצמו, ולא להזכיר אותו בכלל. השיחה הזאת, מה באמת אני מרגיש, מה חשבתי, היא לא הייתה קיימת. וזה הדבר שהוביל בדור אחר כך לאלימות יתר. כי אחד הדברים שמפגים אלימות, זה צריך לדבר, להרגיש שאתה קיים. לתת לעצמך דין וחשבון, במקום להרביץ ולהרוג את השני.
0: זה מעניין שבסוף את כל הזמן קושרת בין החוויה הפרטית,
1: כן.
0: שלך ככותבת, שלך כאישה בעולם, שלי כקוראת, נכון. לבין תהליכים שקורים חברתית. זאת אומרת, נכון. גם אם השירה היא לא שירת אנחנו שאמרנו, בסוף זה קשור לאנחנו.
1: כי זה לא קשור לאנחנו, זה קשור למורכבות של האני. בתור ילדה שבאה למקום שהיא לא הייתה שייכת, יש לי רגישות לאנשים לא שייכים.
0: את זוכרת מה הסיפור הראשון שכתבת?
1: סיפור או שיר?
0: סיפור. כי שירים אני מבינה שזה היה מוקדם יותר.
1: התחלתי לכתוב סיפורים קצרים, שהייתי באוניברסיטה אני חושבת, אבל לא עשיתי איתם כלום, והרגשתי שחסר לי חומר חיים בשביל לכתוב.
0: באמת?
1: כן, ואז כתבתי ספרות ילדים, כי היה לי חומר, כי הייתי ילדה הרבה שנים, ויותר מאוחר התחלתי לכתוב פרוזה למבוגרים. תראי, יש טעות גדולה לדעתי, שחושבים שאנשים יש להם מה להגיד על הכתיבה שלהם. מהניסיון שלי אין לי מה להגיד על זה. זה חלק מההתנהלות שלי. ואני לא יותר חכמה מזה. אני מקווה שזה יותר חכם ממני, אבל לא בטוח.
0: בתקופה שבה את מתחילה לכתוב, בוודאי שאין הרבה סופרות, בטח לא שכותבות חוויות כאלה, קל יותר להשאיר אותך אולי במקום של ספרות הילדים.
1: בוודאי. עכשיו, בתקופה שלי היו הרבה נשים שכתבו, שלא לדבר על יונה וולך, עמליה קרנה קרמון, היו גברות שהתקבלו, כאילו סלחו להם שהם נשים. אז אמרו, טוב, היא כל כך מוכשרת, נו, בסדר. אבל נשים באופן כללי, אם הן לא היו כוכבות גדולות, הם לא היו. זה שאלה, מה זה נשי, מה זה גברי, מה החברה רוצה שנשים, מה היא מקבלת בברכה שנשים כותבות. הרבה שנים נושא הילדים היה טבו, לא היה ביקורת על אמא. אמא זה היה מוסד טבו. כשהייתי ילדה היה ביטוי כזה סוסים חושבים. מה את מבלבלת המוח, סוסים חושבים? אז הגברים ייצגו בכבוד את העמדה הזאת. אל תבלבלי את המוח, אל תדברי יותר מדי. כל דבר שאת מרגישה, את מוכרחה להגיד, וכן הלאה.
0: כשאת התחלת, הרגשת שקשה לך יותר אולי, אני אומרת למכור במרכאות,
1: לא
0: את הסיפורים
1: קשה.
0: שלך למבוגרים,
1: לא
0: כמו
1: קשה.
0: שהיה ל...
1: לא היה לי קשה, אבל בואי נגיד שהם לא נכנסו לקונצנזוס.
0: הספרות המבוגרים שלך לא נספרת באותו קליבר של בני דורך.
1: אני חושבת ככה, אני קצה למדוד את זה, וחוץ מזה קרים בחשבון. אגנון אמר, אפילו כל עצי היער יגידו את שמי, זה לא הספיק לי. הסופרים יש להם נטייה לרצות יותר ממה שהם.
0: כמה שלא תצליחי, תמיד אפשר להצליח יותר.
1: יש כל מיני קנה מידה, עד כמה הציבור, ציבור הקוראים, מקבל אותך. והשאלה המרכזית לדעתי של העניין הזה, כמה את מדברת ביושר לב על חייך הפנימיים, בלי להגזים בנרציסטיות שלך, ולנסות לעשות מהסיפור שאת כותבת ספרות, שזה לא כל כך פשוט, או שירה.
0: מה זאת אומרת?
1: הכתיבה היא שייכת למורשת מאוד ארוכה, ובאמת יש משבר גדול. השאלה איזה גחלים מהאש של התרבות העולמית, הישראלית, את מוציאה. אז אי אפשר לעשות את זה ככה, כאילו אין מדורה. יש מדורה. קריאה זה סוג של חינוך עצמי.
0: לא חשבתי שנגיע עד לכדי לדבר על בינה מלאכותית, ועל זה שהיום יש מבול של ספרים שאפילו לא נוצרים על ידי בני אדם.
1: זה גדול עליי מדי. זה מעבר לי. נכון, הולך לי... כבר מתרחש משבר שלא היה כמוהו בגודלו. אני לא יודעת איך המין האנושי יעבור את זה.
0: אבל אני שומעת אותך, אני חושבת שמאז שהתחלנו לדבר, ציטטת לפחות 5 אנשים שונים, את במובן מסוים חיה לכל הפחות עם המילים של האנשים האלה.
1: בוודאי.
0: זה לא?
1: זה החינוך שלי עצמי לתרבות. אני חושבת שבשביל לכתוב, את צריכה לקרוא, זה באמת כל כך פשוט.
0: את עדיין קוראת באופן קבוע?
1: אני קוראת כשהמלחמות מתרחשות, הן מפריעות לי. אז אי אפשר לעשות את זה ככה, כאילו אין מדורה. יש מדורה. קריאה זה סוג של חינוך עצמי.
0: לא חשבתי שנגיע עד לכדי לדבר על בינה מלאכותית, ועל זה שהיום יש מבול של ספרים שאפילו לא נוצרים על ידי בני אדם.
1: זה גדול עליי מדי. זה מעבר לי. נכון, הולך לי, או כבר מתרחש משבר שלא היה כמוהו בגודלו. אני לא יודעת איך המין האנושי יעבור את זה.
0: אבל אני שומעת אותך, אני חושבת שמאז שהתחלנו לדבר, ציטטת לפחות 5 אנשים שונים, את במובן מסוים חיה לכל הפחות עם המילים של האנשים האלה.
1: בוודאי.
0: זה לא?
1: זה החינוך שלי עצמי לתרבות. אני חושבת שבשביל לכתוב, את צריכה לקרוא, זה באמת כל כך פשוט.
0: את עדיין קוראת באופן קבוע?
1: אני קוראת כשהמלחמות מתרחשות, הן מפריעות

0: של האנשים האלה.
1: בוודאי.
0: זה לא?
1: זה החינוך שלי עצמי לתרבות. אני חושבת שבשביל לכתוב, את צריכה לקרוא, זה באמת כל כך פשוט.
0: את עדיין קוראת באופן קבוע?
1: אני קוראת, כשהמלחמות מתרחשות, הן מפריעות לי, קשה לי.
0: אני בטוחה שלאורך השנים ניגשו אלייך הרבה מאוד לדבר איתך על הכתיבה שלך. מה הספר, הסיפור, היצירה ש... שתמיד...
1: תנינה, ש... כמובן תנינה.
0: כמובן.
1: כן, אני חיה הרבה שנים, אז הרבה דברים קרו.
0: לא אמרתי בת כמה את, כי בכל זאת זה לא מנומס.
1: נכון, זה לא מנומס, אבל זה הרבה שנים.
0: זה יותר מ-80.
1: כן, אי אפשר להכחיש משהו.
0: אז רגע, כשילדים, תנינה זה ספר לילדים, כשניגשים אלייך לדבר על תנינה...
1: תנינה זה ההצלחה הפופולרית. אני חושבת גם היום כבר פחות, זה מתוחכם, בואי נגיד.
0: למה את קוראת לזה מתוחכם? בואי תני לי דוגמה.
1: כי זה, יש לזה משמעות נוספת. יש לכל תופעה שם, נגיד, ניקח את הספר שגם יש לו הצלחה מסוימת, פינגווינה.
0: כן.
1: אז בעצם זה על, על שירה, על כתיבה, וזה עם מסקנה קצת אפילה, שאנשים צריכים לאכול את האוכל שהם בעצמם מבשלים.
0: ומה הילדים, הילדות אומרים לך?
1: היום, אחד הדברים שילדים קוראים, מאוד נמשכים אליו, זה פנטזיה.
0: דברים שהם על סף המציאות, אבל לא בדיוק.
1: בדיוק, מעניין.
0: כן.
1: האם זה בריחה מהמציאות, או חוש עתידני מפותח, לא יודעת.
0: או היכולת להתמודד עם המציאות בכלים שלאו דווקא זמינים במציאות.
1: בדיוק.
0: את אף פעם לא נטית לפנטזיה כזאת.
1: נכון. אין לי חוש לזה. אני מעולם אחר. ואני לא בטוחה שיש לי את היכולת לעשות את זה. אולי אם יהיה לי זמן, אני מתכוונת חיים. אבל זה לא מעניין אותי. מעניין אותי המין האנושי יותר. המורכבותו של המין האנושי, כי אני חושבת שזאת הגאולה. אם אנשים היו רואים מה קורה באמת, והיו יכולים להזדהות עם אנשים שקשה להם, שעוד אנחנו גורמים לזה, הכל היה משתנה. כולל גברים, נשים, כולל ערבים, יהודים.
0: כולל הכל.
1: כולל הכל.
0: את כל הזמן ככה מזהירה אותי על הגיל והכוח, ועל כן. זה שכבר אין לך סבלנות, ואני לא יודעת מה.
1: זה באמת. יש לי סבלנות.
0: עוד תכתבי דברים חדשים?
1: בוודאי, אם אני אחיה. אם אני אחיה ואם זה יישאר איתי, תראי, אי אפשר לדעת, זה מתנה. יכולים לקחת את זה בקלות.
0: מה זאת אומרת? את לא... כמו שאני הולכת כל בוקר לעבודה, את מתיישבת לכתוב?
1: לא בדיוק, אבל כל עוד יש בי את הצורך הזה, אני מוצאת את הזמן לעשות את זה. מי שצריך ללחוש לי מהצד.
0: ומי שלוחש לך מהצד,
1: זה אני.
0: לוחש עדיין או לוחשת...
1: אם הוא ילחש לי.
0: לוחשת עדיין דברים שילדים בני זמננו יצליחו להבין?
1: אני לא כותבת יותר.
0: כבר לא לילדים?
1: כמעט לא.
0: למה לא?
1: הילדים התרחקו או אני התרחקתי. זה עולם אחר. ממש עולם אחר.
0: את יודעת, אפשר להגיד את זה גם על הימים שהיית בת 40. זה לא בדיוק להיות קרובה לילדות.
1: לא, מאוד השתנה. כל מה שקורה לנו עכשיו... זה עובר על ילדים, גם, אולי בעיקר, אי אפשר להיות ילד ישראלי בלי שזה יעבור ככה, כאילו אנחנו בלונה פארק, אנחנו בלונה פארק, אבל צריך להיזהר מהגלגל.
0: אמרנו שתחזיות לא יהיו פה, על מה עתיד הספרות בכלל והכתיבה.
1: קשה לדעת, קשה לדעת. זה לא היום הגדול של הספרות.
0: אבל אני שואלת דווקא על, על המקום הרגשי, אמרנו שכשהתחלת, אז היית לא יחידה, אבל מיוחדת בנוף שעסקה בעולם הפנימי, ביחיד אל מול החברה, בכל הדבר הזה.
1: אני לא אגיד שהייתי היחידה.
0: אני לא אמרתי שאת היחידה, כן. אמרתי שהיית מיוחדת.
1: אולי, כן.
0: אבל היום,
1: כן.
0: זו כבר...
1: זה נכנס לתוך הריבוע הכללי, כאילו, כולם יודעים שזה הנושא, זה לא בסוד.
0: האמת היא שאולי צריך לדבר רגע על אף פעם. אמרנו, זה הספר האחרון שהוצאת.
1: נכון.
0: כבר קומיקס, זה קשור לזה שהילדים נכון. קל להם יותר נכון. עם מדיום ויזואלי. כן. אבל הנושא שבחרת,
1: כן.
0: אני אומר בעדינות, על האיסטר ולהקתו. כן. את כאילו מכינת הנכדים שלך למשהו או משהו כזה.
1: אני כותבת על נושא שהוא לא מאוד חביב. נגיד בעדינות.
0: הסיפור פה בגדול,

0: זה, אני אגיד את זה בשורה דרמטית, סבתא עומדת למות.
1: הנושא הוא המאבק, היחס למוות, ואיך להיאבק בו. כי הילדה נאבקת במוות.
0: רק שזה מלחמה שנפסיד בה.
1: אבל המלחמה, לא. בסוף היא אומרת לה, סבתא, אנחנו לא נלחם בו, לא נשקיע בזה את זמננו. אנחנו נעשה נוהב ונהנה מהחיים כמה שאפשר, ולא נתעסק איתו.
0: חשבת על הסיפור הזה בגלל...
1: לא. בגללי.
0: כן?
1: לא היה עוד פה כזה שדה מוות גדול כל כך של אנשים צעירים. זה היה לפני, כתבתי את זה לפני.
0: כן.
1: בטח היום לא היה לי אומץ לכתוב את זה.
0: לא, אבל אני דווקא חשבתי בגלל שבאמת הוא נכתב לפני...
1: נכון.
0: אוקטובר 23, שאת כבר הגעת לגיל 80 ורצית להכין את הסביבה לזה שעוד מעט את לא תהיה פה.
1: רציתי להכין את הסביבה לטיפול בנושא המוות, הוא בעייתי. מה שרציתי להגיד זה, התחלנו בזה וזה נכון, הפרטי והציבורי בארץ הוא בעייתי.
0: שלא תחשבי שלא שמתי לב שהסטת את הנושא יפה.
1: כן.
0: אם אני רוצה לדבר על המוות שלך, על זה לא נדבר.
1: תראי, קשה לי להתמודד עם נושא המוות. זה אחד המאבקים שלי. הניסיון שלי לבלוע את זה, זה בעייתי. לי זה בעייתי, יש אנשים
0: לא
1: שאומרים...
0: לא רק לך.
1: נכון, אבל יש אנשים שאומרים לא, לא.
0: לפחות לי. לך יש את היכולת לאבד את זה דרך הספר.
1: לפחות יש לי כלבה.
0: יש לך כלבה.
1: כן.
0: יש לך את אנדה.
1: בדיוק.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: משעמם לי!
4: מתי כבר מגיעים?
3: הוא לקח לי!
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
7: צלצולי פעמונים.
6: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האומנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
8: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. לשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
9: חג הסוכות בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, ערב טוב, שבוע טוב ומועדים לשמחה באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, נפגשים הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לצורך תאום מהלכי הגוש בחודש שנותר עד למועד הבחירות. בליכוד מגיבים הערב לפרסומים במהלך סוף השבוע בניו יורק טיימס ובמגזין אטלנטיק, לפיהם ראש הממשלה קיבל התראות מאיחוד האמירויות וממצרים לפני מתקפת 7 באוקטובר. בהודעת הליכוד נכתב כי ככל שמתקרבים לבחירות, אנחנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגויסים, במטרה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל אחים מוסלמים שתיקנה בכל החזיתות, כך בליכוד. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מסר הערב בהמשך לפרסומים כי נתניהו הוביל בעיוורון, בזכיחות ובחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה. המידע המצטבר מוכיח כי נתניהו מעל באמון הציבור ובתפקידו, כך אייזנקוט. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הלחימה בגזרות השונות נמשכה במהלך החג. בלבנון צהל תקף היום מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה. התקיפה בוצעה במרחב סוג'וד לאחר שזוהו אמצעי לחימה שהיוו איום על הכוחות בשטח. ברצועת עזה בשתי תקיפות בנוצרת ובחן יונס, צהל חיסל מפקד מחלקת נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס ומפקד נוסף מארגון הטרור. בהודעת דובר צהל צוין כי המחבלים פעלו לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בחבאות והצלה חושדים כי השריפה ביער חרובית נגרמה כתוצאה מהצתה. לוחמי האש השיגו הערב שליטה על השריפה שקילתה כ-600 דונם של חורש וצמחייה. צוות מיוחד הוקם לבחינת נסיבות השריפה והטיפול בחקירה הועבר למשטרת ישראל. כתבנו בירושלים נועם נקש מוסר שצוותי כיבוי ימשיכו לפעול בזירה במהלך הלילה לצורך כיבוי כלל המוקדים. לקראת משחק הכדורגל מחר בערב בין נבחרת אירלנד לבין נבחרת ישראל בליגת האומות, סגן קפטן הנבחרת דור פרץ התייחס לראשונה להחלטת נבחרת אירלנד לא ללחוץ ידיים ולא להצטלם עם השחקנים הישראלים. אם הם לא ירצו ללחוץ לנו ידיים, זה בסדר, אנחנו נכבד אותם. פרץ התייחס גם לביקורת החריפה של מנכ"ל ההתאחדות האירית לכדורגל נגד המלחמה בעזה ואמר, אני לא חושב שהזרים יכולים להבין את מה שקורה בישראל. אם הם באמת רוצים להבין, הם צריכים לקרוא יותר ולבקר כאן. מדבריו של פרץ במסיבת עיתונאים הביא כתב חדשות הספורט ליאת נמת. התחזית למחר בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורה ללא שינוי ותהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת אפרת כהן.
1: חג הסוכות בגלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: אי אמון. מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
5: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף שלנו בפודקאסט אי אמון, שבו שותפים מנחם קלמנזון ואני, אודי גורן, גם שותף וגם חבר שלו, מנסים לייצר אי של אמון באוקיינוס המופרע, הבלתי פוסק, הסוער.
6: הכיפי והיפה, הכיפי, המופלא, המלא בשומיות אלמוגים מרתקות, לא משעמם פה.
5: שהוא המציאות הישראלית.
6: תדם.
5: ואנחנו עושים עכשיו פרק שני בנושא חינוך. עכשיו, אני אגיד שכשדיברנו על זה, גם אתה וגם אני וגם ההפקה אמרנו לא יכול להיות שאנחנו בעונת בחירות ואנחנו לא ניתן מקום, לא נשתמש בבמה הזאת לדבר על חינוך, כי אנחנו מדברים מלא על ביטחון, אנחנו מדברים מלא על הפוליטיקה, על
6: מערכת
5: המשפט, איזה דברים באמת מהותיים שמאוד מאוד מטרידים, אבל בסוף, בסוף העתיד שלנו תלוי בחינוך.
6: נדבר גם על העתיד וגם ההווה שלנו. אם אני יכול לדבר אפילו על רמת כמה מדינת ישראל משקיעה בחינוך, אז המשרד אחרי הביטחון הכי מתוקצב.
5: נכון.
6: יש המון המון כסף שיוצא לזה, כסף שלנו. לאן הולך? אנחנו מתלבטים אם לקנות את הרכב הזה או לא את הרכב הזה, את הארטיק הזה או לא, או את הגלידה הזאת, אבל פה משאב כל כך גדול של מדינת ישראל, ואנחנו לא כל כך יודעים לאן הולך הכסף. יש הרבה תלונות על מערכת החינוך. אני רוצה אבל להתייחס שנייה לאיזשהו קמפיין שאני שומע כמורה, והוא מאוד כואב לי, גם כהורה. מדברים הרבה על הבעיות במערכת החינוך. אני גם מרצה לחינוך, לסטודנטים. אני יודע, קשה לגייס סטודנטים לחינוך. זה הולך ונהיה קשה יותר מהרבה סיבות, ודווקא במרכז נהיה קשה עוד יותר. צריך לעדכן את תוכניות הלימודים, להכניס מורים צעירים, הרבה עבודה יש שם לעשות, ובשביל זה יש לנו גם מורנת מאוד חשובה. אבל לפני הכל יש משהו שלי חשוב מאוד מאוד לומר, בפלטפורמה הזאת החשובה. בשנים האחרונות, המורים בישראל עברו טלטלות כמו כולנו. כן? הם היו צריכים לנהל שגרת לימודים. מתי לנו שגרה במדינת ישראל האחרונה?
7: לא קורונה,
6: מלחמות, סגרים, מורים בני 60 היו צריכים להמציא את עצמם מחדש, וזה קשה.
7: אנחנו בכמה שנים שהולכים להיות בכמה שנים שבוגרי י' ב' בקושי היו בבית ספר.
6: נכון, אני יכול לשתף שגם לילדים שלי ראינו את זה, היינו צריכים לתת מענה לקשיים בקריאה, כתיבה, קיבלתי תלמידים שעברו שנות קורונה, ואתה רואה את הפערים המטורפים, אבל אני רוצה לומר גם על מה שטוב במערכת החינוך שלנו. אני עובר במאות תיכונים, ישיבות, מקיפים, אולפנות, בכל מקום. אני רואה מורים שמוסרים את הנפש, בשביל לתת ערכים לתלמידים, של להביא אותם להכי טוב שהם יכולים ומסוגלים, ובמה שהמסגרת מאפשרת להם, מה שהתקציבים צמאים לזה, המורים רוצים לתת את הכל. עכשיו, לא, זה לא מדובר כמעט. כן, מדברים הרבה על כאב המשפחות השכולות, על הדאגה של האמהות. אני רוצה לספר כפרספקטיבה של מחנך. יש לי מאות בוגרים שהיו אצלי בבית כמחנך בפנימיה. מכירים, אני מכיר אותם, מכיר את ההורים שלהם, שהיו בחזית. וכשהיה איזה אירוע, אתה שואל את עצמך, מי מהבוגרים שלי שם? והגדוד הזה, אני מכיר את הגדוד הזה, יש לי שם שני בוגרים. ועוברים את זה, ומחנכים שומרים על קשר אחרי זה עם, עם הבוגרים שלהם או עם הבוגרת שלהם שמתנדבת כפרמדיק ואלף ואחד דברים, ויש פה מורים שהם באמת נותנים את הכל, ויש לזה גם פירות, וזה מה שחשוב לי לומר. הפירות הרקעים, זה שהנוער בישראל מתנדב בצורה בלתי פרופורציונלית למה שקורה לכל מקום בעולם. אם ניקח את נושא השירות הלאומי, שאנשים אמורים לתת את שירות החובה שלהם, ולפני זה, או במקומו נותנים בהתנדבות שנים מחייהם. הכמות של נותני השנים האלה זה באמת משהו שלא קיים בשום מקום בעולם. אני אוסיף עוד דבר, המכינות הקדם צבאיות, זה תופעה של אח ורע בכל מקום בעולם, שאנשים אומרים, אוקיי, הולכים לקחת לי כמה שנים מהחיים, אז בואו נעשה עוד יותר ערכים, וזה נובע, אם זה היה אירוע נקודתי בעיר מסוימת, או פלח מסוים של האוכלוסייה, אתה אומר, בסדר, זה מקרי, אבל כשזה כל כך רחב במדינת ישראל, זה אומר גם משהו על מערכת החינוך, וזה חשוב לי לומר בתור התחלה, יש פה גם הרבה הרבה דברים טובים, וצריך לשמור עליהם, ואני שמח כאבא לשש, שהילדות שלי פוגשות מורים כאלה, עם מה שצריך לתקן, ועל הדברים האלה ביקשנו ממך להצטרף אלינו, ברוכה הבאה, דוקטור גלי נהרי.
8: נעימה.
7: אז איתנו דוקטור גלי נהרי, מנכ"לית תנועת הרבעון הרביעי, לשעבר סמנכ"לית במשרד החינוך, ויש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, את מקבלת שתי דקות להכריח למאזינים למה את פה. מי יושבת פה מולנו עכשיו? כמובן עם כובעך כאשת חינוך.
8: בדיוק, אשת חינוך כל חיי, אני אגיד רגע ברמה האישית, אני אמא לשלושה ילדים, שניים כבר סיימו את מערכת החינוך, אחת ממש עכשיו התחילה את כיתה ט', ואני אומר שאני אשת חינוך כל חיי, מאז שהייתי מורה חיילת בצבא, נדבקתי בחיידק של החינוך, ומאז תמיד המשכתי. אני אגיד שעבדתי תמיד בבתי ספר ובתוך המערכת, אבל תמיד מהכובע הבלתי פורמלי, מאלה שמגיעים לכיתות, ואומרים בואו נסדר מעגל ונדבר על ערכים, ונדבר על זהות, ונדבר על ציונות, ועל יהדות ודמוקרטיה. ובסופו של דבר תמיד שמעתי את הקולגות שלי, המורות מתמודדות עם הוראה בכיתות הסמוכות, ואת האווירה של חדר המורים, ואת הקושי, ותמיד שאפתי בסוף להיכנס למערכת הציבורית, ולנסות להביא משהו מהתפיסות ומהרוח החינוכית הבלתי פורמלית לתוך המערכת הפורמלית. ואחרי הרבה שנים, באמת זכיתי להיות חלק ממתי משרד החינוך, והובלתי את מנהל עובדי הוראה, שאחראי על כל המורים בארץ, מהבחינה הפדגוגית של ההכשרה שלהם, של ההתפתחות שלהם, וחשבתי שזה המקום שממנו אפשר יהיה לשנות במשהו את התרבות הארגונית של מערכת החינוך, את האופן שבו הדברים קורים, את איך המורים חווים את מערכת החינוך, ולצריך, שהייתי שם משהו כמו שש שנים, הבנתי שזה לא זה המקום. שלמרות שאני שם עם העמדות שלי, עם התפיסות שלי, מנסה לשנות בבפנים, זה לא אפשרי באופן שבו...
6: זה אמירה מאוד מאוד קשה, כי היא נמצאת בראש הפירמידה.
8: חד משמעית.
7: את, אז את אני אגיד רגע, אז אני... מקבלת ההחלטות בנושא הזה, זאת אומרת, כמובן היו מעלייך. אבל בוודאי. התפקיד היה שלך...
8: אתה יודע, יש במערכת המון אנשים טובים, אולי זה קצת מתחבר, אבל המערכת שבורה. והבנתי שכדי לעשות את השינוי שאנחנו רוצים לעשות, לצערי, כרגע, זה לא משם, המנוף צריך להיות מנוף ציבורי. ולכן יצאתי ממשרד החינוך, והצטרפתי לתנועת הרבעון הרביעי כפעילה, הקמתי שם את הנהגת המורים, ואמרתי, זה המנוף. העם צריך להתעורר ולהתעניין בחינוך, גם אנשי חינוך צריכים את הפלטפורמה להתאחד יחד ולדבר על איזה מין חינוך אנחנו רוצים שיהיה כאן, ולעשות את זה מבחוץ, לא רק שיש ביטות, שאז פתאום כולם נזכרים שחינוך זה חשוב כי בייביסיטר, לא, לכתחילה בגלל הסיפור של עתיד מדינת ישראל, זה הסיפור וזה המנוף שיגרום לפוליטיקאים שלנו, חוצה אגב מפלגות, ימין שמאל, זה לא העניין, א', להתעניין בחינוך, לצערי זה לא ממש מעניין, קצת מה שהתחלת ואמרת פה בהתחלה.
6: בישראל לא הולכים להצביע על מערכת החינוך.
8: בדיוק, זה כאב מאוד מאוד גדול, בדיוק עכשיו ברבעון הרביעי סיימנו קמפיין חינוך שאומר, הפעם מצביעים על חינוך, לעורר את הציבור, להגיד לפוליטיקאים שלנו, תהיו אמיצים, זה נורא קשה. זה הולך להיות שינויים נורא נורא קשים. אני חושבת שהקושי הגדול בכלל לדמיין איך לומדים אחרת, כי כולנו... גדלנו במערכת הזו, ואומרו לנו, בית ספר יש לנו כבר תמונה אחת בראש, גם כמורה, את חושבת שאת יכולה לעשות אחרת, אבל את בעצם משכפלת את מה שמוכר לך, ולהצליח לשנות את זה צריך הרבה מאוד אומץ, וזו הסיבה שאני כאן.
6: לפני שנדבר על החולאים, ועל מה שצריך לתקן, ברור מה שאת אומרת, שמדינת ישראל תצטרך תקופה של חוסן. חוסן לא פחות מה ש... לא יודע אם לא פחות, מסוג אחר ממה שהיינו צריכים ב... במלחמה, אבל להבין שלשנות, לשדד מערכות בצורה כזאת, זה הולך להיות אירוע.
7: אבל אני רוצה רגע גם לחזור על מה שאמרת, כי בעצם מה שאת אומרת, המערכת כרגע לא מוכנה להשתנות. הגורמים הפוליטיים, המערכתיים, עכשיו זה, אני חושב שזה נכון לכל מערכת גדולה, שינוי זה קשה, בטח שזה מערכת שקיימת כבר 77 שנים בקונסטלציה זו או אחרת, נוחה להרבה אנשים שיש להם שם עמדות כוח והשפעה וכן הלאה, ותכף אנחנו רוצים לשמוע על השינויים שאת רוצה להוביל, אבל בעצם מה שאת אומרת, מתוך המערכת אני הבנתי שאני לא יכולה לשנות, בגלל כל התקיעויות האלה, בעצם אני רוצה להוביל מהלך ציבורי, שהמהלך הציבורי ייתן גב לפוליטיקאים, שהם יבינו שלא רק שיש להם גב, אלא שזה שווה להם מנדטים. שאם הם יעשו את זה, זה הם לא, כי בהתחלה הם ייתקעו נגד המערכת המקצועית, ויהיה להם לשבק, ויהיה להם קשה מאוד. ואז זה יעורר גלים, ואני רוצה שהציבור ידרוש את זה מהפוליטיקאים.
8: חד משמעית. בסוף פוליטיקאים מחפשים את התגמול, מחפשים להיות במקום שזה משתלם להם לעשות את המלחמות האלה. אם יש תחושה שהציבור זה לא מעניין אותו, וכולנו ממשיכים לקום 8 בבוקר בבית ספר ולגלגל את הבעיה הזו הלאה, לאט לאט זה קורס, כן? בסוף אני באמת חוששת שיום אחד לא יהיה לנו לאן לקום בבוקר, אבל הרבה בזכות המורים, שאני מאוד מתחברת למה שאמרת, שממשיכים למרות הקושי, להתייצב שם כל יום ולחנך במסירות מטורפת ובכל ההתמודדויות שהם מתמודדים, אבל אני שואפת למערכת שהם לא יצליחו בה למרות את המערכת, אלא בזכות המערכת, שהם ירגישו שיש להם את הגיבוי, ואת כל הכוח, ואת כל המשאבים, כדי באמת להוביל את המערכת הזו. זה לא קורה היום. אז כדי שהפוליטיקאים יסכימו להיכנס לאירוע, ולהתחיל לנהל אותו עם כל החוסן שזה ידרוש, הם חייבים להבין שהציבור באדם. אני רוצה להגיד שעד היום, המערכת החינוך היא מערכת שמאוד מאוד קשה לשנות אותה. אתם רואים שרים, נכנסים, עושים כל מיני פלסטרים, שלא מוכיחים את עצמם, ולא מצליחים להביא את הבשורה, מוסיפים שעות כאלה, מוסיפים שעות כאלה, פעם זה 5x2 מתמטיקה, פעם זה שורשי עמי, לא משנה איך תקראו לזה, מנסים לעשות דברים שהם פלסטרים, הם לא נכנסים לעובי הקורה של באמת הבעיות המהותיות של המערכת, וזה פשוט מתגלגל הלאה, עד שאני חוששת שזה עלול לקרוס.
7: יאללה גלי, את עכשיו מדברת בלי הפרעות, מה הן 3-5 בעיות השורש, של מערכת החינוך הנוכחית.
8: אז יש מלא בעיות, אני רגע
7: ברור,
8: אתמקד.
7: ברור, בואי תצמצמי שנוכל לדבר עליהן.
8: ומה שאני חושבת שהציבור... אני רוצה להגיד דבר ראשון, מערכת החינוך היא מערכת שאמורה להיות הדבר הכי הומני שיש. כל המהות שלה זה לראות אנשים את הפוטנציאל שלהם, לגדל אותם, להביא אותם, להיות מי שהם, נכון? זה תפקידה בסוף של מורה. אני רוצה להתחיל דווקא מסיפור. באחד מהתפקידים שלי הייתי חלק מהקמה של מרכז הסימולציה בבר אילן, אוניברסיטת בר אילן, והיו קבוצות של מורים שהגיעו לעשות סדנאות סימולציה, מתמודדים במצבים קונפליקטואליים מול שחקנים, אתם מכירים את זה? שמגלמים כל מיני תפקידים קונפליקטואליים ומתנסים בסימולציות, ואז אנחנו רואים באיזה אופן המורה התנהלה בסימולציה, מה קידם, מה עיכב את התקשורת, את החיבור, ומזה אנחנו לומדים. באמת הגיעו המון קבוצות של מורות, התמודדו עם סיטואציות של כיתה שהתלמידים לא רוצים ללמוד, והתמודדו עם הורים שבאו והתלוננו, ובאמת בסוף אנחנו נשווים, מסתכלים על הווידאו ומדברים על מה שהם עשו שם, ומדברים על אמפתיה, על היכולת להיות אמפתי למישהו גם במצב של קונפליקט, גם במצב שקשה להיות אמפתי עכשיו לתלמיד שמפריע או לאמא שכועסת. ותמיד היה עולה באיזשהו שלב המון קבוצות של מורות שהיו אומרות, אתם יודעות, נורא קשה להביע אמפתיה כשאותנו אף אחד לא רואה. כשאליי אין אמפתיה. אני, כשאני נכנסת, אני מרגישה את כל הקושי ואת כל הכובד יושב עליי, אני עושה את הכי טוב שאני יכולה, אבל בתוך המצב הזה, להיות אמפתי למישהו אחר, זה באמת מאוד מאוד קשה.
7: למה היא התכוונה? ואז, כי מנחם בדיוק אמר בפתיח, שאנחנו צריכים לזכור שגם המורים, הם בני אדם, גם להם יש ילדים, משמע. גם הם עברו את המלחמה, גם הם היו, קיבלו מלא אחריות בלהחזיק את התלמידים, אבל אני מניח שהן התכוונו לעוד משהו שקורה בתוך הכיתה.
8: בסופו של דבר, אני רוצה רק להגיד שזו שרשרת, כי בסופו של דבר מגיעות קבוצות של מנהלות, לעשות גם הן סימולציות, מול מורה בעייתית, מול אימא שכועסת, וגם הן בסוף יושבות, ואתה אומר, המנהלים, מי צריך להביע אמפתיה למורים הרי בסוף? ממי אתה מצפה? מהמנהלים? ואז יש אותה מנהלות ואומרות, אתם יודעים, אותי אף אחד לא רואה. אליי אין אמפתיה, כל הזמן דורשים ודורשים ומפילים עליי והנחתות, נכון? כל הדברים האלה, ואף אחד לא רואה אותי. ואז באות מפקחות ואומרות אותו דבר. שם נפל לי הסימון, שזה מין שרשרת כזו, שהפכה להיות שרשרת של קושי, של תרבות ארגונית שאמורה להיות במחוז הכי הכי הומני, שרואה אנשים ומפתח אותם, ובמקום זה, זו מערכת מדכאת. זו מערכת שלא עסוקה כל בוקר לשאול את המורה או את המנהלת, מה החלום שלך? מה יהיה בעינייך הצלחה? איך את רוצה להצליח? ובואו, אנחנו ניתן לך את כל המשאבים להצליח ולהשיג את זה. כי כולם שם מבחירה. אני מאוד מסכימה מה שאמרת, אני רוצה להפריד בין המערכת לבין האנשים. האנשים מדהימים, המערכת צריכה תיקון. זה גם יביא לנו עוד אנשים מעולים.
6: יש פה באמת, כי יש טרנספורמציה לאורך ה-200 שנים בערך שקיימים בתי הספר. בעם היהודי קיימים כבר יהושע בן גמלא בבית שני, הקים את זה בצורה ממוסדת שבכל עיר וכל יישוב יש בית ספר בחינם. איפה שזה יתאפשר, אבל בעצם אם בתי הספר בהתחלה היו פריבילגיה, שרק מי שיכל להרשות לעצמו לקבל השכלה היה הולך, והמעמד של המורה היה מאוד גבוה, אבל להיות תלמיד זה הזכות. אני הולך לבית ספר, אני יודע לקרוא, אני אקבל מקצוע, אני אוכל ללמוד באוניברסיטה. אחרי זה קרה משהו שהוא אחד מהמהפכות החשובות בעולם, אבל לא מספיק נותנים את הדעת על ההשלכות הקשות שלו, חוק חינוך חובה. שפתאום אני חייב להיות תלמיד. אני חייב להיות תלמיד, אז אני לא כל כך רוצה גם. וזה לא מובן מאליו, ואתה חייב. ואם בהתחלה זה אמור לתת לך הכשרה, השכלה ודברים, זה הופך להיות מערכת שאמורה יותר לראות אותך, לראות אותך. כי העולם שלנו השתנה מעולם מאוד של הגדרות מסוימות, לעולם שהוא הרבה יותר אומני ורגיש. ופתאום המורה, ממקום שאני אמור ללמד אותך מתמטיקה, אני אמור לדעת להתמודד עם תלמיד, שאבא שלו במילואים, ואמא שלו נפצעה מרקט, כאילו...
7: כן. במציאות מאוד שונה, אבל אני חושב שאת באמת גם התחלת להתייחס לזה שהמערכת הפכה מלייצר תבניות, לייצר מרובעים, להבין שיש גם מרובעים וגם עיגולים, אבל תכף נגיע
8: לגמרי.
7: לזה. אבל תישארי במורים.
8: זהו, אני רוצה רגע להגיד שבהיבט הזה בסוף אתה מתאר את החובה. אני חושבת שאנחנו רואים המון סיטואציות שבה הילדים שלנו לומדים מבחירה. בצורות מאוד מאוד שונות, ואת הדבר הזה בבית ספר, תמיד הרי שואלים למה בבית ספר זה ככה, ודקה אחרי זה מולכים למכינה, ופתאום זה נראה אחרת.
6: למכינה ופורחים ומאושרים.
8: בדיוק, מה קורה שם במערכת הזו, ואני רוצה באמת להפנות את הזרקור דווקא קודם כל למורים, עם המורים ועם המנהלים והמפקחים, כולם ירגישו שהם שם מבחירה. מבחירה לבוא, לחנך, להיות משמעותיים, מצליחים, הם בשביל זה באו. והמערכת לא מאפשרת להם להיות המנהיגים של החינוך, זה אומר לתת להם הרבה יותר גיבוי, הרבה יותר כוח, הרבה יותר משאבים, להוביל בעצמם, להיות המנהיגים של החינוך. זה ישפיע גם על הלמידה.
7: איזה ביטוי יפה זה? מנהיגים של חינוך?
8: כן. הם מנהיגים.
7: ביטוי יפה.
8: כל מורה היא מנהיגה של החינוך של הכיתה שלה, ואני חושבת שהפער בין מה שהיא חובה היום, בתוך המערכת והסיטואציה שבתוכה היא מתנהלת לבין זה, היא מאוד מאוד גדולה, ולכן גם אנשים מדהימים שנכנסים, לא נשארים בה לאורך זמן.
7: אז התחלת בבעיה מז'ורית א', המערכת כרגע היא דקענית, נכון. במקום להרים את כל שרשרת המזון, היא כרגע, זה מערכת של טורף נטרף.
8: בדיוק, וזה מעגל שפשוט מזין את עצמו לצערי למטה, ו... לא אטרקטיבי, אתה היום יש לך המון אופציות ללכת להוראה, לכל מקצוע שאתה יכול לבחור, למה שתבחר ללכת למערכת כזו, ואנחנו מפסידים ככה אנשים טובים.
7: זו בעיה ראשונה.
8: הבעיה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה, זה באמת איך לומדים. קצת דיברנו עכשיו על הסיפור של הבחירה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, אם אנחנו רוצים ללמוד משהו היום, אנחנו לומדים מפודקאסטים, מגוגל, מצ'אט, המון המון דרכים. בכיתה, אנחנו, שוב אמרתי, לדמיין אחרת, כולנו יודעים לדמיין מה זה כיתה, מה זה שיעור. 35 תלמידים יושבים, לומדים מקצוע ביחד באותו קצב עם מורה. זה בערך התבנית שזה, ככה יודעת מערכת החינוך לעבוד. ככה אנחנו לומדים.
7: דיברת על 200 שנה, זה בגדול ככה המציאו את הרעיון.
8: זה עוד אומרים מהפכה תעשייתית וכולי, כן, ממש הדבר הזה של הכשרה לחיי עבודה, שהיום אנחנו יודעים שכבר לא כך רלוונטי לחיי עבודה של היום, אבל זה נשאר אותו דבר וזה משתכפל. וכשאנחנו רוצים לדבר על למידה ועל חינוך, אפשר, אם היינו יכולים לפרק את הקופסה הזאת שנקראת שיעור, כיתה, מקצוע, מורה, עם 35 תלמידים, זה הנוסחה שאיתה יודעת מערכת החינוך לעבוד. אז היא בעייתית בשני אופנים, היא בעייתית בגלל שהיא לא רלוונטית להיום, ובסוף הבת שלי לפחות חוזרת מבית ספר ואומרת משעמם, או אומרת לא רלוונטי, או אומרת אין משמעות, כן, שאחת הבנות שלי גם בחרה באמת לצאת רגע מהבית ספר, נקרא לזה הסטנדרט, ולחפש חינוך אחר, כי לא הייתה תחושה שזה נותן לה שום דבר משמעותי לחיים, והיא אמרה אני לא מוכנה לבזבז את החיים שלי ככה, ו...
7: כן, איזו
8: גאווה. מדהימה, כן, אבל ועוד אחת עכשיו בתוך, זאת שכבר סיימה, זאת שעכשיו בתוך המערכת עוד שם, וכנראה יש לה יותר יכולת הסתגלות למציאות, באמת למצוא את עצמה בתוך זה, אבל זה אתגר לתלמידים שלנו. בסדר, למצוא את עצמם בתוך המשבצות האלה. והדבר השני שבעייתי זה שזה פשוט, ברגע שזאת הנוסחה, אז המערכת מגיעה לקריסה. גם כי כל האופן שבו המנגנון עובד, המנגנון זה אומר איך המערכת מתוקצבת. המנגנון אומר איך המורים מועסקים. זה הכל תוקע אותנו במשבצות כאלה, אם אתה עכשיו כמנהל...
6: תפרטי קצת על הכותרות האלה, על התעסוקה, על ה...
8: כן. אז אם אתה עכשיו כמנהל רוצה לשנות את מערכת השעות שלך, אתה רוצה שיהיה בהם שעות שעובדים לבד, אתה רוצה שיהיה בהם שעות שבכלל עושים התנדבות עכשיו בקהילה, אתה רוצה להביא שעות שבכלל זה בלי מורים, או מגיעים אנשים אחרים שיכולים לתת ערך לתלמידים, אתה רוצה שעות של מליאה, אתה רוצה שעות של פרטני, אתה רוצה... אתה כפוי...
6: אין לך דרך לקבל תקציב לדבר הזה, בדיוק. או לקבל איזה אישור אפילו.
8: בדיוק. אז מה קורה? א', כל התקציב של בית ספר מגיע בקופסאות של שעות הוראה, שזה כובל אותך, כל הדרך שאתה יכול לממש את התקציב הזה, זה בשעות הוראה, ואז אתה צריך לארגן את המערכת, זה מכפיל את הבעיה בסיפור של חוסרי מורים, אתם שומעים עכשיו את כל השיח על זה שמגיעים אנשים לא רלוונטיים למערכת, שלא הוכשרו להוראה, למה? כי צריך למלא משבצות, צריך בסוף שבכל שיעור תהיה מורה, אי אפשר שלא תהיה מורה.
7: כי ככה זו המערכת.
8: במקום להגיד, אולי יש שעות שבהם לא צריך מורה, כי יש עוד דרכים ללמוד, או אפשר עם פחות מורים, או אולי עם עוזרי הוראה, המון דברים שיאפשרו למידה אחרת, אבל זה נבלם. עכשיו, יש מנהלים מדהימים שכבר עושים את הדברים האלה ולא מחכים למערכת, אבל אז הם עושים את זה מתחת לשולחן. זה שוב להצליח למרות ולא בזכות המערכת. להחזיק שתי מערכות כפולות.
6: אני מכיר את זה, אני מעניין על אנשים ששומעים, אני מעניין שהדברים שאולי שאני הכי גאה בהם כמורה, זה המקומות שבהם הייתי פרטיזן. שבהם המנהל אמר, טוב, אני לא מסתכל, תעשה מה שאתה רוצה.
7: אני אספר שאח שלי סיים עכשיו לנהל בית ספר.
6: אין באמור לאל להפליל אותי בכל פעילות
7: גילפלית. לא, אח שלי סיים עכשיו.
8: אבל זה הפחד, אתה יודע, מנהלים מפחדים מאוד. הם חותמים על מסמכים.
6: אני יכול לספר משהו? אני ראיתי פעם באיזה מישהו שיתף, מורה אחר שיתף סיפור על נערה במצוקה. סיפור נוראי, נוראי, נוראי. שהבית שלהם, זה אשת חינוך הגיע לבית שלהם וגילתה שהבית רקוב מתפורר, האמא בקושי חיה, הבת מוכרת עצמה מגיל 9 לגברים. סיפור הכי קשה, לא האמנתי שבמדינת ישראל זה קיים, ואמרו אנחנו, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו עושים בשביל לעזור למשפחה, אחד מהם זה לשפץ את הבית. התקשרתי, ביקשתי ליצור קשר עם מי שניהל את הפרויקט לעזור לאותה בחורה, ואמרתי תקשיב, אני והכיתה שלי איתך, מה שצריך אנחנו שם, מבחינתי זה אחד הדברים הכי חינוכיים, לא פחות ממסע לפולין שעשיתי עם תלמידים שלי. הם הלכו, עבדו שם, שיפצו. עכשיו, לו מפקח היה תופס אותי, אני, מה זאת אומרת, הם עבדו עם כלי עבודה, עם פטישים.
7: ברור, עם, אין ביטוח, זה
6: אין ביטוח נסיעות. של... אז עשינו כל מיני שטיקים, טוב, ההורים, כשכל ההורים ישלחו הודעה, שהם יודעים שהתלמידים יוצאים מהבית ספר, שמשחררים אותם מהלימודים לאותו יום, ובמקרה נפגשים בירושלים, ובמקרה עושים ככה וככה.
7: כן, אתה באמת מדבר על משהו מאוד יוצא דופן, אני חושב שגלי מדבר...
6: לא, אבל יש,
7: על,
6: יש עוד הרבה דברים כאלה.
7: על משהו שאפשר לעשות בתוך בית הספר עצמו, ואני אומר, אח שלי, ניהל עכשיו תיכון. במשך שנתיים, וראיתי מקרוב את הקשיים שהוא מתמודד איתם, ואני, את מדברת על, על דרך ההוראה, ולי זה סופר מהדהד מעולמי, דווקא מעולם המדיטציה, שמדברים שיש שלושה סוגי למידה. יש למידה שבה אתה יושב ומקשיב למישהו, והוא מלמד אותך, שזו בעצם הלמידה הכי נחותה שיש. יש למידה שאתה צופה במישהו, עושה משהו בפועל, ואתה יכול לחכות אותו, ויש את הלמידה שאתה עושה. שזו הרמה הכי גבוהה של הלמידה. ובעצם את מתארת מערכת שתקועה בהגדרה בסוג הראשון של הלמידה. אז אמרנו, בעיה ראשונה, בעיה שנייה, בעיה שלישית.
8: רגע, אני תכף אגיע לבעיה שלישית, אני רק רוצה שנייה להרחיב על זה, שבסוף, אני חושבת שבתוך המערכת הקיימת, המורות כל הזמן מנסות להתחדש ולהביא, ופדגוגיות ומתפתחים, אבל ברגע שהקופסאות האלה נעולות, ואי אפשר באמת לפתוח אותן, לא ברשות, אז אנחנו חוזרים לזה. שוברים את הראש של למידה דיפרנציאלית, בואו, בעולם ה-AI עכשיו, היה אפשר לייצר מנופים מטורפים ללמידה דיפרנציאלית, כמובן בליווי של מורה. היינו יכולים ללמוד יותר, בפחות שעות, ולהכניס למערכת הרבה יותר שעות. אנחנו בעידן מאוד מאוד מורכב, הסיפור הזה רגע של האנושי אל מול ה-AI, אנחנו יודעים שזה הולך להיות האתגר הכי גדול שלנו בשנים הקרובות, המערכת לא נערכת לזה, ומהבחינה עסוקים בללמד מורים איך להשתמש ב-AI וכולי. אבל הסיפור...
7: זה שיח שלפני שנתיים, את best, הדבר הזה...
8: לגמרי, אבל אני אומרת הפוך, אני אומרת דווקא בית ספר, אתה יודע, אני בהנהגת מורים, אנחנו כל הזמן בשיח עם המורות והמורים שפעילים אצלנו, ובאמת לבדוק רגע מה קורה. ובאמת אומרים, אף אחד לא בעצם מדבר על זה. ואז הסיפור של להגיד, דווקא בית ספר היה, צריך להיות זה שמשמר את מהו אנושי. ובבית ספר, אגב, חינוך, ולא דווקא למידה. בדיוק, בואו נפתח את הערכים שלנו, את מיומנויות הדיבייט שלנו, את המייקרינג, את האומנות, את הספורט, את כל הדברים שהם לצד הלמידה יוכלו לפתח את היותנו בני אדם ערכיים, חברתיים, כל הדבר הזה.
7: כלים לחיים.
8: כלים לחיים, הכל. ואין לזה זמן היום בבית ספר, תנסה לעשות את זה, אז מה, תוסיף שעה, עוד פעם, יודעים להוסיף שעות, אין מורים, זה לא רלוונטי, צריך לפנות זמן לדברים החשובים באמת.
6: אבל בשביל זה צריך גם שהמורים יהיו מגויסים, ופה אני אומר את הקושי. בן אדם רגיל לעשות עבודה 20-30 שנה בצורה מסוימת, הוא טוב בה. לבוא ולהגיד לבן אדם כזה, תקשיב, זה כבר לא רלוונטי, זה יותר התנגדות, פחד, חשש, וגם עם זה המערכת לא יודעת להתמודד.
8: אבל זה בדיוק הסיפור, כי הסיפור רגע שלא לא רלוונטי, אני חולקת על זה. מאוד רלוונטי.
6: לא, חלק זה... מהכלים שיש לו הם לא רלוונטיים.
8: נכון, כבר. אבל זה סוגיה ניהולית אגב, שאם ילכה כמנהל תהיה את המנדט על האופן שבו אתה מעסיק מורים, ואיך נראה לו, מבנה השעות שלהם, אז אתה יכול ללכת כל אחת והחוזקות שלה.
6: אבל אם מורה לא שמעולה... רוצה, היום אם מורה לא רוצה להשתנות, לך כמנהל כמעט אין מה לעשות מול זה.
8: זה עוד שאלה, בסדר? זה בדיוק הסיפור רגע של איך אתה עושה את השינוי, אבל אני דווקא רוצה לקחת את זה למקום הטוב, אתה יודע, אשר אומרים, לפטר, אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על זה, שהמערכת כזאת שמאפשרת לכל אחת ואחד, למקסם את היכולות שלו. בוא אני כמנהלת, אראה מה היכולות שלך, מה הכוחות שלך, ובתוך המערכת החדשה, אני אתן את זה, אתה מעולה בהרצאות השראה במליאה, אחלה, כך שעתיים 100 תלמידים, אתה יושב נותן להם הרצאות, זה החוזקה שלך. מורה אחרת יכולה לעשות דברים אחרים שהם החוזקות שלהם. אנחנו רואים, שוב, זה לא רק המקצוע שאליו הוכשרת ואתה יודע ללמד, ברגע שנגמיש את המערכת ומנהלת באמת תוכל לנהל את הכוח אדם שלה, היא תוכל לעשות את הדברים שיתנו לכל מורה לפרוח. זה מתחבר לשינוי ראשון שהצעתי, כן? זה המחשבה. זה איך אנחנו באמת מזהים את החוזקות של כל אחת ומשחקים עם זה בצורה מדהימה.
7: מעולה. בעיה שלישית.
8: הבעיה השלישית.
7: שאת רוצה לשים על האצבע.
8: אז אני אדבר כמובן על הסיפור של 4 מערכות חינוך. אנחנו מדברים הרבה במדינת ישראל על סוגיית הכיתוב. אנחנו רואים מה קורה לנו ברמה החברתית. אני אומרת, מערכת החינוך לצערי, זה גם אני אומרת מילה קשה, היא מגבירת כיתוב.
7: מה זאת אומרת?
8: היא זאת שלך התחילה, מביאה לכך שאנחנו לא ניפגש, עד גיל 18.
7: רגע, קודם כל, אני לא בטוח שכל המאזינים יודעים. אמרת 4 מערכות חינוך. מה זאת אומרת? יש משרד חינוך אחד. מה, איפה הבעיה?
8: אז כל המערכת בעצם עובדת מגזרית. יש לנו בעצם מערכת חינוך ממלכתית, שהיא בעצם חילונית, יש לנו מערכת חינוך דתית, החמד, יש לנו את המערכת החרדית, ויש לנו את המערכת הערבית. בתוך הערבית יש גם דרוזית וכולי, אני לא אתחיל את כל ההפרדות, אבל בגדול זה ארבע מערכות שמתנהלות בנפרד, עם סט ערכים שונה. אם תבוא עכשיו למזכירות הפדגוגית שאחראית על התחומים, תגלו שיש ארבעה מפמרים לספרות. יש מפמר לספרות בחילוני, יש מפמר לספרות.
7: מפמר לטובת
8: אנשים שלא מלך ראשי. המקצוע הראשי, זה שאחראי על כל מה שלומדים באותו מקצוע. בעצם יש, בעיקר במקצועות הרוח והחברה והמורשת, יש בעצם מפקחים שונים לכל מגזר, כדי לוודא שהאופן שבו אתה תלמד ספרות מותאם למגזר שאליו אתה שייך. זה בהכרח אומר שאנחנו לומדים ספרות שונה. זה אומר שהאזרחות שאנחנו לומדים היא ארבע מפמרים שלהם.
6: אם שנינו עשינו חמש יחידות היסטוריה, לא עשינו... נכון. טוב, היסטוריה זה עוד, נגיד זה עוד מקצוע שזה פשוט, כי יש כל כך הרבה נושאים. אבל אם אני...
8: לא, אבל זה חשוב, כי אפילו את הפרק של הציונות בהיסטוריה
6: שאני... לא למדנו את אותו ספר.
8: נכון.
7: אתה ואני ניהלנו השבוע שיחה. שאני, לי הייתה שיחה מרתקת השבוע, שבעקבותיה ישר הרמתי לך טלפון.
6: כל שיחה הייתי מרתקת.
7: לא, הייתה לי שיחה אחרת, ואז אני רפררתי אליך. ולקח אותי טרם בחור, חבר, שדיבר איתי על תנועת ההשכלה היהודית, על החילוניות היהודית בתקופת ההשכלה, ואני פתאום, הוא הזכיר שמות שכאילו אני מכיר מהידע הכללי שלי, ואני לא למדתי על זה מעולם. עכשיו, הוא פתאום התחיל לדבר איתי על זה, שהדבר הזה חייב להיות חלק ממני, מהיהודי החילוני, שלא התחיל עם קום המדינה. יש 200 שנה לפני זה.
6: אז תדע לך שאנחנו כן לומדים על זה, על תנועת ההשכלה.
7: ואז התקשרתי אליך, ואז מתברר לי שאתה כן מכיר.
6: כן, אבל אנחנו לומדים את זה בתור התגובה של העולם הדתי לתנועת ההשכלה.
8: כן, לגמרי. לא, האורתודוקסיה, כן.
7: אז הנה הוכחנו את הנקודה, גלי, אבל רגע, עדיין, סבבה, אז מנחם גדל בחינוך דתי, ואני גדלתי בחינוך חילוני, איפה הבעיה?
8: אז הבעיה היא כפולה בעיניי, א', שאנחנו לא נפגשים, בעצם אין שום מנגנון היום בכלל במערכת, לא אגיד אפילו שמאפשר, אבל נניח שמתמרץ מפגשים וחיבורים בין תלמידים ותלמידות במגזרים שונים, זה לא קורה.
7: אז בכלל רגע, הדבר... מדברת על הפן האנושי.
8: חד משמעית.
7: לפגוש לא אחרים.
8: בדיוק, אם אתה לא גר במקרה באזור שהוא מעורב, והיום אנחנו רואים לצערי שגם הרבה פעמים היישובים הולכים ונעשים עם בעלי אופי מגזרי כזה או אחר, אז אתה בכלל לא תיפגש. והדבר השני זה באמת שבסוף יוצאים משם בוגרי מערכת בגיל 18, עם סט ערכים שונה, עם סט ידע שונה, והשאלה איפה אנחנו בעצם נפגשים, בצבא אנחנו יודעים גם כבר שלא כולם נפגשים, באקדמיה לא כולם נפגשים, ואז הסיפור של מי הוא בכלל האחר, שאיתו אני אחר כך מתעמת ברשתות החברתיות וכולי, אנחנו יוצרים פה מערכת חברתית מקוטבת. זה פשוט ממש מנוע שמזין כיתוב, וזה נורא והיום. אני חושבת שזה צריך להיות בדיוק הפוך.
7: אחד הדברים שאנחנו, מנחם ואני, מדברים עליהם הרבה, וגם שאנחנו מעורבים דווקא בברית הנגב וההר, שגם שם מדברים על זה הרבה, זה בעצם אנשים שיוצאים עם חוזה שונה מול המדינה.
8: נכון.
7: לחלוטין, זאת אומרת, זה כאילו שייך לשיעורי אזרחות, אבל לא רק, זה ממש ה-DNA שלך כאזרח מתפקד במדינת ישראל. מה אתה מאמין שהמדינה צריכה לתת לך? מה אתה מאמין שאתה צריך לתת למדינה? ואיך הדבר הזה מייצר לנו איזשהו בסיס משותף.
8: לגמרי, אתה מסתכל
6: היום על... דיברת על כל מיני, סליחה שאני חותך אותך, דיברת על כל מיני, אני גם חשוב לי שנספיק, על בעיות במערכת החינוך, אבל אם תשאל אזרח ממוצע לדעתי מה הבעיה הגדולה, הוא היה אומר משהו שאת בכלל לא הזכרת אותו. ואני כמורה גם הייתי מזכיר אותו, ארגוני המורים. את רוצה לומר על זה כמה מילים?
8: אני רוצה להגיד, יש מי שאמר שמדינת ישראל קיבלה את ארגוני המורים שמגיעים לה. ואני חושבת שזו אמירה נכונה.
6: תסבירי.
8: כשהמערכת כושלת, וכשהשרים לא מסוגלים לקבל החלטות אמיצות, ונותנים לה לקרוס, וזאת החוויה, תיארתי את החוויה, אז אני רוצה להגיד שזה טוב שיש ארגוני עובדים שהם נמצאים שם, לראות את המורים, ולשמור עליהם, ולוודא שהזכויות שלהם לא נרמסות. בגדול, אני בעד ארגוני עובדים. אני חושבת שמה שקרה במדינת ישראל זה שפשוט הם הפכו להיות היחידים שמחזיקים מהבחינה הזו את האחריות והכוח שלהם יצא מפרופורציה.
6: לא ראיתי מישהו שרואה אותי. לא ראיתי מישהו שאני כמורה צעיר, אני כבר מתחיל לשנות סטטוס, אבל כמורה צעיר, ראיתי מישהו שפועל נגדי. כי אני לצורך העניין, אין לי שום יכולת התמקחות על השכר שלי. אני חושב לצורך העניין שאני מורה טוב, אני חושב שמגיע לי יותר, כי אני גם עושה יותר בכיתה. למנהל אין שום דרך לתגמל אותי כספית.
8: אבל זה לא בגלל ארגוני המורים, זה בגלל מדינת ישראל.
6: לא, הם לא מוכנים ל...
8: זה סיפור אחר, זה חוזר לזה שהכוח יצא משליטה מהבחינה הזאת, אבל זאת החלטה שמדינת ישראל הייתה צריכה לקבל באומץ אל מול ארגוני המורים. אבל האם היה צריך למחוק את ארגוני המורים? אני חושבת שחשוב שלכל עובד יש את הארגון שדואג לו. אני חושבת שהמדינה צריכה להיות אמיצה מספיק כדי לקחת לידיים שלה את האחריות ובאמת לעשות שינויים. אבל אני רוצה להאמין שבאופן שבו תיארתי נניח קודם, את הגמישות הזו שתתאפשר גם במובן התקציבי וגם במובן של איך נראה מבנה העסקת מורה וכל הדברים האלה, זה מראש יחליש את המעמד של ארגוני מורים, כי בתי ספר אגב שהיום מנסים לעשות שינויים ממה שאני, כמו שאני תיארתי, הרבה פעמים אתה שומע שיפה בן דוד עצרה את זה. שמעה מאיזה מורה שפתאום דורשים מנה אולי לעשות אחרת, אולי זה, אגב מורים שאולי חוששים משינוי, והמנהלת מקבלת טלפון ועוצרת, ובאמת אין לה היום גיבוי מהמערכת להמשיך בכל זאת, כי זה נעשה לא באופן מוסדר. אז אני חושבת שברגע שאנחנו באמת נאפשר את ההגמשה הזו...
6: אתה יודע איך נראה בונוס בשכר למורה? אני הולך לומר סוד גלוי. סוד גלוי מאוד לכל מי שעובד. אם עכשיו אני הולך למנהל ואומר לו, תקשיב, אני במשכורת הזאת לא יכול להמשיך. ואני מסוגל, אני בן אדם שמסוגל למצוא פרנסה במקום אחר, אז המורה, איך המנהל יתגמל אותי?
8: ייתן לך עוד שעות.
6: ייתן לי עוד שעות. אז אני אעבוד עוד יותר קשה, בשביל להצליח להחזיק משפחה במדינת ישראל, או פייק שעות, שזה הסוד הגלוי, כן? בוא תרכז את התחום הזה, אתה יכול להיות רכז של 4 מקצועות שונים, מחנך כיתה, מוחר, להיות רכז, זה דורש 8 שעות. בסדר, אבל תעשה ככה ותעשה ככה ותגיד שהיית פה ונחשיב לך את זה כשבע שינשין וככה זה עובד.
7: זה ככה קומוניזם.
8: אבל זה בזכות זה שאתה בתיכון, נכון?
6: כן.
8: ביסודי ובחטיבות אי אפשר לעשות את זה, כי המעסיק באופן ישיר הוא המדינה. אז אפילו את הפייק הזה שאתה מתאר, זה פריבילגיה, נקרא לזה.
6: אני אמרתי שהמנהל שלנו עשה את זה,
8: חלילה. אבל בתיכון בכלל, לכתחילה עוד יש אפשרות למשחק, שהמדינה היא המעסיק הישר שלך, מה שקורה לגננות, ליסודי ולחטיבות. גם את זה אין לה מנהלת אפשרות לעשות. השכר
6: שלהם גם נמוך משמעותית.
7: רגע, אז דיברנו גם, הזכרנו את ארגוני המורים, אבל אני רוצה רגע שנחזור לעניין ארבע מערכות חינוך, כי אני מודה ש... אותי אני חושב זה הדבר שהכי מטריד, בעיקר בקונטקסט של הפודקאסט שלנו. זאת אומרת, לייצר משהו שמחבר את כל הישראלים, ועל גביו אפשר לפתח זהויות ייחודיות ונרטיבים עצמאים וזה, זה באמת בלתי אפשרי, כשברמה הכי בסיסית יש לך חוזה אחר מול המדינה. מה שמגיע לך ומה שאתה נותן זה אחרת. מה אפשר לעשות עם זה? כי זה גם משהו שמתנהל מאז קום המדינה, בגדול.
8: מאז קום המדינה, כן, יש את חוק חינוך ממלכתי שבעיקרון בא לנתק את הקשר בין הפוליטיקה לבין החינוך, ובאמת לנסות לייצר איזשהו סיפור ממלכתי משותף. אממה, השאירו בחוץ את כל מי שלא נכנס לתוך הסיפור, והיום הוא עושה פחות או יותר מה שהוא רוצה.
7: את כל מי שלא יקרים לו המשותף הזה.
8: בדיוק, והסיפור שאתה אומר על החוזה הוא נורא נורא חשוב בעיניי, כי היום אנחנו באים בטענות ובצדק לבוגרים של מערכת החינוך החרדית, ואומרים, למה אתם לא מתגייסים? ואז אנחנו שומעים אותם אומרים, זה פעם ראשונה שאני פוגש את המדינה. נתתם את החינוך שלנו לידיים של עסקנים חרדיים, בדמות כל מיני עמותות ורשתות חרדיות, שמקבלות הרבה מאוד תקציב מהמדינה, ומחנכים פחות או יותר למה שהם רוצים.
7: אני אגיד רק שפה בשולחן הזה אנחנו לא באים בטענות לציבור אף פעם, אנחנו באים בטענות תמיד למנהיגי הציבור, לעסקנים ולפוליטיקאים.
6: לפחות מהצד הזה... זה קטע סוציאליסט.
7: לא, זה כי מי שיש לו את האחריות, זה מי שיש לו את הכוח.
8: חד משמעית, בסופו של דבר
6: זה כמו... אז אני פונה תמיד לאזרחים לעשות את מה שהם צריכים לעשות.
8: אז זה השילוב של השניים, אני בדיוק מחזיקה את, אני חושב את השילוב, אבל אני אומרת שבאמת, הטענה פה היא לא לאותו בוגר מערכת, שבאמת המדינה מעולם לא תרחה להגיע אליו, והפקירה את החינוך שלו בידיים אחרות, שבעצם שימרה אותו כדי שיגדיל את ה...
6: נכון, היה בוגרים של החינוך החרדי שטבעו את המדינה, אני לא זוכר מה נזכר שם.
8: כן, כי בסופו של דבר כשהם רוצים, יש איזו שמועה שהולכת בחינוך החרדי, שאתה כל כך מוכשר כשאתה בוגר של בית המדרש ואתה יודע להתפלפל וכולי, אחר כך להשלים את הליבה, את המתמטיקה, באנגלית, תוכל שחק. להשלים ברגע, והם מגלים שזה לא ככה, וכשהם, היה וחלקם רוצים בסוף להשתלב במקומות עבודה, הם לא מצליחים להשתלב, כי הם באמת צריכים להשלים הרבה מאוד ידע שחסר להם, וזה גלי, בסוף אחריות של המדינה.
7: מה אז, עושים עם הדבר הזה?
8: אז אחד הדברים שאני מנסה באמת לקדם, שאנחנו מנסים גם לקדם ברבעון, זה אמירה שלפחות 50% מתוכנית הלימודים חייב להיות משותף. עכשיו יש היום מה שנקרא ליבה, שהיא כביכול מחיוב המציאות. בפועל היא לא באמת קורית. אנחנו יודעים שבחינוך החרדי מקבלים למעשה גם מוסדות הפטור שמקבלים את התקצוב הכי נמוך עדיין כאילו היו אמורים ללמד ליבה, ובפועל זה לא קורה. ואני גם אומרת, ליבה זה לא רק מתמטיקה אנגלית, כל הזמן אנחנו שומעים מתמטיקה אנגלית, זה לא רק הסיפור של השתלבות, זה בדיוק הסיפור הערכי, זה הסיפור של הציוד, הסיפור המשותף שלנו, של היחס למדינה, זאת הליבה האמיתית שלנו בעיניי, ובעיניי זה חייב להיות תנאי לתקצוב.
7: מדברת גם על לימודי אזרחות, על לימודי נכון? היסטוריה משותפת.
6: אשתי למדה בבית ספר תיכון פרטי, בבית ספר תיכון פרטי בארצות הברית, יהודי, חרדי, חלק מבית יעקב, את מניח מקראת הרשת, והם היו פותחים את היום, בשבועה לדגל, אני לא זוכר את הטקסט של זה שהם שמים את היד על החזה, והם מדברים, ככה היום מתחילים, בית ספר, אין יותר חרדים מבית יעקב, כאילו, זה היה בית יעקב עם טוויסט קצת, אבל זה היה התפיסה.
7: אוקיי, אז חמיש.
8: התרדרנו מאז קצת, זה...
6: לא, זה היה בארצות הברית, לא פה.
8: כן, לא, אני אומרת, זה לא קורה בארץ, כי הסיפור של באמת הניתוק מהמדינה, וזה בעיני גם איזשהו מדרון חלקלק, אני חושבת שגם פה, עם השנים יש החמרה בהפניית עורף למדינה, של רגע ניסיון להיות יותר ויותר מנותקים ממנה.
7: לא, פה אנחנו גם אומרים את זה מפורשות, זה חינוך אנטי-ציוני, לא סתם, אנחנו שומעים בהפגנות עכשיו, נגד הגיוס, שאנשים שאומרים בגלוי, אני לא רוצה להכליל ולא רוצה להגיד שזה כולם, אבל אומרים שהם מייחלים לנפילתם של המדינה הציונית. זאת אומרת, אנשים שמרגישים שכמו שאמרת, אין להם שום קשר למדינה הזו.
6: כן, אבל אודי, אם אנחנו עכשיו נבנה את המחנה המשותף הזה, פה זה שדה מאוד נפיץ. כי אני למשל אומר, לא יכול להיות שאנשים לא יראו את השורשים ההיסטוריים התנכיים של העם היהודי לפה בצורה מאוד מאוד חזקה, ויהיה מי שיקפוץ ויצעק, הדתה. מה אתה מכניס את הדברים האלה?
7: למה? לא הבנתי, אין ספר תנך? מה, איפה הדתה פה?
6: לא,
7: אתה רוצה ללמד, שנייה. רגע, מנחם, אתה רוצה ללמד שיש קשר היסטורי לעם היהודי, לארץ ישראל? אני לא מכיר אף אחד שיתווכח עם זה, חוץ מהוואקה וואקה הפרוגרסיבים בארצות הברית.
6: איך אתה מלמד תנך?
7: איך? אחלה, בוא נשב ונדון. בוא נשב ונדבר על זה.
6: אבל פה למשל, אני רוצה לאפשר לך... כמו שאני לא מתערב לך באיך שאתה מחנך את הילדים. אל תתערב לי באיך שאני מחנך את הילדים שלי.
7: רגע, אז הנה, התחלנו ב-50% המשותף, בואי נעבור לחלק הבא, כי נראה לי ששם התשובה.
8: לא, אני עושה רגע דווקא, בעיני זאת הדגמה מצוינת, שלמה כל כך קשה לעשות שינויים, גם כשרוצים במערכת החינוך.
6: לא פרחתי את התמה של...
7: לא, רגע, הנה, אני חושב ש...
8: לא, אבל אני רוצה להגיד שהדיון הזה משקף בעיני ממש את המציאות, כי כשיפעת שאשא ביטון נכנסה להיות שרת חינוך, אחד הדברים שהיא ניסתה לעשות זה לקחת הרי חלק מהבגרויות, נכון, ולהפוך אותם לחקר, במקום לעשות בגרות. באיזה מקצועות זה היה?
6: זה לא הפירון? מקצועות,
8: לא, זה למידה משמעותית. אחר כך נכנסה יפעת וניסתה לעשות רגע השינוי במקצועות המחר.
6: מה שקרה זה שלקחו שינוי, רצו לשנות את איך שהלמידה נראית, אבל לא שינו את המערכת. וזה פשוט
8: נכון, אבל מה הייתה הטענה? מה הייתה הטענה כלפיה? שהיא מוחקת את התנך. כי, למה? כי לא עשו את השינוי במתמטיקה ואנגלית, עשו את השינוי בהיסטוריה, בתנך, באזרחות, במקצועות הרוח. עכשיו עזוב, הסיפור היה סיפור לטעמי ענייני של מקצועות שבאמת מעניין לעשות בהם חקר במקום לעשות בגרות רגילה, אבל מיד קם חצי מהעם ואומר, אתם מוחקים את התנך. ואחר כך מגיע קיש ועושה, מוסיף שעות תנך ומוסה תוכנית שורשי ימי, ואז קם חצי מהעם ואומר הדתה. הסיפור של לעשות שינויים גדולים רק בהסכמות רחבות הוא דרמטי, ופה אני חוזרת לסיפור של הלגיטימציה הציבורית, והציבורית זה אומר כל הציבור. זה מבחינתי התפקיד שלנו גם כתנועה חברתית שיש בה אזרחים מגוונים מכל הזרמים שעושים בדיוק את הדיון הזה של מהו ה-50% המשותף שאנחנו מסוגלים להסכים עליו, שאני מבינה שיש בו גם אלמנטים דתיים ויש בו גם אלמנטים דמוקרטיים וגם אלמנטים, כל האלמנטים, ואגב גם ערבים וחרדים חלק מהדיון, שום דבר לא מעל הראש של אף אחד.
7: אז אני רוצה שתמשיך, כי אמרת 50%, יש עוד 50% שאני מניח שנכנסים באירוע הזה. איפה באמת התלמיד הערבי יכול לשמור על הנרטיב שלו כערבי במדינת ישראל, או מי שמזדהה כפלסטיני, החרדי יישאר חרדי, הדתי יישאר דתי.
8: זה בדיוק ה-50% השניים. זאת אומרת, יש פה הבנה, ואגב, לתת אמון ואוטונומיה גם למוסדות החינוכיים ולקהילות שהם שייכים אליהם, להגיד איך נבנה 50% השני. כמובן, גם באיזה שהם גבולות, כל השינוי הזה שמגביר כוח לשטח, הוא גם עם רגולציה ובדיקה שחלילה זה לא הולך למקומות, כמו שתאמר, אנטי-מדינה, או עלולים לפגוע וכולי. אבל בסופו של דבר, ההבנה שעל 50%, החלק השני של אותו 100%, זה משהו שצריך שהמורים והמורות, ביחד עם הציבור, עם הקהילה, ישבו, יבנו, יתכננו, ויהיה להם באמת את החופש לבנות את הזהות, ולהביא את החינוך הערכי שהם מאמינים בו, שזה משהו שלא יכול להיות מוכתב מלמעלה, שזה משהו שמתאים לכולם.
7: מאוד מאוד אוהב, לקחת זה אונרשיפ לא... על הדבר הזה, הנה זה גם מתכתב עם מה שאתה אומר.
6: אני, בכל זאת, אמא, אני אקשה על זה, כי עדיין אנחנו מדברים אבל על בתי ספר נפרדים. נכון? אז, אם אני מבין נכון.
8: אז אני אגיד רגע ככה, מה, בתוכנית שלנו שוב כתבנו מתווה ברבעון הרביעי, הפעילים אגב כתבו, המורים והמורות שפעילים, והתחלנו מהסיפור של ה-50%, ואמרנו, רגע נהיה לא בלה-לה-לנד. נכון, מדינת ישראל לשבור לגמרי את הזרמים, זה יהיה דבר מאוד מאוד
6: לא,
8: קשה.
6: זה הכי פשוט, זה, זה, לא מציעים, עובד, זה לא עובד, כאילו, ציבור דתי לא ישלח את ה...
8: אז אני רגע רוצה להגיד, שוב, קשה לנו מאוד לדמיין משהו אחר ממה שאנחנו מכירים היום וכל כך מוחזקים בו, אבל בשביל לעשות את השינוי הזה, צריך בכלל לייצר שנייה את האפשרות
6: לא,
8: לדבר.
6: לא, אני אומר פשוט, הכי פשוט, אני לא אשלח את הילדים שלי למקום שהקפיטריה לא קשרה לצורך העניין, או שיש פעילויות בשבת, או שולחים לבריכה מעורבת.
8: אבל אתה יודע שיש היום גם את החינוך המשלב שמדגים אופציה כזו, שהילדים הדתיים יכולים להגיע ולקבל את כל מה שהם צריכים ועדיין לפגוש תלמידים אחרים.
7: בפרק הקודם היה לנו פה את יואל וורד שהיו בבית ספר קשת בירושלים ותרגלו את הדבר הזה.
8: וזה לצערי נשאר אחוז כל כך קטן וזניח ממערכת החינוך. למה שוב? כי מדינת ישראל לא מעודדת את זה, היא לא מתמרצת את זה.
7: נכון.
8: אבל תאר לך שמישהו היה מתמרץ עכשיו כל רשות במדינת ישראל לפתוח בית ספר אחד כזה. תנו, להורים שמעוניינים בזה, תנו את האופציה. בואו נעודד אותם. היום חוסמים אותם. בתי ספר שרוצים להיפתח, הורים שרוצים לשלוח את הילדים, חוסמים פתיחה של בתי ספר כאלה. למה? בואו נעודד ונתמרץ מראש רשויות לפתוח אופציה כזו, שלמי שמעוניין יוכל להיות ראשי חץ של בתי ספר, שאני מאמינה שלאט לאט נדגים שזה עובד, והילדים יוצאים דתיים או חילונים ולא קרה להם שום דבר, אז אפשר יהיה להמשיך ולגדל את זה. וגם בתוך המערכת הקיימת, הסיפור הזה של ארבעה בתי ספר שלא נפגשים, ארבעת הזרמים, גם פה מדינת ישראל יכולה לתמרץ רשויות, אגב, באותה מסגרת של למידה אחרת, נכון? שאפשר קצת גם לצאת מבית ספר, אפשר לעשות חקלאות, אפשר לעשות דברים, לצאת מבית ספר ולמשל לעשות את זה עם תלמידים מאותו אזור, מזרמים נכון, אחרים.
6: יש מקומות, אפשר, בהחלט
8: אנחנו
6: אפשר,
8: יודעים שבמעבדה לכימיה, נכון זה, היום, נכון? יכולים לשבת ביחד, במעבדה לפיזיקה, בספרייה, בקונסרבטוריון, בהמון, בחווה החקלאית, אפשר לעשות את זה בצורה כן. שאפילו לא צריך רק לשבת, אני ככה, אתה ככה, פשוט לפעול יחד, לעשות יחד דברים, ומזה קצת אולי ירדו החומות.
6: מפגשים, זה בהחלט משהו.
7: גלי, איך אפשר לעשות את זה? דיברנו על המערכת עם הסטגנציה המאוד מאוד כבדה. אתה הזכרת את ארגוני המורים, שנוצר שם חוסר איזון, וגם בארגוני המורים, שנהיו גוף עם משקל ועם כוח, אני אשתמש במילה, במונח פוליטי.
6: ולי כמורה אין שום דרך יכולת להשפיע על ארגוני המורים.
7: יפה, אז יש גם את אותם כגורם מעכב של שינוי. ויש לנו את הדרג הפוליטי, שזה חייב להשתלם לו פוליטית. ואני אגיד, נקודתית, אנחנו דיברנו הרבה על החרדים, אבל לא כי אנחנו נתפלים אליהם, הבעיה היא מערכתית, אבל במערכת החינוך החרדית, אנחנו יודעים חלק גדול ממנה הוא פרטי, ויש שם גם כסף עצום, שאת רוצה לגעת לאנשים בכיס עכשיו. איך עושים את זה? מי הפוליטיקאי, מי הדוגמה של הפוליטיקאי, איך זה יעבוד פוליטית? מה אתם מצפים? את מצפה פה לסופרמן שיבוא לסדר את זה?
8: חד משמעית.
7: אוקיי.
8: בסוף זה צריך לשבת על ראש ממשלה. אני חושבת שזה ברמה של ראש ממשלה, שאני חלף.
6: שזה צריך להיות הבייבי שלה.
8: ממש. שהוא אומר, אני מבין שיש פה בעיה אסטרטגית למדינת ישראל. אתה דיברת על ההצלחות של המערכת הזו, אני מאוד מסכימה, אנשים ערכיים, כיפת ברזל, סטארט-אפ ניישן, כל הדברים האלה, אנחנו בסכנה. אם מערכת החינוך לא תתאושש ונצליח להפוך אותה למשהו יותר טוב ומתפקד, אנחנו עלולים להיות בבעיה, ולכן זה חייב לשבת על שולחנו של ראש הממשלה הבא. זה הקריאה שגם אנחנו יוצאים וקוראים. ראש הממשלה, יחד עם שר אוצר, יחד עם שר חינוך.
6: זה יהיה משהו שצריך להיות חוצה...
8: חד משמעית, הממשלה הציונית רחבה, נראה לי ש... בחדר הזה אני חושבת שכולנו מסכימים שאנחנו מקווים לראות ממשלה ציונית רחבה שקמה אחרי הבחירות הזה, שמסוגלת להיות לא רק לדאוג לבייס שלה, אלא להבין שהיא צריכה רגע לפעול לטובת כלל מדינת ישראל ולהציל את מערכת החינוך.
7: לא סקטוריאלית, כי אני חושב שאם יש משהו שאנחנו מבינים שהסקטוריאליות היא אנטי-ישראלית במהות, דווקא אנחנו גם רואים שההשקעה פר תלמיד, במערכות החינוך השונות היא שונה דרמטית, ואז זה משאיר למועצות המקומיות, ליישובים, להשלים. אם זה יישוב שהוא חזק דמוגרפית, אז אחלה, אז לתלמיד עדיין יקבל המון המון תקצוב במערכת החינוך, ואם זה יישוב חלש או פריפריאלי, אז גם לא רק שהמערכת דופקת אותו, גם המועצה המקומית לא יכולה לצ'פר אותו. אז גם אנחנו חייבים להיפטר. אני כל זה מתחבר למה שאמרת, לדאוג לכלל האוכלוסייה, ממשלה רחבה שרואה את כלל הישראלים, וממש ההפך מסקטוריאליות.
8: בדיוק, וטובת כלל מדינת ישראל, זה הסוגיה, זאת הרמה, זה חייב להיות ברמה של ראש ממשלה, כדי להתמודד עם אותו, את דיברת על החוסן קודם, של כמה יהיה קשה אולי לעשות את כל השינויים האלה, זה חייב להיות בדרג הזה, וזה צריך פשוט לעניין אותם, וזה חוזר אלינו, כציבור. כדי שהם יבינו שמשתלם להם לעשות את הדבר הזה, ושזה שווה את המאמץ, אז הציבור חייב לבוא ולהגיד, זה הדרישה שלנו, זאת הציפייה שלנו מראש הממשלה הבא. אחת אני לא יודעת לאן אנחנו מגיעים מפה.
6: אנחנו יודעים שיש מדינות שהגיעו לאירועי קצה, ארגנטינה ויוון, מבחינה כלכלית, שהם צריכים, שהנהגת המדינה הייתה צריכה להילחם בציבור לפעמים, כדי לייצר שינוי ולהציל את הכלכלה של המדינה. אז שמחתנו בתחום הזה אנחנו לא שם, ויכול להיות שבאמת נצטרך הרבה אומץ, וכמו שאמרנו, הרבה חוסן, בשביל להעביר את מדינת ישראל תהליך, שיהיה בו הרבה חבלי לידה.
8: שאגב, הסיפור באמת לא כלכלי, הוא לא תקציבי, כי התקציב אמרתם בהתחלה, תקציב מהגבוהים, הסיפור הוא האופן שבו מנוהל התקציב, לשחרר אותו, להפוך אותו, לבזר אותו, וזה יאפשר את השינויים.
7: גלי, שתי דקות אחרונות, שר החינוך הבא, או אינשאללה, שרת החינוך הבאה, לא כי אני רומז למישהי ספציפית, אלא פשוט כי אני מקווה מאוד שזאת תהיה אישה, שומעת אותך עכשיו, מה היא צריכה לעשות ב-100 הימים הראשונים?
8: אז הדבר הראשון בעיניי שהיא צריכה לעשות זה לאסוף איתה הרבה מאוד מורים. הדבר האחרון שמורים יכולים לסבול משר חדש שייכנס זה עוד רפורמה שתונחת עליהם מלמעלה, ואני אגיד אנחנו מאוד מורגלים בזה, כבר מורידים את הראש ואומרים טוב השר הזה יבוא, השר הזה ילך, אנחנו נמשיך בשלנו, וזה אחת הסיבות שהמערכת לא משתנה. הדבר הראשון שצריך זה את האמון של המורים והמנהלים שחשים היום לצערי, אני לא רוצה לעשות הכללה, אבל ניכור כלפי המערכת. השרה צריכה להיות שרה של המורים, להגיד אני מאמינה בכם, אני מפסיקה את כל הרעש הזה, אני מאמינה בכם, מחזירה את היוקרה של המקצוע, נותנת לכם, משחררת אתכם מכל הכבלים וכל הקופסאות, אתם המנהיגים של החינוך, אני מאחוריכם, צאו לדרך, וזה יהיה הדבר שיוביל את כל השינויים ביחד עם הלגיטימציה הציבורית לזה.
7: אהבתי, את מדברת פרקטיקה, את מדברת תיאוריה, כאילו ממש השיח הזה, לי יש שני דברים שאני לוקח מהשיחה הזאת,
6: אני אבל פחות אופטימיסט.
7: רגע, ותן לי רגע לקחת משהו טוב ממה שהיא אמרה.
6: היא יצטרכו להיות עם הרבה כוח, ולהיות קצת ערלי לב.
7: כלפי מי?
6: כלפי כל הדברים שיותחו בהם. יהיו אנשים שיצטרכו ללכת הביתה, אם זה מערך הפקידות והניהול של משרד החינוך, זה פיתורים המוניים.
8: זה אחת הסיבות שהמערכת לא משתנה. הדבר הראשון שצריך זה את האמון של המורים והמנהלים שחשים היום לצערי, אני לא רוצה לעשות הכללה, אבל ניכור כלפי המערכת. השרה צריכה להיות שרה של המורים. להגיד, אני מאמינה בכם, אני מפסיקה את כל הרעש הזה, אני מאמינה בכם, מחזירה את היוקרה של המקצוע, נותנת לכם, משחררת אתכם מכל הכבלים וכל הקופסאות, אתם המנהיגים של החינוך, אני מאחוריכם, צאו לדרך, וזה יהיה הדבר שיוביל את כל השינויים ביחד עם הלגיטימציה הציבורית לזה.
7: אהבתי, את מדברת פרקטיקה, את מדברת תיאוריה, כאילו ממש השיח הזה, לי יש שני דברים שאני לוקח מהשיחה הזאת,
6: אני אבל פחות אופטימיסט.
7: רגע, ותן לי רגע לקחת משהו טוב ממה שהיא אמרה.
6: היא יצטרכו להיות עם הרבה כוח, ולהיות קצת ערלי לב,
7: כלפי מי?
6: כלפי כל הדברים שיותחו בהם. יהיו אנשים שיצטרכו ללכת הביתה, אם זה מערך הפקידות והניהול של משרד החינוך, זה פיתורים המוניים.

0: פחות אופטימיסט.
1: רגע, רגע, ותן לי רגע לקחת משהו טוב ממה שהיא אמרה.
0: הוא יצטרך או היא יצטרכו להיות עם הרבה הרבה כוח, ולהיות קצת ערלי לב.
1: כלפי מי?
0: כלפי כל הדברים שיוטחו בהם. יהיו אנשים שיצטרכו ללכת הביתה, אם זה מערך הפקידות והניהול של משרד החינוך, זה פיתורים המוניים. זה לבנות את הכל, לא יודע אם מחדש.
1: של מי אבל? אבל את, את מי אתה רואה שמפטרים?
0: גם הורים שלא יהיו מוכנים. הרבה אנשים, נוח להם, תן לי עוד 10 שנים עד לפנסיה, תשחרר אותי מהמהפכות שלך, אני רוצה עכשיו להתפרנס, לסיים את זה. בסדר, יש בדיחה ידועה, אני עם כל כמה שפרגנתי למורים, יש גם בדיחה ידועה, יש שתי סיבות למה אנשים הולכים להוראה, אתה מכיר?
1: לא.
0: יולי-אוגוסט, בסדר? אז אני אומר את זה בצינות, אחרי שבאמת אני מגיע מהמקום הזה, אני מורה ואני מעריך מאוד, גם פתחתי בזה, יש גם הרבה עניינים של נוח להם וטוב להם, והם לא ירצו את השינויים האלה, לא ירצו.
2: אז אני רוצה להגיד שבעיניי אנחנו בבעיה נבזית של הקושי בהוראה ובחינוך וחוסרי המורים, המקום שבו יהיה אפשר לפגוע רגע ולעצור את המעגל הזה הקשה, זה המקום שבו אנחנו נחליט שאנחנו סומכים על המורים. אנחנו מאבדים את הציניות, אנחנו בוחרים לתת בהם את כל האמון, ומשם יתחיל לנוע השינוי, כי לבוא ולמלחמה מול המורים לא יקרה, לא נצליח להשיג שום דבר.
0: אני גם חושב שהמורים רוצים ללמד ורוצים ללמד טוב, והם רוצים להיות פנויים לתלמידים ורוצים לייצר, אני חושב שלשנות מערכת עם כל כך הרבה חלודה, זה יהיה סיפור לא רק של רצון טוב.
2: אז אמרנו הרבה אומץ, ומסכימה גם עם הכוח, אבל אם יהיה איתה את המורים, ואת המנהלים, והציבור, היא תצליח.
1: שרת המורים, זה דבר אחד שאני לוקח, שתיתן למנהיגי ההוראה לעבוד, תיתן למי שקשה לו להשתנות עוד אורך רוח לעבור את הזמן עד הפנסיה במשהו הכי טוב בו, ותיתן למי שמוכן לחדשנות לעשות החדשנות, ואני חושב שאתה צודק. היא תצטרך להיות מישהי שמוכנה לעמוד בטייפון.
0: קצת מרגרט ארצ'ר.
1: יאללה, תחזיר אותה.
0: אז גלי, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו משתדלים בכל פעם לפנות למרואיין שלנו, ולבקש ממנו לבחור שיר שילווה אותנו לסיום התוכנית.
2: אז אני בחרתי בכל עוד של יוני רכטר, לפני רגע פתחנו את השנה, וממש ככה, זה השיר שכל פעם עושה לי דמעות על החוויה הזאת של תחילת שנת לימודים מרגשת, ושלנו כהורים שרואים את הילדים שלנו הולכים אליה, שתהיה לנו שנה טובה.
1: אמן.
0: שנה טובה.
1: דוקטור גלי נהרי, מנכ"לית תנועת הרבעון הרביעי, ולשעבר סמנכ"לית במשרד החינוך, תודה רבה על הזמן שהיית איתנו. איתי מנחם קלמנזון, אני אודי גורן, עורכת אחראית, איילת טריאסט, עורכת יעל קרמר, מפיקה, סיאלה לזמי, טכנאי, הראל לוי, ועל הצילום, תמר בנטוויץ'. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: 75 זה לא צחוק, חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. חול המועד סוכות ב8:30 בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל. בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
2: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
0: בחול המועד סוכות בימים ראשון עד רביעי באחת בצהריים עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג, ובשבע בערב מגזין החיילים הקשב בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
5: הובלי בת שנתיים וקצת.
4: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
5: אז לא הרבה.
6: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
5: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
6: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, חגי חריף.

בליצה על השעה 10, ערב טוב, שבוע טוב ומועדים לשמחה, באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו הערב על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם, במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, וסוכם על הקמת שלוש קבוצות עבודה משותפות להיערכות ליום הבחירות, לגיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה ולמסרים תקשורתיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בליכוד מגיבים הערב לפרסומים במהלך סוף השבוע בניו יורק טיימס ובמגזין אטלנטיק, לפיהם ראש הממשלה קיבל התראות מאיחוד האמירויות וממצרים לפני מתקפת 7 באוקטובר. בהודעת הליכוד נכתב כי ככל שמתקרבים לבחירות, אנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגויסים במטרה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל אחים מוסלמים שתיקנה בכל החזיתות, כך בהודעת הליכוד. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מסר הערב בהמשך לפרסומים כי נתניהו הוביל בעיוורון, בזכיחות ובחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה. המידע המצטבר מוכיח, נתניהו מעל באמון הציבור ובתפקידו, כך אייזנקוט. האום פרסם הערב רשימה מעודכנת של חברות ישראליות שמקיימות פעילות עסקית הקשורה להתיישבות ביהודה ושומרון, ונטען שהיא מהווה הפרה של זכויות אדם. 61 חברות ישראליות הוספו לרשימה, בהן תנובה, נטפים, אדמה, תעבורה ואפריקה ישראל, וכן רשתות מזון כמו ארומה אספרסו בר, בורגראנץ' וקפה ג'ו. התאחדות התעשיינים מסרה בתגובה כי מדובר במהלך פוליטי ומפלה, חסר כל תוקף משפטי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. באירוע אלימות בבית שמש נדקר הערב גבר כבן 35, הוא פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בבירה. בחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא ויכוח שפרץ בין שני נתינים זרים. כתבנו בירושלים נועם נקש מוסר שהמשטרה פתחה בחקירה ופועלת לאיתור החשוד בדקירה. משלחת ישראל לאליפות העולם באקרובטיקה ממשיכה להביא הישגים. זוג המתעמלות, שירז סוקולובסקי ורוני כהן, זכו בשתי מדליות זהב, ושלוש המתעמלות, אורי דקל, רוני רוטמן וערד אביר דויץ', זכו במדליית כסף. כתב הספורט יובל ישראל מוסר שהישגים אלה מצטרפים למדליית הזהב הקבוצתית, בה זכתה נבחרת ישראל אמש. יישר כוח. התחזית למחר, בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר ורגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת אפרת כהן.

גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח. עכשיו בגלי צהל, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.

שבוע טוב ומועדים לשמחה אצלנו בגלי צהל 10:04, מוצאי השבת של חג הסוכות על שלל גווניו הירוקים. סוכת גלץ ניצבת אחר כבוד ברחבת כלי הרכב שלנו, ביקרנו בה ביקור קצר קודם לכן. כמו מאות רבות של סוכות, בגדלים שונים משמשות את החיילים והמפקדים בצהל. זה קורה ברחבי הארץ וגם בשטחי רצועת עזה, לבנון וסוריה. בעוד שבוע נציין 3 שנים לפרוץ המלחמה. אז שמחת החג והמציאות הישראלית המאתגרת, לפעמים הכואבת, שלובות זו בזו, חוד דומה שוזר את שמחת סוכות בתוגה בפרקי מגילת קהלת שנקראה הבוקר בבתי הכנסת. קהלת בסוכות עם ניסיון לתת פשר ומשמעות לחיי האדם, חומר, רוח, הנאה גשמית, אמונה דתית, הכל נמצא במגילת החוכמה הזאת. עוד מעט נדבר עם הזמר ובעל התפילה אודי אולמן. אודי עשה את השבת, שבת סוכות, ביישוב כוכב יאיר צור יגאל במזרח השרון, שבת של תפילות, הלל, שירה, חזנות, בבית הכנסת המרכזי בצור יגאל. נסכם מה שהיה שם. בירושלים אירועי שמחת בית השואבה נפתחו במוצאי השבת. נבקר בסוכתו של הרב דוד לאו, לשעבר הרב הראשי לישראל. ברגעים אלו מתקיים שם אירוע גדול לסוכות. לאה ירחי, מעצבת גרפית מהמושב כפר הרועה בעמק חפר, תעדכן אותנו בדבר הזוכים והזוכות בתחרות קישוטי הסוכה לזכר הגיבורים שנפלו במלחמה. כתב ידם של הנופלים משולב בקישוטים החדשים כחלק מהמיזם עוד חיים. נהיה גם בתל אביב עם הרב יצחק בר זאב, רב בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי. בחוב האחר שלו הרב בר זאב משתייך לצוות השיפוט בתחרות הסוכה היפה ביחידות חיל האוויר. התחרות מתחדשת השנה לאחר הפסקה עקב המלחמה והמבצעים נגד איראן. עוד 2 נושאים איתנו, איילה שפירה מרמת הגולן תזמין את המטיילים בימי חול המועד לסוכות חדשות שנבנו ליד מעיינות. הסוכות מנציחות את איש הגולן לבני שלוי, שהלך לעולמו בחטף לפני שנה כתוצאה מעקיצת צירה. ממשיכים לטייל לזכרו של לבני. ושמולי קליין, תושב גוש עציון, יזמין אותנו לאירוע בסוכתו ביום שני הקרוב. קבוצת השירה משיב הרוח תקיים שם ערב של יצירה סביב דמותו של רבי נחמן מברסלב, 216 שנים למותו של רבי נחמן, במהלך חג הסוכות. כידוע הוא נקבר באומן, אוקראינה. מפיקת התוכנית היא ליאל טיזיטה אינגידאיו, הטכנאי באולפן אייל הוברמן, אני חגי חריף. הזמר חנן יובל מציין יום הולדת 80, וחנן יובל פותח, והפיוט סוכה ולולב.

0: חנן יובל, סוכה ולולב, הלולב ואליו צמודים, האתרוג, ההדס והערבה. כמה מאתגר לעסוק בחג הסוכות חודש לפני הבחירות, התחרות בין המפלגות על הקול שלנו בקלפי מצד אחד, והשאיפה לאחדות פנימית, ויעשו כולם אגודה אחת, ממש כמו ארבעת המינים, מצד שני. קרשמות, קרשמות, סוכתנו בלטימות, כך כתב אלתרמן, אולי מתוך מחשבה על מפעל התחייה הלאומית. אודי אולמן, שבוע טוב, מועדים לשמחה.
1: שבוע טוב, מועדים לשמחה.
0: זמר, חזן, בעל תפילה, אני יודע שאצלכם הייתה אחדות, בבית הכנסת המרכזי, צור יגאל, במזרח השרון, חלק מכוכב יאיר, צור יגאל כמובן. 11 שנים אתה כבר בשבת סוכות נמצא שם.
1: 11 שנים אני כבר עושה שם שבתות, כן. פעם ראשונה האמת שזה שבת סוכות שהחלטנו לעשות שם דווקא. את התאריך הזה זה בדרך כלל היה לקראת שבת יום ירושלים. החליטו לשנות לדבר הזה וזה היה, וואו, חוויה מדהימה.
0: מה אפשר לחדש אחרי 11 שנים?
1: תראה, אפשר לחדש קודם כל ברגע שיש הלל בתפילה ויש, זה הנוסח של שלוש רגלים שזה משהו אחר. מיד אפשר להכניס את כל הדברים האלה ואת הלל למלות באווירה באמת של ושמחת וחגיך. וזה מה שניסינו לעשות, וגם עם מנגינות ישראליות, דברים כאילו מאוד מאוד מאוד יפים שמחברים את כל הקהל, והיה באמת אווירה נהדרת.
0: ניסינו זה אתה והחזן שלמה סלצקי, צריך להזכיר נכון, גם אותו.
1: נכון, בוודאי, בוודאי.
0: וכל תושבי הישוב.
1: דרך אגב, כן. חזרנו כל אחד ממרחקים. ואיכשהו גם שנינו התעוררנו בארבע בבוקר בגלל הג'טלג.
0: רגע, אז בוא נאמר מילה אחת על זה. ממרחקים, אתה בימים הנוראים התפללת במיאמי, פלורידה.
1: במיאמי, אני כבר 16 שנה באותו מקום, באבנטורה, שזה קרוב ממש למיאמי, וכן, קהילה חבדית, נוסח חבד, וכמו בית שני בשבילי שם ממש, אז זה לא היה רק נסיעה יחידה בחודש וחצי האחרונים לאזור האמריקאי, אז כל הגוף משתנה מבחינת ההרגל לשעות השינה, כן.
0: בוא נחזור לשבת סוכות. דוגמה קצרה, מה שרת שם?
1: תראה, חוץ מהדברים השמחים, וכמו שאמרתי גם דברים ישראלים, אבל יש את השיר עכשיו שאי אפשר... אי אפשר להתעלם ממנו, וכולם מבקשים אותו כל הזמן, זה השיר השיבנו של חנן בן ארי, שזה פשוט, גם בימים הנוראים עשיתי את זה, וגם השבת ביקשו את זה, אז הכנסנו את זה בשמה ישראל בקדושה. דוגמה,

0: וכולי.
1: כן, עושה רושם שזה העיף שם את השכח.
0: כן, שאו אחרי זה, אוי, אוי,
1: אוי, אוי, אוי, עוד דוגמה אחת, חוץ מהשיבנו, בכל זאת אם כבר העלינו אותך?
0: בוא נאמר, אני אוהב לעשות תמיד את ה, כמו שאמרתי, מנגינות ישראליות גם בעלל, ואין לי מנגינה יותר יפה לדעתי, ואופטימית. מאמיני יום יבוא, תמיד על בצאת ישראל ממצרים, את ישראל.

0: עוד, גם את זה שרים אחרי
1: זה. מיני יום יבוא.
0: כן, כן.
1: נכון. יפה.
0: בצורה הכי אופטימית שיש, אכן.
1: טוב, היה מלא?
0: היה 80%, כן.
1: 80%, טוב, זה אנשים כן. בחופש, אתה יודע. בוא נסתכל שבוע אחד קדימה, אודי אולמן. בעוד שבוע, שמחה תורה, גם 3 שנים למלחמה. זה כמובן מורכב, אבל נקווה שיהיה לנו חג שמח ושקט ובטוח. ואתה אמור להיות בחיפה, תחנה אחרת, העיר שבה גדלת.
0: נכון. כמו שאתה אומר, מאז 7 אוקטובר, חג מורכב, מוצאים איפה גם להכניס את השמחה וגם להכניס את הזיכרון. העניין של הקפות שניות גם נהיה מאוד מורכב מעבר לזה, כאילו, איך אפשר לחגוג בצורה ממש חזקה אחרי כל הדבר הזה, אבל אני בחיפה, בקהילה שהיא ברובה אינה דתית, ולכן החשיבות שלי שם היא גם בהקפות עצמם, לשיר את השירים הנכונים, השירים שהאנשים שם מכירים, גם חסידי, גם ישראלי, כדי לתת אווירה לשבע הקפות, כמו שצריך בבית הכנסת, וגם שם אני כבר, דעתי עושה את זה מעל 10 שנים כבר באותה קהילה.
1: כן, הכל עם ותק, גם פלורידה, גם צוריגל, גם חיפה.
0: חזקה, כן.
1: תודה. אודי אולמן תמיד נחמד לדבר איתך, תודה רבה לך.
0: גם איתך, תודה רבה.
1: על השיחה, על השבת, שבת סוכות בצוריגל, תודה.
0: תודה רבה, להתראות.
1: להתראות. אנחנו עוברים אלייך, לאה מרמורשטיין ירחי, המושב כפר הרועה בעמק חפר. שבוע טוב, מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה.
1: היה איזה אירוע משפחתי קטן עם כלי נגינה אצלכם. כבר הסתיים?
2: כן, כן. אנחנו תמיד מלווים את השבת ואת החג, ויושבים בסוכה, מנגנים, שרים, מכיף. כן, הסתיים.
1: כן, בואי נדבר על תחרות קישוטי הסוכות, שדיברנו עליה לפני כמה שבועות, כשהתחרות יצאה לדרך. זה כבר הסתיים, יש 5 זוכים. נותנים, עושים להם ולהן מקום בסוכה, עיצוב כרזות, קישוט לסוכה תוך שימוש בגופני עוד חיים. בעצם משמרים את דמותם של הנופלים הגיבורים במלחמה באמצעות כתב ידם. אז 5 יוצרות ויוצרים זכו בתחרות, ואני יודע שזה בשיתוף גופים נוספים. אם תרצי להזכיר מהר בקצרה, ואז אולי נדבר על הזוכים.
2: טוב, אז קודם כל, השותפים הבאמת אדירים שלנו זה אגודת המעצבים הגרפיים בישראל וקהילת עיצוב חברתי, ההסתדרות הציונית העולמית ונטעים שהפיצו את הכרזות האלה בכל העולם היהודי, עמותת יום האחדות, מרכז מורשת בגין ומיזמי שחר של מכון שחרית, האלופים באמת, בלעדיהם זה לא היה קורה, וכמובן הצוות המדהים שלנו בעוד חיים ומעצבי הפונטים של עוד חיים, ואני אגיד, אני אזכיר את השמות של 5 הכרזות הזוכות, אם כי יש עוד 20 מופלאות שעלו לאתר וניתנות להורדה בחינם או בתרומה למיזם, באתר של עוד חיים, יפהפיות אחת-אחת ומלאות משמעות, מלאות זיכרון.
1: אני מציץ באתר, תוך כדי השיחה שלנו, אסיף כרזות לסוכה, זאת הלשונית שצריך להיכנס אליה, באתר עוד חיים. כאמור, כן. תזכירי את השמות בקצרה, ואז אני אשאל אותך על מה במה עוסקות הכרזות.
2: אוקיי, אז יש לנו את ריקי בנימין, נריה בן משה, תמי וייס, מרים בן יצחק ושחף בן שעיה, ועוד 20 כרזות של מעצבים ומעצות מוכשרים מאוד מאוד, ישראלים מוכשרים מאוד מאוד, שהצליחו בעצם להתחבר למסורת קישוט הסוכה היהודית המאוד עתיקה ומאוד ותיקה, ונתנו לזה פנים של עיצוב ישראלי עכשווי איכותי, והביאו באמת יחד עם הגופנים של עוד חיים משמעות, התחברו גם לחללים וגם לגבורה ולחוסן וללכידות החברתית הזאת שאנחנו כולנו מתפעלים עליה, מבקשים אותה במיוחד, במיוחד השנה הזאת ואחרי השנים האחרונות שהיו. כרזות יפהפיות, צבעוניות, מלאות במוטיבים גם יהודים וגם ישראלים.
1: כל כרזה עליה קשורה לנופל אחר, או שיש משהו קולקטיבי, קיבוצי?
2: אז זהו, אז רוב הכרזות הן מתמקדות בגופן אחד ונופל אחד, כמו שביקשנו, מונצח אחד, זה לא רק נופלים, זה גם נרצחי הנובה ונרצחי השביעי באוקטובר, ויש מספר כרזות מועט שמשתמשות בכמה וכמה גופנים של עוד חיים, שיש מאחורי זה גם רעיון מבחינתם. אני ממש מציעה פשוט להיכנס לאתר רגע ולראות את הכרזות הצבעוניות באמת יפהפיות שמוסיפות לסוכה המון המון תוכן. זאת אומרת, יש כאן מעבר לקישוטיות שהיא מאוד מאוד חשובה בסוכות ונוי סוכה, יש גם הזדמנות כזאת להכניס ערכים נוספים ומשמעות לתוך הסוכה וזה.
1: אני רק דוגמה אחת, אני מציץ שוב במחשב, הדס בן שבת עם כרזה, שהמילה שלם חוזרת בה הרבה מאוד פעמים, זה כמובן מתקשר ויעשו חולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, לזכרו של עדי לאון.
2: נכון, אז באמת הדס לקחה משפט שעדי לאון כתב בצוואה שלו, הוא כתב אני מאמין בלב שלם במה שאני עושה, ובעצם השתמשה בזה ורשמה את כל הצוואה, נתנה למילה שלם המון תוקף בזה שהיא בעצם החתימה על המילה הזאת הרבה מאוד מהחללים של השביעי באוקטובר והמלחמה כמין אות הסכמה כזאת. במרכז כמובן יש את מפת הארץ עם מוטיבים של סוכה ושמחה.
1: די לאון, לוחם גבעתי, נפל בקרב ברצועת עזה. גם אצלכם בסוכה בכפר הרואה, הכרזות?
2: נכון.
1: על הדפנות?
2: כן, כן, לגמרי.
1: איך אפשר שלא?
2: כולן.
1: כן.
2: לגמרי.
1: והכל קשור למיזם, עוד חיים, להנצחת הנופלים בכפר, בכתב ידם כמובן.
2: נכון, מחר בעזרת השם אנחנו נעניק, יש טקס במרכז מורשת מנחם בגין, ואנחנו נעניק בו את הפרסים היפים לזוכים, ונדבר קצת על המשמעות, אני חושבת שנתרגש ביחד ו... נרגיש את הביחד הזה טוב טוב.
1: כן. עושים להם ולהן מקום בסוכה. לאה מרמורשטיין ירחי, כפר הרואה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: מן הסתם יהיה לזה המשך גם בשנים הבאות.
2: בהצלחה, להתראות.
1: שבוע טוב, מועדים לשמחה.

0: מי בסוכה מתארח? המילים של צור ארליך, הלחן והשירה של יוחאי בן אבי. אנחנו עוברים לירושלים אל הסוכה של הרב דוד לאו. שבוע טוב, מועדים לשמחה.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: תודה רבה שאתה מתפנה עבורנו, הרב לאו. פעם רב ראשי, תמיד רב ראשי. אז אולי הכהונה, תקופת הכהונה הארוכה הסתיימה רשמית כרב ראשי לישראל, אבל עדיין הרב הראשי מבחינתנו. שמחת בית השואבה בירושלים, כבר הערב, מוצאי שבת, סוכות, במרכז לאו, שכונת רמות.
1: אנחנו כאן אכן שמחים, ברוך השם, מסביב, מימיני, משמאלי, ידידים טובים, יהודים יקרים, שבאים לקיים את מצוות שמחת אחד. יש לנו באמת את הזכות הגדולה להרגיש את השמחה ולהיות מודעים לה שזהו עם ישראל. לא משנה אם אתה גר בדירה פאר או שאתה גר במשהו שמעל הראש שלך מן כמה קרשים, פסולת, גורם ויקב. לא משנה שום דבר. מה שמשנה זה דבר אחד. הקדוש ברוך הוא איתנו. אז אנחנו בצילה די מנותה, אז הכל טוב, הכל מצוין. ברגע שאנחנו מרגישים קרובים אליו, אז כבר לא חסר לנו שום דבר.
0: כן, ובכל זאת...
1: אם לא חסר לנו שום דבר, שמחים.
0: אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, הזכרנו את זה קודם לכן, אנחנו מזכירים בסוכות את האחדות, זה גם ארבעת המינים, זה גם האושפיזין, אבל המציאות הישראלית מסביב, ועוד שבוע, שלוש שנים למלחמה, וגם כך אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, ואנחנו ככה כל הזמן מתלבטים ומתחבטים, איך שומרים על הגבולות, תחרות רעיונית, דעות שונות, הבדלים, השקפות, אבל על המסגרת, כדי שכמו העלים של הערבה, אתה יודע שלא יחליקו לנו באגד הזה של ארבעת המינים, שלא יחליקו ויצאו.
1: דווקא בגלל זה יש סיבה לשמוח. דווקא בגלל שאתה מודע לכל הקשיים, אתה מודע לכל הנתונים מסביב, ואתה אומר לעצמך נכון, יכול להיות, יש ימים פחות נוחים, יש אווירה פחות ראויה, אבל אתה מסתכל על המציאות, והמציאות מול עיניך היא, שבוא נסתכל מלמעלה, בוא נתרומם קצת, לא במבט של יש לי ויכוח עם פלוני, ויכוח עם אלמוני, זה לא הדברים שמעניינים אותי. מה שמעניין אותי זה שיש לכולנו, אבא גדול בשמיים, ש-40 שנה דאג לנו במדבר בצורה מלאה, מכובדת, ענני כבוד. אז אחרי שהוא דאג לנו שם במדבר בצורה כל כך מכובדת, ואנחנו עכשיו שבוע שלם משננים את זה לעצמנו בלב, בהרגשה, במודעות, אם אנחנו חיים את ההרגשה הזאת, אם אנחנו מודעים לזה, אז קיבלנו מתנה של שבוע לחדד את זה אצלנו, ועכשיו תגיד לי, אז איך אפשר לא לשמוח?
0: כן, זאת שאלה שככה, כן, בהחלט, בחלל, גם בחלל האולפן שלנו, אנחנו משתדלים לשמוח. אז אני יודע, הרב לאו, אתה גם מוצא את הספר על המסע שלך בתקופת המלחמה, מסע של מלחמה, חיים ותקומה, ספר שנקרא דמעות של אמונה. ספר מרתק, בעוד שבוע נהיה, אתה יודע, זה כל כך מזכיר, גם אז זה היה בשבת, שבת שמחת תורה, ואנחנו ככה כולנו מקווים שהכל יעבור בשלום, ועם הזיכרונות, לפני שנה עוד היו לנו חטופים בעזה, אז זה זאת בהחלט שמחה, סיבה למסיבה ולשמחה. זה תמיד הכוס, חצי הכוס המלאה מול חצי הכוס הריקה. טוב שיש לנו את סוכות כדי להתעודד ולשאוב תקווה מהדברים.
1: אנחנו מודעים גם לקשיים, אי אפשר להתעלם מהם. אני זוכר היטב, הייתי רק ביום חמישי בצהריים בבית החולים שערי צדק, נכנסתי לבקר, לעמוד ליד מיטתו של נריה דוב בן חנה לייטר, שאני מתפלל לרפואתה השלמה, יחד עם כל שאר חולי ופצועי ישראל. ודאי, אנחנו עדיין בקשיים, המאבק עוד לא תם, אבל אתה עומד שם לידו, אבא שלו ובנו עמדו לידו, כאשר ישבתי לפני כן, גם דיברתי עם
0: האמא,
1: עם רעייתו. נכון, אנשים נהדרים שהם שילמו מחיר כבד לפני קרוב לשלוש שנים. ואיך שנכנסתי הוא אומר לי, הרב, היית אצלי לפני שלוש שנים לנחם כשמשה נהרג. אמרתי לו, נכון, אבל אנחנו באים לכאן, וקודם כל כבר מגיע לך מזל טוב, אמרתי לו, נולדה לך נכדה. אז ברוך השם, הנה יש המשכיות, וגם מפה, בעזרת השם, נריה דוב יצא לחיים ולשלום, ובעזרת השם ישתקם. אנחנו מתפללים, אנחנו מאחלים, ואנחנו יודעים שהיד השם תקצר. אז נכון, אנחנו מתפללים מצד אנא השם הושיענא, אנחנו מתפללים מצד אחד, ומבקשים לאלה שכבר זכו לישועה הראשונית, אנא השם הצליחנה, ובעזרת השם נחתום בהודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אז עם האמונה הזאת,
0: בהחלט, אנחנו שומעים את הלהט ואת האמונה. אנחנו לא רוצים לעכב אותך הרב לאו, בכל זאת אורחים מסביב, שמחת בית השואבה בסוכה שלכם במרכז לאו בירושלים. קצת רק על מה שקורה שם, אתם אומרים דברי תורה, אתם מרימים כוסית, אתם שרים, אתם מנגנים?
1: כל מה שאמרת אמת לאמיתה, ינקי רובין מנגן כאן, ובני הישיבות שנמצאים כאן שרים ושמחים, וכולנו כאן, והרבנים ודיינים, כולנו בוודאי, כל מה שאמרת, דברי תורה, כוסית, שמחה, ברוך השם, מה יהודי צריך יותר מזה?
0: כן. אני יכול לומר לך שבשיחה הבאה אנחנו נדבר עם אדם שהוא ממש בדרך אליך, הרב יצחק בר זאב, רב בית הכנסת הגדול בתל אביב, הוא גם שופט.
1: פגוש אותו ביום
0: שלישי. לא, אז הוא אמר שהוא בדרך אליך, אני ככה, הוא מתכתב איתי עכשיו, שומע את השיחה שלנו, והוא גם בצוות השיפוט של תחרות הסוכה היפה ביחידות חיל האוויר. אחרי השיר שנשמע מיד אנחנו נשוחח איתו, אז הנה, הכל מתחבר.
1: טוב, אז אני לא בחיל האוויר, אבל אני יכול להגיד לך שהסוכה שהמשפחה פה בנתה, הסוכה יפה, אבל אני לא מתחרה. הרב בר זאב, אני אראה אותו בעזרת השם ביום שלישי השבוע, אני אראה אותו כאשר הוא בהכנסת ספר תורה של לזכר יונתן סמרנו, השם יקום דמו, שהספדתי אותו בלוויה כאשר צהל החזיר את הגופה. בעזרת השם אנחנו רואים תמיד את הסיבות לאור ויוצאים לחיים.
0: הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר, וגם הרב הראשי היום, ונשיא בית הדין הרבני הגדול בדימוס, תודה רבה לך, מועדים לשמחה, שבוע טוב.
1: מועדים,
0: אני שומע, כן, תמשיכו לשמוח שם בירושלים, תודה רבה לך. תודה.

0: לכל זמן ועת, מתוך מגילת קהלת שנקראה הבוקר, שבת סוכות, עשר, איזה קהילת בית פרה, צריך להזכיר כמובן ללחן של אייבי רוטנברג. 10:36 גלי צהל, הרב יצחק בר זאב, שבוע טוב, מועדים לשמחה.
1: שבוע טוב, מועדים לשמחה לך ולכל המאזינים.
0: אמרנו לרב לאו בשיחה הקודמת שאתה בדרך אליו, אז אני מקווה שהוא לא הופתע יותר מדי לראות אותך, אבל הגעת לסוכה שלו בירושלים, ככה אתה עושה לנו חיבור.
1: ממש במדרגות סוכתו, ואני לא נכנסתי כי אני צריך לדבר איתכם, לאחר מכן אני ארד אליו.
0: תודה רבה לך, טוב, תמיד שתעלה במדרגות. אתה רב בית הכנסת הגדול בתל אביב, רחוב אלנבי 110, וגם שופט בתחרות הסוכה היפה בבסיסי חיל האוויר. תחרות, אנחנו צריכים לומר, שמתחדשת אחרי שנתיים, שלוש.
1: מתחדשת, ואני זוכה להיות שותף בה כבר למעלה מ-10 שנים.
0: כמובן, רב חיל האוויר, לא נציין את שמו, סגן אלוף יוד, רב חיל האוויר בראש צוות השיפוט.
1: בוודאי.
0: כן, אז היא מתחדשת מסיבות מובנות. המלחמה והמבצעים נגד איראן ככה לקחו את הקשב המבצעי לדברים חשובים לא פחות, נאמר את זה ככה בעדינות, כן. והשנה אפשר לחזור לתחרות הזאת, אז אתם השופטים עוברים ביחידות חיל האוויר, אני מבין שיום אחד של שיפוט כבר מאחורינו, יום חמישי,
1: נכון,
0: ומחרתיים אתם שוב יורדים לשטח.
1: בדיוק, יורדים לכל בסיסי חיל האוויר, בלי לציין בדיוק איפה, אבל מדן ועד אילת כמעט כל בסיס שיכל ורוצה, אנחנו משתדלים לבוא ולשפוט אותו, לראות את הסוכות ולהתרשם.
0: כן. איך נראות הסוכות בחיל האוויר? בסיסים גדולים, יש כמובן בסיסים סודיים, אז לא ניכנס לדברים מבצעיים, אבל... סוכות ענק, סוכות גדולות, איך הן מקושטות, משקיעות החיילות, מה המוטיבים, מה הנושאים.
1: למה דווקא חיילות?
0: לא, אמרתי חיילים וחיילות, אמרתי, כן.
1: אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך משהו ככה בנימה אישית. יש לי אח שנמצא במילואים, לא בחיל האוויר, סליחה, לא במילואים, נמצא בשירות סדיר על גבול הלבנון בימים הללו, ולא מעט חברים שנמצאים במילואים בכל רחבי הארץ, ואתה חושב לעצמך שהדבר שכל החברים ובני המשפחה הללו הכי מתגעגעים אליהם בימים הללו, כשיש עוד שבוע שלם של חול המועד, זה לבוא ולשבת צד בסוכה עם המשפחה. והמעט שהצבא משתדל ועושה באמת מכל הלב, זה לתת לחיילים ולחיילות איזושהי הרגשה של בית בתוך הבסיסים, שמעבר לכשרות של הסוכות, שזה ודאי אנחנו בודקים ובוחנים גם את הכשרות ומנקדים ומציינים את הכשרות, את הסוכות הרחבות והגדולות, אבל גם רוצים שהחייל שיושב בסוף בסוכה יקבל איזושהי טעימה מהבית, ירגיש סוכה נעימה, סוכה יפה, ירגיש קצת אווירה של חג, וגם שיש שותף לסוכה, שירגיש שגם הקישוט שלו או היחידה שלו או משהו משלו נמצא על דופן הסוכה ומחבר אותו ברמה אישית לסוכה. וזאת המטרה של התחרות, וזה הדברים שאנחנו גם בוחנים.
0: מסתם לא מעט תמונות של מסוקים ומטוסים.
1: מסוקים ומטוסים ויחידות, כן, של
0: מלחמה, של בכל זאת סיפקה לנו לא מעט תמונות יפות.
1: כן, אתה יודע, הגיבורים הגדולים שגם אסור לשכוח מהם במלחמה הזאת, מעבר לטייסים ולטייסות, זה גם כל המכונאים ואנשי הקרקע שעושים עבודה נפלאה ומשמישים את החיל הזה להיות מהחיל הטובים בעולם, וגם הם שותפים וגם הם מביאים לא מעט תמונות ותצוגות מעניינות שמראים ומנחיכים את העשייה שלהם. וזה מרגש, מרגש מאוד מאוד לראות את זה, מרגש לראות את השותפות ואת החיבור של כל החיילים לחג הסוכות ודרך חג הסוכות לכל העשייה הצבאית שלהם ובכלל להווי שלהם. זה מרגש כל שנה מחדש, ואחרי שנתיים שלא עשינו את זה, זה מרגש פי כמה, א', בגלל שזה כיף לחזור, אבל מעבר לזה, כי באמת הקונספט השתנה, המלחמה שינתה את כולנו, ואנחנו רואים את זה כשמשווים קצת במה שהיה על הקירות הסוכות, על דפנות הסוכות לפני שנתיים, לפני 3 שנים, למה שיש היום, אתה רואה את השינוי שכולנו עברנו, כל החברה הישראלית וגם כל צהל. קודם כל אתה רואה כמובן את כל המבצעיות וההצלחות וההישגים של 3 שנים האחרונות, לצד הכאבים והעבדות, הכל נמצא על הקירות ועל הדפנות, וגם את האחדות הנפלאה שאתה מוצא בתוך בסיסי צהל. אני בשלוש שנים האחרונות עשיתי גם כן לא מעט ימי מילואים, והדבר שאני מתגעגע לו יותר מכל, כל פעם שאני לא במילואים, זה לאחדות והחיבור של כולם ביחד, כן. מכל רחבי הארץ יושבים יחדיו, כל סוגי הכיפות וכל סוגי העדות וכל סוגי הדעות, אוהבים אחד את השני ומרגישים אחווה ואחדות.
0: אתם תחרשו את הארץ מדרום עד צפון, אמרנו רבנות חיל האוויר, כפי שקורה בכלל בצהל, הרבה מאוד סוכות שהרבנות הצבאית מספקת, אבל כאן מדובר על רבנות חיל האוויר, ועם צוות השיפוט, אתה, רואי שרון, ישי גליקשטיין, כל החברים.
1: כשאומרים סוכות, שתבין שרק בחיל האוויר אנחנו מדברים במאות מאות של סוכות.
0: כל חייל... אנחנו פשוט רוצים להכניס אותך לסוכה של הרב לאו, כדי לא לעכב אותך, אתה יודע, אז השקעה גדולה מאוד, וראש לה כוח האדם יעניק בזמן המתאים את תעודות ההצטיינות ליחידות הזוכות בחיל האוויר. הרב יצחק בר זאב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שתהיה תחרות מוצלחת, תחרות הסוכה היפה.
1: תודה רבה לכם.
0: במדעי התכלת.
1: חג שמח לכולם.
0: חג שמח. אבי בריז, תודה. אבי בריז, שיר חדש, בצל כפות מריחה, ואחר כך נהיה ברמת הגולן עם איילה שפירה.

0: אנחנו עולים צפונה עד רמת הגולן, איילה שפירה. שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: חג שמח, מודים לשמחה. תושבת יהונתן ברמת הגולן, אנחנו מדברים על מיזם סוכות חדש, מיזם סוכות במעיינות, לזכרו של איש הגולן, לבני שלוי, זכרו לברכה, הוא נפטר בדיוק לפני שנה, כתוצאה מאסון, תגובה אלרגית להקיצה צירה. מי שהכיר את לבנה, שניהל את מרכז הסיור והלימוד קשת יונתן, ואת המרכז הקהילתי גולן, לא יכול היה שלא להישבות בקסמו.
1: נכון.
0: באמת עבודה גדולה. אז מיזם הסוכות הזה, לזכרו של לבנה שלוי, ספרי לנו בדיוק איפה זה קורה, איך זה קורה, סוכות ליד מעיינות.
1: מעיינות, נחלים, מקומות של טיולים, מקומות של לבני אהב. הוא מאוד, היה לו מאוד חשוב לאכול בסוכה, וזה מיזם שחבר ילדות, אח שלי, אישה ירון, דיבר איתו לפני שנה ו...
0: זאת אומרת, עוד לפני שהוא נפטר...
1: הוא עשיתי את זה לפועל.
0: כן, עוד לפני שהוא נפטר, הם דיברו על, על היוזמה הזאת, להקים סוכות, בחג הסוכות, ליד מעיינות, לטובת הציבור הרחב, ועכשיו זה להנצחתו של לבנה, עם דברי הסבר על פועלו?
1: כן, בכל סוכה יש דף, לא דף, הסוכה יש כתוב מי הוא היה, ועל המיזם הזה...
0: כן. איפה הסוכות? בכמה סוכות מדובר? איפה בדיוק?
1: יש כמה עשרות סוכות, באזור 40 סוכות, בכל הארץ, בגולן, בגליל, בבקעה, מדבר יהודה, איפה שיש אנשים שהתנדבו להקים סוכה, יש סוכות.
0: ואחרי החג, מה קורה עם הסוכות?
1: גם אנשים פרטיים, כן. יש... אחרי החג יפרקו אותם וירקיבו אותם שוב, שנה הבאה.
0: כן. את היית בת כיתה של לבנה?
1: כן.
0: אנחנו צריכים לומר שהוא גם היה רב סמל בכיר במילואים. עשה הרבה מאוד ימי מילואי במלחמה, היה בן 40.
1: מאות ימים, כן.
0: ושתיים, במותו, נשוי להודיה, אב לילדים. ובאמת שנה לאחר מותו, ההזכרה הייתה לפני יומיים שלושה.
1: נכון.
0: סוכות לבנה, נקרא לזה כך.
1: אני רק מזמינה את כולם, יש פייסבוק ואינסטגרם, תרשמו סוכות במעיינות, יש רשימה של כל הסוכות, תבואו, תהנו מהסוכות, תקראו קצת על לבנה, תלמדו מי הוא היה. זאת המטרה של המיזם.
0: כן, אני מניח שהמשפחה מתרגשת, נכון? לראות את כל הסוכות הללו. זוכרים ולא שוכחים, מטיילים בארץ לזכרו של לבנה שלוי, גם בסוכות, גם בכל השנה. היוזמה הזאת יוצאת מרמת הגולן. איילה שפירה, תושבת יהונתן ברמת הגולן. למרות הכל, חג שמח, מועדים לשמחה.
1: חג שמח, תודה רבה. מועדים לשמחה.

0: שיר האושפיזין, שיר חדש של משפחת גנות, יוני גנות וילדיו. ואתה האושפיז האחרון שלנו בתוכנית הזאת, האורח האחרון, שמולי קליין. שבוע טוב.
1: שלום.
0: מועדים לשמחה.
1: שבוע טוב, מועדים לשמחה.
0: תושב נווה דניאל בגוש עציון, דרומית לירושלים, מן הסתם גם שם הרבה מאוד סוכות.
1: בהחלט.
0: אתה ממובילי הפעילות של חוג השירה היהודית-ישראלית משיב הרוח כבר עשרות שנים. החוג הזה קיים, ולאורך ימי חול המועד סוכות, אירועי משוררים יחד בסוכה, אם תרצה לומר גם על זה מילה, אבל ביום שני בערב בסוכה המשפחתית שלכם, בנווה דניאל, שמוליק, ערב שירה שמוקדש לרבי נחמן מברסלב. נכון, ליום נכון, הזיכרון נכון. שלו, י"ח בתשרי, 216 שנים. לפטירתו של רבי נחמן.
1: נכון מאוד, נכון, ותראה איך אנחנו מתחברים אל הנושא הקודם, כי אנחנו גם לב שנים למשיב הרוח, 32 שנה, וגם רבי נחמן, אחד מהמוטיבים המרכזיים שלו, הסיפור שלו במעשה בשבעה קבצנים, הלב והמעיין, אנחנו מתחברים אל המעיין, הסוכות
0: כן. במעיינות. סוכות במעיינות.
1: באמת, כן. הדבר המרגש הזה, ואנחנו גם בסוכה שלנו מנסים להביא את המעיין של רבי נחמן, אתה יודע, רבי נחמן היה, היום זה בלתי נתפס להבין, אבל רבי נחמן היה אדם שנשטר בגיל 38, אדם שחי לפני 216 שנה, שהוא היה נרדף, היו לו חסידים מועטים, והיום אנחנו רואים שהעולם כולו...
0: כן, רק לפני שבועיים, בראש השנה, עם עשרות אלפים שמגיעים לאומן באוקראינה, מקום קבורתו. בהחלט.
1: 60-70 אלף איש שעלו בראש השנה, אומן, ראש השנה, ניצחתי והנצח... רבי נחמן נפטר משחפת בגיל 38 בסוכות בי"ח בתשרי.
0: הספיק לבקר נדמה לי בארץ ישראל. עשה מסע ארוך לארץ.
1: עלה לארץ, הצליח, אבל חזר.
0: כן, חזר לשם. כן, אז קצת על המשתתפים, על התוכן של הערב הזה אצלכם בנווה דניאל ביום שני.
1: אז אנחנו בערב הזה השתתף הרב גרשון קיציס, שהוא חוקר באמת. הדבר המרגש הזה, ואנחנו גם בסוכה שלנו מנסים להביא את המעיין של רבי נחמן. אתה יודע, רבי נחמן היה, היום זה בלתי נתפס להבין, אבל רבי נחמן היה אדם שנשטר בגיל 38, אדם שחי לפני 216 שנה, שהוא היה נרדף, היו לו חסידים מועטים, והיום אנחנו רואים שהעולם כולו...
0: כן, רק לפני שבועיים, בראש השנה, עם עשרות אלפים שמגיעים לאומן באוקראינה, מקום קבורתו. בהחלט.
1: 60-70 אלף איש שעלו בראש השנה, אומן, ראש השנה, ניצחתי והנצח... רבי נחמן נפטר משחפת בגיל 38, בסוכות בי"ח בתשרי.
0: הספיק לבקר נדמה לי בארץ ישראל. עשה מסע ארוך לארץ.
1: עלה לארץ, הצליח, אבל חזר.
0: כן, חזר לשם. כן, אז קצת על המשתתפים, על התוכן של הערב הזה אצלכם בנווה דניאל ביום שני.
1: אז אנחנו בערב הזה...

0: המנצח, רבי נחמן נפטר משחפת בגיל 38, בסוכות בי"ח בתשרי.
1: הספיק לבקר נדמה לי בארץ ישראל. עשה מסע ארוך לארץ.
0: עלה לארץ, הצליח, אבל חזר.
1: כן, חזר לשם. כן, אז קצת על המשתתפים, על התוכן של הערב הזה אצלכם בנווה דניאל ביום שני.
0: אז אנחנו בערב הזה השתתף הרב גרשון קיציס, שהוא חוקר חסידות ומחבר בין השירה לבין החסידות, המוזיקאי צבי זלבסקי, ואנחנו גם נביא טקסטים שיריים של רבי נחמן, וגם נביא משוררים שכתבו על רבי נחמן. ואתה יודע, סוכות זה החג של כל האומות מגיעות לירושלים, אז גם משוררים לא רק יהודים, משוררים נוצריים, המשורר הפולני הרברט ואנטון שמאס, כמובן משוררים עבריים יהודה עמיחי ומאיר ויזלטיר, כולם כתבו על רבי נחמן בעקבות רבי נחמן, וגם אנחנו במשיב הרוח הוצאנו ספר שנקרא ליקוטי שירות, שאנחנו חוגגים לו 15 שנה עכשיו.
1: כן, משהו על הזוויות, זוויות שונות, מאילו זוויות, אילו נושאים, מה כותבים על רבי נחמן?
0: מה לא, רבי נחמן בסוף, אני חושב שהוא המעורר הראשון של היצירה, נקרא לזה המודרנית. בסדר, כי רבי נחמן קרא לאנשים לכתוב תפילות. הוא אמר, כל אחד שיכתוב את התפילה האישית שלו. לא להסתפק במה שיש בסידור, אלא לכתוב סידור תפילה חדש, אינדיבידואלי. וזה מה שאנחנו, משיב ארוך, גם מנסים לעשות. בעצם, שכל אחד יכתוב את עצמו, כן? הנאמנות לעצמו והקריאה שלו, ברגע שאתה כותב, אתה כותב גם למעלה. וזו המתנה שרבי נחמן נתן לנו, ומי שנרדף אז הפך להיות היום המיינסטרים של החסידים, אני חושב. החסידים
1: כן,
0: שלו.
1: חסידות ללא אדמור חי, אבל חסידות חיה מאוד. תגיד,
0: ממש.
1: שמולי קליין, אירועי משוררים יחד בסוכה, לא רק בנווה דניאל, לאורך כל השבוע.
0: נכון. אנחנו התחלנו הערב בקריאת טבעון, וביום שני אנחנו נהיה בתקוע ובנווה דניאל. בתקוע, אגב, יש אירוע של שירה ומרק. כל אחד צריך להביא גם שיר, וגם ירק למרק. בסוף הערב יהיה מרק לשתייה, וגם בדרך יהיו הרבה שירים.
1: זה מקורי.
0: ובחנה, נכון, ובנתניה, ומעלה גלבוע, ובקרמים, ובנוב שבגולן, באירוע יפה ביום רביעי על שירה בעקבות ארבעת המינים. וביום חמישי, כמובן, בירושלים, הושענא רבה. אני חושב שגם הכוח של החג הזה, קצת לשמוח, לצאת אל הסוכה, להתחבר אל הטבע, להתחבר אל העולם, אני חושב שהשירה והסוכה ביחד, יכולה לתת לנו הרבה כוחות להמשך השנה, וגם להתחזק קצת אחרי הימים הנוראים שעברנו בראש השנה ביום הכיפורים, לצאת אל הכתיבה או מהכתיבה והמוזיקה, בכל האירועים יש כמובן גם מוזיקה, אנחנו מנסים לפתוח את השנה בכוחות. נגיד משהו קטן מרבי נחמן, יש לנו זמן.
1: כן, דקה אחרונה, אני ממש
0: דקה
1: ככה...
0: דקה אחרונה, רבי נחמן אומר...
1: זהו, אני גם לא רוצה ל... אתה יודע, קצת שנשמע מהשיר היפה הזה, אסיף של איתמר פרט, עם הלחן של נעמי שמר, אז תגיד משהו בחצי דקה, אתה יודע, ככה...
0: רבי נחמן אומר...
1: לזכרו של רבי נחמן.
0: ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. היגון והנחה, אומר רבי נחמן, נסים, בורחים מפני השמחה. ותפקיד השמחה הוא לרדוף אחריהם ולהכניס אותם למעגל. מועדים לשמחה, שבוע טוב.
1: כן, כאן אנחנו צריכים להרים כוסית. כי איך חסידות בלי לשתות לחיים, אי אפשר. תודה לך שמולי קליין, שיהיה שבוע טוב ומועדים לשמחה
0: חגים ובנים לך
1: עם אירועי השירה הללו. תודה לך.
0: תודה.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
6: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
7: אני הייתי לוחמת במג"ב, על גזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
8: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד. פשוט נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
7: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כאילו הוא לא שופט.
8: בעזרת השם, חתונה.
4: יש! גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
9: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גברי בנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

עם להקת שחרי, אסיף, אנחנו מסיימים תוכנית למוצאי שבת סוכות. המפיקה שלנו באולפן הייתה ליאל טיזטה אינגדיהו, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני היה דוד מימוני. אני חגי חריף שאומר לכם לילה טוב, שבוע טוב, מועדים לשמחה. אחריי כאן בגלי צהל הולכות בחצות עם פזית נויברגר ונוגה גיל בסי. לילה טוב.

גלי צהל, השעה 11, ערב טוב, שבוע טוב ומועדים לשמחה, באולפן אפרת כהן, עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו הערב על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם, במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה, לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש, או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, וסוכם על הקמת שלוש קבוצות עבודה משותפות להערכות ליום הבחירות, לגיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה ולמסרים תקשורתיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. לשכת ראש הממשלה מכחישה ערב את הפרסום במגזין אטלנטיק, לפיו ראש הממשלה קיבל התראה ממצרים לפני מתקפת 7 באוקטובר. בהודעת הלשכה נכתב כי בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם אבאס קאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה כזאת. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. צהל פתח בשעה האחרונה בגל תקיפות במספר מוקדים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שכל יעדי התקיפה הם בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית. מוקדם יותר תקף צהל מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה. התקיפה בוצעה לאחר שזו אמצעי לחימה שהיוו איום על הכוחות בשטח. הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים לבנייה בשטח E1 בחודש ימים, כך שמועד זה יחול לאחר הבחירות. המכרזים פורסמו כבר, אולם התחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. ידיעה שמסרו כתבנו עיינה בנדרת ונועם נקש. האום פרסם הערב רשימה מעודכנת של חברות ישראליות שמקיימות פעילות עסקית הקשורה להתיישבות ביהודה ושומרון, וניתן שהיא מהווה הפרה של זכויות אדם. 61 חברות ישראליות הוספו לרשימה, בהן תנובה, נטפים, אדמה, תעבורה ואפריקה ישראל, וכן רשתות מזון כמו ארומה אספרסו בר, בורגר אנש וקפה ג'ו. ממשרד החוץ נמסר בתגובה כי המשרד פועל במספר מישורים נגד המדיניות האנטי-ישראלית המובהקת באום, וכי הרשימה השחורה הוקמה אך ורק כדי לפגוע בישראל, ויש לדחות על הסף את כל ההנחות העומדות בבסיסה. התחזית למחר, בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

0: שבוע טוב, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה.
0: התחלנו עם פתיח של סוכותי עסוקה, מי שהקשיב לפני רגע, זה ישר אלה לחיוך, זה חיבר אותי ככה לשירים המשמחים של החג, ומפה כמובן לשני החיילים שנפלו אתמול, שבתוך השמחה של החג אנחנו כמובן עצובים עם מה שקרה, והביטוי הזה תמיד שהולך איתי עם בדמי חיי, ספק ציווי, ספק תיאור מצב, ועוד בחג שזה לא רק בדמי חיי, לא רק צריך לחיות, אלא מצווים לשמוח בו, רק מעלה עוד יותר את הקונפליקט שבו אנחנו נמצאים כל הזמן, שהנפש שלנו כל הזמן זזה בין תהומות של עצב למשמע אתמול הבשורה לפני ערב החג על שני החיילים שנפלו, לבין סוכתי עסוקה, שכולנו יצאנו מהסוכה שלנו.
1: סוכת שלום.
0: כן, אז זהו, אז ככה אנחנו חיים פה, התרגלנו לזה כבר, אבל החג הזה מחדד את זה עם מצוות השמחה. זהו, נוגה, הרבה זמן לא נפגשנו.
1: הרבה זמן, פעם אחרונה ישבנו פה באולפן עם אלי שרבי.
0: נכון, לתוכנית של שעתיים.
1: שהייתה תוכנית כל כך מיוחדת, ונסענו אותה איתנו עוד ימים ארוכים, קיבלנו עליה הרבה מאוד תגובות, ובאמת אלי מביא איתו משהו חדש לתוך העולם, לתוך המדינה שלנו. השבת קראתי את הספר החדש של אשכול נבו, הלילה הארוך ביותר, שמלווה בעצם את השלוש שנים האלה, בסיפורים, ספר מאוד מאוד מאוד יפה, מאוד קרי, ושהדהד לי בכל כך הרבה רבדים, גם התיאור הזה של רחובות קריית שמונה ומטולה הריקים שנוסעים בהם ולא פוגשים אנשים, גם המקום של אנשים שמחפשים בית, כן. חוזרים לבית, והבית אין בו אנשים, אבל הם באים לבשל בו ומיד חוזרים חזרה למלון, וגם כל הסיפורים האלה של חיילים שנהרגים ואזרחים שנפגעים, ואיך הכל מתחבר להכל, ובסוף באיזה עולם אנחנו חיים של הלילה הארוך ביותר, שאולי עוד לא נגמר.
0: כן. טוב, סקרנת אותי, אני אלך לקרוא את הספר הזה.
1: ממליצה מאוד.
0: כן, בהקדם. את יודעת, הימים האלה זה ימים של סתיו, הסגרירות הזאת היא ככה מתחילה ונכנסת, נהיה קריר בלילה. מי שגר בירושלים אז ממש קר לו כבר בלילה. וזה ימים שלי ברמה האישית, הם לא ימים פשוטים. אבא שלי לפני 7 שנים כמעט נפטר בליל השנה רבה, ממש ערב תשעה באב, ערב, סליחה, שמחת תורה. אולי זה חורבן הבית, אז לכן יצא לי תשעה באב, מעניין למה זה קפץ לי. וכל החודש הזה לפני שהוא נפטר היה ממש מלווה בתהליך של קמילה איטית, אז כל חג מזכיר לי את הפרידה שעומדת להגיע, ועם המחשבות על אבא שלי ועל כל מה שהוא נתן לי, אז הערורים על בית בתקופה הזאת עולים מאוד מאוד חזק, כי אבא שלי אולי הוא לא היה איש של מילים, אבל הוא היה איזה מין סלע איתן כזה, הוא ללא ספק היה בית. ו עם הנושא הזה שחיפשנו על מה לדבר היום, אז מבחינתי זה היה מאוד טבעי שנבחר דווקא בסוכות, שיוצאים מהבית ומחפשים את הראיות, באמת להתכנס ולדבר על הבית, ואותי זה פוגש באמת במקום מאוד מאוד אישי של ימים, שאני ממש חובה אותה מחדש, כאילו זה קורה ממש עכשיו.
1: אז פזית, קודם כל ניחומים, גם אחרי 7 שנים.
0: כן, ממש.
1: על מה שאין, ועל מה
0: שהיה. זה ממש לא מרגיש לפני 7 שנים, כן.
1: וגם להגיד שהמילה הזאת בעברית בית, היא בעצם כוללת בתוכה כל מיני מובנים. היא כוללת את המבנה עצמו, הבילדינג.
0: כן.
1: המבנה הפיזי. היא כוללת גם את ההום, מקום שבו אנחנו מרגישים הכי בית שלנו, מקום שבו כל דבר אמרת מעורר געגוע. והיא גם מהווה איזה, כמו שאומרים, הוא שייך לבית דוד, הוא שייך לבית שלמה, המקום הזה של שושלת. ובתוך הסיפור הזה שלך, את בעצם מביאה את 3 הדברים האלה ביחד. בית משתנה, הקירות שלו מדברים אחרת. ההום יש לו כבר מראה אחר, וגם השושלת מקבלת פנים אחרות של מי שהיה וכבר לא, והנכדים, ובעזרת השם בקרוב גם הנינים, שממשיכים ויוצרים את החלק שלהם בתוך הסיפור הזה.
0: זה לגמרי סיפור, ואם כבר את אומרת סיפור, אז באמת רגע נתחבר למקורות, את יודעת, הפעם הראשונה, אולי במקרה יודעת, אבל הפעם הראשונה שבו הוזכר בית במקורות, את יודעת מתי זה, באיזה הקשר? אני עושה לך חידון עכשיו? אז אני אגיד לך.
1: לא יודעת, לא
0: זוכרת. אני יודעת את זה רק בגלל שבדקתי, זה אם הייתי אותי בלי שבדקתי, לא הייתי יודעת, אז תרגישי בנוח, אבל בתיבת נוח. הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לצפות את התיבה מבית ומבחוץ, נכון. וכאן בעצם בית שווה פשוט פנים, הפנים. ועוד בהקשר של התיבה, שתיבה זה הדבר הכי לא בטוח בעולם, הוא זז, הוא נע, הוא לא קבוע. אבל מה שיש בפנים, זה בסוף את המשפחה שלך, ואת הדברים הכי חשובים לחיים, את הביחד הזה. אז זה הבית שמופיע בפעם הראשונה. והפעם השנייה שמופיע בית זה אצל יעקב. הוא קם בבוקר אחרי החלום, והוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. וגם אצל יעקב, מה קורה? הרי איפה הוא נמצא? בחוץ. הוא לא נמצא בדיוק לגמרי, נכון. הוא לא נמצא בשום בית כשהוא חולם. הוא נמצא הכי רחוק מהבית שלו.
1: הוא ברח מהבית.
0: הוא ישן בחוץ, על אבנים למרשותיו, אבל שם הוא חולם. אז גם לכאן יש פרשנות של בית, זה מקום שחולמים בו, והוא מרגיש שייך, והוא מרגיש קרוב לאלוהים. וגם זאת היא פרשנות של בית. אז אלה בעצם שני המקורות הראשונים שבהם מוזכר בית בתורה, וכבר אנחנו רואים באמת כמה פרשנויות יש לה מקום בית, ואפשר להגיד שכמעט הדבר האחרון בהקשר של בית, שזה קירות. זה כמעט, כמעט ולא לא מוזכר, אלא באמת יותר השייכות, האנשים, המחשבה, החלומות, הביטחון.
1: אבל את יודעת, דווקא בשנים האלה, גם בקורונה, שהיינו צריכים להיכנס לתוך הבתים שלנו ולהסתגר בתוכם, וממש לא לצאת, את זוכרת בהתחלה, אמרו לנו, אל תצאו, 100 מטר וככה. אז המקום של הבית פתאום הפך להיות מקום שבו מותר להיות, ובוודאי במלחמה, שכל כך הרבה אנשים פונו מביתם, הבית הפיזי דווקא נוצר לו הרבה מאוד משמעות.
0: נכון, אבל אני חושבת שבתקופת הקורונה...
1: וצריך להחזיק את שניהם, ובסוכה אנחנו נוטשים רגע את הבית הפיזי, ולוקחים איתנו חוצה לתוך הסוכה מה שאנחנו בוחרים. מה שאנחנו בוחרים, איך שאנחנו רוצים שהסוכה תראה, מה אנחנו רוצים שיקרה בתוכה. אנחנו בונים את הבית לשבעה ימים, את הבית שאנחנו היינו רוצים להיות בתוכו, ואנחנו נתונים לגמרי לחסדי מזג האוויר, ואיזה מזל שהשבת הזאת היה כל כך נעים לשבת בחוץ.
0: אבל אני חושבת שאמרת את המילה המכרעת, שדיברת על סוכות, שאנחנו בוחרים את מה לקחת החוצה. ואני חושבת שהפער מול הקורונה, שאומנם נכון שהיינו בבית, אבל זה לא היה מבחירה. ועבור הרבה מאוד משפחות להיות בתוך הבית כמבנה עם אנשים שהם לאו דווקא רוצים להיות איתם כל הזמן, העלה גם הרבה מתיחויות, וזה העלה את האלימות בתוך המשפחה, וזה עשה גם הרבה דברים אחרים, כי לא היה פה את מוטיב הבחירה. הייתה פה כפייה מובנת, כן, כדי לצמצם את התפשטות המחלה, אבל זו הייתה כפייה, ושאין בחירה זה נראה לגמרי אחרת. אז אנחנו בחרנו לדבר היום על בית, על בתים שונים ומשונים, וככה היו בעצם המרויינות שלנו. אחת נושאת בית על הגב, אחת נושאת בית בתוך הלב, ואנחנו נדבר איתם על זה, ונראה איך זה, למה אנחנו מתחברות, וניתן עוד כל מיני פרשנויות למילה בית.
1: אנחנו מתחילות עם השיר של אריק איינשטיין.
0: נכון, סתיו. דיברתי על הסתיו, אז לגמרי מתחילים עם סתיו.

0: ואיתנו עכשיו האורחת הראשונה שלנו, מיטל בר זוהר. שבוע טוב, מיטל.
1: שבוע טוב ומבורך, מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה.
0: מיטל, את אישה של חיבורים, מילים ואנשים, יזמת ומומחית לכלכלה חברתית. היום את מנהלת את מרכז החדשנות בתחום אגריטק באופקים, ועוסקת הרבה שנים בחיבור בין אנשים, רעיונות וקהילות. ורצינו לדבר איתך על בית, על שייכות, על עוגנים פנימיים. מה זה בית בשבילך?
1: וואו, איך זה תמיד מרגש כשמציגים אותנו. מה זה בית בשבילי? האמת שבית בשבילי זה, יש את המובן המסורתי כמובן, אבל לפני 8 שנים הבנתי שבית בשבילי זאת אני. הייתי ב... התגרשתי, זה היום שיצאתי מהרבנות ונסעתי לים באשדוד, והרגשתי, עשיתי סלפי והרגשתי שאלוהים צילם אותי. זאת אומרת, זו התמונה הכי יפה שצולמתי אי פעם בכל 50 שנות חיי.
0: חבל שאנחנו ברדיו ולא בטלוויזיה, אי אפשר לראות את התמונה הזאת.
1: אבל ככה, באמת, היה שם איזה אור אחר בעיניים, והעליתי שם, ישבתי על החול ומילאתי פוסט, וסיימתי אותו ב"אני בית".
2: ו... מה התכוונת?
1: התכוונתי לזה שזה היה איזשהו תהליך שהתכוננתי אליו בגדול בערך 20 שנה, אבל התכוונתי לזה שבית הוא לא בהכרח אבא, אמא, 3 ילדים בכלב, והוא גם לא קירות, והוא גם לא מבנה. בית הוא הדבר היחידי שבחיים שלי יכול להיות בית, זאת אני.
2: זאת אומרת שדווקא בתקופה שבה לכאורה מבחוץ היה נראה שאת חיה בתוך מבנה שלם של בית, את הרגשת את האין בית, ודווקא שפרקת את אותו בית לכאורה שכולם במוסכמות מסכימים שזה ככה נראה בית, דווקא אז מצאת את הבית שלך.
1: נכון, אני חושבת שהרבה פעמים, שומעים את זה הרבה מאוד פעמים, שאנשים, זוגות מתלבטים אם כן או לא להתגרש, או נשארים למען ילדים. ואני ממש זוכרת בהכרה שלי איך ידעתי שאני עושה את הצעד הזה למען הילדים. עכשיו, אבא שלהם הוא מאמן והוא מקסים והוא אבא טוב, כן, בית נורמטיבי, לא חלילה שום דבר קיצוני, ועדיין היה לנו את המורכבויות שלנו. וזה באמת היום, יש לילדים שלי 2 בתים ושני הורים שמחים ויציבים, ושהם קיבלו לדעתי הרבה הרבה יותר ממה שהם היו מקבלים אם היינו שומרים על הבית המסורתי.
0: אבל את יודעת, מיטל, זה סיפור של הרבה אנשים, מה שאת מספרת עכשיו. וכשאני קוראת דברים שאת כותבת בכל מיני מקומות, את מדברת הרבה על המושג זיכרון גוף. ואת יודעת, הסוכה שאנחנו יוצאים אליה חוצה היא קצת זיכרון גוף כזה. אנחנו בגופנו יוצאים ומייצרים זיכרון, זיכרון קולקטיבי. מה זה בשבילך זיכרון גוף? מה זה אומר בעצם? איזה זיכרונות יש בגוף שלך? מה שאת מעוניינת לספר כמובן. אבל איזה מין זיכרונות בגוף שלך שמולם את אומרת אני בית? שאת יוצרת לעצמך משהו חדש?
1: וואו, שאלה גדולה. קודם כל, בתפיסת עולמי, אני מאמינה שאנחנו בנויים מ4 רבדים, כן? שיש לנו את הגוף, את מערכת הרגשות, המערכת השכלית והמערכת האנרגטית. ולפני כמעט 12 שנים, נתחבר ישירות לזה, למה ששאלת, היה לי סרטן ברחם, גיל 38,
2: והוא היה
1: מאוד אלים.
2: כן, כן, מוקדם.
1: מוקדם מאוד, סרטן מאוד אלים, והחליטו שמסירים לי את כל מערכת הרבייה, וזה טלטלה מאוד גדולה, כי אישה, ברגע שהיא מפסיקה להיות ולדנית, נקרא לזה, אז הטבע מחליט שהוא פחות נחוץ לה, ולהיכנס לתוך המעבר הזה בגיל 38 שהוא מוקדם לכל הדעות ובוודאי מתוך נסיבות כאלה, ויצאתי למסע של להבין איזה תפקיד יש לי בעולם כאישה כשאני נטולת מערכת, את המערכת שמגדירה אותי כאישה. והמסע הזה לקח אותי באמת לאיזשהו זיכרון גוף שהסרטן הגיע דווקא למערכת הספציפית הזאת מתוך איזשהו אירוע טראומטי שעברתי בחיי של פגיעה מינית והיה קלו בתוכי ולא קיבל שום ביטוי ולא שום דבר וכשהגוף היה צריך להקיא את הדבר הזה אז שם התחלתי מסע של להבין מה זה להיות אישה אפרופו אני בית אז אני אישה וזה מתוך המקום הזה של לפגוש אותי ולא עוד פעם מול אותם מוסכמות או הגדרות חיצוניות אלא איך אני בונה את הדבר הזה בתוכי ואם רגע אני יכולה להגיד עוד מילה על ההקשר של סוכות אז אנחנו סוכות הרי זה כל העניין זה הראיות ואיך לא להיצמד לשום דבר בחיים שלנו ולחוות את הדבר הזה ואני חושבת שאין לנו שום אין לנו בחיים שום דבר שהוא באמת לא הראי הכל אצלנו הראי
2: מיטל, מה שאת אומרת נותן מחזיק תקווה מאוד גדולה כי בעצם את אומרת שמתוך האין מצאת בדיוק את היש שהיה כותרת קודם של האין זאת אומרת את פרקת כביכול את הבית המסורתי ומצאת את הבית את למעשה בניתוח הוציאו לך את כל עברי האיברים הנשיים לצורך העניין שבגוף, ומתוך זה התחזקה התודעה שלך בעצם שאת אישה. כלומר, זה לגמרי מחזק את זה שכמעט ולא משנה מה קורה במציאות מבחינה ממשית, אנחנו, זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: בדיוק. אנחנו הסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו, החג הזה, שאם אנחנו נתייחס לבית ולסוכה, אז תחשבו על זה שבחיים שלנו, בטח ובטח שאנחנו בשבוע הבא נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר, איך העולם שלנו, הוא כל הזמן, אין לנו שום דבר שהוא באמת יציב. הכל זה איזושהי אשליית כזאת ביטחון שאנחנו חיות בתוכה. וכשאני מייצרת בתוכי את העוגנים מול המציאות הבאמת כאוטית ומשתנה, אז כשמגיע הגל, יש לי איך לעמוד מולו ואיך להיבנות מתוכו ואיך לצמוח ותוך השורשים האלה באמת להעניק ולתת ולהעביר הלאה בכל תחום שאני עושה בחיים.
2: מיטל, אז לקראת סיום השיחה הזאת אני ראיתי שאת בעצם סוג של מנטורית ומלווה כל מיני יזמויות כאלה ואחרים ואם מקשיב לנו מישהו או מישהי והם בדיוק ככה במצב של חיפוש, חיפוש עצמי, חיפוש הבית, חיפוש הזהות. איך היית מייעצת להם להתחיל את החיפוש הזה? במה להיאחז?
1: זה ישמע אולי הכי קלישאתי, אבל בנשימה.
2: לנשום.
1: אומרת, יש לנו, בלנשום, יש לנו בתוכנו בסיסים. נוגה קודם אמרה על
2: עכשיו אני נושמת בזכותך, אני קולטת כמה אני באמת לא נושמת, אמרת את זה רק ועצרתי ישר לנשום, כן זה מדהים
1: בדיוק, 2 רגליים על הקרקע ו3 נשימות זה בערך לוקח משהו כמו דקה וכל המערכת שלנו נרגעת ואפשר ברגע להיות בצלילות דעת אז אם יש תקף חרדה או אם יש כאב או אם יש בהלה או אם יש עצב או געגוע, דיברת על אבא שלך, על אובדן. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד פעמים שאנחנו מרגישות את האין ואת ההישמטות הזאת. אז דרך נשימה, שזה כלי שהוא זמין לכולנו, הוא בחינם והוא פשוט ליישום, זה המערכת הראשונה שמחזירה אותנו, אותי, הביתה.
2: כן.
0: מיטל, ככה לקראת סיום, בחרת שיר, את רוצה להגיד עליו מילה? מה בחרת ולמה?
1: שובי לביתך. שיר שככה במשך 471 ימים שרומי גונן ועוד הרבה היו בשבי זה היה שיר שמבחינתי כל פעם שהייתי שומעת אותו כל בוקר וממש נוסעת אליה את התפילה הזאת של שובי לביתך אם מקשיבים למילים רואים כמה והשיר הזה חזר עליי, כשהיא חזרה, השיר הזה חיבר אותי אליי, שאני ישבתי לביתי. זה חיבור בין הילדה שהייתי לאישה שאני היום, כל מיני מעברים שעברנו כעם, וזה כזה שיר תקווה.
0: יופי, אז...
1: שרי לחזור הביתה.
0: אז מטל, עם התקווה הזו, ועם השיבה הביתה הזו של רומי, וגם של אחרים ששבו אלינו, אנחנו נפרדים ממך, ואומרים לך תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: שובי.

0: איזה שיר יפה, רק נגיד שאת המילים שלו כתבה דליה רביקוביץ', את הלחן שם טוב לוי, וכמובן המבצעת היא דנה ברגר. טוב נוגה, אצלכם תמיד כל חג את שולחת לנו בקבוצה כל מיני מנהגים יפים של המשפחה שלך, מנהגים לפעמים שהולכים מאוד, עם איזה פריט שנמצא לפני כמה מאות שנים איפשהו באירופה, אז מה המנהג שלכם בסוכות? ספרי לנו.
1: קודם כל, זה לא איפשהו באירופה, זה באיטליה.
0: באיטליה, אוקיי. זה איפשהו באירופה, סליחה.
1: נכון, אבל איטליה יש להם מנהגים מיוחדים משלהם. כן, נכון. ויהודי איטליה באמת בסוכות, כבר בעצם מנהג שמתחיל בראש השנה, שמים זרעי חיטה, גרעיני חיטה, על צמר גפן עם מים.
0: אוקיי.
1: ונותנים להם לצמוח.
0: בבחינת החיטה צומחת שוב, כזה.
1: תכף נסביר מה המנהג הזה אומר, אבל כשהחיטה צומחת, כן. שוב, כל שנה מחדש, והדשא הירוק הזה מתחיל לעלות בתוך הצנצנת לבצבט. היפה שאנחנו שמים, כן. לוקחים אותו איתנו לסוכה, והוא צומח שם.
0: איזה יופי.
1: וזה מנהג שידוע מתקופת הגאונים, אבל המשפחה שלנו, לפחות ככה לפי המסורת, כבר ירדה מהארץ עוד לפני חורבן בית שני, וכל ראש השנה כולנו מקבלים גרעיני חיטה מסבתא ושמים אותם על הצמר גפן והם צומחים, וכמה דברים יש בזה, יש בזה גם הרבה מאוד געגוע, געגוע לשדה ירוק. אנחנו בגולה, כן, לא היום, כן. אבל היינו בגולה, ובגולה אנחנו מתגעגעים לשדה הירוק ולמשהו שצומח, כן. יצמח שוב, באמת כשיתחיל הגשם, עוד מעט אנחנו בסתיו, וגם סוכות זה חג האסיף, החקלאי, שבו אוספים את הפירות, כן. ושוב חודש תשרי, חורשים, ומכינים את האדמה לצמיחה הבאה שלה.
0: המעגליות שלה.
1: המעגליות, כן. בדיוק. וכשאנחנו, אין לנו שדות, כי אנחנו לא בארץ, אנחנו בגלות. אנחנו מזכירים לעצמנו שיום אחד נחזור, ויום אחד יהיו לנו שדות, והחיטה הזאת היא באמת צומחת שוב.
0: מדהים גם המעגל הזה שבגלות בעצם המשיכו עם משהו שהזכיר להם את ארץ ישראל, ועכשיו אתם פה, עליתם כמובן כבר לפני כמה דורות, ומקיימים את המנהג שהיו מקיימים בגלות. זאת אומרת, זה איזשהו מין מעגל כזה,
1: נכון.
0: שממשיך, הדורות שממשיכים, מקסים. לי ישיר, את הבאת ספר של אשכול נבו, אז אני הבאתי ספר של סיוון הרשפי, שנקרא שיטין, ויש בו שיר שמדבר גם על בית וגם על סוכות. יש מילה לך? אני אקריא לך?
1: נשמח.
0: יא, צריך פה אוזן, אני אקריא את זה לאט, אני אנסה. אז קודם כל קוראים לשיר ברכת הבית. מי שנמשכה תחתיו האדמה, פוגש ברוח. מי שמאישיר מבט בחושך, מבין באור. מי ששר לגנו והצמיח, יאמר לשממה ותפרח. מי שנאמר לעולמו די, יאמר לצרותיו די. ברוך חי, חי וקיים, ברוך עושה בראשית. סבי המלחמות, עזרה אהבה. ואשר תמיד אהב, ירחיב עוד לב. ברוך מרחם על הבריות. מי שאיבד מידו, יפתח ידו. ואשר ירבה לפקוט, רחץ עיניו לראות טוב. מי שזוכר תבנית איכל, יבנה איכל, ועמל על סוכת שלום, ימצא שלום.
1: וואו, איזה מילים חזקות.
0: כן. צריך לקרוא את זה, אולי ככה.
1: שגם, אולי תקריא לנו שוב תכף, אבל גם זה מתכתב רגע עם מה שמטל אמרה קודם, שלפעמים כשאין לך, אתה בונה את היש, כשאתה יוצא החוץ על הסוכה, חסר לך הבית, ואתה מרגיש את הקור והחום והמזג אוויר, והעין מביא איתו גם הרבה מאוד יש. וזה גם כל כך מתאים לימים האלה שאנחנו נמצאים בתוכם, לא רק סוכות, גם ערב ימי הזיכרון המתמשכים וארוכים לשבעה באוקטובר, ומתוך העין הזה, אנחנו מנסים לבנות בכל כוחנו יש גדול מאוד, גם אם אנחנו בחודש קשוח של בחירות, אז אנחנו מנסים בתוכו לראות איך אנחנו נצא מהחודש הזה עם דברים חדשים, עם דברים שאנחנו בונים ואומרים על זה, אנחנו כבר לא מוותרים.
0: מצד אחד, ומצד שני, איך עושים את כל זה, איך לא מוותרים ועדיין בשלום. זה אני חושבת מה שככה, הביטוי הזה של סוכת שלום תפס אותי ככה ישר בבטן, כי כשנתקלתי בשיר הזה פעם ראשונה, היו פה הרבה דברים, אבל גם בתוכנו, לא היה שלום, אני לא מדברת בכלל על מה שקורה בינינו לבין הסובבים אותנו מבחוץ, בגבולות שלנו, אבל עכשיו, לקראת התקופה הרועשת והגועשת הזאת, סוכת שלום, ויש הרבה מנהגים, אמרו תבואו לסוכה, וכולם ביחד, אני מאוד מקווה שאת החיוכים המנומסים של הביקור בסוכה, ידעו לקחת אותם גם החוצה.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו על שלום.
0: כן.
1: הרבה פעמים אנשים חושבים ששלום זה שקט ושלווה, וזה לא שקט לא. ושלווה. שלום זה אומר שיש אור. פעם שמעתי איזה איש חכם, רב דוד פוקס, שאומר שכשאור יכול להיות רק שיש מינוס ופלוס, והאלקטרונים רצים ביניהם.
0: Okay.
1: אם יש לך רק פלוס, פלוס, כן. פלוס, אין אור. אותו דבר שלום. שלום נמצא במקום שיש בו קולות שונים, מגוונים והפכים שיודעים לדבר ביניהם ולרוץ, ויש תנועה כל הזמן. אז שלום. שלום זה לא שקט ושלווה והכל סבבה וכולם רק מחייכים כל היום. ועל זה אנחנו צריכים, על זה יש לנו דרך ארוכה לעשות, אבל נראה לי שאנחנו כבר יודעים מה אנחנו לא רוצים. זה גם התחלה טובה.
0: זה התחלה מצוינת, ואני שמעתי ככה לפני כל נדרי, הרב שלנו של הבית כנסת, הרב רשי טוויטו, הוא באמת אחד הרבנים שרק בשבילם שווה לבוא לגור ביישוב שלנו, הוא דיבר על הביטוי שנאת חינם, כי זה מתחבר לי מאוד למה זה לא שלום. והוא דיבר על המילה חינם מלשון חן שלהם, שאתה מגיע למצב, הוא אומר לכל אחד יש חן, גם לקבוצה השנייה שלא מסכימה איתך, בטוח תמצא בה כמה נקודות של חן, שאותם אתה צריך לאהוב, אבל שאתה שונא את החן של מישהו, זאת שנאה שעליה יכול לחרב בית המקדש לצורך העניין, אז הביטוי הזה שנאת חינם, הוא לגמרי ככה...
1: אני הייתי מוציאה מהלקסיקון את המילה שנאה, מה יש לי לסנוא? כאילו, אני יכולה... לא לחבב מישהו, אני יכולה להתחבר אליו, מה הקטע הזה של לסנוע? אני לא מצליחה להבין באמת בעומק למה בני אדם באשר הם צריכים לסנוע מישהו. ואני לא תמימה, בסדר? אני חיה בעולם הזה.
0: כן, זהו, אני מסתכל על מי שהיה רואה אותנו, היה מוכר את הפרצום
1: שלה. לא. ועדיין, לשם אני חותרת. אנחנו, הזמן שלנו מתקצר, ואני רוצה להגיד עוד משהו על בית.
0: יאללה.
1: אמרנו קודם שבית זה יכול להיות מבנה, בניין. בית זה יכול להיות... הבית, ההום, וזה יכול להיות בית גם שושלת, אבל בית הוא גם בית בשיר.
0: נכון.
1: ויש שיר אחד שהמילה בית, אני כל כך אוהבת אותו, והוא קוראים לו צלילי קסטה רחוקים, שכתב אותו נתן יונתן, ואני מאוד אוהבת אותו בביצוע של רונית אופיר, וזה מבטא איזשהו געגוע. געגוע.
0: כן, רק המילה קסטה, יש בה הרבה געגוע למי שהוא באמצע החיים במקרה הטוב.
1: יודעים מה הגיל שלך, אם אתה מבין מה המילה קסטה אומרת. אבל נתן מטייל בפלורידה, והשיר שהוא כותב שם על פלורידה הייתה זורמת, יערות, אביב, ובמבול צפים שני אנשים זרים בתוך תיבת סוברו, הנה הבית של נוח. ופתאום בין הוא לבין אני, פתחה בניגונים קסטה אכולת געגועים, וכל האז וכל השם זרם עם השירים. והבית זה מקום שאם אתה רחוק, ברחו לי המילים, אבל אתה תשמעו את רונית אופיר שרה את השיר הזה, וזה בית. בית זה גם געגועים.
0: בית זה ניגון.
1: אז רונית אופיר, בבקשה.

0: וואו, שיר ממש מקסים. טוב, נמצאת איתנו על הקו אתרה מנשה גרינברג. אפשר להציג את אתרה בכל מיני דרכים, כמו למשל שהיא דוקטור לפסיכולוגיה, אבל בגלל שזה לא הנושא שלנו הפעם, אז אני לא אגיד את זה, שהיא דוקטור לפסיכולוגיה, ואני אגיד שהיא אמא של תמר וגיא, ואשתו של דניאל. שבוע טוב, אתרה. אני פה נמצאת יחד עם נוגה, והפעם אנחנו...
1: שבוע טוב.
0: בחרנו לדבר איתך, כי לך יש בית, אבל הבית שלך ושל דניאל בן זוגך, ושל שני הילדים שלך, הם נמצא בעיקר בתרמילים על הגב.
2: כן, נכון, אנחנו, האמת, חזרנו ממש לפני חודש, מהמסע האחרון.
0: שהיה איפה?
2: שהיה במזרח, סיימנו ביפן, היינו גם בטיואן ווייטנאם, טיינו כמעט 10 חודשים.
0: עם ילדים בני, רק נגיד, תמר בכיתה א' וגיא?
2: וגיא בן 3.
0: גיא בן 3.
1: וואו, איזה אומץ.
0: אנחנו מדברים פה בתוכנית על...
2: בפעם הראשונה זה אומץ, ובהמשך זה כבר הרבה יותר פשוט.
0: אז רגע, בואי נתחיל רגע ככה בהתחלה. בגלל שאנחנו מדברות על הנושא שלנו שהוא בעצם בית, אז תגידי לי, איך נראה בית אצל מי שלא נמצאת בכלל בבית? איך זה נראה בית בתוך מסע?
2: וואו, אנחנו קודם כל מינימליסטים במסע. כאילו, יש לנו שני תרמילים, ועוד תיק יום כזה קטן, וזה מה שיש לנו. הילדים רגילים, כאילו, אין איזה משהו שנקשרים אליו יותר מדי. אבל יש הכי בית במובן שאנחנו תמיד יחד, אנחנו תמיד ישנים באותו חדר, כמעט תמיד. אז הבית אנחנו, כאילו, זה להביא את הדברים מהבית, זה להביא ספרים, זה להביא שירים, זה להביא משחקים. זה הבית, כאילו, המשפחה, שזה בסופו של דבר המשמעות האמיתית של בית עבורנו.
1: אתרה, ראיתי שאת מגדירה את עצמך באינסטגרם שלך, שאתם מטיילים למקומות לא פופולריים. תני לנו, זה סיפור לא פופולרי. מה המסעות?
2: נכון, אני אגיד שזה בעיקר, כאילו, זה הקטע של דניאל, הוא מאוד מאוד אוהב להגיע למקומות שבאמת אף אחד לא מגיע אליהם. בגלל זה גם ככה אנחנו קוראים באינסטגרם, the other 90%, כאילו, ה-90% בעולם שלא מגיעים אליהם, שרק באמת 10% מהאנשים במקרה הטוב מגיעים אליהם. סתם ככה...
0: ככה נלבד את הרייטינג של התוכנית, אם פעם בה יגיעו להם כבר 80%, נבין מה הכוח שלנו. אנחנו נסתכן בזה, אתרה, תספרי לנו.
1: אבל אני רוצה איזה סיפור, סיפור כזה ממש לא פופולרי.
0: משהו שקורה במקום שלא מגיע, לא דרכה בו קפה.
2: אוקיי. אז אני אספר על פעם שהיינו בתאילנד, בעצם רק עם תמר ודניאל, גיא עוד לא נולד, והיינו בחבל ארץ שנקרא איסן, מעטים מעטים מכירים, למרות שתאילנד היא כל כך מצוירת, אבל עדיין זה אזור מאוד לא מצויר. ודניאל ראה לה איזה מפה, איזה כפר, שכאילו שם חי איזה מיעוט אתני, הוא חייב להגיע לשם. ואין איך להגיע לשם, כאילו לא מבחינת תחבורה ציבורית, וגם מבחינת העובדה שכל שאנחנו מתקרבים לאזור, אנחנו מגלים שאסור להיכנס לשם. בעצם מאז הקורונה, זה היה בתקופת קצת החיי השיא של הקורונה, הם צגרו את הדלתות. לגמרי, לגמרי, לגמרי, כדי לא להביא לאזור קורונה. ואנחנו בדרך כלל דרך טרמפים, ומפה ומשם, איכשהו מצליחים להתקרב לאזור, והם אומרים לנו, תקשיבו, כאילו, אתם לא יכולים להמשיך. עכשיו, כשלדניאל אומרים לא, אז מבחינתו זה, אוקיי,
0: יותר
2: אתגל,
0: חזק, כן.
2: accepted, כן. איכשהו נכנסנו, אני לא זוכרת מה היה הסיפור, דיברנו שם עם כל מיני... יעני קודקודים כאלו, שבסוף הם נתנו לנו להיכנס, בתמורה לזה, אנחנו נשם בבית הספר, ישנו שם באיזה מרפאה, ובתמורה לזה שנעשה להם שיעור אנגלית. אז זה באמת היה כאילו מקום עבוד, הם לא הבינו מי אנחנו, מה אנחנו עושים שם, מי זאת הילדה בת השלוש הבירה הזאת שמתרוצצת שם בין הילדים, וזאת הייתה חוויה מטורפת.
0: ולימדתם שם אנגלית?
2: כן, כן, עשינו כמה שיעורים, זה היה כאילו יום יומיים נשארנו, זה היה ממש ככה בקטנה, אבל בוא נגיד בשביל הרמת אנגלית שלנו ושלהם, זה היה ממש מאץ' בסדר, כאילו.
0: אתם מטיילים כבר הרבה מאוד שנים, טיילתם עד דניאל עוד לפני שנדעתי אפילו לפני שהתחתנתם, ואז לפני שנהייתם הורים, ולא נתתם להורות כמובן להפריע לכם. אבל מעניין אותי, את גדלת, אני איתך, באמת לא אמרתי שאני מכירה את התרה, מה שנקרא, מהרגע שהיא נולדה, אנחנו קרובות משפחה, ואת גדלת בבית נורמטיבי, עם אחות, אח, הורים. איך דמיינת את הבית שלך? ככה דמיינת אותו? כשאני אתחתן יום אחד, ככה זה ייראה?
2: ממש ממש לא. כאילו, הטיול הראשון הגדול שלי היה כזה כמו כולם, אחרי הצבא, אני עשיתי 3 חודשים אוסטרליה וניו זילנד, וכאילו היה נראה לי שמספיק. ואיכשהו, כאילו גם דניאל עשה איזשהו טיול יותר ארוך, הוא נורא התאהב בזה, אבל איכשהו אחרי התואר השני, כאילו היה לי איזה דחף להגיע להודו. עכשיו, בדיעבד, הודו הייתה אתגר לא, לא פשוט, לא בשבילי ולא בשביל מערכת הבריאות שלי, אבל... כאילו, הייתה איזושהי הבנה שאנחנו צריכים להמשיך, שיש את המאות עכברים המטורף הזה, שבישראל הוא כאילו...
0: כן, 9 to 5.
2: ממש, ודווקא כשהילדים נולדו, אני זוכרת, כאילו, הייתי בחופשת לידה של תמר, ואמרתי, די, כאילו, אין מצב שאני חוזרת ישר כאילו למרוץ הזה, אני רוצה את הזמן הזה איתה. אני רוצה גם שנהיה שלושתנו, כאילו, לא רק אני, כאימא, נשארת עוד שנה, שנתיים בבית. והבנו שזה אפשרי, כאילו הבנו שהילדים הם כל כך כל כך גמישים, כאילו ברגע שנותנים להם את הבסיס הבטוח הזה בהורות, הם יכולים להסתגל לכל סיטואציה הרבה יותר טוב ממה שאני מסוגלת. כאילו אני תמיד צוחקת שאני הפציינטית הכי בעייתית.
1: זאת אומרת, התרה שכשהם ירצו למרות בכם, הם פשוט יגידו, אנחנו רוצים בית שלא זז, עם קירות לבנים,
0: אני רוצה לגור בחדרה.
1: ודלת מעץ, שכל יום יודעים מהם חוזרים. בדיוק.
0: אמא, יש לי משהו חשוב, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, קניתי בית בחדרה. אבל התרה, מלמדים אותנו שילדים צריכים שורשים, וצריכים חברים, וצריכים סדר יום. אני מבינה שזה לא תופס אצלכם.
2: הילדים שלנו דווקא מאוד מאוד שורשיים. אני אגיד שהגעגועים הכי גדולים מישראל באו מהכיוון שלהם. הם מאוד אוהבים את ישראל, הם מאוד אוהבים סבא וסבתא שלהם כמובן, ואת בני דודים שלהם, והם התגעגעו, כאילו הם כן במספרות. אנחנו, הייתי אומרת, בוא נגיד מחצית מהחיים של תמר היא כן הייתה בישראל, והיא מאוד אהבה. אני פחדתי מזה, אמרתי, מה, היא תיכנס לגן כזה רגיל, וכאילו עלו, זה הקבוע, זה איך היא תסתגל, והיא עפה על זה.
0: זאת אומרת, היא למדה להסתגל, אם היא צריכה להיות בריקשה באודו, היא תהיה, ואם היא צריכה להיות בכיתה בחדרה, היא גם כן תהיה.
2: ממש ככה, ותמיד שאנחנו בחול, אז אנחנו גם, כאילו, בקשר עם ישראל, ומאבחינים אותה מה קורה בארץ, ובחגים, כאילו, חגגנו יום העצמאות באיזה כפר בווייטנאם, זמנו את כאילו וייטנאמים המקומיים שבואו לחגוג איתנו את יום העצמאות, ושם שמנו שירים של ארץ ישראל. יש לנו את השורשים, השורשים שלנו זה ישראל, זה בטוח. אבל כאילו, גם כשיש השורשים חזקים, הוא יכול כאילו לפרוס קצת את... להגיע, כן. לאן שאפשר.
0: תראי, זה נשמע מאוד ככה מקסים ואידיאלי, והאמת מעורר קנאה, כי מבחינתי זה לגמרי החיים שהייתי רוצה, אבל אולי בשביל שאני אקנה קצת פחות... אני מניחה שזה לא פשוט הדבר הזה, זה לא כל הזמן דבש והפי הפי שכולנו נמצאים פה ביחד עכשיו באוהל בלי חשמל. יש רגעים גם קשים.
2: ברור.
0: שתפי אותנו באיזה רגע כזה.
2: שהיה קשה ממש, אני חושבת כאילו הכי קשה זה החוסר ידיעה, מה הולך לקרות? למשל בתאילנד היינו הולכים מלא טרמפים, כי אין תחבורה ציבורית טובה באזורים המנותקים יותר, ואתה מחכה ומחכה ומחכה ולא מגיע טרמפ ומתחיל להחשיך ולא מגיע טרמפ וכאילו אתה אומר, מה, איפה אני אישן? אני פה עם ילדה קטנה, כאילו, איך אני אשורד את הלילה? בסוף זה תמיד מסתדר, כן? בסוף תמיד הגיע איזה... ובאמת, ככל שהמקום יותר מבודד, ככה אנשים יותר עדיבים ובאים לעזור, ובטח שם רואים שיש ילדים בסיפור, אז בכלל, בכלל, בכלל. כל הכפרים האלו, האנשים הכי עדיבים, וטובי לב בעולם, אני תמיד אומרת לדניאל שמבחינתי הסיבה מספר אחת לתאל זה לראות כמה אנשים הם בבסיס שלהם רוצים לעזור, והם טובים ואין אני נגדך, יש כאילו, אתה במצוקה בוא אני אעזור לך, וזה הולך לשני הכיוונים, כאילו אני יכולה להגיד לך שפני כמה זמן יצרו איתנו קשר משפחה מקולומביה, אינדיאנים, שהיינו אצלם גם באמת חור רציני, והם נתקעו, כאילו היה עכשיו, היה בעיה רצינית בקולומיה, היה שם שיטפונות, וממש היו תקועים עם כסף, וכאילו, ברור, העברנו להם כסף, אז יש משהו באנושיות הזה שהוא מאוד מאוד מרגש. כן, אבל זה לא, אבל באמת, נחזור לנקודה המרכזית, זה הרבה פעמים קשה. כאילו, זה קשה להיות בלי בית ובלי אוטו ובלי כל הנוחות שאנחנו כל כך רגילים אליה כבר.
0: אבל בטוח בתוך המסע הזה למדת הרבה דברים על עצמך. אז לקראת סיום ככה תספרי לנו מה הדברים שבאמת הכי גילית על עצמך שאולי לא ידעת שהם קיימים בך.
2: וואו. אז קודם כל בהפוך עליו חוונתי שאני כן צריכה את השגרה, ואני כן צריכה את העוגנים שלי.
0: זאת אומרת, את רוצה גם בית שהוא קירות, לא רק בית של אנשים. אוקיי.
2: כן, כן, כן, ואת המשפחה ואת החברים ואת הדברים, את החפצים שלנו. אני חושבת למדתי על המשפחה שלנו, שכאילו באמת אנחנו מסוגלים להתמודד כמעט עם הכל ברגע שאנחנו צוות, ברגע שאנחנו אחד יחד עם השרים ולא אחד נגד השני, אז אנחנו באמת מסוגלים להתמודד עם הסיטואציות הכי מורכבות שאפשר לדמיין.
1: היה מעניין, אתרה, מאוד מאוד, לשמוע ככה הצצה כזאת לחיים שהם רוב הזמן סוכה וקצת זמן של בית, והייתי יכולה לשאול אותך עוד המון שאלות, כן, אבל גם. הזמן שלנו הסתיים. נכון. וככה, את ביקשת להשמיע את השיר של מרגלית צנעני, אבק דרכים.
2: כן.
1: משהו מילה עליו? נראה לי ברור, לא? יש אבק, יש דרך.
2: כן, קודם כל אנחנו מטולטלים ולא חסר לנו אבק במסעות האלו. וגם כאילו התחלה של השיר, חיכיתי כל הלילה שם בתחנה, זה הכי אנחנו, כאילו כמה פעמים נתקענו.
1: סיפור אמיתי, את אומרת.
2: כן, וחוץ מזה שיהיה אדירה.
0: לגמרי, אז נאחל לכם עוד הרבה מאוד מסעות מחזקים ומלמדים, שבסופו של דבר המסקנה שלהם שהאדם טוב מנעוריו, זה מסקנה מקסימה, שאם תמר וגיא ככה גדלים כבר הרווחנו. עטרה, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
2: תודה לכם, שבוע טוב.
0: חג שמח.

0: טוב, איזה סיום כיפי עם מרגלי צנני. אז מה נגיד על בית? אני חושבת שבית זה בסוף בלב. שוב, בימים האלה שבהם אבא שלי תופס 95% מהלב שלי, למרות שהוא היה אדם שבעיקר שואל אותי אם אני רוצה לאכול והכל בסדר, ולא בן אדם של הרבה מאוד שיחות, ועדיין העוצמות של הערכים שלו כל כך נטועות אצלי עמוק בלב, אז מבחינתי נוגע בית זה בלב.
1: אז אני רוצה להגיד שבית הוא גם בלב, אבל בית הוא גם מקום פיזי ושייכות וקהילה ומקום שאתה יכול להרגיש בו שאתה, אתה, שאת, את, שאת יכולה להביא את עצמך. ואני חושבת שלפעמים לצאת מהבית עוזר בחזרה לחשוב מה זה בית.
0: כמו שגם המטרה אמרה, כל המסעות וגם גרמו לה לרצות
1: נכון, נכון.
0: לחזור לבית.
1: ואולי במהות של זה, זה המקום של סוכה. מקום זה שאנחנו יוצאים כדי לחזור, שאנחנו בונים לעצמנו את המקום הזה שהוא חשוף לרוחות, ויש בו קישוטים שאנחנו בוחרים, אבל קצת ילדותיים כאלה, כמו שהתחלנו את התוכנית, ומחזירים אותנו לבית שהוא הבית הרגיל שלנו, ובין הרגיל לבין החוץ, שם החיים האמיתיים מתנהלים.
0: לא ספק שהיהדות מאוד חכמה, וכל מנהג שיש בה, יש בו הרבה מאוד מחוכמת הלב. לא ספק. אז לקראת סיום, נגיד תודה למפיקה שלנו, אסנת שנקמן, באולפן ליאל תזיטה עם גידו, מקווה שאמרתי את זה נכון, על הביצוע הטכני אייל אוברמן, ובפיקוח דוד מימוני, תודה לכם, תודה לך נוגה גילבסי.
1: ותודה פזית נוימברגר.
0: שיהיה לנו חג שמח ומועדים לשמחה, ובשורות טובות, ובחירות טובות, ושכולם יחזרו הביתה בשלום.
1: אמן.

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
3: צלצולי פעמונים.
2: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. מחר, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב ומועדים לשמחה, באולפן אפרת כהן עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו הערב על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם, במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. זאת בתום פגישה שהתקיימה בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בהשתתפות גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. במסמך העקרונות נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. במקביל, במסיבת החג של מפלגת דגל התורה, הכריזו רבני התנועה בשם המנהיג הליטאי הרב הירש, כי הבחירות הקרובות הן פיקוח נפש עבור הציבור החרדי. ידיעה שריכזו כתבנו, אפרת אביבי ומרדכי הלפרין. עיריית מעלה אדומים מתכוונת לעתור נגד החלטת הייעוץ המשפטי לממשלה לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים לבנייה בשטח E1, כך שמועד זה יחול לאחר הבחירות. בחוות הדעת המשפטית נטען כי בשל הרגישות הציבורית, הפוליטית והבינלאומית הייחודית של E1, יש להכיל על המכרזים שפורסמו את עקרונות האיפוק והריסון הנהוגים בתקופת בחירות. ידיעה שמסרו כתבנו, עיינה בנדרת ונועם נקש. המשטרה עצרה ערב שני חמושים בחשד למעורבות בירי בעיר רעת. ברכבם של השניים נמצאו רובי M16, כשקנה הנשק עדיין חם, שש מחסניות ריקות ותחמושת. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שהמעצר התבצע בעקבות דיווח על אירוע ירי בשכונה 20 ברעת ואיתור כליים במקום. מוקדם יותר הערב נעצרו חמישה חשודים נוספים בעיר. כוחות מגן דוד אדום העניקו הערב טיפול רפואי לתינוק בן 8 חודשים שנחנק מקישוט סוכה בבית בנתיבות והוציאו מגרונו את הגוף הזר. מצבו של התינוק התייצב והוא לא נזקק לפינוי לבית החולים. התחזית למחר בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם הבחירות שתתקיימנה בעוד חודש ימים בדיוק, ועם מסמך העקרונות לשיתוף פעולה עליו חתמו הערב ראשי מפלגות גוש השינוי. שלום לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: לילה טוב, נכון, אז ראשי מחנה האופוזיציה התכנסו הערב בביתו של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. בפגישה השתתפו למעשה נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. נאמר, המטרה של הפגישה הזו הייתה בעיקר בשביל לגבש איזשהם קווי יסוד לכל המחנה. הפגישה ערכה כשעה ובסופה גם נחתם מסמך עקרונות משותף. שם הם גם קבעו שהם לא יתקפו האחד את השני לאורך כל תקופת הבחירות עד למועד כינון הממשלה. עוד סוגיה שעלתה או לא עלתה, תלוי איך מסתכלים עליה, השאלה מי ינהיג את הגוש, מי מועמד לראשות הממשלה, נדחתה עד לאחר הבחירות. החליטו שידונו בשאלה הזאת רק לאחר שהתגלו התוצאות. מי שלא הגיע לפגישה הוא יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, שכרגע לא עובר בסקרים את אחוז החסימה. הוא בחר לקיים מחאה מול מקום המפגש עם מסעית שהגיעה במיוחד לשם, שנסע עליה את הסלוגן הגושים תוקים את ישראל, והוצבה מטעם המפלגה מול ביתו של לפיד בתל אביב.
0: תודה רבה אפרת, אנחנו נשארים עם הבחירות ועם ההחלטה הערב של הייעוץ המשפטי לממשלה ביחס למכרזים לבנייה בשטח E1 שפרסמה עיריית מעלה אדומים. לילה טוב לכתבתנו, עיינה בנדרת.
2: שלום אפרת, לילה טוב, נכון, אז רק נדייק, ההוראה של הייעוץ המשפטי לא ניתנה הערב, אלא ניתנה ממש בערב חג ביום שישי. בעצם היועצת המשפטית פנתה לעיריית מעלה אדומים שמקדמת את המכרז באמת ביחד עם הממשלה, ועדכנה שבעצם סגירת המכרז שאמורה הייתה להיות כשבוע לפני הבחירות תצטרך להידחות בחודש, כדי שהמכרז לא ישמש לצורך תעמולת בחירות אסורה. אז באמת רק נזכיר, השטח E1 זה השטח שנמצא במזרח ירושלים ליד מעלה אדומים, הוא למעשה מחבר בין יהודה לשומרון, והסיבה שהוא כל כך שנוי במחלוקת ונמצא תחת ביקורת בינלאומית מאוד רחבה, היא כי הוא מה שיכול למעשה לאפשר את רעיון המדינה הפלסטינית, טענת מי שרואה בו שטח אסטרטגי, או לקטוע את הרצף שעשוי לאפשר מדינה פלסטינית, ולתקוע בו התיישבות יהודית שתוכל לבסס את השטח כשטח יהודי. לכן הממשלה הנוכחית שקדמה פרויקטים רבים ביהודה ושומרון, רצתה מאוד לקדם את הבנייה בו, ולפני שנה אישרה את התוכנית הראשונית. לפני כחודש וחצי המכרז נפתח לקבלנים, וזה בעצם הנקודה המתקדמת ביותר שפרויקט הבנייה ב-E1 הגיע אליה לאורך השנים. כבר צריך להגיד גם ששלושה עשורים בערך מדינת ישראל מנסה לקדם את הפרויקט הזה ב-E1, ראינו משרון דרך רבין ונתניהו, ראשי ממשלה רבים בעצם הבטיחו וניסו לקדם את הבנייה, ותמיד זה נבלע מכל מיני סיבות, בעיקר ביקורת בינלאומית. ועכשיו באמת הסמיכות לתקופת הבחירות גרמה ליועצת המשפטית להודיע לעיריית מעלה אדומים שהמכרז יצטרך להידחות, סגירתו תצטרך להידחות בחודש אחרי הבחירות, וככה גם הבנייה לא תוכל להתחיל. באמת בעיריית מעלה אדומים כמובן התנגדו מאוד להוראה הזאת של היועמ"ש, שאיתם כבר מתכוננים מחר לעתור לבגץ על ההוראה הזאת. אנחנו כמובן נצטרך לראות איך זה יסתיים, האם יהיה איזשהו שינוי והפרויקט כן יצליח להמריא בפעם הזאת, ובאמת נראה כלי עבודה נכנסים לשטח ובונים את יחידות הדיור, או שכמו הפרויקטים הקודמים שיצאו לדרך ונבלמו, גם הפרויקט הזה בסוף יבוטל ולא נראה את הבנייה ב-E1, צריך לראות ולעקוב אחרי העדכונים.
0: תודה רבה, עינה, ונסיים עם הספורט ועם משחק הכדורגל שעשה כותרות עוד בטרם החל. מחר תפגוש נבחרת ישראל את נבחרת אירלנד בליגת האומות. שלום לכתב הספורט, יובל ישראלוב.
3: שלום אפרת, לילה טוב. כן, זה ממש שערה של ממש, כי זה מתחיל עוד כבר מהשבוע שעבר, כשבעצם מאמן הנבחרת של אירלנד אומר שישראל מבצעת רצח עם בעזה, והם לא רוצים לשחק נגד נבחרת ישראל בגלל הדבר הזה, ומשם זה מתפתח כשיש לחץ מאוד כבד על האירים ביממה האחרונה או בימים שלפני, לא לשחק נגד ישראל, בעצם להחרים את המשחק, וזה מגיע לסיוע כשהיום יש הרבה מאוד שיחות בנושא הזה, שחק כאן אחד, גווין בזונו, השוער של אירלנד, פרש מהסגל ולא ישחק מחר במשחק, אך לבסוף רוב הסגל של אירלנד יעמוד לרשות המאמן והם ישחקו הערב ברבע לעשר. זה באמת מאוד מפתיע מה שקרה בגלל הדבר הזה, כי בסוף זה משחק כדורגל שאמור להיות 11 על 11 שחקנים ולא להכניס את הפוליטיקה הזו לספורט, אבל זה בסוף כן נכנס. המאמן של נבחרת ישראל שלנו, רן בן שמעון, מנסה כמה שיותר לא לתת לדברים האלה, לפוליטיקה מסביב, להיכנס לראש של השחקנים ולהגיע לנצח את המשחק, כמה שיותר להציג יכולת מקצועית טובה ולא לתת למה שקורה מסביב להיכנס לראש של כל השחקנים. ואנחנו כמובן מאחלים הצלחה לנבחרת ישראל בליגת האומות בפתיחת הקמפיין שלה אחרי ההפסד לאוסטריה. מאוד נרצה לראות את הניצחון הזה מחר.
0: בהחלט, נמתין למחר. ועד כאן יומן חצות. על ההפקה מעיין שלום, על הביצוע הטכני היה לוברמן ויובל זמיר, בפיקוח הטכני דוד מימוני. מיד בגלי צהל ציפורי לילה מתפייטות בהגשת יאיר הראל. ממני אפרת כהן ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות, מועדים לשמחה והמשך האזנה נעימה.
4: לילה טוב מגלי צהל, אנחנו מביאים בשידור נוסף את תוכניתו של יאיר הראל, תפילה על המים ועל החיים, מתוך ציפורי לילה מתפייטות, בהירח את פרופסור חביבה פדיה, יוצרת, משוררת וחוקרת חסידות וקבלה, כפי ששודרה לראשונה ב-13 באוקטובר 2024, כחלק משידורי סוכות תשפ"ה. האזנה נעימה.
5: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל, עם ציפורי לילה מתפייטות.

ציפורי לילה מתפייטות, שמחים שאתם כאן, מוצא יום הכיפורים, לקראת חג הסוכות, זמנים מיוחדים ותוכנית מיוחדת שאנחנו זוכים לארח שוב את חביב הפדיה, תכף נציג אותה. אנחנו יוצאים לדרך עם אל נורא עלילה, עוד מהדהדים את יום הכיפורים, אנסמבל הפיוט עם נטע אלקיים ושי צברי. האזנה טובה, מרחיבת לבדת לכולם.

0: יום הכיפורים עוד מהדהד כאן אל נורא עלילה, 40 יום של מסע אל הסליחה, מסע שעוד לא הסתיים, והנה חג הסוכות כבר בפתח, חג שעליו נאמר ושמחת בחגיך, חג שהוא כולו תפילה על החיים. איך עושים את המעבר הזה במיוחד השנה? מה מזמן לנו חג הסוכות דווקא השנה? שאלות גדולות, ואנחנו זוכים לארח כאן בפעם השנייה את פרופסור חביבה בדיה, יוצרת, משוררת, חוקרת, חסידות וקבלה, ומה עוד אפשר להגיד? אנחנו ממש שמחים להמשיך את השיחה שהתחילה בתוכנית האחרונה, ומודים לחביבה שאת כאן איתנו שוב כדי לפגוש את הזמנים המיוחדים האלה. אז שלום חביבה.
1: שלום יאיר, ותודה רבה לך על ההזמנה ועל האפשרות לשיחה.
0: תודה. אז מה נגיד? פתחי לנו שער בעת נעילת שער. איזה חוט את מרגישה שאת יכולה למשוך, שאת מושכת מיום הכיפורים אל עבר חג הסוכות שמזדמן לנו בקרוב?
1: אני חושבת, אני אפתח אולי באחת הדרשות שמופיעות בספר בקבלה על הזיקה בין שלושת המועדים האלה, ראש השנה, כיפור וסוכות. שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. כששמאלו זה נחשב לראש השנה, ליום הדין. ימין זה נחשב ליום כיפור, כולו יום של רחמים, והחיבוק נחשב לסוכה. ואני חושבת שזה פותח קו חשיבה שהחיבוק בא מהחיבור בין שמאל וימין. מהיכולת בעצם להכיל, ליצור את הסינתזה הנכונה. וזה, אני חושבת, גם במישור הקוסמי והרוחני, אבל גם ממש אפשר לראות את זה גם במישור החברתי והנפשי, בצורך הזה, כאילו. אני חושבת שזה דבר שיכול להביא אותנו לשמחה מהמקום המיושב. לא שמחת כסילים והבילים, אבל שמחה שיש בה יישוב דעת של משהו כאילו נכון שיכול לקרות, שצריך לקרות, שמעורב תקוות.
0: האתגר של השמחה השנה, פה דברים שאת עכשיו אומרת, החיבור הזה, התלות הזאת של חיבוק שבא מחיבור של שמאל וימין, איך אפשר למצוא שמחה, נקרא לזה אותנטית, בזמן הזה, שמצד אחד זה כל כך מתבקש, מצד שני, זה לא קל.
1: כן, זה לא קל, כי גם, קודם כל בגלל שיש עניינים לא
0: סגורים,
1: שאנחנו לא יודעים מה הם, ויש מלחמה שמתנהלת, והדבר הזה הוא באמת מקשה את הכל, כי אנחנו בין הסערה. והוויכוח, הדברים הלא סגורים, זה בראש ובראשונה לפני כיפור, שעושים בו פדיון נפש כל אדם לעצמו ולבני ביתו, אבל בעצם המצווה הגדולה יותר שמקיפה את זה, זה גם פדיון שבויים, ואנחנו שם עם עניין לא סגור וכאוב מאוד. אז אנחנו בעצם צריכים להיות בתוך ההווה עם הכאב הנוכחי וגם הכאב של העבר, לחפש עליו נחמה ולצמוח לעתיד מתוך זה שאנחנו מסרטטים חזון טהור, מלא תקווה ונחמה שאוסף את כולנו.
0: נדמה שבאמת אי אפשר להסתפק
1: כן.
0: אני אומר שכאילו זה באמת מרגיש שצריך למצוא את הדברים האלה מחדש, גם כשמדברים על כל התנועות הנפשיות האלה לענייננו, נגיד השמחה, אי אפשר להגשת לזה פשוט ככה, כי זה הזמן לשמוח. אני צריך למצוא באמת, להיכנס יותר פנימה ולמצוא, כמו שהתחלת להגיד, את השמחה במקומות שהם עמוקים יותר.
1: כן. להתמקם, לזמן מחדש, ולא להיות אטום, ולהבין יש איזה תדר שהוא בא כאילו מהרגע הזה ומהזמן הזה, וגם לחפש את זה מהמקום שבונה, מהמקום שבונה קדימה, שמרחיב את הכלים, ולא מצמצם.
0: אמן. אז זה ממש עניין של לשמור את השערים האלה פתוחים, השערים של, של יום כיפור, התפללנו הרבה על השערים, וחיברת שיר, שגם הוא מהדהד את המקום הזה, של הפתח לנו שער, אבל בשפה קצת אחרת, הלוחש למכוניות. אז אולי תגיד לנו מילה על השיר הזה ולפני שנשמע אותו.
1: אני מאוד מאוד אשמח לשמוע אותו. הלוחש במכוניות, המרעיד פנסים בקידה והודיות, ומין איזה רגע של התגלות בתוך החולין, של במקרה המסוים ההוא זה היה באר שבע, אבל התגלות מין חוויה מאוד מאוד חריפה, של גם של מלוא כל הארץ כבודו. אבל גם תקווה שכמו שיש התגלות סביבנו, בטבע, בדומם, בחולין, שיפתחו לנו שערי תודעה, שערי הבנה, שערי רחמים.
0: אמן.
1: נח לנו שער כפן היום.
0: אמן. אז אנחנו רוצים באמת להשאיר את כל השערים פתוחים כמה שאפשר, גם בזמן המשותף הזה כאן שלנו. שערים שלא ננעלו גם בתפילת נעילה, ונמשיך לנסות ולפתוח אותם יחד. אז הלוחש המכוניות, שיר של חביב הפדיה של חיני מבצע ברי סחרוף. בואו נשמע.

0: אז לאורך כל יום הכיפורים, בסופה של כל תפילה, אנחנו מבקשים שיפתחו לנו הרבה מאוד שערים. לפי א' ב', שערי האהבה, שערי אחווה, ממשיכים הלאה, שערי פרנסה טובה, ושער אחד שאנחנו מבקשים להתעכב עליו כאן, שערי רחמים. ביקשת חביבה, רגע, לפתוח רגע את הנקודה הזאת, מה זה רחמים, מה זה שערי רחמים, ובזמן הזה בפרט.
1: כן, אז קודם כל שערי רחמים, שהם באים קודם כל מהסדר הסימבולי של האימהות, כי המילה רחמים היא באה מכל מה שקשור באימהות בשפה העברית, וממש מהמילה רחם, וכרחם אב את בנו, כן, כרחם אם את עוללה. הרחמים שהם כאילו מאוד מאוד ראשוניים, הם אפילו קודמים לחמלה, כי זה עצם האפשרות של להכיל ולשאת, ממש כמו בהיריון, וכאילו, אז זה הדבר הכי הכי יסודי שבזכותו העולם קיים. ובעצם זה מעניין שכמובן גם במיתולוגיה היהודית ובתפיסות המשיחיות, אז השער שסתום בעיר הקודש ירושלים זה שער הרחמים. והדיבור הוא שכשהוא ייפתח, אז בעצם תהיה תחיית המתים וכו' וכו'. אני חושבת ש... אחד הענקים שלנו, מאיר בנאי, שעל כל הנשמה שלו באמת קשה להגיד דברים, כאילו כל מה שתגיד אפשר להגיד יותר. אני חושב שזה באמת יכול לפתוח לנו את הלב.
0: אז שער הרחמים, אני אנסה באמת הדיבור הזה שאמרת עכשיו כל כך חזק, שהרחמים זה בעצם התנאי ליכולת ללכת מעבר הדין או מעבר למציאות שהיא הקשה, מציאות של משפט. אז הרחמים כתנאי לחסד, אפשרות לפתוח את השער הזה בתוכנו, כל אחד וגם ביחד. דיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת של לקראת כל המהלך הזה של הסליחה. שערי רחמים אנחנו מבקשים מיוחד שימשיכו, יישארו פתוחים, ילוו אותנו. אז בואו נשמע מאיר בנאי, שער רחמים.

עכשיו עם שער הרחמים פתוחים בעזרת השם, אנחנו עושים עוד צעד, מתקרבים לעבר חג הסוכות, שהוא חג מרובר ומרובה שכבות ומשמעויות, שנעשה ככה לגעת מהם ככה על קצה המזלג, אבל לפתוח קצת גם את הלב ואת התודעה. ואנחנו נזמין ככה לשיחתנו את הפיוט המרכזי של חג הסוכות בכל המסורות הספרדיות, אפשר לומר פיוט סוכה ולולב, מקובל רבי משה דהן, וכאן בלחן של יהודי בבל, בביצוע אנסמבל היונה, ויהודה עובד יפתיה, בכבוד.

0: מוזיקה ולולב לעם סגולה, והפיוט הזה מקפל בתוכו הרבה מאוד סודות, מהדהד ככה את הרעיונות המרכזיים של החג, ואנחנו מכאן באמת ועד סוף תוכניתנו ננסה לנוע בין הרעיונות האלה. אז חביבה, אולי נניח רגע את הרעיונות המרכזיים שאנחנו רוצים, שהם קשורים זה בזה, שחג הסוכות מזמן לנו.
1: בסדר, בשמחה. אז קודם כל אני חושבת, אני אנסה רגע לפרטט שניים או שלושה נתיבים. הנתיב הראשון הוא קשור, הנתיב הראשון קשור לסיפור היסודי של התורה, שבני ישראל יצאו ממצרים, הם ישבו בסוכות, והמדרש דורש בעקבות זה שהסוכות האלה לא היו רק סוכות רגילות, אלא הם היו גם ענני כבוד. אז זה דבר אחד שנשים אותו. הדבר השני שכדאי לשים אותו זה המהות של חודש תשרי, כחודש שהתורה, כבר בתורה עוד לפני חז"ל, מעצבת אותו כחודש שלם שהוא כולו כאילו קודש. דווקא מעניין לזכור את זה, שזה מבחינת התורה זה לאו דווקא הראשון, זה החודש השביעי, ואז זה מתחבר לכל הרעיון שהשביעי הוא תמיד זה שמתרומם מעל הכל, הוא כבר הקודש המוחלט. אז בעצם למעשה התורה בעצם רצתה שחודש שלם בשנה אדם יתעסק בענייני קדושה ותודעה, שזה דבר מעניין כשלעצמו. הדבר השלישי הוא שהמסורת, וזה יותר ויותר עולה בתקופת המשנה, מקשרת את ראש השנה לרגע שבו אלוהים שם את אבן השתייה והעולם נברא. כאילו אבן השתייה זה גם איזה התחלה קוסמית, אבל גם בסופו של דבר האבן הפינה של המקדש. וזה מה שמייצר את הרצף ואת הזיקה של, שמגיע עד חג הסוכות שהוא חג המים. וכך בעצם נוצר רצף מאוד מאוד עמוק בין הרעיון שהעולם התחיל, כאילו נורתה אבן פינה שבעצם הייתה איזון בין האוקיינוס לבין החוף, לבין החול, והעולם מתחיל לנוע באיזון הזה בין מים וחול, שהוא גם האיזון בין חסד ודין ובין מלאות לבין דיפרנציאציה. ואז בעצם כל חג הסוכות הוא גם נקרא חג המים, ומתפללים על המים שיבואו באופן שהוא כולו מלא פוריות ומלא טוב, ולא חלילה מי מבול זדונים. ובעצם למעשה על זה מבוסס כל הטקס במקדש יום יום בחג הסוכות, סביב המזבח של ניסוך המים, ושתקווה שהעולם יהיה מאוזן ויביא טוב ושהאדמה תתן את יבולה.
0: וכל זה גם מהדהד איזושהי תנועה כל הזמן גם בעולם וגם בנפש האדם באיזשהו אופן. כמובן למצוא את השיקוף הזה פנימה.
1: לגמרי. אז אחר כך באמת המסורת הקבלית שמאוד מעמיקה את ההיבטים הרוחניים והתודעתיים, גם מאוד מאוד מרחיבה את זה. למשל, נגיד על בסיס תיאורים הלכתיים, אנחנו שומעים ש... הסוכה, נגיד כל ההגדרות המאוד מאוד טכניות, הלכתיות של הספרת פחים ועוד רומזות לעשר ספירות, ואז בעצם למעשה הסכך של הסוכה למשל רומז גם לתודעה ולאור שחופף עליה ולתקווה של האדם להתחבר לאינסוף. וגם התנועה של המים זה תנועה של שפע ויצירה פנימית בתוך האדם, וגם היא התנועה שלו לסלוח אחד לשני, כי הסליחה והיכולת שלנו לנוע אחד לשני בחמלה היא באה מיסוד המים ומיסוד התוהרה, בניגוד ליסוד הדם.
0: ותחברי לנו את זה, כן, סליחה, בבקשה.
1: וכאילו בעצם גם בגלל שזה חג שהוא בעצם מופיע במועד החקלאי שלו, מופיע גם כחג האסיף שאוספים את היבול, ויש שמחה עם ארבעת המינים, עם פרי הדר ועם ענפי עצבות. אז בעצם למעשה עוד אחר כך באים חז"ל ומקשרים את ארבעת המינים לארבעה טיפוסים חברתיים בתוך העם, ובעצם אומרים שחייבים לאגוד אותם ולקשור אותם יחד כדי לקיים את המצווה.
0: יחד ירונו יישאו תהילה.
1: בדיוק, יחד ירונו יישאו תהילה, כאילו לא בהפרדה. אם הלולב מתפרק מהדס ומהערבה ומהאתרוג, צריך לאגוד את הכל יחד ולסמל את זה, שהאחדות אפשרית וחותרים אליה. והדבר הזה כמובן שוב המקובלים יבואו ידברו על האחדות הזאת גם ברמה של סינכרון תודעתי, הצורך באינטגרציה, הצורך בייחוד העולמות ואפילו הספירות.
0: וכל זה הוא תנאי לשמחה.
1: כן.
0: והשמחה בסופו של דבר היא נובעת מתוך ה... איך היא קשורה? בעצם תחברי לנו את השמחה לתוך התנועה.
1: השמחה כאילו נובעת, שוב אני אומרת, כי הרי בעצם אנחנו יודעים, נגיד אפילו במשלה, יש מדובר על הכסילים והאבילים, ואז אומרים בסוף בלגלוג, ולשמחה מה זה עושה. כלומר, יש איזו מסורת ללגלוג לשמחה שהיא בעצם שמחה של טיפשות, של מישהו שמנותק מהמציאות. יש בזה איזושהי מסורת של זלזול בזה. וכאילו השאלה, מהי באמת השמחה? אנחנו, מצד אחד אנחנו מכירים את בטהובן, הסימפוניה התשיעית, את שילר. מה הדברים באמת שהם השמחה הגדולה, הגדולה, השמחה הגדולה, השמחה? ובאמת זה נובע מאיזשהו התעלות, התנשאות, ובעיקר איסוף. שעל זה המקובלים יקראו לזה גם איסוף ניצוצות, אבל זה איסוף, זה איזשהו איסוף של העצמית. איזשהו self-gathering, איזשהו... היכולת באמת לאגוד את הדברים, זה מה שמסמל האיגוד הזה, האיגוד הזה של הלולה והדברים, ואז בעצם אפשר לשמוח, כי אתה בעצם עושה את העבודה האמיתית של הקיום.
0: וכל זה איכשהו קורה דווקא בהזמנה לצאת מתוך המקום הקבוע אל מקום שהוא הרי.
1: נכון,
0: אומר, לקיים את כל הדבר הזה בתוך החומות שלך, לקיים את כל זה בתוך המקומות שאתה רגיל להם, כנראה שהיציאה הזאת מתוך המקום, כלומר, הכל קשור, החיבור היא החוץ עם הטבע, עם המים, עם לפגוש את עצמך במקום כאילו חדש, קשור באיזשהו אופן ביציאה אל ההרעיות.
1: נכון, נכון. כי אם אנחנו בעצם לא נעשה את התזוזה הזאת, שהיא הזכה מעצמנו, ובעצם גם יש איזה צורך באומץ לשהות בתוך ההרעי, כי הנטייה שלנו, גם כבני אדם, גם כחברה, גם כעם, זה כל הזמן לסגור דברים מהר ובסיסמאות ובהצהרות. והשהייה בתוך ההרעי היא דבר מאוד מאוד קשה. אבל השהייה בתוך ההרעי היא דווקא כדי לבנות, לא כדי להרוס, כדי להשקיף, כדי להבין, כדי... להתחבר, כאילו, ואהבת את הגר, כאילו להבין את הנקודה הזאת, השונה ממני, כן? להיות בעמדה של האורח ולא של בעל הבית. כל הדברים האלה הם בעצם הדברים שמאפשרים לנו באמת את, את היכולת לחזור נכון. זה כאילו מין התרחקות, צורך נגיעה, צורך הרפיה, צורך נגיעה חוזרת.
0: איכשהו בימים אלה היציאה אל ההרה היא איכשהו באמת... נמצאת בזמן של אתגר מיוחד, הרבה אנשים נכפה עליהם איכשהו הרעי, ולהצליח איכשהו באיזשהו אופן לראות את זה, כן, אני נזהר במילים, זה לא לראות את זה כהזדמנות, כי זה נכפה עליך, אבל...
1: נכון, קשה מאוד לעשות אידאליזציה. קשה לעשות אידאליזציה של משהו שכרגע מספרים כל כך גבוהים, שאנשים בחברה הישראלית סוגרים שנה רחוק מהבית, בין אם זה אנשים מהצפון, בין אם אנשים שכבר... מהיום של השביעי באוקטובר נעו מהעוטף וכבר הלכו למקומות אחרים, וכמובן גם החיילים עצמם, כל הרבה מאוד החברה הישראלית היא כאילו כרגע מוזחת מהמקום, בוא נאמר, הנורמטיבי הרגיל שלה, מהיומיום הפשוט שלה, מהברכה הפשוטה הכי פשוטה של החיים, להיות ממוקם במקום ובזמן בצורה הכי פשוטה, בחסד, בנורמליות. אז כל זה כאילו כרגע לא שם, ולכן יש גם, המצב הזה הוא מצב מאוד קשה, הוא מצב מעיק, וכאילו בעצם יכול לגרום, שוב אני אומרת, יכול לגרום לסגור מהר את הדברים כל הזמן בסיסמאות ובהצהרות, וכנראה זאת אחת הסיבות, שאנשים כל הזמן משחררים להעביר סיסמאות, הצהרות, איומים, דברי כעס ושנאה, כללות במנעד הרבה יותר חריף. זה גם קשור להזכה הזאת, ולערעור, לערעור העמוק של העצמי הגדול של החברה הישראלית.
0: כן.
1: להשתמש למרות שהמועד בא עלינו בזמן שאנחנו לא יכולים, וואו, לא נתפרץ כרגע באיזה שמחה גואה, כן? אבל מה הוא מאפשר לנו כדי להסתכל רגע על האיסוף ועל מה שהיינו רוצים מהאיסוף כרגע? וברגע של אתגר, שהאיסוף העצמי והרוחני כרגע, הוא כנראה קודם לאיסוף הגשמי, שהוא כרגע עדיין לא קיים.
0: חזק, טוב. חזק. והדימוי של המים לוקח אותנו גם באיזשהו אופן למקום של התהום, של מי התהום.
1: כן, נכון.
0: המים זה גם מים של חיים, וזה גם מים שיכולים להציף, ויכולים, נכון. כאילו באמת התהום זה מין מקום כזה שיש בו גם נכון. איזה פוטנציאל, אבל גם יש גם את היכולת, את החשש, שאפשר לטבוע שם.
1: נכון.
0: גם המזמורי התהילים ש תכף תקחי אותנו לשם, שנאמרים בין השאר גם אנחנו חג הסוכות, גם חג עלייה לרגל, אבל שירי המעלות באיזשהו אופן הם גם כשמם כמן, את האפשרות לעלות במדרגות, מעלות אחר מעלות, לצאת אולי מאיזה מקום של תהום או מקום נמוך ולעלות. אנחנו מבקשים לעלות את עצמנו, את נפשנו, וגם את ה... אולי גם באמת ככלל, למקום שהוא יותר מאוזן. אז תקחי אותנו לשירי המעלות.
1: כן, נכון מאוד, באמת מה שאתה, באמת אם אנחנו חוזרים רגע למיתוס שהתחלנו איתו של אבן השתייה, בעצם למעשה, וגם כל המדרשים החזקים שאומרים שהעולם היה מים במים, ולא נפרדו מים תחתונים ממים עליונים אלא בבכי, זה בעצם יש איזה סירוב להגבלה, כאילו כל אחד רוצה להיות הכל, הכל, הכל, אבל בעצם אם הכל יהיה אור אין סוף לא יהיה עולם. אם הכל יהיה מים, אז גם לא תהיה אדמה ולא יהיה עולם. אם הכל יהיה אני, אז לא יהיה אתה. ולכן מוכרח לבוא באיזשהו רגע, איזו הגבלה, איזשהו דין. אבל אז באה התקווה והכמיהה שהדין, הדין יהיה דין חסד, רק דין של גבול שמאפשר גם לי וגם לך להיות. ובעצם למעשה, כשדוד בא להקים את המקדש, יש איזושהי, לפי המדרש, יש התנגדות מאוד גדולה של המים ושל האוקיינוסים. ובעצם הוא זורק אבן לתהום שהיא בעצם עוצרת ומאזנת בין התהום הבולענית לבין לבין הקדושה, וזאת האבן שעלה צמחו המסורות של אבן השתייה. ודאי המסורות האלה לא התכוונו להיות מסורות שיובילו למלחמות עקובות מדם ולהרג ולכל מה שבעצם הוא בדיוק הפוך לרעיון של אבן השתייה. אבל בכל מקרה, מתי דוד הבין ש שחייבים בעצם ליצור איזושהי הגבלה לכאוס, אפילו שאתה מאוד אוהב את המים של התום ואפילו שמים מתוקים, זה כשהוא בעצם תובע, על פי המסורת הוא בעצם לא יודע מה לעשות כשהוא תובע עד צוואר, והוא מתחיל לשיר, וכל שיר ושיר מתהילים שהוא כותב, אז המים יורדים מזעפם והוא עולה מדרגה אחת.
0: וככה מדרגה, ככה 15 מדרגות, מעלות אחר מעלות, עד נקודת האיזון.
1: בדיוק.
0: אז אולי נשמע את אחד
1: משלם. אנחנו רק מדמיינים לעצמנו את הלוויים, איך הם היו מסודרים בבית המקדש, ממש כמו, כמו איזה שואו כזה, שבעצם כל שורה עומדת על מדרגה, אז הם היו נראים אחד מאחורי השני, על 15 המדרגות האלה, ואז הם היו פותחים בשירת התהילים, שליוותה את עבודת הקודש.
0: אז בואו נשמע את אחד משירי המעלות האלה, דווקא שגם מהדהד את המים בשוב השם את צבאות ציון, היינו כחולמים, כאפיקים בנגב. והפעם אפרופו הלוויים, יונתן רזל, שבין השאר מלמד גם בבית ספר שנקרא שירת הלוויים, בית ספר למוזיקה, הוציאו בשנה האחרונה לחן חדש למזמור הזה. אז בואו נשמע, יונתן רזל והלוויים.

0: זורעים בדמעה ברינה יקצורו, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרה, בו יבוא ברינה, נושא אדומותיו. נחזיק את התקווה הזאת ונחזור אל הסוכה, עוד פעם אל ההזמנה של הסוכה, להזמנה האישית והקולקטיבית. הסוכה, כמו שתארת לפני כן, פה החיבוק, סמולו תחת לראשי ומינות לך בקני, אומרים עליה שהיא גם הזמנה לקרבה, שגם מאתגרת או מעמיקה את האמונה, יצא לאמונה, הצילה דמאמנותה. וגם אמונה בזמן הזה, שהיא גם אולי תנאי לקרבה, היא שאלה שצריך גם שם לחשוף אותה מחדש באיזשהו אופן. דיברנו על השמחה, אני חושב שגם האמונה זה מקום שצריך למצוא אותו איכשהו מחדש. במה? במי? אז קחי אותנו לסוכה שלך, לצא לאמונה.
1: כן, נכון, אני חושבת זה הסבר, אגב, ואני מצטער שנגון אומרת נכון, זה מין איזה שגרת דיבור כזה. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, זה שהצילה דמהמנותה, שזה באמת קשור לרעיון של הענני הכבוד, שהם בעצם הסכך של הסוכה, ולרעיון של הצל, שמגן מהשמש, אבל בעצם גם הצל, הוא לפעמים יש לו קונוטציות שביומיום יכולות להיות גם שליליות, כאילו יש תמיד איזו חרדה מהצל שמאחורי הדברים, או יונג דיבר על הצל, כאילו כסוג של אחר שקיים בתוך האדם פנימה, הצל שמטילים עלינו הדברים שעשינו בלי להתכוון ולא רצינו לעשות אותם. ודברים מאוד מאוד סבוכים, ואני חושבת שאולי פה אני אחזור לרבי נחמן, שבדומה לכל החשיבה הפילוסופית האיסטנציאליסטית, מדבר על הקפיצת האמונה. זאת אומרת, בעצם האמונה היא רגע שנחמן מגדיר אותו, שאתה בעצם עומד בתוך הפרדוקס הקיומי, הפרדוקס הקיומי, שהוא פרדוקס שבאמת יכול להיות לפעמים מאוד מאוד כואב, כמו שהוא מגדיר אותו, ממש רגעים של תחושת היעדר חסד במציאות והיעדר מוחלט, וניסיון בכל זאת להתמקם ביש מחדש, ואנחנו שוב נמצאים מאוד חזק בתוך המציאות הזאת. ואז הוא מדבר על קפיצת האמונה, האמונה שהיא בעצם למעשה מאפשרת, אז קפיצת האמונה, כפי שהוא מגדיר אותה, היא קשורה לעבור על מידותיו. יש פה דבר מדהים. כלומר, קפיצת האמונה היא לא מנותקת מיוד ג' מידות של רחמים, מהיכולת לסלוח. ואז באותו רגע יש את האמונה שיחד נוכל בעצם לבנות מחדש משהו. אז אני חושבת שזה הדבר הכי הכי חשוב, שקפיצת האמונה היא בעצם, כי אתה שואל מה התהום שאתה עובר כשאתה עושה את קפיצת האמונה, התהום היא האגו שלך, אתה קופץ מעל זה, עובר על מידותיך, סולח לאחר, יכול להגיע אליו.
0: וזה גם התנאי, וזה גם התנאי לקרבה, באיזשהו אופן, יכולת להיות קרוב, ואם הסוכה היא סוג של איזה חדר שמזמן קרבה, מזמן אפילו איזה אינטימיות, כמו האינטימיות של שיר השירים.
1: נכון, ממש.
0: אז אביאני המלך חדריו. ועם השיר הזה אנחנו מסיימים, חותמים את השעה הראשונה, המלך תביאני חדריך, מנסים באמת לפתוח את השער הזה של הקרבה, של האמונה, ונמשיך עם זה בשעה השנייה עם חביב הבדיה, לתוך הדימויים האלה של שמחת החג, של ההושענות, של המים. ואני רוצה להגיד תודה רבה ליואב מוסק, שאנחנו נתעכב עליו בתוכנית הזאת עוד מעט, מכיוון ש הוא עוד מעט משתחרר, וזאת בעצם התוכנית האחרונה שלנו איתו. יואב, אנחנו עוד נודה לך מסודר, אני רוצה לקחת את זה זמן, ואתה גם מכין לנו איזה נאום פרידה קצר פה מהתוכנית, לא נוותר. אז תודה ליואב, תודה לג'וש נחום כאן על הביצוע הטכני. מחכים לכם אחרי החדשות לשעה השנייה.

עד כאן חלקה הראשון של תוכניתו של יאיר הראל, תפילה על המים ועל החיים, מתוך ציפורי לילה מתפייטות, בערך את פרופסור חביבה פדיה, יוצרת, משוררת וחוקרת חסידות וקבלה. מיד אחרי החדשות, נביא את חלקה השני של התוכנית.

0: חג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
1: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
2: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל.

0: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב ומועדים לשמחה, באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. ההצעה האיראנית להפסקת אש במצר הורמוז, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי טהרן ראתה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ שדחה את ההצעה, אך טרם קיבלה תגובה באמצעות מתווכים. שר החוץ האיראני הוסיף, איראן מחכה שהמתווכים יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית ולאחריה תקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא אותה מהמבוי הסתום. כך ערקצ'י. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו הערב על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. זאת בתום פגישה שהתקיימה הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בהשתתפות גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי במסמך העקרונות נכתב, מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי במקביל במסיבת החג של מפלגת התורה, של מפלגת דגל התורה, הכריזו רבני התנועה בשם המנהיג הליטאי הרב הירש כי הבחירות הקרובות הן פיקוח נפש עבור הציבור החרדי. עיריית מעלה אדומים תעתור לבגץ נגד החלטת הייעוץ המשפטי לממשלה לדחות בחודש ימים את המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים לבנייה בשטח E1, כך שמועד זה יחול לאחר הבחירות. בחוות הדעת המשפטית נטען כי בשל הרגישות הציבורית, הפוליטית והבינלאומית הייחודית של E1, יש להכיל על המכרזים שפורסמו את עקרונות האיפוק והריסון הנהוגים בתקופת בחירות. ידיעה שמסרו כתבנו, עיינה בנדר ונועם נקש. שני חמושים נעצרו בחשד למעורבות בירי בעיר רהט. ברכבם של השניים נמצא רובי M16, כשקנה הנשק עדיין חם, שש מחסניות ריקות ותחמושת. כתבנו בדרום אל ישיב הראל, מוסר שהמעצר התבצע בעקבות דיווח על אירוע ירי בשכונה 20 ברהט ואיתור כליים במקום. מוקדם יותר הערב נעצרו חמישה חשודים נוספים בעיר. תינוק בן 8 חודשים נחנק מקישוט סוכה בבית בנתיבות. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים והוציאו מגרונו את הגוף הזר, והוא לא נזקק לפינוי לבית החולים. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: לילה טוב מגלי צהל, בשעה הקרובה נביא בשידור נוסף את חלקה השני של תוכניתו של יאיר הראל, תפילה על המים ועל החיים, מתוך ציפורי לילה מתפייטות, בערך את פרופסור חביבה פדיה, יוצרת, משוררת וחוקרת חסידות וקבלה, כפי ששודרה לראשונה ב-13 באוקטובר 2024, כחלק משידורי חג הסוכות תשפ"ה. האזנה נעימה.
2: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל, עם ציפורי לילה מתפייטות.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: לילה טוב, ציפורי לילה מתפייטות. אנחנו בשעה השנייה של תוכנית מיוחדת לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה. ואנחנו כאן עם חביב הפדיה שמלווה אותנו גם בשעה הזאת. אנחנו נמשיך ביחד איתה לצלול אל השכבות הפנימיות של החג הזה, אל השערים, אל ההזמנות שהחג הזה מזמן לנו ודווקא עכשיו. ונושא מרכזי הוא שדיברנו בו ונמשיך לדבר בו, הוא המים, התפילה לגשם, לחיים, להיות בקשר עם היסוד הזה של המים, יסוד החיים. אז אנחנו פותחים עם אל חי, יפתח אוצרות שמיים, תפילה של תיקון הגשם שנאמרת בשמיני עצרת. ככה, להגיד את המילים האלה, שמיני עצרת, זה ככה הכל רועד, אבל הנה זה מגיע, אנחנו נהיה שם. אז אל חי, יפתח אוצרות שמיים. בכבוד.

0: יושב רוחו יזלו מים, זה היה ליהודה גמי, אחד מחביבי התוכנית שלנו, בלחן הספרדי ירושלמי לתיקון הגשם. אז חביבה, אנחנו שוב מודים לך שאת איתנו כאן לעוד שעה, כבר שעה רביעית מצטברת אצלנו בתוכניות האחרונות, אז תודה רבה חביבה פדיה.
1: שמחה היא שלי.
0: למי שמצטרף אלינו עכשיו, משוררת, יוצרת, חוקרת קבלה וחסידות, אשת רוח וחברה, באמת ידיה נגיד מתפרסות ומחברות הרבה מאוד עולמות, ידיה וליבה ורוחה. אז תודה חביבה. ואנחנו דיברנו הרבה בתוכנית הקודמת, אפרופו הרעיון המרכזי של החג ומהרעיונות המרכזיים של חג הסוכות שאנחנו באים בשעריו, זה באמת הדימוי מאוד מאוד חזק של המים, שבעצם מהדהד כמעט את כל הדברים שאנחנו עוברים דרכם, ואת הטקסים המרכזיים גם שהתקיימו, העתיקים שהתקיימו גם במקדש בזמנים עתיקים שקשורים, באמת זה כמו איזה, גם אפשר להגיד, מדיטציה של שבעה ימים בכל מיני צורות על המקום של החיים והמים כמשהו שהוא משקף את זה, קשור בכל הרבדים שתכף ננסה קצת לצלול אליהם קצת יותר גם בשעה הזאת. אז נחזור אולי למקום הזה שכבר בועחה שמחת בית השואבה, או הטקס של ניסוך המים במקדש. אפשר לדמיין את המקום הזה ואת התנועה שמבקשים בעצם ליצור שם.
1: כן. אני חושבת שזה גם רגע שמאוד מחבר הטקסים שמתחוללים במקדש בחג הסוכות. הם בעצם מחברים גם את ראש השנה וגם את כיפור שוב לרעיון המרכזי של סוכות. זה שרשרת אחת בעצם. אם אנחנו חושבים רגע מה הייתה התפילה של כהן גדול בקודש הקודשים, ביום כיפור, כל הטקסים המדהימים שנערכו ביום כיפור ושילוח השעיר והקורבנות והתפילה והחזרה בתשובה, וכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. ואנחנו יודעים כמובן שמים זה יסוד הטהרה, בניגוד המקביל לכפרה שקשורה בדם. ואז הכהן בקודש הקודשים, אחרי כל הדבר הנעדר הזה שמביא אותו לכמה דקות להיות בחלל הכי הכי חשוב, והוא מתפלל בשם כל העם, והוא עושה אחר כך יום טוב לאוהביו כשהוא יוצא בשלום מהקודש, ובעצם התפילה שלו היא בת 3-4 שורות בקושי, והוא מבקש שהשנה תהיה גשומה ולא תהיה שכונה, ומבקש שנה שאישה לא תפיל את פרי בטנה, שנה שיהיה בטוב, טוב ופשוט, ממש הטוב הפשוט ביותר שבני אדם מייחלים לו, לחיות ביחד עם האנשים שהם אוהבים, לראות את ההוויה כאילו בפריה פשוט. ואני חושבת שאת הקו הזה ממשיכים ההושענות, כאשר מתפללים בכל יום ויום. בעצם למעשה אחד הפסוקים הכי מרכזיים, שהוא בעצם, אם רוצים לתמצת את כל ההושענות, זה פשוט המילים, אדם ובהמה תושיע אדוני. כלומר, בעצם אותה חמלה שאנחנו מדברים לאלוהים, שהיא ממש החמלה הכי הכי יסודית של הטבע, שהיא פשוט חיים.
0: והפסוק הזה שמלווה גם אולי את ה, אפשר להגיד את הפסוק הזה מתהילים, שמלווה את התנועה של הירידה עמוק, דיברנו על הירידה לתהום, אבל הירידה נדמיין גם במקדש של קבת אל מעיין השילוח, וההעלאה של המים משם חזרה, והניסוך של המים, הפסוק הושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, כבר מקפל פה ביחד את הקשר הזה של המים, הססון, השמחה והישועה ביחד, מה שאחר כך איכשהו קורה ביחד. אז לפני שנמשיך ממש עם החיבורים האלה אל פיוטי ההושענות, באמת אחד מהז'אנרים העתיקים והמיוחדים בעולם הפיוט, אז בואו נשמע רגע את הלחן המוכר קצת במוזיקה הישראלית, לשבתם מים בססון ממעייני הישועה, והפעם בעיבוד מיוחד של ישראל ברוכו ואנסמבל מזרח מערב בפרויקט שנקרא דבקה פנטזיה. בואו נשמע, הושבתם מים בססון ממעייני הישועה.

0: המונח מעייני הישועה, כאמור אולי הוא מקפל בתוכו את הסיפור הזה של שמחת בית השואבה, והפיוטי ההושענות שאנחנו שרים בימי חול המועד, תוך כזה סוג של שחזור של העניין הזה, שכל הזמן מין איזה מנטרה שחוזרת וחוזרת וחוזרת סביב כל מיני וריאציות של המילה ישועה, הושענה. אז אולי בוא נפתח קצת צוהר קצר אל העולם הזה של פיוטי ההושענות, חביבה.
1: כן, אז באמת ההושענה, שהיא בעצם קריאה כביכול מאוד מאוד פשוטה, הושענה, כאילו קנייה לאלוהים, תושיע אותנו, הושענה, שהמילה נה גם מקצרת את המילה אנה, ובכל כך בהלל ובמזמורי תהילים יש לנו הושענה, והצליחנה. בסוף כאילו בעצם הושענה הפך להיות מין איזה שם קוד שהוא הרבה מעבר למילה הזאת. הוא הפך להיות שם קוד לכל הטקס עצמו של התפילות האלה, שם קוד לשימוש בערבות, שאפילו לפעמים קוראים להם כשעושים שיבוט ערבות, וזה קוראים לזה הושענות.
0: הושענות, כן.
1: כן, אז בעצם למעשה הפך להיות שם קוד להרבה מאוד דברים, גם בעצם ליום השביעי של סוכות, שקוראים לו הושענא רבה, ובעקבות מנהגי הזוהר גם נשארים בו ערים כל הלילה. והתפילה הזאת הייתה כל כך מרכזית, שאנחנו יכולים לשמוע אותה בצבעים המיוחדים שלה, מצד אחד אצל הקייסים האתיופיים, איך בעצם הם שימרו את השימוש בהושענא בצורה הכי עתיקה, ומצד אחר אנחנו יכולים לשמוע את זה נגיד במיסות ובכנסייה הביזנטינית,
0: ולראות
1: איך זה בעצם...
0: כן?
1: שזה, איך זה בעצם שורד ומופיע שם ומתפתח שם, והופך להיות בעצם מעין מילה שמיוסמת מעברית, אבל היא בעצם הופכת להיות ראש הפירמידה.
0: כן, כמו כמה, יש כמה כאלה, מין מילים כאלה שמחזיקות תמצית, כמו הללויה, כמו אמן, אז הושענא זה בעצם, אפשר להגיד אחד מהם.
1: היא לגמרי במקום הזה, כן, היא לגמרי במקום הזה. היא מקדדת משהו שהוא הרבה יותר רחב, רק, כאילו רק מהייצוג של עצמה, היא כבר הופכת להיות לשם קוד. ואני חושבת שוב, אני אומרת, הקוד הזה של הישועה, שהוא טיפ-טיפה שונה כאילו מהגאולה. אני נזכרת אפילו כשסבי נפטר, היה לי מאוד חשוב שניסיתי לתמצת את הדמות שלו, אז חשבתי על הביטוי שהוא היה מצפה לישועה. היה בו מה, כאילו, לאו דווקא גאולה, מצפה לישועה זה איזשהו ניואנס מסוים.
0: חזק.
1: אני חושב שהישועה הזאת, אני מקשרת אותה למה שאמרתי, אדם ובהמה תושיע אדוני. כלומר, להיות רחום וחנון ברמה כזאת, במחילה כזאת.
0: זה קושר איכשהו גם את החיבור עם הטבע שדיברנו עליו קודם, כמו איזו ישועה שאי אפשר להפריד, משהו שהוא כאילו, אני לא יכול להיוושע לבד.
1: נכון, משהו מאוד עמוק בכבוד לחיי אדם, בחשיבות של הקיום. ובזכות של בני האדם כולם, מעבר להגדרות ולכללים ולזהויות.
0: אז אנחנו...
1: בזכות הזאת, ובתקווה הזאת, לחיים הפשוטים.
0: חזק. חזק, אז אנחנו ניקח לנו, בחרנו שני דוגמאות לפיוטי הושענות, אפשר להגיד... טקסטים עתיקים לחנים שונים, אז הפיוט הושענא הראשון שאנחנו נשמע בווריאציה קצת מודרנית, זה פיוט שהטקסט שלו לקוח דווקא מהסידור האשכנזי, וויקטוריה חנה, אומנית הקול, היוצרת, הזמרת, לקחה את זה למקום חדש. בואו נשמע. א'

0: אז א', ב', ג', ד', יש משהו גם בפיוטי הושענות, כמו ששמענו עכשיו, שהוא נע במסלול הזה של א', ב', כמו דיברנו לפני כן בשעה הקודמת על מעלות אחר מעלות או צד אחר צד, יש משהו בתנועה הזאת השלמה של פיוטים שהם גם מסודרים על סדר א', ב', שאיכשהו פוגש אותנו גם כאן, בתנועה הזאת שאולי מתחברת לאיזשהו מהלך שלם. אז למה זה שם, כן. חביבה?
1: כן, כי קודם כל אלו פיוטים כמובן מאוד עתיקים. חלקם נכתבו בתקופות שזה לא היה הכי הכי נפוץ לכתוב ולהתפלל ולקרוא מתוך ספרים. אז קודם כל, האלף בית עונה דבר ראשון על הצורך האנושי בשינון ובזכירה. מאוד מאוד עוזר לזכור. עד היום זה עוזר לי בכל שיר אחר, אפילו לא רק בזה. שאתה יודע איך השיר מקודד בראשי התיבות, אז זה קודם כל דבר ראשון, האלף בית. דבר שני מאוד מאוד חשוב, באותה תקופה, שהיא בעצם אזור תקופת המשנה ואילך כמה מאות, בעצם למעשה זה גם התקופה האינטנסיבית של הספרות האקסטטית של יורדי המרכבה, וגם שם הרבה דברים מקודדים באלף בית, ג' ד', כמו שאנחנו רואים למשל בנגיד, זה חדר קצת לסידור שלנו, בהד רחוק של נגיד אל אדון על כל המעשים ודברים אחרים. ובעצם, ולפעמים בקטע שלפני קדושה מרגישים את השרידים של האלף בית, בגלל שבעצם למעשה כשבן אדם נמצא במצב אקסטזה או במצב פרנורמלי, שוב פעם הדבר שעוזר לו להתייצב, לזכור את עצמו, לחזור למציאות, זה הסדר. וכאילו זה כנראה שזה מוטמע כל כך עמוק בשכבה הקוגניטיבית, שהאחזות באלף בית עוזרת לבן אדם בנקודה הזאת.
0: כלומר, יש פה איזה ריטואל של תנועה, של הקפה, של חזרה, של סדר, שהוא מבקש בעצם לפרוץ למקום חדש.
1: ודבר שלישי שחשוב, הרי בעצם מה אנחנו עושים כשאנחנו מתפללים לאלוהים, שהשנה תהיה גשומה ולא שכונה, ושיהיה טוב, ושאישה תלדת פרי בטנה, אנחנו מבקשים על הסדר הקוסמי. הסדר הקוסמי, שהדברים יהיו בעיתם, שיהיו עונות השנה, שיהיו את הדברים הפשוטים, שיהיה את המים. אז האלף בית עוד פעם, זה קודם כל הסדר, הסדר של השפה. אז כאילו בעצם יש כאן כמה וכמה מישורים, שכאילו בעצם אומרים, שבן אדם חלילה מבין אותם בזמן שהדברים מדרדרים, אז הוא פתאום מבין שהברכה היא הסתר, השגרה הפשוטה, הברכה הפשוטה של הקיום, ואז הוא גם הסדר הפשוט של א' ב'. ממש כמו התפילה של אותו נער שרצה להתפלל ביום כיפור, ולא ידע מה להגיד לאלוהים, רק למסור לו שהוא יודע להגיד את א' ב'.
0: חזק, כלומר זה חזרה לאיזשהו סדר, אבל גם אם זה לא חזרה אחורה, זה,
1: כן.
0: אנחנו דיברנו גם הרבה על הצורך בשפה חדשה ובסדר חדש באיזשהו,
1: כן.
0: אופן,
1: כן.
0: אבל זה נותן איזושהי מסגרת, אבל שיש בה משהו מאוד פתוח, הוא גם מתוכו אתה מבקש לפרוץ, גם התנועה הזאת של האקסטזה, כמו שאת אומרת, ההקפות, גם כמובן שמדמות, כן. את מה שהיה במקדש, תנועה שבאמת השמחה שאין כמוה, שמתוארת שם בשמחת בית השואבה, שקשורה בריטואל הזה של המים והקפות והלולבים, ושאנחנו מנסים איכשהו לקחת מזה, לדמות את זה באיזשהו אופן, אבל לפגוש את זה, ובאמת השנה במיוחד, אפשר לפגוש את הבקשה הזאת לסדר חדש, או ליציאה מתוך המקומות שאנחנו קצת תקועים בהם, ויש משהו גם בפיוטי הושענות, שלא מפחד לצלול גם לתוך המקום של התהום שדיברנו גם, דיברנו בו גם קודם, גם באיזשהו אופן בהושענה רבה, כמובן בטח מסורת הספרדית, יש פתאום חזרה לסליחות, אלא חוזרים ושוזרים, כמו שאמרת, את כל המהלך שמתחיל מאלול, עובר דרך ראש השנה, יום כיפור, מגיע להושענה רבה לזמן הזה של החיתום, וחוזר לאיזה סיבוב עוד פעם עם התנועה של הסליחה.
1: כן.
0: אז אולי בוא ניקח לנו עוד איזה קפיצה של leap of faith כזה, קפיצת אמונה עוד טיפה אל תוך מאה תהום, שגם פיוטי הרשענות מהדדים אותם באיזשהו אופן, כדי משם לצאת למקום של אמונה. ונלך לעוד פיוט הושענה, אום אני חומה, גם פה בלחן אשכנזי די נדיר, שהוא התגלה ככה על ידי הרב עמיטל, בישיבת הר הציון, הרב עמיטל זיכרונו לברכה. משם אנחנו למדנו את זה והבאנו את זה גם לאתר הפיוט והתפילה, ואני חושב שזה זכה לעוד שלל ביצועים מגוונים, ואחד מהם שנתקלתי בו ממש בחיפושים לתוכנית הזאת, זה ביצוע עדין של זמרת בשם קרן אלון גולן, שלוקחת את הלחן הזה לאום הניחומה, מביאה אותו באמת בקול נשי, כמו שכל נשי מתפלל. אז בכבוד, קרן אלון גולן, אום הניחומה.

0: אנחנו מאום הניחומה חוזרים עוד טיפה למי התהום כדי לברר ככה את המים, את המים של החיים ואת המים של נקראים לפעמים בתהילים, המים הזדונים, התהום השחורה. אז כמו גם באמת בזמן הזה יכולת להשאיר מבט צלול אל תוך התהום הזה ולצאת משם, להוציא משם בתקווה מים חיים. אז מה זה התהום השחורה הזאת, רבים? מה זה המים הזדונים, ביטוי כזה סתום?
1: כן, המים הזדונים זה באמת אותו ביטוי שבו כאילו לוקחים את המים של המבול כמים שמטביעים, שהורסים, שמשחיתים. כרגע אנחנו שומעים על סופת מילטון בארצות הברית, אבל בתורה אנחנו קוראים על תיבת נוח שצפה על פני המים כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה ימים, והכל בעצם חרב ונהרס. אז הדימוי הזה שגם התיבת נוח היא גם תיבה, מקום לשהות בו, מקום זמני של הצלה, ותיבה היא גם מילה, וכאילו איך מוצאים בעצם את הדיבור החדש, וגם זה מתחבר כאן אום הנחומה, אנחנו גם שומעים את העני במובן של עני נשי, שמדבר, שהוא הנושא של השיר, גם השיר אני עונה שכתבתי אותו, אני עונה מתוך תיבה שלוחה, במים רבים, כנפי שב נושאה לתואה, דומעה חייתי אין שומעה, ואני הבטיחה ואשחרקה ויחל מעומק בור, כי ינץ בי האור. גמרתי את השיר מהזיכרון, אז יכול להיות שלא זכרתי את כל המילים, אבל זה פשוט תקווה ותפילה, שמשהו הוגדר, גם כמבול אל האקצה, גם מה שהוגדר, מה שפתח כל כך הרבה תאריכים אזוריים, ממש גדולים עלינו בהמון המון מידות. אני כרגע מקדישה את השיר הזה לתקווה של היונה שיוצאת ממי המבול לעולם חדש.
0: אמן. אז לצאת מתוך המים הזדונים, מתוך התהום השחורה אל חיים, אל חזרה לחיים. היונה, השיר אני יונה, מורי נהדר הלחינה את זה וגם מבצעת כאן מתוך הופעה חיה. אז בואו נשמע.

0: בורות המים, כותבת נעמי שמר, אל בורות המים, אל המעיין אשר פועם בהר, שם אהבתי תמצא עדיין מי מבוע, מי תהום ומי נהר. מעניין ההבחנה הזאת של מי מבוע, מי תהום ומי נהר, כאילו הייתה כאן והקשיבה לכל השיחה שלנו. והשיר הזה באמת מדברים על מים ועל בורות המים ועל שבתי מים בססון עם העיני הישועה, ועל מים בקרבה ומים בחיים. באמת השיר הזה ממש עולה וצף. אז והקול של רונה קנן, שבאמת יודעת לקחת את זה למקום כזה חשוף וקרוב וחדש. אז לפני שנשמע את רונה קנן מבצעת את בורות המים של נעמי שמר, שכתבה וגם מלחינה, את רוצה להגיד על זה משהו, חביבה?
1: אני חושבת על הנביא ירמיהו שאמר, חצרו להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. ואני חושבת גם על הרצף הנשי החזק פה של של הבור ושל האכלה ושל הבאר, של הרחמים, ואני פשוט רק רוצה להביע את התקווה שאנחנו נשכיל באמת כל כך לבוא עם תפילה לחגים האלה, שהבורות הנשברים יהפכו לבורות שהם מכילים את המים לבורות הטובים שלנו.
0: אמן, אמן. שם אהבתי תמצא עדיין מי מבוע, מי תהום ומי נהר. ומדהים שיצא לנו כאן אפילו ממש בלי שהתכוונו, זה לא היה קונספטואל, יצא רצף של קולות נשיים סביב השיחה שלנו ככה על המים ועל החיים. אז בואו נשמע את רונה קנן, אל בורות המים.

0: והנה אנחנו מגיעים לסוף תוכניתנו, עברו להם שעתיים של פתיחת שערים אל עבר חג הסוכות בזמן הזה. וחביב, אנחנו הולכים ככה אל החותם, אנחנו פה אפרופו הכל הולך אחר החיתום, הגענו כבר לשנה רבה ושמיני עצרת, החג שבו מבקשים על המים, וכל התהליכים הגדולים האלה שעוברים דרך כל הסמלים של החג, גם כן, והטבע והסוכה וארבעת המינים והתקסים שדיברנו עליהם והשענות, זה בעצם בסוף איזה שיקוף למשהו שקורה עמוק גם בתוך נפשו של אדם.
1: כן, ממש צמאון, כמו שהנביא אומר, שבאחרית הימים וישלחתי רעב ללחם וצמא למים, אומר שזה יהיה לא רעב ללחם ולא צמא למים, אלא רעב וצמא לדעת ולתבונה אז זה כאילו ממש הצמא הזה הפנימי העמוק, שהרי גם דוד כשישב במדבר יהודה והיה צמא למים אמיתיים, באותו רגע הבין שהצמאון המהותי שלו זה למשהו עמוק יותר. ואז הוא אומר, צמא לך נפשי. באמת השיר הזה הוא כל כך מהווה תקווה לחוכמה, תבונה ודעת, מה שמייצג מצד אחד את חב"ד, וגם רבי נחמן מברסלב, שבעצם למעשה הוא כאילו נתפס ומציג את עצמו גם בליקוטי מוהר"ן, שהצדיק והמורה והמרפא הוא עצמו אבן השתייה, הרוח והחוכמה והדעת הם מקור המים החיים. אז זה בסופו של דבר הקריאה הזאת להתעוררות של התבונה והדעת והחסד והחמלה, אליהם צמא נפשנו.
0: כמו שדיברנו אפילו, ואני חותם ככה את כל המסע הארוך שדיברנו, כמו שההתעוררות באמצע הלילה להגיד את הסליחות, זה בעצם איזה בקשה להתעוררות עמוקה יותר. הגוף מתעורר באמצע הלילה, ואתה מבקש לעורר משהו מתוכך, מתוך החשיכה, מתוך האפלה, מתוך הקיבעון, התנועה הזאת שעכשיו אנחנו חותמים אותה מאלול דרך ראש השנה יום כיפור, סוף זה מהלך שלם ואינטנסיבי שמבקש לפגוש בתוכנו חיים חדשים, ומתוך זה כמובן זה חייב לקרות באיזשהו אופן שאנחנו גם מצליחים לחבר את זה גם עם תמונה רחבה יותר. אז דיברנו על צמא לך נפשי עכשיו, השיר הזה של מזמור התהילים שהולחן גם בחב"ד. אז את רוצה, חביבה, משפט אחרון לפני שאנחנו ניגשים לשיר הזה, לפני שנגיד תודות, ככה לחתום גם את המהלך שלנו כאן בשעתיים האלה.
1: אז קודם כל בקטע של תודות, אז קודם כל להודות לך יאיר, ולהודות בכלל לכל המהלך הזה, שהוא מהלך מאוד יפה, שמחבר רגות ומוזיקה. המוזיקה בכלל היא מקור מים חיים, אנחנו נשענים עליה ברגעי המשבר, ומאוד מרגש החיבור הזה בין הגות ומוזיקה. וזה זכות עכשיו יהיה לשמוע את מוטי שטיימץ ואת שולי רנד, באמת בביצוע יפהפה, ממש מחמיר לב מעומק הנשמה של צמא נפשי.
0: עם זה אנחנו נחתום את המהלך של התוכנית, וגם איזשהו מסע, כך זה בכל חודש תשרי, אבל אנחנו צריכים לקחת פה רגע חשוב ולהגיד תודה גדולה, גדולה, גדולה למפיק המסור של התוכנית הזאת למעלה משנה, אני חושב, שזכה והגיע לזמן השחרור שלו, יואב מוסק, שיושב כאן מולי כבר תוכנית אחר תוכנית, והוא שותף אמיתי לכל מה שקורה כאן, לחשיבה, לביצוע, מהקשבה שלו, עם הרגישות שלו, עם החוכמה שלו, עם הביצוע המקצועי לעילה ולעילה שלו. יואב, אני לחצתי לך להגיד פה כמה מילים, אבל אתה פה, אני...
2: דיברת בשבילי.
0: דיברתי בשבילך. אז אנחנו מאחלים לך ממש שלבך הטוב יביל אותך למקומות טובים, שימלאו משאלות לבך לטובה, דרך חדשה, שתצליח בכל אשר תפנה. ושוב, תודה רבה לך, יואב, על התקופה הזאת, למדתי ממך הרבה. אז תודה גם לג'וש נחום כאן על הביצוע הטכני, תודה לך שוב חביב הפדיה, שלכולנו.
1: תודה, חתימה טובה לכולנו.
0: חתימה טובה, חג שמח, חיים טובים, ימים טובים שעוד יבואו, שנחזיק את התקווה ואת האמונה, בשביל כל מי שגם נמצא עכשיו במקומות שגם הוא שם את החיים שלו, גם ממש ב... הם בסכנה עבורנו, שנחזיק את האפשרות באמת לימים חדשים טובים ושמחים שעוד יבוא עלינו. אמן, אמן, שכולם ישובו למקומם. צמא לך נפשי, שלכם שבוע טוב וחג שמח.

האזנתם לשידור נוסף של תוכניתו של יאיר הראל, תפילה על המים ועל החיים, מתוך ציפורי לילה מתפייטות, בערך את פרופסור חביבה פדיה, יוצרת, משוררת וחוקרת חסידות וקבלה, כפי ששודרה לראשונה ב-13 באוקטובר 2024, כחלק משידורי חג סוכות תשפ"ה. לילה טוב, והמשך האזנה נעימה.

אזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לאסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. חול המועד סוכות ב8:30 בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות

יפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן, במסגרת פסטיבל ראשון לציון. חול המועד סוכות בשמונה וחצי בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב ומועדים לשמחה, באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. ההצעה האיראנית להפסקת אש במצר הורמוז, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי טהרן ראתה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ, שדחה את ההצעה, אך טרם קיבלה תגובה באמצעות מתווכים. שר החוץ האיראני הוסיף, איראן חיכתה שהמתווכים יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחריה תקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא אותם מהמבוי הסתום. כך ערקצ'י. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 20 נורה באירוע אלימות במועצה המקומית שיבלי שבגליל התחתון. הוא פונה במצב קשה לבית החולים העמק באפולה. שוטר נפצע מפגיעת רכב שסרב לעצור לבדיקה והתנגש בניידת משטרה בנתניה. כתוצאה מההתנגשות, השוטר נפצע בינוני ונהג הרכב נפצע קלות. השניים פנו לקבלת טיפול רפואי. הנהג נעצר ויובא לחקירה ונסיבות האירוע נבדקות. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. עיריית מעלה אדומים תעתור לבגץ נגד החלטת הייעוץ המשפטי לממשלה לדחות בחודש ימים את המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים לבנייה בשטח E1, כך שמועד זה יחול לאחר הבחירות. בחוות הדעת המשפטית נטען כי בשל הרגישות הציבורית, הפוליטית והבינלאומית הייחודית של E1, יש להכיל על המכרזים שפורסמו את עקרונות האיפוק והריסון הנהוגים בתקופת בחירות. ידיעה שמסרו כתבנו עיינה בנדרת ונועם נקש. תינוק כבן 8 חודשים נחנק מקישוט סוכה בבית בנתיבות. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים והוציא מגרונו את הגוף הזר, והוא לא נזקק לפינוי לבית החולים. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

טוב לכם ולכן, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, פותחים יחד שבוע חדש כאן עם המוזיקה המשובחת שבחר לנו יורם רותם, יובל זמיר כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם. והראשונה שתפתח לנו את הלילה הזה היא כמובן לא אחרת מאשר יהודית רביץ. ברוח היום וברוח התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שבתות וחגים.

בחצר סוכה, סכך של אלפים, על שולחן לבן, ארבעת המינים, שם את רוק זהוב, פתאמו זוקף, ורימון בשל, עסיסו נוטף, שרשרות זהב, כוסיות בורקות, ספרי תפילה, דרש ומגילות.

אהוד אריאל, בנו של מאיר אריאל, שימשיך איתנו גם בצמד השירים הבאים. הראשון שנשמע גם מבוצע בקולו, שיר תת מודע זמני.

0: עם הלילה הישראלי בגלי צהל, ואיזה דרך טובה יותר יש לפתוח שבוע חדש מאשר עם מוזיקה חדשה. השיר הבא הוא מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף שנקרא סולם אהבה, והוא יצא ממש ממש בתחילת החודש. השיר הזה קוראים נאחז בחלום.
1: ימין ושמאל, רק חול וחול, ובאמצע

לירון טובול. בביצוע חדש שלא ייגמר לי הלילה, שכתבו מתי כספי ויהודה שביט בשנות ה-70, ושלישיית אף אוזן גרון ביצעה במקור. ובאמת, שלא ייגמר לנו הלילה. ומביצוע חדש לשיר נוסטלגיה, אנחנו עוברים לשיר שהוא לגמרי חדש, של שי נחאיסי, אנחנו כמישה אומרים את השם הזה, נכון? לשיר הבא הוא קורא בגד.

מני בגר. הלילה לבד. אבל אנחנו לא באמת לבד הלילה. אנחנו ביחד. נהנים ממוזיקה מעולה. נשמע חדשות, ונחזור אליכם עם שעה נוספת של מוזיקה ישראלית משובחת. שערו איתנו.